0: Tutakaa nyumbani mwa Bwana milele na siku zote, maana Bwana ndiye kiongozi wetu. Na kwa sababu tumeanza na Bwana, pia katika siku ile njema kabisa tunaamini kwamba tutaendelea kwa salama mbawani mwa Jehova, tutafunikwa tukiendelea kwa salama, na kwa sababu hiyo baraka za Bwana zitaendelea kuambatana pamoja nasi. Uhali gani rafiki? Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Na asante kwako rafiki ulianza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya timu anza na Bwana, habari asubuhi, asante kwa siku njema. Mimi ni Nivo Mongola, Mungu pamoja nasi kama ilivyo ada, itakapotimia saa 3 kamili asubuhi leo. Kama ilivyokuwa ada, tunakuwa na mambo mengi kushiriki pamoja nawe. Na siku ya leo ya Jumatano tumeitenga sisi kama wana familia anza na Bwana. Hapo baadaye, baada ya neno la nguvu, tutaungana pamoja nawe katika meza ya maombi. Tukamwite Mungu anayesikia na kujibu maombi, tukamshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Baraka tele ambazo tumepokea, zile ambazo tuliomba tukapewa, ambazo hatukuomba tukapewa, lakini tukienda kwa na imani leo thabiti kwamba Mungu atatupatia baraka tele katika maisha yetu. Na karibisha sasa kutafakari ya siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe, waliofanywa kwa wana na binti. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, agano lilifanywa kwamba wote waliokuwa watiifu, wote ambao kupitia neema tele iliyotolewa wawe watakatifu katika tabia na bila lawama mbele za Mungu, kwa kuitumia neema hiyo wapate kuwa watoto wa Mungu. Tunapata kila kitu kutokana na neema. Neema ya bure, neema iliyo bora kabisa. Neema katika agano iliyoagiza kufanywa kwetu kuwa wana. Neema katika Mwokozi itekeleza ukombozi wetu, kuzaliwa kwetu upya na kufanywa kwetu kuwa warithi pamoja na Kristo. Tunapoamini kikamilifu kwamba sisi ni wake kwa kuasilishwa, kufanywa kuwa wana, tunaweza kuionja ladha ya mbinguni. Tunaukaribia naye, tunaweza kuwa na mazungumzo matamu pamoja naye. Tunaona picha dhahiri ya upole na huruma yake, na mioyo yetu inavunjwa na kuyayushwa kwa kutafakari upendo ule ambao tumepewa. Tunamsihi hasa Kristo anayekaa ndani ya Roho. Tunakaa ndani yake na tunajisikia tuko nyumbani pamoja na Yesu. Tunahisia yenye utambuzi wa upendo wa Mungu na tunapumzika katika upendo wake. Hakuna lugha inayoweza kueleza, inayopita elimu yote na maarifa yote. Tu moja pamoja na Kristo. Uzima wetu umefichwa pamoja na Yesu Kristo katika Mungu. Tuna uhakika kwamba yeye aliye uzima wetu atakapodhihirika, ndipo nasi tutadhihirishwa pamoja naye katika utukufu. Kwa ujasiri mkuu tunaweza kumwita Mungu baba yetu. Wote waliozaliwa katika familia ya mbinguni ni ndugu wa baba wetu, na kwa namna ya pekee upendo wa Kristo huwaunganisha pamoja washiriki wa familia yake. Na popote pale upendo huo unapoonekana, uhusiano wa Mungu unadhihirishwa. Upendo kwa mwanadamu ni udhihirisho duniani wa upendo wa Mungu. Ilikuwa ni kwa ajili ya kupendekeza upendo huu ili kutufanya kwa watoto wa familia moja. Mfalme wa utukufu alikuwa umoja pamoja nasi. Maneno yake ya kuagana takapotimizwa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Tunapopenda ulimwengu kama ambavyo yeye ameupenda, ndipo utume wake kwetu umetimizwa. Tunafanywa kufaa kwa ajili ya mbingu, na kwa sababu tunayo mbingu mioyoni mwetu. Tubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tukiwa tumepewa zawadi kubwa na ya thamani siku ya leo na katika maisha yetu, ya kumwita Mungu wa mbinguni baba yetu. Na kwa sababu hivyo tumepewa maagizo ya kupendana kama vile ambavyo Yesu Kristo alitupenda, na sisi tumepewa maagizo ya kupendana sisi kwa sisi, ili tuweze kutimiliza tabia kuu ya mbinguni ya upendo. Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo. Wapende majirani, wapende marafiki, wapende maadui, wawazie mema wote ambao wanaishi katika maisha yako. Na hivyo basi, kwa kufanya hivyo utakuwa umetimiza agizo la kufanywa kuwa mwana au binti wa Mungu. Barikiwa kwa tafakari ya siku ya leo, na amani ya Bwana iwe pamoja nawe tunapoenda kwa ajili ya ombi, tukiwa tumeanza na Bwana katika siku ya leo. Nathaniel,
1: basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa siku nyingine tena ni fursa ya kipekee, fursa ya maisha, fursa ya uhai. Na uwepo wetu siku ya leo unadhihirisha kuwa una makusudi pamoja nasi, na hatujaja tu kwa bahati mbaya. Asubuhi hii tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba uanze siku pamoja nasi.
0: Amen.
1: Maneno yetu, vitendo vyetu, mawazo yetu, yote yakaweze kukuelekeza wewe. Mungu wa mbinguni, tusaidie jambo dogo hata iwe kubwa tukaweze kufanya kwa kushirikisha wewe. Zaidi na zaidi, neema yako pamoja nasi asubuhi hii. Tunapoanza kipindi hiki, tunamwombea msikilizaji ambaye anasikiliza na mtazamaji anayetazama asubuhi hii leo, basi ukaweze kuwa kimbilio lake na akaweze kubarikiwa kwa kuanza na wewe. Kwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.
0: Amina. Basi asante, tumeanza hivyo pamoja nawe. Siku yako ikawe njema unapofanya maandalizi kwenda katika shughuli zako na ratiba zako zikapata kibali siku ya leo kwako. Tumeanza na Bwana hivyo, na karibu sasa ungane pamoja nasi tukipata nafasi ya kujuliana hali, kuamsha marafiki na kuwakumbusha kuanza na Bwana, na pia ujumbe mzuri kabisa kuanza na Bwana siku ya leo. Niko naye Nathaniel Gilbert, asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Na Nathaniel, tuko na marafiki ambao tayari wamesha anza na Bwana pamoja nasi, na tutapokea simu.
1: Okay.
0: Na kusema jumbe ambazo ametumia masitumia sibelo tukiwa tumeza na Bwana kwa uzuri. Kule YouTube channel option Tanzania, tafadhali tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri unavyoweza. Usisahau kusubscribe ili ujisajili kwa mwanafamilia waze na Bwana. Karibu na pamoja nasi siku ile njema kabisa pamoja nasi.
1: Na yeah, tuanze kuzungumza na wadau wetu.
0: Karibu tusonge.
1: Ehe. Kwenye line ya simu hapa namba yake inaishia na 85, tumsikilize. Hello. Salama, habari ya asubuhi?
2: Salama, mnaitwa.
1: Salama, unaweza ukaweka kifaa chako vizuri hapo na ukajiweka sawa ili tukusikize vizuri. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi? Naona Lucas mawasiliano yake sio mazuri sana. Nadhani akikaa sawa ataweza kuturudia tena.
0: Kweli.
1: Ehe, tuzungumze na mtu mwingine hapa. Naona simu bado haijaingia huyo hapa. Hello, kwenye line ya simu?
3: Hello, habari za studio ndugu mtangazaji?
1: Ah, salama kabisa. Habari ya asubuhi? Hapa AWR na Hope Channel Tanzania, tuko vizuri kabisa. Sijui wewe upo wapi na unapiga simu kutoka wapi na naitwa nani?
3: Mimi naitwa Suleiman Kajole, Suleiman Kajole, sauti ya Simba. Sauti ya Simba inakoma Tanzania, lazima nchi ya Tanzania. Napatikana ndani ya manispaa ya mkoa wa Singida hapa Kibaoni, mji mkuu wa Singida, kiongozi wa huduma yangu ya kujidai hapa bwana. Bwana kweli somo ya leo mimi kweli nimeipenda. Nimeipenda kwa kweli na kwanza na bwana.
1: Sasa bwana Simba.
3: Naam, naam.
1: Waamshe watu watatu.
0: Naam.
3: Ehe. Nashukuru sana. Bwana, za kwanza kabisa ni wewe hapa rafiki yangu wa kuitwa huyu Kesi ya Moto. Kesi ya Moto kwa maeneo ya pale Morogoro, mji Katoro, bahari na tena hapa kutoka pamoja sana. Za pili ni huyu hapa rafiki yangu anaitwa Jiramaela Kakwe. Ndio kiongozi au kwa kumekucha. Bwana, na mmoja huyu hapa anaitwa Juma Rubinza. Akiwa ndani ya Tabora pale na ndia amka kumekucha bwana. Kakaangu yapo na kakaangu hapo ndani ya studio.
0: Naona
3: hapo vizuri, nimependeza. Mungu abariki sana kwa kweli.
1: Asante sana.
0: Barikiwe.
3: Asante sana.
0: Amen.
1: Haya, Simba Singida wewe.
0: Asante sana.
1: Kwenye line nasema leo.
4: Naam.
1: Habari ya asubuhi?
4: Salama, umeamkaje?
1: Nimeamka vizuri kabisa. Wewe je?
4: Sawa
1: kabisa, unaongea
4: na Lucas,
1: nimerudi
4: tena.
1: Karibu sana Lucas. Hapo nakusikia vizuri sana.
0: Bahati sana wewe.
1: Hii haitokei sana. Haitokei sana. Yaani ukishakosa hivi ndo za kujikuta ukapata wiki ijayo.
4: bahati yangu bwana leo ilikuwa.
1: Haya bwana, tukusikilize sasa. Unapiga simu kutoka wapi na asubuhi ya leo naamsha kina nani?
4: Napiga simu nikiwa Karatu Mangola Mbonye Kundu.
1: Okay.
4: Leo namamsha mama Amina. Shuka hapo Arusha, kuna Steven Gwambo. namalizia na dada yangu Teresia Ombeni akiwa Bugeri.
1: Asante sana Lucas.
4: Amina, amina.
1: Ah, wewe na asubuhi njema. Na rafiki yetu mwingine hapa kwenye line anasema lo.
5: Naam. Nasema.
1: Oh, habari ya asubuhi.
5: Wewe ni
1: karibu sana mama.
5: Asante. Kwanza namsalimia Lucas Ombeni niyeniachia laivu. Namba mbili kuna mama Afrika boda za Karatu.
1: Mwisho.
5: Mwisho kwa Steve Mbango natokea asubuhi njema.
0: Asante
1: sana mama Amina, asalimie huko uliko.
5: Asante, asalimia na dada yangu Anivamongolo.
0: Asante, nimepokea salamu na siku njema.
5: Amina, amina.
0: Asante.
1: Moja ya dada wetu wakubwa kabisa.
0: Ni kweli kabisa. Turejee kwa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Okay. Nathaniel, then tutaenda kwa wale ambao wametumia ujumbe wa kawaida asubuhi ya leo. Tukisonga mbele kwa uzuri kabisa. Okay, nani huyo ambaye ameanza na bwana pamoja nasi? Okay, haya. Na wapo marafiki wengi kabisa hapa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania ambao wametumia ujumbe siku ya leo, tukiwa tumeanza na bwana. Asante Lighty Steven anasema amina. Steven William, Mungu ni mwema kila wakati, amkeni tuanze na bwana. Mjilisti tuva kwa msese Godfrey Ferdinand, Steven Msemo, Sadiki Rafael, Veronica Enoch, Mbeni Lucas, Anaeli Shauri, Agnes Mbura au mama Sophie. Manuel Stanley kutoka Arusha anawamshafuata wa asubuhi leo, Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe bwana ndiye kimbilio letu, nawatakia asubuhi leo njema. Asante sana. Edbon Nicholas, amina, asante. Elisha Alumin Doctor, bwana ni mwema. Asubuhi leo nawamshafuata wa Beroya Family, washiriki wa mtaa wa City Arusha, bila kumsahau Yohana Batizaji, ujumbe tuamke tuanze na bwana. Anaitwa Elisha akiwa pale la City Arusha Tanzania. John Mashamba mwinjilisti huyu wa Ghana Mwanza, asa tunamshukuru Mungu. Anawamshafuatao Pastor Joseph Jigulu akiwa Misasi Nela, Pastor Samuel Mwisanja akiwa Makambi ya Jiweku, Yohana Mbaga na wapamoja wa Beroya wote. Gishon Lima, Mungu ni mwema sana. Anawamsha Baraka Ugunde, Sarah Gospel, Stella Minja, Rashford Msweta, Steven William, St. Paul Frank Sanga, anze na bwana. Anze na bwana ni afya kwa muumini, tuamke tuanze na bwana. Hakika kabisa maneno na vema. Yakobo Msafiri, asa Bwana Yesu asifiwe. Mimi na hapo studio, anawamsha Paul Kasanda, okay, Chidachi Kwaya pia na kanisa la Chidachi, waamke waanze na bwana. Tunazidi kubarikiwa katika makambi ya Chemba pale Dodoma, ikiwa ni siku ya 4 na Pastor Sabato Maseke. Barikiwe sana na ongereni kwa kujifunza neno la Mungu. Leila, okay, asante. Kuna swali ameniuliza hapa rafiki, niseme kwanza ujumbe. Steven Leneza wa Lolionda Arusha, wa mke kwa Beroya Oda, mama Amina Karatu, Steven Mbambo wa Majengo Arusha, James Mbambo wa Morombo Arusha, ujumbe karibuni siku za vibanda kwa kauli mbiu nitakwenda. Malizia nikimsubiri Yesu. Asante sana. Official Malcolm, John Bugalami huyu anaenda kubarikia kutoka pale Manduli ya Arusha, anamsha mama yake Agnes Bulaya wakatavi waanze na bwana asubia leo. Let Steven, Bwana Yesu asifiwe, anamsha mama yake Lina Simbambo akiwa Same, anamsha baba yake mdogo akiwa Kilungule Pwani, ujumbe Mungu anatupenda sana. Asante. Eva Bigambo asema Bwana Yesu asifiwe, na sisi tunasema amina. Kuna swali ameniuliza mda wetu hapa, anaitwa Lei, okay, jina yake amejisajili hivyo pale YouTube. Taifana sema ni hivyo, alikuwa anasoma kitabu gani? Yes, ni kesha la asubuhi. Kama sio Madventista, basi unaweza kutafuta rafiki yote ambaye ni Madventista ukaweza kupata kitabu hiki ambacho kinakuwa kinakuongoza kusoma maandiko ya Mungu kila siku.
1: Yeah, na, yes. Na kesha la asubuhi actually huwa ni maandiko kutoka katika vitabu vya roho ya unabii.
0: Ni kweli kabisa.
1: Hata wale wanaofuatilia madarasa shule ya Sabato wanasema waliosoma kesha la asubuhi au roho ya unabii.
0: Yes.
1: Yeah, kwa yanaunganishwa kwa kila siku kwa muda wa miezi mitatu, miezi sita mpaka mwaka mzima.
0: Yes. Basi na mimi nimepata majawabu hapa. Tuseme ujumbe kwa marafiki na nitelekee kwa mengine siku ya leo.
1: Okay. Rafiki zetu ambao wametufikia kwa nambari yetu ya simu hapa studio, wakati na tafuta hapa naona mazingira sio rafiki sana.
0: Okay. Basi tupokee hata jumbe, maana tupate nafasi pia kwenda kushiriki pamoja na wadau wetu asubuhi ya leo.
1: Uzuri wa kuamka asubuhi sijui ni kwangu tu au na kwa wengine. Siku unaanza fresh sana, yani
0: mpya.
1: Yani kuna tofauti ya kuamka saa 2 na saa 11.
0: Yes.
1: Tofauti ni kubwa sana.
0: Ni kubwa sana.
1: Kwanza yenye mtazamo unaanza siku kupangilia mambo.
0: Ndio fikra inakuwa mpya kabisa, na hasa ukianza na Bwana.
1: Yeah.
0: Basi siku yako inaisha vizuri kabisa.
1: Nadhamani kwa namshangaa sana mamangu saa 11 anaamka kufanya nini? Tulale.
0: Sasa umeelewa?
1: Sasa hivi umeelewa.
0: Yes.
1: Huyu ni Eliud Chedieli, anapatikana kutoka Hedaru Kilimanjaro. Anasema waamke Mama Amina, Chagema Mhando, Filemon Sanga, Daudi Nkombolwe, Baba P pamoja na washiriki wote wa Getsemani Hedaru, ujumbe wa mke wa Zera Bwana.
0: Amena.
1: Asante sana Eliud. Emmanuel Gerson kutoka mtia Gimbole ya zamani. Bwana Yesu apewe sifa kwa studio na waamsha wasikilizaji wote. Asante sana, tumeyapokea.
0: Asante sana.
1: Amina somo zuri wa mke Mama Amina, Veronica Mfanga, Yohana Mbaga, Baichagema Mahano mpale Harisi. Asante mpale Harisi. Huyu ni John Tungu, napatikana na Manyere Rukwa. Napenda kuamsha Mama Dadi akiwa na Manyere, Ayubu Filipo akiwa Malita, Simiu Eno Kimahama Mwasele Shinyanga, twendeni tukimsubiri Yesu.
0: Tumsalimie Posuta.
1: Taitu, nimeitikia kwa niaba. Yeah, asante sana John Tungu kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, ni kijana msema kweli, ni mimi Fichua Toi Mhenye kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo. Niamshie dada zangu Leonardo Toy, Jenny Toy na Mariam Toy au Mama Kashinje akiwa Mkuyuni Kasulu, ujumbe Yesu ni suluhisho.
0: Amena.
1: Yes, nadhani kwa jumbe tuishie hapo.
0: Basi natia nukta hapo kwa sasa. Najua jumbe nyingi atazisoma, tarajia hapo baadaye baada ya neno la nguvu na hasa katika meza ya maombi. Asante kwa muda kwa thamani. Shukrani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, na siku yako ikawe njema. Amani ya Bwana ikiendelee kwa pamoja nawe. Hivi punde tutaungana pamoja na mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu atamtumia siku ya leo kuzungumza pamoja nasi, na hasa kuzingatia ni siku ambayo tumeitenga wana familia waanze na Bwana sisi pamoja nawe katika meza ya maombi hapo baadaye. Tenga muda, tega sikio, pokea neno la Mungu asubuhi leo, tega kupatia sababu nyingine ya kwenda kumtegemea Mungu katika maisha yako.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha sana asubuhi ya leo kwa ajili yangu na kwa ajili yako ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana. Na wakati huu ambapo tunakwenda kupitia neno la Mungu kutoka katika Biblia, ni kusii basi kama jinsi ambavyo Mungu wetu ameonyesha upendo kwa vitendo kwako asubuhi ya leo, ni kusii kwamba endelea kuwa balozi mzuri wa kipindi hiki cha Anza na Bwana, kwa kuwakumbusha wapendwa wako ya kwamba kipindi kimeanza ili tubarikiwe kwa pamoja. Na unajua tumeendelea kupata shuhuda za watu wengi ambao wanabarikiwa sana na kipindi hiki. Basi ikiwa wewe ni mmoja kati yao, basi wajulishe na wengine, wafanyakazi wenzako, majirani zako na hata familia yako, waendelee kufuatilia kipindi hiki na Mungu atawabariki sana. Leo utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi utakuwa nami tena katika somo jingine. Na nichukue nafasi hii kuendelea kuwapongeza wadau wetu ambao wameonekana wakiendelea kufuatilia kipindi hiki kila siku. Na mama Justina Akai kutoka kule Karatu, na mama Amina Shadia John na Veronica kule YouTube, na wengine wengi, mzee Mruma na mwinjilisti Mashenene pale Mwanza. Mungu awabariki kwa niaba ya hao wachache kwa leo. Basi Mungu awabariki sana na muendelee kuwa wadau wazuri wa kipindi cha Anza na Bwana. Basi leo tutakuwa na somo jingine zuri, na utakumbuka katika ile siku ya jana tulikuwa na somo lililokuwa linasema fumbo katika mahusiano. Fumbo katika mahusiano. Jana tulikuwa na somo hilo, na tumekuwa na mfululizo wa masomo ambayo yamebeba ujumbe wa jumla, fumbo litafumbuka. Lakini tumekuwa na masomo mada ndogo ambazo zinasema kwa siku ya leo ni somo ambalo linasema fumbo si kifo. Jana tulikuwa na fumbo katika mahusiano. Leo tuna somo linasema fumbo si kifo. Kwa nini? Basi fuatana nami. Na ile siku ya jana nilipokea baadhi ya kati ya simu nyingi, na watu wengi wakaguswa na somo la jana, fumbo katika mahusiano. Na inaonekana jinsi ambavyo shetani amejaribu kuingilia mahusiano ya watu, mahusiano kati ya mtu na jamii inayomzunguka, mahusiano ya ndoa na hata mahusiano eneo la kazi. Jana nimepokea simu za watu ambao wengine wamepiga simu wakilia machozi. Na mama mmoja alilia sana katika siku ile ya jana, ikabidi nimwache kwanza alie, na mwisho wa siku nikamwambia kulia si vibaya, ila unapolia ukiwa huna tumaini ndio vibaya. Na baada ya hapo nikampatia tumaini litokalo kwa Bwana. Fumbo katika mahusiano. Inawezekana umekuwa ni mmoja kati ya wahanga wa kitu hicho, fumbo katika mahusiano. Lakini katika somo la jana tuliona namna ya jinsi ambavyo tunaweza kufumbua mafumbo hayo, na si njia nyingine bali ni kwa kumtegemea Mungu, kumshirikisha Mungu, na fumbo litafumbuka. Leo tutakuwa na somo nasema fumbo si kifo. Fumbo si kifo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Asubuhi ya leo tumekuja tujifunze. Na baada ya kujifunza tutaleta maombi yetu katika meza ya maombi. Wakati tunapojifunza na kuandaa maombi yetu leo, Baba tunaomba utuongoze kupitia Roho Mtakatifu. Yale tutakayoyaomba leo Baba yakawe ni mema, yakawe ni yale ambayo yatatusogeza zaidi katika kiti chako cha rehema. Baba ninaomba na kuamini utatenda hata zaidi katika Jumatano ya leo ya maombi,
na watoto wako wakabarikiwe sana sana. Naomba na kuamini utatenda, ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo letu la leo nasema fumbo si kifo. Fumbo si kifo. Na moja kati ya visa ambavyo nilipokea siku ya jana ni pamoja na kijana mmoja. Yeye aliniambia fumbo analopitia anahisi ni laana. Anasema, mwinjilisti, ninahisi mimi fumbo langu niweza likawa sikurogwa, nahisi kama vile ni laana. Maana nahisi ni nani ambaye nimemkosea kiasi hiki hata aniroge, wenda ni laana. Anasema ninahisi ni laana kwa sababu sina ugomvi na mtu wala sijawahi kudhulumu mtu, lakini ninayoyapitia ya nahisi ya kwamba nimebeba laana. Maana nilisikia kwamba kuna laana nyingine zinaweza kulisi. Unaweza kulisi kutoka kwa mababu ama kwa wazazi. Anasema iki ninachopitia mimi ninahisi pengine ni laana. Na moja kati ya vijana ambao alikuwa na majonzi kweli kweli kwa kile ambacho anapitia. Fumbo. Maisha yamekuwa ni fumbo. Yaani anapotafakari na kujiuliza ni wapi pengine amejikwaa, haoni mahali ambapo amejikwaa, lakini kinachoendelea hajui, hajui kinatoka wapi. Tulijifunza ya kwamba fumbo ni kitu ambacho kimefichika, ambacho haujui, haujui nini kinachokuja, haujui tafsiri yake. Na tukaona ya kwamba anayeweza kufumbua mafumbo ni Mungu peke yake. Sikiliza mpendwa, nikamwambia fumbo si laana. Unaposoma Biblia, fumbo si laana. Wakati mwingine fumbo ni darasa mpendwa. Fumbo ni darasa. Na utakumbuka tu niliwahi kusema kisa cha dada mmoja ambaye yeye alipitia fumbo la kufukuzwa kazi na huku akiwa hana pa kwenda. Lakini alipoondoka akiwa njiani hajui pa kwenda, ndipo ikawa chanzo cha kupata mbaraka ambao umemfanya kuwa na maisha mazuri hii leo. Sikiliza mpendwa, wakati mwingine fumbo unalopitia si laana, ila ni darasa mpendwa. Niliwahi kusema kisa hicho. Kuna mtu anaitwa Ayubu katika Biblia. Kuna mtu anaitwa Ayubu katika Biblia. Aliwahi kupitia fumbo. Na tunaweza kumgusia kidogo ili tuone ni moja kati ya mashuhuda ambao wapo katika Biblia ambao wanatushuhudia hadi leo ya kwamba fumbo si kifo. Katika kitabu cha Ayubu 23, Ayubu 23 mstari wa 10 hadi wa 12. Hebu tusome tuone Ayubu anasemaje. Neno la Mungu nasemaje hapa? Anasema, lakini yeye aijua njia niendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake ni imeishika, wala sikukengeuka. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Sikiliza mpendwa, kuna majaribu mengine ni kipimo cha imani. Tunamwona Ayubu hapa anakiri ya kwamba anasema lakini yeye aijua njia niendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Na ndio maana tukasema si kila jaribu linakupeleka katika kuangamia. Kuna mengine ni darasa yanakufanya ufike mahali ambako Mungu amekusudia. Na ndio maana tunaambiwa kwamba tushukuru kwa kila jambo nyakati zote, maana hatujui. Maana unaponungunika, nungunika, manunguniko sio mazuri. Pengine hicho ambacho unakipitia kinakusaidia
kukupeleka pale ambako Mungu anataka ufike. Na ndio maana tunatakiwa kushukuru kwa kila jambo. Sikiliza anasema, mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Pamoja na majaribu, pamoja na maumivu, pamoja na mateso, pamoja na magonjwa, pamoja na kuomboleza kote alikopitia Ayubu, anasema njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Hakumwacha Mungu kwa sababu ya kile ambacho alipitia. Hakumwacha Mungu kwa sababu ya magonjwa aliyougua. Hakumwacha Mungu sababu ya kufilisika baada ya kupoteza mali. Hakumwacha Mungu hata alipopoteza watoto wake na familia yake. Sikiliza mpendwa, hakumwacha Mungu. Anasema mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Sikiliza mpendwa, kuna watu baada pengine ya kazi yao kuonekana inaelekea kufa kufa, ama biashara yake inaelekea kufa kufa, wakamwacha Mungu. Sikiliza mpendwa, Ayubu hakumwacha Mungu. Tunajifunza kwake hata siku ya leo ya kwamba pamoja na kwamba watoto wake walikufa, pamoja na kwamba mali zikateketea, pamoja na kwamba akaugua magonjwa ambayo yakamtangazia hata kifo chake, sikiliza mpendwa, anasema njia yake sikuiacha wala sikukengeuka. Mstari wa 12 anasema sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Oh, napenda kuhubiri, napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Mpendwa, ni kitu gani ambacho kinafanya umwache Mungu? Ni kitu gani ambacho kinafanya uiache njia yake? Ni kitu gani ambacho kinafanya uiache amri ya midomo yake? Sikiliza mpendwa, Ayubu anasema nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Sikiliza mpendwa, kuna majaribu mengine ni kipimo cha imani. Na unaweza kuona hata katika kitabu cha Zaburi, tunga Zaburi anasema, Zaburi ya 37 na ule mstari wa 5, anasema umkabidhi Bwana njia yako pia umtumaini naye atafanya. Sikiliza mpendwa, unaposoma Biblia, unaposoma neno la Mungu, unaziona ahadi za Mungu zile ambazo zinapaswa kutuongoza katika njia zetu. Mpenda sana Daudi anaposema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Sikiliza mpendwa, ikatae sauti ya kukata tamaa. Wakati wa changamoto unazopitia, wakati wa majaribu unayopitia, ikatae sauti ya kukata tamaa. Na ni katika kipindi hiki ambapo unaweza kusikia visauti sauti, wenda kupitia katika mawazo ya kwamba fanya kitu fulani, nenda kwa waganga. Na wakati mwingine si sauti za kupitia kwenye mawazo, wanaweza kuja watu wa kuaminika wakakwambia kwamba kuna mtaalamu mali fulani. Na hilo ni lengo la shetani, akutoe katika njia iliyo njema, akutoe katika njia ya kubarikiwa, akutoe katika njia ya kufanikiwa. Sikiliza mpendwa, usisikie sauti ya kukata tamaa, maana kukata tamaa kunamfanya mtu aone hali ya kutofanikiwa, aone hali ya kutowezekana, na zaidi ya yote atakiona kifo chake. Sikiliza, fumbo si kifo mpendwa, fumbo si kifo. Na hebu tuone, wahi kusema kisa cha kijana mmoja ambaye aliwahi kupata changamoto ya kuzama, na alikuwa akiogelea baharini, na kwa kuwa alikuwa bado hana uzoefu sana, akawafuata wenzake waliokuwa wamekwenda mbali. Na alipofika huko akajisikia kuishiwa nguvu, na anasema alipozama kwa mara ya kwanza, wenzake wakawa wanafikiria anafanya utani, na akaendelea kuomba msaada. Akazama mara ya pili, anasema safari alipokuwa kule chini, alichokikumbuka tu ni kwamba akasema kimoyomoyo, Yesu nisaidie. Baada ya hapo anasema nguvu niliyoipata kwa kweli sijui nilikoitoa. Na anamshuhudia Yesu ya kwamba
aliingilia kati katika changamoto hile. Na nikapenda kitu kimoja anasema, kwa maana alikuwa chini ya maji, hawezi kupaza sauti, hawezi kutoa sauti, anasema nilimuita Yesu kimoyo moyo. Na napenda sehemu hiyo, anasema kwamba alimuita Yesu kimoyo moyo na akapata nguvu ya kurudi nchi kavu. Sikiliza mpendwa, hata kama una maombi ya kimoyo moyo, hata kama utamuita Yesu kimoyo moyo, anasikia. Ninahubiri habari za Yesu ambaye anasikia hata kama utaomba kimoyo moyo. Sikiliza mpendwa, hilo fumbo unalopitia si kifo, ni darasa. Muite Yesu aingilie kati katika changamoto hiyo unayopitia. Na sasa natamani tujifunze kupitia kisa cha mtu mmoja ambaye aliwahi kupitia fumbo la ugonjwa, na fumbo hilo likamtangazia kifo. Hebu tuone katika Biblia, likamtangazia kifo kisha akapokea habari mbaya. Katika kitabu cha Marko, Marko 5 na ule mstari wa 35, tutasoma wa 36, 38 na 42. Ni kisa kirefu. Hivyo basi tutasoma kwa vipande vipande, lakini ukipata nafasi soma kuanzia Marko 5 mstari wa 35 hadi 42, utapata kisa kizima. Mstari wa 35 hadi 42 utapata kisa kizima. Neno la Mungu linasema,

fumbo la ugonjwa wa binti yake alienda kumfuata Yesu. Sikiliza, na napenda sana kisa hiki. Huyu mkuu wa sinagogi, wakati binti yake akiwa anaumwa, akatafakari na pengine walikuja watu wa kumshauri kwenda mahali ambapo sio pazuri. Na pengine kuna watu walimkatisha tamaa, pengine ya kwamba kwa ugonjwa huu binti yako hawezi kupona. Na pengine kuna watu walimwambia kwamba kwa ugonjwa huu usipoteze hata fedha zako. Na huenda alikatishwa tamaa na watu mbalimbali, lakini kwa kukatishwa tamaa yeye bado akatambua ya kwamba msaada wake utapatikana kwa Yesu. Na alichokifanya ni kupiga hatua za imani kwenda kumtafuta Yesu, kwenda kumfuata Yesu. Na habari ikamkuta akiwa pamoja na Yesu. Kuna habari mbaya inamkuta akiwa pamoja na Yesu. Sikiliza mpendwa, habari mbaya huwa zinakukuta ukiwa wapi? Habari mbaya zinakukuta ukiwa unafanya nini? Sikiliza mpendwa, huyu mkuu wa sinagogi anakwenda kumfuata Yesu, na alipofika kwa Yesu akiwa anaeleza shida yake, Biblia inasema wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kumzidi kumsumbua mwalimu? Kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Na tunaona jinsi ambavyo pengine umewahi kupokea habari mbaya. Tunapozungumzia habari ambazo ni mbaya, na unaweza kujiuliza kama kuna kipindi ambacho umewahi kupokea habari mbaya, unaweza ukajua ambacho alikuwa anapitia huyu ambaye alikuwa amepoteza binti yake. Yani alitambua ya kwamba ninakwenda kwa Yesu nikiamini ya kwamba binti yangu atapona, lakini anapofika kwa Yesu ndipo kipindi ambacho anapokea habari mbaya kwamba usimsumbue mwalimu, binti yako amekwisha kufa. Sikiliza mpendwa, fumbo si kifo. Na wakati akiwa anapokea habari mbaya, Yesu anamwambia, mstari wa 36 nasema, lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa akamwambia, mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, unapokuwa na habari mbaya, ni wapi ambapo unapeleka mahitaji yako? Mkuu wa sinagogi anapeleka habari, anapeleka hitaji lake kwa Yesu, anapeleka fumbo lake kwa Yesu. Na anapofika kwa Yesu ndipo anapokea habari mbaya, na Yesu anamwambia usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, wenda nazungumza na mtu ambaye hata sasa kuna fumbo unapitia, kuna changamoto inakutesa, kuna kitu kimekunyima amani. Sikiliza mpendwa, kimegeuka kwa fumbo ambalo unapotafakari linakutangazia pengine anguko lako, pengine linakutangazia kifo chako. Ngoja nikwambie mpendwa, hicho unachokipitia pamoja na kwamba kinatangaza anguko lako, ni kusitu ya kwamba je, upo upande gani? Upo kwa Yesu? Unapokutana na changamoto ambayo inatangaza hata kifo chako, kitu cha kufanya ni kujihakikisha ya kwamba upo na Yesu. Unapokuwa na Yesu, ana uwezo wa kugeuza fumbo unalopitia kutoka katika kutangaziwa habari mbaya ya kifo na kuwa uzima. Sikiliza mpendwa, kutoka katika kutangaziwa anguko lako na kuwa kusimama. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna mtu anapitia changamoto, huenda ni ugonjwa, ama huenda ni madeni, huenda ni ndoa yake inaelekea kufa na imemtangazia kifo hali ya ndoa yake. Sikiliza mpendwa, inategemea na sehemu gani ulipo. Ni kusitu ya kwamba katika hilo fumbo unalopitia, hilo ambalo limetangaza kifo cha fumbo lako, Yesu ana uwezo wa kubadilisha. Anasema usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, alipofika kwa Yesu, tunaona watu wakaja na wakaleta habari mbaya, lakini pamoja na hayo Yesu akaingilia kati. Hiyo ilikuwa ni habari mbaya sana. Sikiliza mpendwa, katika fumbo hilo

mkuu wa sinagogi akapata tumaini. Sikiliza mpendwa. Yesu anahitaji kufanya kitu katika maisha yako. Ule mstari wa 38 unasema wakafika nyumbani kwa mkuu wa sinagogi, akaona ghasia, watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Yesu aliposikia habari mbaya kutoka kwa mkuu wa sinagogi, akaambatana pamoja naye, akaenda mpaka eneo la tukio. Na alipofika kuna mambo yalionekana, na ndio maana ninahubiri habari za Yesu ambaye anaona unachopitia. Alipofika tu pale msibani, neno la Mungu nasema akaona ghasia. Namtangaza mwenye uweza wa kuona kila unayopitia. Anajua maumivu yako. Anajua unachopitia hata kabla hujamwambia. Na ndio maana jana tuliona ya kwamba alifunga safari, akavuka bahari, akaenda mpaka upande wa pili wa bahari, akaenda kwa ajili ya mtu mmoja tu. Na alipomaliza kazi ya kumwokoa mtu mmoja na kumponya, akarudi chomboni, akarudi alikotoka. Sikiliza mpendwa, una thamani sana mbele za Yesu. Hata kama umetengwa na watu kiasi gani, hata kama umebaki mwenyewe katika hilo unalopitia, una thamani sana mbele za Yesu. Haujabaki peke yako. Ikiwa utaamua ya kwamba changamoto yangu ninasimama na Yesu, kama jinsi ambavyo mkuu wa sinagogi akiwa kwa Yesu, hata habari mbaya ilipokuja Yesu akamwambia usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, hata katika hicho unachokipitia asubuhi ya leo, hata katika hicho ambacho unakipitia, pengine kimekuwa ni cha muda mrefu, limekuwa ni hitaji la muda mrefu, limekuwa ni fumbo la muda mrefu, ninayo habari njema ya kwamba jiungamanishe na maombi asubuhi ya leo na umtegemee Yesu katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, anayajua maumivu yako hata sasa. Hata kama watu watakucheka kwa hicho unachopitia, sikiliza mpendwa, Yesu anaona vicheko vya watu wanaokucheka, anajua. Na hata alipofika pale kwa mkuu wa sinagogi, mstari wa 40 unasema wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia talita kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama kijana akaenda. Alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa kwa mshangao mkuu. Sikiliza mpendwa, alipofika msibani aliona vicheko, watu wakicheka, wasiomwamini wakacheka. Sikiliza mpendwa, watu wasiomjua Mungu wana kawaida ya kucheka wanapoona ya kwamba pengine umetoa maisha yako kwa Yesu, wanapoona ya kwamba kimbilio lako ni kwa Yesu. Na mtu mmoja akaniambia jana ya kwamba kuna watu walitaka aende kwa waganga, ndugu walitaka aende kwa waganga, lakini yeye akakataa, akasema mimi nitamtegemea Yesu. Na akasema ya kwamba wakaanza kumcheka wengine, wakasema utaishia hivyo hivyo. Sikiliza mpendwa, watu wasiomjua Mungu wana kawaida ya kucheka wanapoona ya kwamba kuna mtu anapitia changamoto, na katika changamoto amechagua kumfuata Yesu. Lakini habari njema ni kwamba acha wacheke, kwa sababu yeye anaona wakati wa Bwana ukifika watashangaa matendo makuu aliyokutendea. Sikiliza mpendwa, na utaona katika kisa hiki walicheka sana, lakini Yesu alipomfufua kijana, Biblia inasema wakabaki na mshangao mkuu. Sikiliza mpendwa, katika changamoto hiyo unayopitia, fumbo hilo unalopitia, fumbo si kifo, wakati utafika watabaki na mshangao mkuu. Wanaokucheka sasa huenda ni ndugu, utafika wakati watabaki na mshangao mkuu. Huenda ni marafiki, watabaki na mshangao mkuu. Huenda ni majirani, watabaki na mshangao mkuu. Wakati Yesu atakapogeuza fumbo unalopitia kuwa jambo ambalo litawashangaza, kuwa baraka, watabaki na mshangao mkuu. Sikiliza mpendwa,
Mungu anatambua unahitaji fulani asubuhi ya leo. Wenda ni ajira, anatambua. Anatambua una fumbo la ajira. Umehangaika sana kupata kazi kwa muda mrefu. Na hata imefika kuna kipindi umeanza kukata tamaa. Mungu anatambua ya kwamba una fumbo la kukosa ajira. Na Mungu anatambua pia kwamba kuna fumbo la kukosa watoto katika ndoa yako. Anatambua. Sikiliza mpendwa, anatambua asubuhi ya leo. Inategemea wakati ukiwa katika hilo fumbo unajiungamanisha na nani. Je, unaendelea na maombi? Unasimama pamoja na Yesu? Je, unaendelea ama umekwisha kata tamaa na kuacha kwamba ngoja tuone itakavyokuwa? Sikiliza mpendwa, usikate tamaa asubuhi ya leo. Penda tutoke na jambo hili la muhimu sana asubuhi ya leo. Ni kweli adui anapanga mabaya juu yako, lakini habari njema, anayeamua ushindi wa hicho unachopitia, anayeamua ushindi wa vita hiyo unayopitia si adui. Anayeamua ushindi ni Mungu. Ni kweli kuna watu wamepanga mabaya sana juu yako, lakini ushindi unaamuliwa na Yesu. Wenda kuna watu wamepanga mabaya kwa ajili ya afya yako. Anayeamua uponyaji ni Yesu. Kuna watu wamepanga ya kwamba ufukuzwe kazi. Anayeamua ushindi ni Yesu. Sikiliza mpendwa, wenda kuna watu wamepanga kuvunja ndoa yako, lakini anayeamua ushindi katika ndoa yako ni Yesu. Asubuhi ya leo, ni jambo gani ambalo unapitia? Ni fumbo la namna gani ambalo unapitia katika maisha yako? Na ni fumbo la namna gani ambalo pengine limekutangazia hatima yako, limekutangazia kifo chako? Habari njema ni kwamba tumejifunza pamoja na kwamba mkuu wa sinagogi aliletewa habari ya kifo cha binti yake mbele za Yesu, tukaona ya kwamba ana uwezo wa kubadilisha kifo na kuwa uhai. Hata kama hilo fumbo limetangaza kifo chako, fumbo si kifo mbele za Yesu. Fumbo linaweza kuwa kifo nje ya Yesu, lakini ndani ya Yesu fumbo unalopitia si kifo. Ni kusii tu asubuhi ya leo, hicho ambacho unapitia kwa muda mrefu, hicho ambacho kimegeuza maisha yako na kuwa maisha ambayo yamejaa vicheko kutoka kwa adui zako, usiogope. Wakati utafika na Mungu atawashangaza. Sikia mpendwa, inawezekana maisha yako kwa sababu ya hilo fumbo unalopitia yamejaa changamoto, yamejaa ghasia. Yesu anaziona ghasia. Alipofika msibani aliziona ghasia na akasema, mbona mnafanya ghasia? Sikiliza mpendwa, wanaofanya ghasia kwa sababu ya mafumbo unayopitia, itafika wakati ambao Yesu atawashangaza. Anaziona ghasia unazopitia, anayaona maumivu yako. Na ndio maana akasema hata yule kijana aliyokuwa amezama, anasema hakutoa sauti, alimuita tu kimoyomoyo. Yesu anasikia sirini maumivu unayopitia, hata kama hujasema anajua unaumia. Na ndio maana tukaona pia katika yule kijana ambaye kule siku ya jana aliokolewa kutoka kule makaburini, tunaona jinsi ambavyo Yesu alisikia maumivu yake. Alisikia kuna mtu anapiga makelele kule, akijikatakata kwa mawe, akilia kwa maumivu, na hakumwacha, akafunga safari kwa ajili ya mtu mmoja. Asubuhi ya leo ninatamani asikie maumivu yako. Natamani asubuhi ya leo kelele zako zikawe ni katika maombi. Mwite Yesu asikie maombi yako. Kelele zako zikawe ni maombi kwa hicho unachopitia. Yule aliyekuwa na mapepo alipokuwa akijikatakata na mawe, anapiga kelele, analia, Mungu akasikia maumivu yake. Asubuhi ya leo ninatamani Yesu asikie maombi yako. Maombi yako. Maombi yako. Asikie maumivu yako kwa hicho unachopitia na abadilishe maisha yako. Usikate tamaa mpendwa. Usikate tamaa. Na inawezekana kuna watu ambao wanakukatisha tamaa. Usikate tamaa. Tumeona ya kwamba na tukasema ya kwamba chukua hili asubuhi ya leo. Tutoke na hili asubuhi ya leo. Narudia tena, tutoke na hili asubuhi ya leo. Ni kwamba adui anaweza kupanga mabaya
lakini anayeamua ushindi ni Yesu. Hata katika hicho ninachopitia ni Yesu anayeamua ushindi. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa namna ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu. Tumekuja mbele zako tukiamini ya kwamba Baba wewe ndiye ambaye unastahili ibada na ndivyo hivyo. Asante kwa neno ambalo umeruhusu tujifunze. Asubuhi ya leo tunasema asante. Na watoto wako tumesikia na limetutia moyo. Muda mfupi ujao tutakwenda katika meza ya maombi. Na watoto wako watakapoanza kutuma maombi yao, tunaungamanisha maombi yale ambayo yametumwa tangu siku ya Jumatatu na yale yatakayotumwa siku ya leo. Baba yote tutakapoomba yapate kibali mbele zako. Watoto wako wanapoandaa maombi yao na namba itakapotajwa hapo baadaye, basi watume maombi na tutakapoomba na ukatende Yesu. Kuna mtu alikuwa amekata tamaa. Kuna mtu alikuwa ameona fumbo analopitia ni kama limetangaza kifo chake. Lakini ametambua leo ya kwamba akijiungamanisha na wewe ilo fumbo si kifo. Baba na ikawe hivyo katika siku hii ya leo. Tunaomba na kuamini utatenda hata zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, nawe unatufuatia kupitia EWTN Tanzania na Rock FM, na pia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumebarikiwa kwa uzuri kabisa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo, ambaye siku ya leo tena Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi, tukipata sababu nyingine ya kuendelea kusimama imara, kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu, bila kujali changamoto za maisha, bila kujali magumu tunayopitia, kukataliwa na kila aina ya changamoto, lakini tumaini letu pekee ni kwa Mungu aliye hai. Tunakualika sasa katika wasaa wa meza ya maombi, wasaa pekee ambao tunakutana pamoja nawe rafiki mwanafamilia wa Anza na Bwana, kumuomba Mungu yale yaliyo mahitaji katika maisha yetu. Tutakutana hapa katika meza ya maombi kwa sababu tunamwamini Mungu anayesikia na kujibu maombi. Lakini pia ni muhimu kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Inawezekana ulishiriki pamoja nasi katika meza ya maombi, ukatushirikisha jambo lako, au peke yako magotini ukaomba na kumuita Mungu na tena amesikia na kujibu maombi. Usinyamaze, maana shuhuda huleta tumaini, shuhuda huleta faraja, shuhuda humpatia mtu mwingine sababu ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha. Na hivyo basi ungana pamoja nasi sasa katika meza ya maombi ili tukamshukuru Mungu kwa yote ambayo anafanya katika maisha yetu, tukiendelea kuhesabu baraka, na siku ya leo pia ikapate kibali kwa Jehova, tukiendelea kuhesabu baraka na kuendelea kumshukuru Mungu. Tuko na mwinjilisti Ismail Mbondo ambaye ametubariki kwa neno la nguvu siku ya leo, na hapo baadaye tutapiga simu na tutasoma ujumbe, na tumaini tukaenda katika maombi kushiriki pamoja nawe kumuita Mungu aliye mkuu, Mungu asiyelala, anayesikia na kujibu maombi. Mtumishi wa Mungu, habari wakati huu tena.
1: Ninamshukuru Mungu kwa kweli.
0: Amina. Tumebarikiwa na neno la nguvu, na Mungu endelee kukubariki sana.
1: Amina, amina.
0: Kwa rafiki ambaye anasikia ndio kwanza ameungana nasi au alikupata hapo katikati mwisho ndio anaelekea kuhitimisha, turejee tena msisitizo wa somo la leo.
1: Naam. Somo la leo ni mwendelezo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza wiki hii, akibeba kwamba ujumbe wa kwamba fumbo litafumbuka. Na somo la leo lilikuwa linasema fumbo si kifo. Kuna watu wengi wanapopitia mafumbo ama majaribu ama changamoto, kuna wengine wanawaza kwamba changamoto hizo zinapelekea anguko lao ama kifo chao. Lakini tumejifunza kupitia mashahidi katika Biblia ambao wengine waliwahi kuletewa habari ya kifo cha fumbo wakiwa na Yesu, lakini Yesu akawaambia msiogope, amini tu, na akageuza fumbo la kifo kuwa uhai.
0: Amina.
1: Kwa hiyo ana uwezo wa kugeuza hicho ambacho anapitia msikilizaji na mtazamaji wetu kikatoka katika kuelekea anguko la kifo ama kifo na kuwa uhai.
0: Amina. Amina. Barikiwe sana.
1: Amina.
0: Tunamshukuru Mungu, ametenda mengi sana katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Na inawezekana yupo rafiki ambaye ameungana nasi sasa, mtumishi wa Mungu ambaye inawezekana anapitia katika ugumu kiasi kwamba anaona haoni tena sababu ya kuendelea. Hata anaona kama ni kifo kwa sababu mwingine anachagua bora apoteze maisha. Ni bora tu kwamba Mungu achukue uhai ili niweze kupumzika. Na mimi niko na neno la faraja pia kwa ajili yake asubuhi ya leo.
1: Ni mtie moyo ya kwamba watu wenye imani hawakati tamaa.
0: Amen.
1: Yaani hata kama kuna dalili ya kifo, utaona watu kwenye Biblia wale mashahidi, ukinaposoma Biblia unaona mashahidi ambao wanaitwa mashujaa wa imani ama watu wenye imani. Kuna kipindi hata walipoambiwa kuuawa kwa ajili ya imani walikuwa tayari kuuawa. Kwa hiyo wakiamini ya kwamba Mungu wanayemtumikia anaweza kuwaokoa na changamoto hizo. Niwaambie tu wasipoteze tumaini, maana mtu anayepoteza tumaini ama anayepoteza imani na Mungu, maana yake atapoteza tumaini.
0: Amina.
1: Sifa kubwa tu imani yao ibaki kwa Mungu na Mungu hatoacha.
0: Amen. Imani yako ikaendelee kuwa thabiti kwa Mungu, maana hata kuacha ameahidi hivyo katika maisha yako yote. Basi karibu ngana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo, tumuite Mungu hata palipo na giza totoro, palipo na wingu zito, palipo na changamoto. Mungu wetu ni mwaminifu, maana anasikia na kujibu maombi. Habari ya asubuhi kwenye line.
2: Habari ya asubuhi nzuri hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa, tunaongea na nani na uko wapi, na ukaribie katika meza ya maombi asubuhi ya leo.
2: Unaongea na Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi.
0: Karibu sana.
2: Ninashukuru sana kwa somo zuri la Ismaila Mbondo asubuhi ya leo.
0: Naam.
2: Imetuondolea hofu na mashaka juu ya fumbo la kifo.
0: Amina.
2: Mungu wetu wa mbinguni amefumbua fumbo la kifo kuwa uzima wa milele.
0: Amen.
2: Nipende kuachia moyo tu wasikilizaji na ndugu ambao wanasikia sauti ya redio hii kwamba fungo limefunguliwa na Yesu Kristo katika msalaba. Tumepata uzima wa milele.
0: Amina, amina.
2: Asubuhi ya leo nipende tu kusema kwamba tuombee wagonjwa walio na mashaka kwamba juu ya kifo, yupo ambaye ameshinda kifo, Yesu Kristo.
0: Amen.
2: Niwatakie asubuhi njema pale studio.
0: Asante sana, wewe na siku njema pia, na Mungu akubariki.
2: Amen. Amina, mbarikiwe sana.
0: Asante sana. Habari asubuhi. Asante kwa kushiriki pamoja nasi. Unaweza karejea tena kwa kutupigia simu, tushiriki pamoja nayo katika meza ya maombi asubuhi ya leo, tukiendelea kuamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, maana yote yanawezekana kwake aliye hai. Hello. Hello, kwenye line?
3: Habari za asubuhi, madam Mwanilo Mungu.
0: Hapa ni njema kabisa, kumekucha kwa uzuri.
3: Mwajionaje na hali?
0: Tuko salama kabisa, Mungu ni mwema, na ukaribia katika meza maombi, mwinjilisti Sanga.
3: Asante sana, kifati ya mwinjilisti Sanga, mwenyekiti wa Doea Family, napiga simu nikiwa mkoani Tanga hapa. Kwanza namshukuru Mungu kwa neno zuri ambalo mtumishi wa Mungu Ismail Bondo amekuwa akituhudumia juma hili. Maisha yetu yamezungukwa na mafungo mengi. Wakati fulani mafungo haya yametukatisha tamaa. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa neema ya kutujalia neno kupitia mtumishi wake kutukumbusha na kutukia moyo.
0: Amen.
3: Bwana zidi kukuza sana. Na ametoa kisa kuhusiana na mtu ambaye alikuwa anakufa kwenye maji. Hicho hata mimi kilinitokea, na kwa hakika niliona kabisa hii ni point ya mwisho kabisa. Kwenye maji kabisa. Yaani nikana kwamba alikuwa ananizungumza mimi. Na wakati ninaona hii point ya mwisho, maisha yangu yanaisha, akili yangu kaniambia, mbona unamtegemea Mungu?
0: Ndio.
3: Miaka sana, lakini ya basi nikamwambia Yesu nisaidie. Kimwambia, unajua kwenye maji huwezi kuzungumza, maana ukisema uzungumze kinywa kinajaa maji, kwa huwezi kuzungumza. Lakini wakati nimetaja, nimerudisha matumaini kwa Mungu, rafiki ambaye alikuwa ananitafuta ghafla akanishika mkono, na hatimaye nikawa nimeshika majani nje na nikawa nimetoka nje. Kwa kimsingi ninamshukuru Mungu kwa hili neno, na kwa hakika Bwana huwa anatenda mambo makubwa. Sasa leo Mungu atuombe katika meza ya maombi, tuombe Mungu atusaidie kumtegemea hata nyakati ambazo mafungo yetu yameonekana kutokupata majibu.
0: Amina.
3: Tuombe makambi ambayo yanaendea katika makanisa mbalimbali, tuombe kwaya ambazo zinajipanga kwa ajili ya kurekodi, zinamwambia Mungu lakini mwisho wa siku zimekopa pesa. Bwana katupatie pesa.
0: Amina.
3: Pamoja na Bwana zidi kubariki.
0: Bariki sana mtumishi, na wewe na siku njema.
3: Amina, amina.
0: Asante sana. Amina, tunabarikiwa hivyo katika meza maombi siku ya leo, na mahali ulipo tukiungana pamoja nawe kumwita Mungu anayesikia na kujibu maombi, maana yeye ni mwaminifu. Na kama lipo jambo ambalo unatamani kushiriki pamoja nasi, karibu, kwa sababu tutaomba pamoja nawe katika meza maombi asubuhi ya leo. Hello. Hello. Amina, habari asubuhi.
4: Habari asubuhi, nzuri. Mungu awabariki kwa neno la asubuhi. Naitwa Neema.
0: Amina, barikiwe sana Neema, karibu kwenye meza ya maombi. Uko wapi?
4: Kwenye meza ya maombi, Dodoma.
0: Karibu.
4: Kwenye meza ya maombi, naomba nimeitwa mapepo.
0: Naam.
4: Yuko nyumbani anasumbuliwa na mapepo.
0: Ndio.
4: Yuko nyumbani kule Roria, Mara. Na mamleta mwingine tena kwenye mtugu au kuna anaitwa Mjiko. Ndani usipo ukiza yuko anaoka kama watu wanamuingizia mfupa kwenye koromeo. Kuja kushtuka na kutaili kweli koromeo na mula mpaka kifua. Kiasi mkuu ya kwamba hata kupumua alikuwa anashindwa. Lakini naye namweka kwenye meza ya maombi. Nami niombee somo limegusa juu ya fumbo. Nami niombee fumbo ziko nyingi tu kwangu na mimi.
0: Amen.
4: Mungu kama inavyofungwa.
0: Amen.
4: Mungu
0: abariki apo mera maombi. Asante sana Neema, ubarikiwe. Asante kwa kushiriki pamoja nasi. Tutaomba pamoja nawe hapo baadaye. Amen. Asante sana.
4: Amen.
0: Shukrani sana rafiki, anaitwa John Kasamu akiwa Nyisanzi Chato. Anasema naomba muombe pamoja nami ili Mungu aniponye magonjwa, kwani nimepooza mwili mzima, lakini pia nimekakamaa upande mmoja wa mwili. Sijatembea kwa miaka 5 sasa. Lakini pia rafiki huyu anasema na changamoto ya pressure na kisukari kwa miaka 17. Ee Mungu niponye sasa. Nina faraja mtumishi kwa rafiki huyu John ambaye wakati anaopitia sio rahisi sana kwa kila mwanadamu. Lakini tunaamini Mungu ambaye ameruhusu apitie katika hali hii anayo sababu na tamvusha kwa ushindi. Na natumaini kwa rafiki John na wale ambao wanapitia changamoto kama ya kwake.
1: Na tuna kwanza tunatoa pole kwa changamoto hiyo, lakini jambo la pili ni kwamba Mungu anajua. Tumejifunza leo anasikia maumivu wanayopitia, anajua hitaji lao. Cha msingi tu ni kubaki kuendelea kumtumainia yeye, kumuomba yeye. Jana kuna mtu mmoja aliniambia kwamba anapitia changamoto fulani, lakini nilipokuwa namuuliza ni kwa uzuri zaidi kaambia, una hakika kabisa hapo nyumbani kwako hakuna vitu vyote vya waganga au hakuna kitu chochote cha waganga? Ni kweli unamomba vizuri, lakini alichoniambia sema kweli, alipewa kuna vitu, lakini kuna chumvi nyingine, sio alipewa chumvi akaenda akamwaga pale nyumbani akafanya nini. Nikamwambia sasa, si umeona utamlaumu Mungu, haingili kati katika changamoto yako, lakini kumbe umechangamanisha vitu
0: na Mungu mwingine.
1: Na nikasema ameweka wazi kabisa, sema usiwe vuguvugu, bora uwe baridi au moto kuliko kuwa vuguvugu. Kwa maana hiyo hapo Mungu anakutizama kama vuguvugu, na ameweka wazi, anasema atakutapika. Sasa jambo la msingi la kumwambia ndugu yetu ama msikizaji anayepitia changamoto hiyo ni kwamba asimwache Mungu, na unapochagua kuwa na Mungu usimchanganye na vitu vingine, na Mungu atatenda.
0: Amina. Asante sana, Mungu akupatie ushindi ndugu yetu John, na wale ambao wanapitia changamoto ya kuugua kwa muda mrefu, Mungu atakuwa mwaminifu hata katika magumu unayopitia. Mungu ataendelea kukumbatia na kukupatia faraja na sababu ya kuendelea kumtumaini katika maisha. Kutoka kwake Lucas Mapela akiwa Lulembe Geita, anasema neno la Bwana huwa jipya kila siku, kila anzaye na Bwana nila Bwana ufumbua fumbo la kila naye mtumaini. Hata kama ni kifo, Yesu amekishinda, yeye atakubeba. Asante sana, amenena vema, na asante kwa neno hili asubuhi leo. Hello.
5: Hello, Baba.
0: Ni habari wakati huu? Oh, pole. Unaweza ukarejea tena kwa katika meza maombi. Katika meza maombi, Bwana asifiwe, neto glory. Somo la leo limenigusa sana, naomba Mungu anisaidie katika maombi. Anasema najikuta nawaza maisha yangu siku kucha, silali kama leo, kichwa kimeniuma usiku mzima, sina raha na amani katika maisha yanayopita, lakini kuna biashara natamani nianze kesho. Naomba Mungu aniongoze, na kimini kwamba Mungu ataweza kumfanikisha. Taomba pamoja nayo kwa hili rafiki yetu. Basi wakati naenda kuweka mipango, na Mungu atakufungulia njia ili ukaweza kufanikiwa, na Mungu akakupatie kibali kwa yale ambayo unatamani Mungu akakutendee katika maisha yako. Bwana ni mwema wakati wote. Katika meza ya maombi, naileta familia yangu, imepigwa sana na magonjwa, Mungu atuponye leo. Anaitwa Fichua Toi Mhenyi kio pale Kibondo. Mungu akaweke huru na familia yake kwa salama kwa jina Mwenyezi Mungu ali hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina, nabarikiwa na neno la nguvu siku ya leo. Naomba kwa jina langu baraka akapate ajira ya kudumu. Amen. Mungu ni mwaminifu, atatenda, maana ahadi zake ni za kweli. Tunaenda kusubiri kwa wakati wake akatutendee. Namshukuru Mungu kutuamsha salama na kutuwezesha kusikiza neno, na somo limetubariki sana. Kwenye meza maombi, mtuombe Mungu aimarishe afya zetu. Anatoa mama Mesoya akiwa Magu pale Majengo. Asante sana mama, tutaomba pamoja nawe katika asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi. Okay, pole, naweza kurejea tena, lakini naweza kutumia ujumbe pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Wilson Lufungulo anasema tuna mgonjwa alilazwa siku ipo ICU, na kisha akafanyiwa operation, naamini fumbo limefunguliwa. Tuendelee kumwombea.
1: Amen.
0: Na Mungu ni mwaminifu, atatenda kwa rafiki huyu. Helen Paul anasema anaomba Mungu, anaomba muombe, na mimi nasumbuliwa na umizimu, na kila nikipata mchumba wanatoweka kama upepo, kwani maombi yenu ni uponyaji wangu. Kwa upekee pia kwa ajili ya hili, kwa vijana ambao wanatamani kuingia katika ndoa, lakini kuna mambo kwa wengine pia, kama mambo yanaingia na kutoka hivi, yanatoweka na kurejea. Ni faraja na tumaini kwa jamaa rafiki hawa pia, mtumishi.
1: Naam. Ni watie moyo tu ya kwamba Mungu anajua mahitaji yao.
0: Amina.
1: Na wanasema sifa ya mtu mwenye imani anadumu kusubiri. Mm. Anaomba lakini anadumu kusubiri.
0: Amen.
1: Amen. Na vitu vingi ambavyo vimechelewa kusoma katika Biblia.
0: Mm.
1: Umeona kwamba vinakuwa na matokeo mazuri zaidi kuliko vile ambavyo vimewahi.
0: Hakika.
1: Wakati mwingine tunaposoma Biblia tutie moyo. Yale ambayo tunamuomba Mungu yakaonekana yamechelewa.
0: Mm.
1: Tuamini ya kwamba yatakuja na kishindo kikubwa.
0: Amen.
1: Kwa hiyo wale ambao ukiona jambo linaingia linatoka pengine sio mpango wa Mungu anakuepusha na jambo fulani. Na ndio maana tukaambiwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana tujui kwa nini anaepusha, kwa nini mtu anaingia na kutoka. Pengine huyo mtu anaweza akawa si sahihi katika maisha yako.
0: Na
1: Mungu anakuandalia pale ambapo patakuwa ni sahihi katika maisha.
0: Amen.
1: Kwa hiyo waendelee kumshukuru Mungu kwa kila jambo lakini wasiache maombi.
0: Amen. Asante sana. Mshukuru Mungu kwa kila jambo, hata nyakati ambapo yapo yale ambayo yanaondoka katika maisha yetu, tunaamini kabisa Mungu anayo makusudi maalum kwa ajili ya kodea kutuazia leo mema. Halo, habari asubuhi?
6: Halo.
0: Habari asubuhi?
6: Salama. Uwe.
0: Salama. Naongea na nani, uko wapi na ukaribie kwenye meza ya maombi siku ya leo? Karibu.
6: Asante. Kwanza namshukuru Mungu kunipa afya njema.
0: Amen.
6: Mpaka leo asubuhi jina la Bwana litukuzwe.
0: Amen.
6: Katika meza ya maombi asubuhi ya leo, kwanza nilikuwa napenda tuwaombee wenzetu waliopatwa na ajali pale ya Kinyerezi.
0: Ndio.
6: Bwana wafanyie wepesi, wapone walio majeruhi, wapone warudi nyumbani.
0: Amen.
6: Lakini Bwana wape faraja wale wote ambao wamefikwa na matatizo ya msiba. Bwana wapatie faraja ya ajabu.
0: Amen.
6: Na wakumbushe tu kwamba si mbali sana Kristo anatuji kutaonana nao katika makao ya amani mbinguni. Lakini pia tuombee makambi mbalimbali yanayoendelea. Hususani huku kwetu Chome kuna makambi ya shule ya Chome Sekondari.
0: Ndio.
6: Bwana atende muujiza kwenye makambi ya Chome Sekondari ili yaishi salama na jina la Bwana liendelee kutukuzwa.
0: Amina, amina sana.
6: Hayo ndio ambayo nilikuwa napenda niwakilishe kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
0: Asante sana, ubarikiwe na tutaomba pamoja nawe. Shukrani kwa kushiriki pamoja nasi siku hii njema. Amen, asante sana. Shukrani sana, ubarikiwe sana kwa kushiriki pamoja nasi katika meza maombi ya asubuhi ya leo. Natamini Mungu wetu ni mwaminifu, atatutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Hello. Ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
7: Unaongea na Pokea Birutakusa Jambo nikiwa Nyakanazi, Kagera.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi ya asubuhi ya leo.
7: Asante sana. Katika meza ya maombi,
0: ndio.
7: Jambo la kwanza ningependa nimshukuru Mungu kwa neema ambazo ameendelea kutenda katika maisha yetu. Mama alikuwa ni mgonjwa.
0: Ndio.
7: Alikuwa anaumwa mguu kweli, ila sasa hivi baada ya kuwa tunaenda kumkabidhi mikononi mwa Mungu katika meza ya maombi. Lazima naendelea vizuri.
0: Amen. Amen sana.
7: Lingine.
0: Naam.
7: Hapa Nyakanazi tuna makambi mtaa wa Ushindi ambayo yataisha Jumamosi. Ningependa tuyakabidhi mikononi mwa Mungu. Mungu aendelee kutenda.
0: Amen.
7: Asante sana, ni za Mungu anakutakia kazi njema hapo studio.
0: Asante sana, ubarikiwe na tunaomba pamoja nawe.
7: Asante sana.
0: Asante sana. Shukrani. Asante. Tumepokea sadaka na ujumbe wa shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wagonjwa ambao tuliomba pamoja nao na Mungu akawapatia uponyaji. Basi tunamshangilia Jehova pamoja na marafiki na Mungu akaendelea kutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Rafiki anasema, naomba mniombee familia yangu inapitia changamoto za magonjwa, mafarakano, watu hawaelewani, sijui ni vita namna gani. Mungu anajua. Basi Mungu aliye muasisi wa amani, Mungu aliyetufundisha upendo, akatawale katika familia yenu, na tumee mkaendelea kutegemea Mungu na upendo kaendelea kudumu na amani na utulivu. Na anaitwa Joseph akiwa Singida, sema naomba mniombee ninateswa. Pole sana Joseph, tutaomba pamoja nawe, Mungu akakuweke huru, maana shetani hana nafasi katika maisha yako. Asante sana kwenye line. Habari asubuhi. Okay, nitaomba atakapopiga simu tafadhali punguza kabisa sauti ya redio yako au runinga yako ili tuweze kuelewana kwa uzuri. tukifanya hivyo basi itaweza kutusaidia kurahisisha mawasiliano. Bwana ni mwema wakati wote. Sasa ninaomba mtumishi amwambie mtoto wangu anafanya mitihani leo darasa la 4, mtihani wa moko, barikiwe sana. Asante. Tutaomba kwa ajili ya wanafunzi wote katika masomo yao, Mungu afanye kuwa vichwa daima na sio mikia, na zaidi atawapatie afya njema na kuweza kutimiza ndoto zao za maisha yao baadaye. Rafiki anaomba maombi kwa ajili ya mtoto wake ambaye ni mgonjwa. Anasema ameugua kwa muda mrefu sasa, Mungu ampatie uponyaji. Amen. Tutaomba kwa ajili ya wagonjwa wote siku ya leo. Mungu aliye mwaminifu anasikia na kujibu maombi. Tunaamini kwamba atatenda kwa kadri ya mapenzi yake na kwa wakati wake. Sisi tuendelee tu kuomba na kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yetu. Catherine Njarabi kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania anasema hakika somo la asubuhi hili kawaguse baba yangu mzazi Musa Njarabi na baba yake mdogo Hosea, na Mungu afumbue mafumbo aliyowafumba wakapate kupona. Hakika Mungu yu hai. Amina. Barikiwe sana Catherine. Na Kajiro Yoeni anasema namshukuru Mungu kwa sasa mwanangu anaendelea vizuri, anaenda shule na amini fumbo limefumbuka. Tuendelee kumwombea apone kabisa kutoka pale Tanga Korogwe. Amina. Tamshangilia Jehova pamoja naye kwa ushuhuda huu, basi Mungu akaendelea kumweka salama maradufu zaidi katika maisha yake. Utakuwa kile nuropia. Okay, tumesoma ujumbe wake huu. Barikiwe sana kwa kushiriki pamoja nasi asubuhi. Lucy Peter anasema niende wapi niache furaha ambayo naipata kwa Mungu nikikaa miguuni pako. Barikiwe sana na asante kwa kuwa mawakili watupatia tumaini kila siku. Tuko sambamba sambamba kutoka pale Msongola. Asante sana Lucy, ukawe na siku njema pamoja nasi. Kabe kutoka pale Kongo anasema nafuatia sana, anaomba maombi. Anaitwa Kabe. Asante sana kutoka pale Kongo, tutaomba pamoja naye kwa lolote ambalo Mungu anatamani unatamani akutendee. Basi Mungu tu ni mwaminifu. Tumwambie Zila ambaye baada ya kujifungua anapungukiwa na damu, lakini yupo Yesu na damu itakasayo. Asante sana John Mashamba kwa ujumbe huu. Basi tutaomba kwa ajili ya rafiki huyu, Mungu akaweze kumpatia afya iliyo njema na akaweze kumhudumia mwanaye ambaye Mungu amempatia kama zawadi katika maisha yake. Amina. Barikiwe sana mjilisi, akikanza na Bwana ni faraja kwetu, tunazidi kubarikiwa sana. Shukrani Shadi ya John kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Evelyn nasema Mungu ni mwema na barikiwa sana asubuhi leo. Naomba kubarikiwa na majirani na ndugu popote pale walipo. Ujumbe tuanze na Bwana. Asante sana rafiki, ubarikiwe sana kwa uzuri pamoja nasi asubuhi leo njema sana. Habari asubuhi kwenye line? Hello rafiki.
8: Hello.
0: Habari asubuhi?
8: Nzuri, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Tunaongea na nani na uko wapi asubuhi leo?
8: Ndio, na Sultani Gasaya kutoka Kiongelo.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi.
8: Asante, nashukuru Mungu aweze kuwabariki sote na jinsi kwa somo zuri la asubuhi hii.
0: Amina.
8: Mungu aweze kumbariki sana.
0: Amen. Amen.
8: Kwanza mimi nilete tu niombe maombi kwa wazazi wangu, akiwepo mama angu ambaye anasumbuliwa na ugonjwa wa presha. Mungu aweze kutenda jambo na wagonjwa wengine wenye ugonjwa kama huo. Basi Mungu aingilie kati katika Jumatano ya leo na meza ya leo ya maombi, ili Mungu aweze kuwaponya.
0: Amina. Amen.
8: Na pia namwombea mke wangu, atakapofika muda basi Mungu amfungue ili aweze kujifungua salama.
0: Amen.
8: Na wengine wenye hali kama hiyo pia tunawakabidhi mikononi mwa Mungu.
0: Amen. Amen.
8: Na naombea pia katika meza ya leo asubuhi ya maombi, basi tunaweka mikononi mwa Mungu sherehe za makambi mtaa wetu wa Kilondero, ili Mungu aweze kufungua milango kwa hata kwa washiriki waweze kupata fedha kwa ajili ya kuchangia sherehe hizo.
0: Amen. Amen.
8: Mungu aweze kutubariki na Mungu aweze kubariki ninyi nyote ambao mnasimama kwa hii kazi ya Bwana.
0: Asante sana, ubarikiwe, na asante kwa kuwasiliana nasi siku ya leo.
8: Amen. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amen. Asante. Habari asubuhi kwenye line? Hello.
9: Hello.
0: Habari asubuhi?
9: Salama, habari asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa. Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: naongea na Dr. Francis Ndagale kutoka Kisarawe.
0: Karibu kutoka Kisarawe kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
10: Asubuhi ya leo ninatoa kwanza kupata laini na huwa mara nyingi naitafuta.
0: Hongera na pole.
10: Shukuru Mungu nimepata lakini nipongeze kwa kazi njema ambayo mnaifanya kila utwao.
0: Amina, atukuzwe Mungu.
10: Namshukuru pia. Shukuru Mungu pia kwa ajili ya mwinjilisti Bondo ambaye amefanya kazi nzuri.
0: Amen. Hello. Ndiyo, tunakupata.
10: Asubuhi leo naleta ombi langu. Halo.
0: Tunakupata rafiki.
10: Asubuhi leo naleta ombi langu kwa ajili ya matambi ya Kisarawe ambayo naanza tarehe 8.
0: Tunakupata uko hewani.
10: Asubuhi leo naleta ombi langu kwa ajili ya makambi ya Kisarawe. Anaanza tarehe 8.
0: Ndio.
10: Lakini pia tuendelee kumwombea mtumishi wa Mungu ni miongoni mwa mchungaji ambaye ni mhudumu katika kambi letu, lakini tupata taarifa kwamba amefiwa na mke wake. Kwa hiyo tuendelee kumwombea na kumfaraja kwa namna ya ajabu, ili Mungu aweze kumtendea
0: pole sana. Nguvu. Amina.
10: Kwa hiyo tuendelee kuombea makambi yote, lakini na kambi la Kisarawe tunalitia mikononi mwake. Bwana akubariki sana asubuhi ya leo.
0: Asante, ubarikiwe pia na uwe na siku leo njema. Asante sana. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anayafanya katika maisha na kwa ajili ya marafiki ambao ni wahitaji. Tunaendelea kuwaombea na Mungu akaweke faraja katika maisha yao. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi rafiki, uko hewani? Hello. Habari ya asubuhi, nakupata. Tunaongea na nani na uko wapi? Salama, tunaongea na nani?
11: Naongea na Corneli Simon Mponda.
0: Karibu sana, uko wapi? Hello. Haya, naweza ukarejea tena, naona kidogo kuna changamoto ya mawasiliano. Naweza ukarejea tena tukiendelea kushiriki pamoja nawe katika meza ya maombi ya asubuhi leo. Rafiki anasema habari ya asubuhi ni njema, namshukuru Mungu. Tuliomba pamoja nanyi, niliwashirikisha changamoto yangu ya ndoa na hatimaye imekaa sawa. Mungu atukuzwe.
1: Amen.
0: Amina. Amen. Tunaomba na kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya katika maisha yako. Habari ya asubuhi, ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kijana wangu ambaye alikuwa mlevi na sasa Mungu amemsaidia, ameanza kuondokana na changamoto hii. Naomba mniombee aendelee kusimama imara na kuachana kabisa na tabia hii mbaya. Asante sana. Tumishi, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jumba baada ya tumeendelea kurejea hapa tena, lakini kwa ajili ya shukrani za marafiki ambao wanaleta mrejesho kwamba wapo ambao walikuwa wamelowea katika tabia ambazo hazifai, lakini Mungu ameonyesha mkono wa uponyaji.
1: Na huyo ndio Mungu ambaye tunamhubiri mahali hapa. Lakini pia shukrani huleta ziada. Wanapomshukuru Mungu kwa hicho ambacho Mungu amewatendea watoto wao, Biblia neno Mungu asema shukrani huleta ziada.
0: Asante sana, barikiwe. Rafiki anasema habari ya asubuhi, anasema anaitwa Mama Neema, anasema ninamshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Mungu ameenda kutupatia baraka nyingi na ninawaombea wahitaji wengine, Mungu awatendee. Amen. Asante sana. Kwenye line habari ya asubuhi. Hello. Haya, naweza kurejea tena. Habari ya asubuhi.
12: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Aya, pole, naona kidogo kuna changamoto ya mawasiliano hapo. Turejee tena tuzungumze pamoja nayo. Rafiki anasema habari ya asubuhi, namshukuru Mungu kwa redio hii ya AWR Tanzania. Asa, mimi ni mume ambaye nilikuwa nimemjeruhi sana mke wangu kwa matendo ya zinaa, hata akafikia hatua ya kutaka kuondoka nyumbani, lakini nilimwomba Mungu abadilishe tabia yangu na hatimaye nimebadilika na mke wangu amerejea nyumbani. Namwomba Mungu anipatie uwezo wa kudhibiti tabia ya zinaa na tamaa ili familia yangu iweze kudumu. Amina. Tamshangilia Jehova pamoja nawe ili familia yangu iweze kudumu. Amina. Tamshangilia Jehova pamoja nawe, basi Mungu akaendelea kutukuzwa na kila

0: Agostino Bahati akiwa Babati pale Manyara. Amina, Mungu akasikia mahitaji ya moyo wako. Amina, kwa somo tuombe kwa Kinyerezi. Mungu awapatie faraja. Asante sana kwa ujumbe huu. Ukabarikiwe sana. Esther Fred anasema fumbo ni katika maisha haya. Njia rahisi ni kumtumaini Yesu Kristo aliyeahidi kuwa atarahisisha. Mtumishi na mtangazaji mbarikiwe. Amina.
1: Amina.
0: Asante sana. Tubarikiwe pamoja nawe. Bwana ni mwema wakati wote. Naomba kuombea wote niliokopesha pesa zangu kwa msaada wa Mungu anirudishie. Anasema kwa sasa tumekuwa maadui hawapokei simu na wameamua anasema wamehama katika eneo ambako anaishi maeneo ya Nzega. Naomba Mungu anitoe pia katika jaribu hili, maana uchumi wangu umeyumba sana, sina tena pa kushika. Kuna jambo kwa rafiki huyo, basi Mungu akakufungulie njia na yote yakaweza kukaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika meza ya maombi leo, kwanza kabisa namshukuru Mungu sana kwa kusimamia biashara yangu vizuri. Katika meza ya maombi wanakwaya wote wakinyeleza, Mungu aendelee kuwapigania. Edodi Chede akiwa pale Hedaro Kilimanjaro, asante sana kwa ushuhuda huu. Basi Mungu ni mwaminifu, akaendelea kukutendea. Na kwa ajili ya maombi ya faraja kwa marafiki ambao wamepoteza wapendwa wao, basi Mungu akaendelea kuwapatia faraja na kuwafuta machozi. Bwana ni mwema wakati wote. Na sana ba kwa ajili ya kanisa langu lipate mahitaji, na Mungu atusaidie tumalize ujenzi wa kanisa tutoke kwenye banda. Ni mzee wa kanisa ajiandika jina lake, basi Mungu wetu ni mwaminifu, atawawezesha kwa kipato na kufungua njia kwa ajili ya kumjengea nyumba, kumjengea Mungu nyumba nzuri kabisa ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu awarejeshe watoto wangu wametanga mbali, warudi kwa muumbaji wetu, na niwabariki na neno la leo. Mungu awabariki sana hapo studio. Amina.
1: Amen.
0: Mungu akasikie ombi lako, na ukiendelea kuomba tutaomba pamoja nawe, watoto wako wakaweza kurejea na ukafurahi kuendelea kwa pamoja nao, na hasa wakaendelea kumtumaini Mungu katika maisha yao. Katika meza maombi tumwombee Agnella Mapunda, mwaka tatu sasa naugua tumbo na moyo, Mungu amponye. Amen. Tunaomba kwa ajili ya rafiki huyu kwa changamoto ya ugonjwa, basi Mungu akamfungulie njia na akaweze kupata uponyaji. Asante sana. Okay. Habari ya asubuhi kwenye line.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
2: Njema, njema, habari ya uzima.
0: Ni njema kabisa. Mungula. Salama kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
2: Huyu si mwingine, mwinjilisti Iskari Thomas Ndondole, napatikana maeneo ya Masasi, Mtwara.
0: Barikiwa sana na karibu katika meza ya maombi siku ya leo.
2: Amina. Kwanza kabisa ni shukuru kwa neno la nguvu.
0: Amina.
2: Na fumbo la imani, kwa kweli mbarikiwe sana. Lakini pia maombi ni yapeleke kwa mamangu mzazi akiwa pale Njombe, anaitwa Agnes Mulimbela na tatizo la kuumwa.
0: Pole.
2: Lakini pili nipeleke maombi kwa wanangu mapacha wangu wapo pale Njombe, ili Mungu aweze kuwainda na kuwaongezea imani ya uchaji. Tatu ni peleke maombi kwa wale wote ambao wanaugua majumbani na mahospitalini, ili Mungu aweze kuwarejeshea afya iliyo njema zaidi.
0: Amen.
2: Aninga Mungula.
0: Abe.
2: Barikiwa sana, barikiwa sana kwa kweli.
0: Asante sana, ubarikiwe pia na tunakutakia siku njema.
2: Amina sana, mwinjilisti Ndondole na Atiaraini.
0: Asante sana. Shukrani sana marafiki kwa kushiriki pamoja nasi. Anasema katika meza ya maombi tuombee makambi yote yanayoendelea. Bwana awatumie wahubiri pamoja na washiriki na wageni kwa utukufu wa Mungu, yote akatendeke. Asante sana mama Amina kutoka pale Karatu kwa ujumbe wako. Habari ya asubuhi wapendwa, ni njema. Naomba tuombee familia yangu, tunapitia magonjwa mengi, Mungu aingilie kati. Basi Mungu aliye mponyaji akawapatia uponyaji ulio wa kudumu, na afya zenu zikaendelee kuwa salama katika maisha yenu. Anaitwa Magnus, yuko Kagera. Mungu awabariki sana, tumeanza na Bwana. Amen. Barikiwe sana. Bari mtumishi, naomba maombi, hasa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo, Mungu aniponye. Amen. Ukapokea uponyaji kwa jina la Yesu, na Mungu akaendelea kukutunza, akaendelea kwa salama katika maisha yako. Sana naomba maombi kwa ajili ya mwanangu Ombeni, anaendelea vizuri, anamshukuru Mungu kwa ajili ya mwanaye Ombeni. Lakini sana namleta kwenye maombi tena siku ya leo. Asante kwa ushuhuda huu, na tunamshangilia Jehova pamoja nawe, maana Mungu amekuwa mwaminifu. Mungu akamtunze mwanao na familia zetu zote zikaendelee kwa salama. Asante sana. Ujumbe wa shukrani pia, Bwana ni mwema. Katika meza ya maombi tuliomba mwanangu apate kazi, Mungu ametenda, jina la Bwana litukuzwe.

0: Sante sana, haleluya, tamtukuza Mungu. Na hii ni hakika na dhahiri kwamba Mungu anasikia na kujibu maombi. Tuendelee kumuomba na kuendelea kuamini kwamba atatutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Miss Pina kutoka pale Bunda. Naomba kwenye meza ya maombi kwa jemeti yake Melika ambaye anasumbuliwa na magonjwa kwa muda mrefu aweze kupona. Asante. Mwanaitwa Melika kaweza kupokea uponyaji, maana Mungu wetu ni mwaminifu, anasikia na kujibu maombi. Rafiki ameomba maombi pia katika familia yake, anaitwa Lea Yakobo. Ubarikiwe sana, tutaomba pamoja nawe. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Amani Keni wa Arusha, anaomba maombi kwa ajili ya familia yake na biashara, lakini pia wenye shida kama zangu, Mungu akawatendee. Amina. Kwa kuwawazia wengine pia aliyo mema, na Mungu wetu ni mwaminifu, maana nasikia na kujibu maombi. Edudi Chede akiwa Hedaru Kilimanjaro, asante sana kwa ujumbe wako, tumeupata. Bwana asifiwe sana, naomba maombi, ninahitaji mwenzi wa maisha. Amina. Tutaomba pamoja nawe, Mwenyezi Mungu akakutendee kwa kadri ya mapenzi yake. Bwana ni mwema, naomba maombi kwa wanangu waweze kupenda ibada. Asante sana kwa ombi hili likiwa dhahiri ndani ya moyo wako, basi Mungu akaweze kuwafungulia baraka na neema na hekima ya kuendelea kunyenyekea kwa Mungu. Rafiki anasema naomba maombi kwa familia nzima ambayo inaumwa, tunahangaika ukiamka kuomba basi zinaongezeka. Doto akiwa wapi? Basi Justina kutoka pale Mtundo, tutaomba pamoja nanyi, pamoja na kutoweka kwa ndoto mbaya, Mungu akaweke huru na mkaweza kupokea uponyaji, mkienda kwa salama kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu katika maisha yenu. Katika maisha maombi siku ya leo, naomba maombi, ninapitia changamoto nyingi sana, Mungu akanipatia uponyaji. Amina. Mungu akakuzidishie baraka na kukufunika bawani mwake. Habari ya asubuhi.
1: Salamu.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki?
1: Silivia, niko Bukoba.
0: Karibu sana Silivia.
1: Naomba kwenye meza ya maombi ni mshukuru Mungu.
0: Naam.
1: Na pia niombe msamaha kwanza, kwa sababu nilimsumbua sana mwenzangu.
0: Ndiyo.
1: Akiwa anabeba ile redio kusikiliza hivi vipindi na si kwamba umemsahau mke wako sebreni, mara umefanyaje, lakini toka nilivyosikia haya mahubiri, kwa kweli ni sehemu moja ambayo nimepata faraja.
0: Amen. Amen.
1: Maisha yangu yamebadilika.
0: Amina.
1: Nikikota hiki kipindi nahisi kama nimeugua.
0: Amina. Amen.
1: Kwa kweli nilikuwa ni mtu wa tofauti, nilikuwa sina muda wa kusikiliza neno la Mungu. Na yani kwa kweli sasa hivi namshukuru Mungu sana. Naomba nizidi niweze kuchukua hatua ambayo nitaona ni sahihi nisimame wapi.
0: Amen. Amen.
1: Ya kwenye meza hii ya maombi ni mweka kijana wangu alikuwa amekataa kurudi chuoni. Lakini namshukuru Mungu alirudi.
0: Yeah.
1: Na sasa hivi anafanya vizuri kule masomoni kwake alipo.
0: Amina.
1: Ni washukuru pia na wale walioona inafaa tuanzishie hiki kipindi kila asubuhi tu tunapata neno. Walau tuamke tukiwa na nguvu, tukiwa tumejiweka chini ya ulinzi wa Mungu.
0: Amen.
1: Tuweze kuyaona makuu aliyotuitia hapa duniani.
0: Amina, amina. Asante sana.
1: Niwatakie kazi njema.
0: Asante sana, ubarikiwe. Endelea kufuatilia vipindi hivi na Mungu akaweza kujalia neema kuendelea kwa salama bawani mwake.
1: Amina.
0: Asante, ubarikiwe sana.
1: Amen.
0: Barikiwe. Asante. Ni rejea kwa ujumbe kutoka ukurasa wetu wa YouTube wa channel Tanzania. Marafiki ambao ametumia ujumbe siku ya leo, Josephine Mapande anasema analeta kwenye meza ya maombi familia yake, hasa Mungu aongezee upendo na mshikamano, lakini pia aweze kumponya, maana anapitia kipindi cha muda mrefu cha magonjwa, Mungu akaweze kumpatia uponyaji. Josephine, Mungu akujalie neema na uponyaji kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. James Katembo kutoka pale Mpanda anasema analeta katika meza ya maombi, tiombe makambi ya mtawa Kichangani yatakayoanza tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Baraka za Muumba wetu ziwe tele katika maombi, pia tuombee familia yangu iwe huru. Amen. Makambi mema, na Mungu akupatie nafasi ya kuendelea kutikiliza neno lake na kulifanyia kazi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Veronica Daniel anasema namshukuru Mungu kuniamsha salama mimi na familia yangu, naomba mniombee, Mungu ananisumbua sana. Pole Veronica, tunaamini nimefanya mchakato wa matibabu, basi hatimaye Mungu aliyemponyaji mkuu akakamilisha matibabu katika mwili wako.
2: Amen.
0: Ola Media, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu atusaidie kuhesabu siku zetu na kujikabidhi kwa Bwana wakati wote. Asante sana kaka Joseph Ola, ubarikiwe sana kwa kushiriki pamoja nasi katika asubuhi ya leo. Evaristi Gamba, sasa tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama mimi na familia yangu. Katika meza ya maombi leo tumwombee mama Sula akiwa Musoma, Mungu akampatia afya leo njema na wale wote wanaopitia changamoto. Asante sana Evaristi Gamba kwa pamoja nasi pia siku ya leo. Kabe kutoka pale Kongo, barikiwe. Asante sana Sayemune Technologies. Yeye ni Gaudence Raboma kutoka Dar es Salaam. Naomba mniombee niweze. Okay, anasema kuna mwekezaji ambaye ameonyesha interest ya kuwekeza kwenye taasisi ya Sayamu asibadili mawazo. Basi leo mapenzi ya Mungu yakatimie katika maisha yako. Na atakaporejea hapa Mungu akutendea, basi tukaungane pamoja nawe kumshangilia Jehova pamoja nawe. Tunahitimisha sasa katika meza ya maombi kwa mradi ambao tuliweza kusoma ujumbe, lakini yale yote ambayo unatamani Mungu akutendee siku ya leo, Mungu wetu anasikia na kujibu maombi. Mungu wetu anaona siri na anaona ndani ya moyo yetu, ndani ya mioyo yetu. Anaona mawazo yetu na anayo suluhu kabla hatujatamka. Na hivyo basi hivi punde tunaenda katika meza ya maombi tukimkabidhi Mungu maisha yetu na yale yote ambayo tumeshiriki pamoja nawe kuyaombea. Basi tutaomba pamoja nawe na mahali ulipo, shiriki pamoja nasi. Kama upo nyumbani, ofisini, mahali pa utulivu, nenda magotini pamoja nasi tukiomba pamoja nawe. Kama uko barabarani, unaendesha gari, unaweza kutafuta sehemu iliyo salama ukapaki ukaomba pamoja nasi. Lakini popote pale ulipo, hata kama mazingira ambayo sio rafiki, nenda magotini, omba pamoja nasi ndani ya moyo ukidhamiria, ili Mwenyezi Mungu akaweze kutendea kwa mapenzi yake. Basi mtumishi wa Mungu, tunaenda katika maombi sasa na kwa upekee kwa ajili ya maombi yote ambayo yamesuluhishwa siku ya leo na kwa ajili ya msimu wa makambi ambao unaendelea katika kanisa la Walifisa Sabato duniani. Ndiyo. Mungu akaendelea kutupatia hekima ya kufuatilia mafundisho haya. Ndiyo. Na tukayafanyie kazi katika maisha yetu ya kiroho. Karibu.
2: Sawa, nashukuru sana. Tunapokwenda katika maombi, ni wakumbushe wasikizaji wetu na watazamaji wa kipindi cha Anza na Bwana kwamba moja kati ya vitu ambavyo tumechukua ni muhimu sana katika somo la leo, ili maombi yetu yajibiwe.
0: Amen.
2: Tunamuona yule mkuu wa sinagogi, Yesu alimwambia usiogope. Mm. Amini tu.
0: Amen.
2: Hilo fumbo unalopitia lisikutishe. Mm. Amini tu ya kwamba tunapokwenda katika maombi leo, Yesu atatenda. Lakini jambo jingine ni kwamba ni kweli shetani ama adui huandaa mabaya, lakini habari njema ni kwamba anayeamua ushindi ni Yesu.
0: Hakika kabisa.
2: Akaamua ushindi katika changamoto unayopitia kupitia maombi ya leo.
0: Amen.
2: Usiogope, amini tu.
0: Amen.
2: Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo hata kutupatia kibali cha kuamka salama asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa yote, kwa kuwa tu umetupatia kibali cha kuwa hai. Haijalishi changamoto tunazozipitia, uhai tu unatosha, kwa maana kupitia uhai uliotupatia hayo mengine si kitu mbele zako. Baba, nashukuru kwa ajili ya wanaanza na Bwana kokote ulimwenguni walipo, ambao wamepiga hatua za imani kuambatana nasi katika maombi ya asubuhi ya leo. Na wapo watu wengi wametuma jumbe katika simu za kile ambacho wanahitaji uwatendee Yesu.
0: Amen.
2: Watu wametuma maombi yao, yapo yaliyosomwa na yapo ambayo kusomwa. Lakini habari njema ni kwamba tumegundua wewe ni Mungu ambaye unaona hata sirini, na shuhuda zimekuja za hata kipindi ambacho kuna watu walipitia changamoto, lakini waliposema tu kimoyo moyo, wewe ukatenda Yesu. Na hata katika maombi ya leo kuna watu wameandika tu jumbe Baba, na ukusomwa mahali hapa, wewe unaona. Ninawaombea wote waliotuma maombi na hata wale ambao wamepiga simu, yale ambayo wameyatamka kama maombi yao. Baba, ukawatendee na jina lako likatukuzwe. Wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni magonjwa ya namna gani, magonjwa yote tunayaweka mbele zako leo yakapone, nao wakutukuze. Wale ambao hawatembei kwa muda mrefu, wale ambao wamepooza magonjwa ya kisukari na magonjwa yasiyotibika, Baba tunaomba asubuhi ya leo yakapone, nao wakutukuze watoto wako. Kuna watu wameomba kwa ajili ya watoto wao ambao wameacha imani. Baba, wasaidie gusa fahamu za watoto wako hao ambao wamekwenda mbali, ili nao wakumbuke warudi nao Baba wakutumikie na jina lako likatukuzwe. Wapo ambao wameomba kwamba uingilie kati wapate wachumba, wachumba watakao kuwa mume na mke katika ndoa takatifu. Baba, ninawaombea wale ambao zimechelewa kwa mtazamo wao, Baba watie moyo wakati ukiwa unawaandalia pale ambapo unahitaji, Baba wasimame. Baba, ninawaombea wote walioomba hitaji hilo, Baba ukawaandalie watu watakao kuwa sahihi katika maisha yao.
0: Amen.
2: Lakini naomba pia kwa ajili ya wale ambao wametafuta kazi kwa muda mrefu, wametafuta kazi kwa muda mrefu na kazi imekuwa ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, pamoja ya kwamba wana sifa ya kupata kazi fulani ama ajira fulani, lakini bado imekuwa ni fumbo. Baba, ninaomba kwa ajili ya watoto wako hao, na tumewatia moyo asubuhi ya leo ya kwamba wasiogope bali waamini, na wameamini ya kwamba utatenda, watendee nao wakutukuze, wakapate kazi zilizo njema, kazi zitakazokuwa msaada kwa kanisa, taifa na jamii kwa ujumla. Ninaomba kwa ajili ya wale wazazi ambao Baba wanaomba kwa ajili ya watoto wao walioko mashuleni, Baba gusa fahamu za watoto hao.
0: Amina.
2: Na mitihani itakapokuja wazidi kufanya vizuri na jina lako likatukuzwe. Wale ambao wanatafuta ada za watoto, Baba ukawatendee wakapate nao wakutukuze. Wale ambao wanatafuta leo mahitaji ya chakula, pengine hapo nyumbani hapaeleweki, Baba ingilia kati na ukatende sawa sawa na mapenzi yako.
0: Amen.
2: Jina lako likatukuzwe. Ninawaombea wale ambao wako katika mafumbo, mafumbo ambayo yamehatarisha usalama wao, yanahatarisha imani yao, asubuhi ya leo ninawaombea Baba ukawatie moyo nao wakutukuze, wakashinde katika vita hiyo nao wakutukuze. Kuna wengine wamechekwa kwa sababu ya mafumbo wanaopitia, kuna wengine wameingia katika ghasia kwa sababu ya mafumbo, wote kila mmoja kwa namna yake wakapate ushindi nao wakutukuze Yesu.
0: Amen.
2: Watoto wako wanaomba pamoja nami kimoyomoyo katika masaa haya. Kuna mtu anatamka, anasema ingilia kati katika jambo hili. Wenda ni kazini kwangu kumeibuka migogoro ambayo inatishia, inatishia usalama wa kazi yangu. Kuna mtu anaomba, anasema pengine ni ndoa yangu imeingia katika fumbo la kifo. Kuna mtu anatamka, anatamka ya kwamba afya yangu, mwili wangu siuelewi. Baba, kuna mtu anatamka ya kwamba hali ya kiuchumi, ya kiuchumi haieleweki, imekuwa ni fumbo. Kuna mtu anatamka, anatamka ametengwa. Kuna mtu anatamka kwamba amekataliwa. Baba, kila mmoja kwa namna yake asubuhi ya leo akapokee muujiza wake, akapokee uponyaji wake, akapokee baraka zako, naye akutukuze kwa kuwa nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa huduma hii njema sana.
2: Amen.
0: Na tunamtukuza Mungu kwa yale ambayo ameruhusu yafanyike katika siku ya leo. Inawezekana ipo rafiki ambaye atahitaji msaada na ushauri wa kiroho, unaweza karejea kwa namba yako tafadhali.
2: Sawa. Unaweza katuma ujumbe. Ujumbe na tukua tumesema wiki hii tunaendelea kuziombea jumbe zote ambazo zimetumwa kwenye simu, tunaziombea mpaka mwisho wa wiki hii.
0: Yeah.
2: Anatuma ujumbe wa kile ambacho anahitaji tukiombee. Mm-hmm. Tunaendelea kukiombea, tunaombea hata maombi ya kwanzia aliyotumwa Jumatatu tunaendelea kuyaombea, na Mungu atatenda, na hata wiki ijayo atakayokuja ataendelea kuyaombea na maombi, kwa sababu hayana ukomo. Watu waendelee kutuma maombi, nasi tutaendelea kuomba kwa uaminifu, nao wasiache kuomba, waombe pamoja nasi. Na ikiwa unahitaji kutuma ujumbe, tuma katika namba 0717 97 00 17. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.
0: Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako, mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo. Tunakutakia pia siku njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe.
2: Amina, barikiwa pia.
0: Asante sana. Basi kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji, asante kwa kushiriki pamoja nasi siku ya leo katika meza ya maombi. Tumeshiriki pamoja nawe, tumeomba pamoja, na kwa sababu Mungu wetu ametupatia kibali cha kuliita jina lake lilo kuu, tunaamini Mwenyezi Mungu atakutendea. Endelea kuwa na imani thabiti, usiache kuomba. Hata mahali ambapo naona bado Mungu hajakutendea, usikate tamaa, endelea kuomba, maana Mungu wetu ni mwaminifu sana na atakutendea kwa kadri ya mapenzi yake na kwa wakati wake, ukisubiri ahadi zake zikatimie katika maisha yako. Basi nadhimisha hivyo katika meza maombi asubuhi ya leo. Mimi ndipo Mongola, niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo, na hapo baadaye tarajia kuungana pamoja na mchungaji Mbaga ambaye atapata somo la kutufundisha jambo siku ya leo, Yabesi akamlingana Bwana. Basi amani ya Bwana iendelee kuwa pamoja nawe. Asante kwa kuchagua kuwa pamoja nasi siku ya leo, na hii ni Anza na Bwana. Ukae na siku njema yenye baraka, na Mungu akufunike mbawani mwake.
2: Amen.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, hebu tuweze kuomba kabla ya kuanza kipindi. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe mwenyewe ni Mungu uliyetuumba sisi. Na pamoja na kwamba dhambi iliingia duniani, hukutuacha sisi peke yetu. Ukatutengenezea mlango wa kutokea. Na bado kwa neema yako unatufundisha namna ya kuishi maisha haya. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu, dada yangu, mama, baba ambaye anafuatilia kipindi hiki masaa kama haya, ukambariki. Najua kuna ambao wanatazama wakiwa ni wagonjwa, wakati wanasikiliza kipindi hiki tu wakapokea uponyaji. Kuna ambao wanasikiliza wakiwa na msongo mkubwa wa mawazo, wakati anasikiliza kipindi hiki akapate amani. Kuna ambaye anasikiliza akiwa amechoka kwa sababu ya changamoto mbalimbali, ukamuonyeshe jinsi ambavyo unaweza kumsaidia ndani ya muda mdogo wa kipindi hiki. Neema yako inatosha. Asante maana we ni Mungu na umesikia na unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyotamka. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Yabesi akamlingana Bwana. Hicho ndicho kitu ambacho natakiwa leo uweze kukitambua. Yabesi akamlingana Bwana. Yabesi hakuomba kijuujuu. Yabesi alijua nini cha kutamka. Sikiliza ombi lake. Yabesi alikataa kukubaliana na ukuta wa huzuni uliowekwa mbele yake na historia ya familia yake. Alichukua hatua ya kiimani na kumuita Mungu wa Israeli akisema, "Laiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu." Hilo ndilo ombi ambalo aliomba. Laiti ungenibariki kweli kweli. Sikiliza vizuri hilo ombi la Yabesi jinsi lilivyo. Laiti ungenibariki kweli kweli. Kwa nini Yabesi anahitaji kubarikiwa kweli kweli? Hivi ina maana kwamba kuna baraka ambayo sio ya kweli kweli? Rafiki yangu, hebu jiulize hilo swali. Ina maana ya kwamba kuna baraka ambayo sio ya kweli kweli? Hebu jiulize. Wakati mwingine kuna baraka ambazo ukizitazama ni kama vile sio za kweli kweli, kama ukiziangalia vizuri. Na Yabesi hataki baraka kidogo. Anasema laiti ungenibariki kweli kweli. Kwa nini anasema ungenibariki kweli kweli? Anasema uniongezee mipaka yangu. Kumbuka tunaongelea habari ya mipaka. Kwanza kabisa wewe unanitazama, usikubali kufungwa na mipaka ya kibinadamu. Ujue Mungu anaweza kuongeza mipaka yako. Mungu anaweza kuongeza hodhi yako. Mungu anaweza kuongeza maeneo yako, lakini lazima ujue kwamba ni kitu gani kinakusukuma katika kuomba kuongezewa hiyo. Mungu anaweza kubadilisha hadithi yako kabisa kabisa. Kutoka mtu wa maumivu hadi ukawa mtu wa furaha. Mungu anaweza kubadilisha kabisa hatima yako kabisa. Mungu anaweza. Fungu la 9, hebu angalia fungu la 9. Anasema mama yake alimuita jina lake Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Unaona jinsi ilivyo? Ameshasema kabisa. Yaani hata ujio wake ni ujio ambao mama anasema ndio kule katika lugha ya Kiswahili kuna watoto wanaitwa sikudhani, siku. Kuna watu wanaitwa tizo. Tizo manake anaitwa tatizo. Hayo ndio majina ambayo walipewa na wazazi wao. Kwa sababu hatujui mazingira, lakini haijalishi umeitwa nani, haijalishi umejiita nani, leo unaposikiliza hili somo unapokea badiliko jipya na Mungu akusaidie kabisa. Biblia inaposema mama yake alimuita jina lake Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni, cha ajabu ni kwamba mstari huu unapofuatilia vizuri, Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Wao mmechunguza kwamba kuna watoto fulani katika familia wakati wanapokuwa wanaonekana yani kama vile wazazi wao wana despise, wanachukulia kama hawafai fulani hivi. Lakini wale watoto nakuta kugundua katika maisha baadaye wanakuja kufanikiwa, na ndio wengi wao, sijasema wote, wengi wao ndio wanaokuja kusaidia familia zao. Ni kwa sababu walikataa kufungwa na yale mazingira. Na ukataa kufungwa na yale mazingira, usikubali kulipiza pia kisasi. Yabesi akabarikiwa kuliko ndugu zake wote. Hapa Biblia inatuonyesha tofauti kati ya kile mwanadamu anachoweza kukupatia na kile ambacho Mungu anaweza kukupatia. Mwanadamu anaweza kupatia kitu kingine, lakini Mungu anaweza kupatia kitu kilicho bora zaidi.
Mama yake alimuita jina lake Yabesi, yani aliyezaliwa kwa huzuni au kwa uchungu, lakini Mungu akampa maisha yaliyojaa heshima. Haleluya. Wanadamu wanaweza kukutambulisha kwa maumivu yako, lakini Mungu anakutambulisha kwa uponyaji wako. Haleluya. Mungu atakutambulisha kwa ushindi wako. Mkumbuke Daudi katika familia yao, alikuwa mtoto mdogo kuliko wote. Alikuwa hata hana muonekano wa kuonyesha kwamba yeye anaweza kuwa mfalme. Hata alipokuja Samueli mtumishi wa Mungu aliyetumwa pale, alichanganyikiwa alipomuona kaka yake na Daudi, akadhani ndiye Masihi kwa sababu aliona umbo lake la mwili, alivyokuwa ni mkubwa, jitu limepanda, akasema huyu ndiye Masihi wa Bwana. Mungu akamwambia usimwangalie umbo. Hii nakupa picha ya kwamba hata wakati mwingine unaweza kutamkiwa maneno ya kukatisha tamaa na watumishi wa Mungu. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu amekutamkia neno la kukatisha tamaa, unaweza kuliamini kwa sababu ya ni mtumishi wa Mungu. Leo ninakuambia maneno haya, uyabebe ya kusaidie. Hata watumishi wa Mungu kuna saa wanakosea. Samueli alikosea. Alipoitwa akiwa mdogo, alidhani ni Eli anamuita. Alipotumwa kwenda kumtia mafuta Masihi, alidhani ya kwamba yule kaka yake na Daudi ndiye Masihi, kumbe alikuwa sio. Kwa hiyo kitendo cha kukosea inaonyesha kwamba binadamu ana mipaka yake. Kuna siku hizi watu wanapewa unabii, anaambiwa wewe utakuwa hivi na hivi. Unabii wenyewe unaopewa ni unabii ambao unakutia hofu, unabii ambao unakutawala. Na kwa sababu alisema ni mtumishi wa Mungu, unaingia kwenye utumwa wa woga. Nataka nikuambie, elewa kwenye agano jipya sisi ni nani? Ni ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu, taifa takatifu. Sisi tumetumwa kutangaza fadhili za yeye aliyetupenda. Hatujatumwa kutangaza anguko la watu. Ufalme wetu unashinda kila kukicha. Hata kama kuna saa mtauona kama haushindi, lakini ndivyo ilivyo. Msalabani alionekana kama vile anashindwa, lakini akafufuka kutoka kwa wafu. Ndiye tunayemtumikia. Haijalishi umeambiwa kitu gani. Unajua katika lugha ya Kiebrania, wakati Yabesi anaposema unibariki, katika lugha ya Kiebrania neno baraka ambalo tu linatumika kwa hata pia kwa lugha ya Kiarabu lina maana hiyo hiyo. Ni neno ambalo lina maana kubwa sana, lina maana kadhaa. Moja ni kuweka wakfu. Lina maana pia ya wakati mwingine kuweka wakfu lina maana pia ya kumpa mtu uwezo wa ziada. Hiyo ndio maana neno baraka. Sasa Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotokana kwenye chanzo cha kimbingu, sio mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hii sentence. Nairudia tena. Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotoka kwenye chanzo cha kimbingu, sio mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Yani baraka za juujuu, ukitaka ujue kwamba baraka ulizonazo ni za juujuu, zina sifa zifuatazo. Moja, inakuwa na hali ya majivuno ya kibinadamu. Mtu anaonyesha kwenye social media, ona tulipokuwa hapa, ona hiki, ona nyumba ninayojenga, ona gari nilonunua, ona hiki. Zile aina ni majivuno ya kibinadamu. Ile baraka haitokani na Mungu, sio baraka ya kweli kweli, ni ya juu juu. Namba mbili, utakuta kwamba kila wakati unaogopa kupoteza. Hata kama ni kazi umepata, lakini unaishi kwa kihoro. Kila saa unaogopa, huenda nitapoteza, huenda itakuwa hivi. Jua kwamba hiyo sio. Yabesi anasema hii style ya baraka mimi sitaki. Sitaki baraka ambayo nakosa amani. Na mimi naambieni watu, msione kila mtu aliyefanikiwa kwa mtazamo wako wa kibinadamu ukajua ana furaha. Wengine ni baraka za juu juu, hawalali usingizi. Akisikia tu kapo anaanza kushtuka. Mungu atusaidie sana ili tuweze kuelewa. Sasa sikiliza vizuri sasa. Anaposema baraka za agano, ndicho kitu ambacho nataka na ukipiga magoti uweze kukiomba. Lazima uelewe baraka za agano ni zipi. Mungu anapoongea na Ibrahimu, anamwambia uzao wako nitawapa nchi hii. Hiyo ni agano. Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba nitakuwa nawe. Mungu anamwambia Yakobo, nitakuwa na wewe mpaka nitakapokuleta tena hapa. Hayo ni maagano, ni makubaliano. Kwa kuna baraka za agano. Baraka za agano haziangalii mimi ni mzuri na mwema kiasi gani, zinaangalia utambuzi wangu na uhusiano wangu na waliokubaliana. Wow.
Pasta, bado sija kuelewa. Na mimi nataka unielewe vizuri hapa, nitairudia tena vizuri. Hawawi wote wana wa Ibrahim kwa kuzaliwa na Ibrahim, bali katika Isaka wataitwa. Maana yake ni kwamba sisi wote ni wa Israeli wa kiroho kwa sababu ya Yesu Kristo. Ndio sababu katika imani hatuna Israeli kama taifa, ila tuna Israeli kama jamii ya waumini kiroho. Kisiasa sawa wapo, lakini kiroho sisi wote tuliompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, sisi wote ni Israeli wa kiroho, ni watoto wa Mungu. Haijalishi uko Warabuni, haijalishi uko Kenya, haijalishi uko wapi, wewe ni mtoto wa Mungu, ni Israeli. Sasa kuna agano, kuna madai, maombi ya agano ambayo natakiwa uyatambue hapa. Sasa anaposema kwamba sisi ni warithi wa zile ahadi, ni warithi wa ahadi, pasta, unamaanisha nini? Warithi wa ahadi ni urithi, sio malipo kwa sababu ya jitihada. Na pozi kidogo, Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hapa. Roho Mtakatifu ana ujumbe maalum kwa ajili yako. Kuna tofauti ya kuwa mrithi. Mrithi anapewa kitu ambacho hakukifanyia kazi, lakini kilifanyiwa kazi na mwingine. Lakini malipo ni malipo ya mtu aliyefanya kitu, anatakiwa alipo, huo ndio mshahara. Tuko sawa sawa mpaka hapo sasa? Wale ambao mnafuatilia kwenye YouTube, hebu comment kidogo tu hapo kwamba nimeelewa. Na kama hujaelewa pia sema rudia, mimi nitarudia tu ili uweze kunielewa. Endelea comment. Aya, sikiliza hii, nirudie tena hii. Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotoka kwenye chanzo cha mbinguni au cha kimbingu, sio mafanikio ya kijujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Tumesema ili uipime baraka yako kwamba ni ya jujuu au sio ya jujuu, angalia tu sifa zake. Unajivuna, namba mbili, huna amani, unahisi utapoteza. Lakini baraka ya agano inatoka mbinguni, ya kimbingu. Kwa nini baraka ya agano inatoka mbinguni? Kwa sababu kuna taratibu za agano. Na unaposoma kile kitabu cha kuzitambua ahadi za Mungu, zile ni ahadi za agano. Jinsi nilivyoandika kile kitabu vizuri, nimeelezea pale jinsi ahadi za katika hili agano, haya makubaliano, kuna package gani inakuja na hili agano. Zile ahadi zako ndizo unazidai, sio kwa sababu kuna kitu umetenda, ila ni kwa sababu wewe ni wa hilo agano. Yabesi anadai baraka ya agano ili anachokipewa kiwe kimetoka juu mbinguni, ili kitimize kusudi la ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo baraka ya agano. Watoto wako watakapoenenda katika njia zangu nita. Hiyo ni baraka iliyoambatana na masharti. Sasa tuje katika Kristo Yesu sasa, ambao sisi tunapata sasa. Kwa agano jipya, baada ya kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dhambi zako zinafutwa. Unasimama mbele za Mungu kana kwamba hujawahi kufanya dhambi yoyote. Na ikijitokea umeteleza katika dhambi, elewa neno kuteleza. Biblia inasema, watoto wangu wadogo nawaandikia ili kwamba msitende dhambi. Lakini kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki. Unaambiwa kama utakuwa umeteleza, njoo kwa Kristo haraka sana akuoshe ili uweze kuwa sawa sawa. Baada ya hapo, kitabu cha Wagalatia kinaelezea vizuri ya kwamba ahadi za Mungu zinapatikana kwa imani, sio kwa vitu vinavyoonekana. Kwa unapoenda kwenye kudai ahadi, hakisha kwamba chochote unachomuomba Mungu si kwa lengo la ubinafsi, ila ni kwa lengo la kuwa baraka kwa wanaokuzunguka na kujenga ufalme wa Mungu. Ndio maana ya kweli kweli. Mungu hawezi kubariki mtu ambaye anakwenda kuharibu ufalme wake. Kwa lugha nyingine, kabla ya kuomba baraka, anza kujichunguza nia yako ya ndani kwanza ikoje. Hiyo ukishaichunguza vizuri, ukiielewa, ndipo utaelewa. Sikiliza kidogo hapa. Ombi la kupanua mipaka Gebul halikuwa tu la kumiliki ardhi kwa ajili ya ubinafsi au kulundika mali. Kwa mujibu wa mpango wa Mungu kwa Israeli, kupanuliwa kwa mipaka kulimaanisha kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kutimiza agano la Mungu, kutoa nafasi kwa ajili ya makabila mengine na kuwa chombo cha ukombozi. Hilo ndilo lengo.
Njoo uone tunapoomba baraka katika hali ya kawaida, tunaomba kupanuliwa mipaka ili watu waweze kuona kwamba tuna vitu. Watu waone ya kwamba tuna mali. Watu waone ya kwamba na sisi tuna hiki. Lakini lengo letu sio lengo kwa ajili ya agano, sio lengo kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Wakati mwingine Mungu anakubariki vitu na unakuwa na vitu, unakuwa na mali, unakuwa na cheo, sio ili kuinua wewe, lakini kuna watu wakutazama hivi wanasema, Mungu anatenda bwana. Kile kitendo cha kusema Mungu anatenda, hicho ndicho Mungu anachohitaji, maana wale watu watamwabudu Mungu wakijua uwezo wa Mungu jinsi ulivyo mkubwa. Lakini sio kwamba upewe cheo, upewe nafasi, watu wasema jamali lina akili bwana, angalia jinsi ambavyo limepewa hapa. Huo sio mpango wa Mungu, japokuwa wanaweza wakasema, lakini isiwe nia yako ya ndani. Nia yako iwe tofauti, wewe waseme uko salama. Katika muktadha wa kiroho, adui hutumia majeraha ya kale, lebo za kijamii na historia za familia zilizovunjika ili kutuwekea mipaka ya kiroho na katika lugha ambayo nimeikosa kabisa Kiswahili chake, tunaita ni kiantropolojia au antropoloia, body soul spirit integration. Shetani anataka tuamini kwamba asili yetu iliyovunjika ndiyo inayotufafanua hatima yetu, au inayofafanua hatima yetu, kitu ambacho sio. Kwa shetani akishambulia hivi vitu vitatu, akishambulia mwili, nafsi na roho, lengo lake hawezi usitimize kile ambacho umezaliwa kukifanya. Kuna watu ambao wana historia mbaya, lakini walipokuja katika miguu ya Yesu walitengenezwa. Kuna mtu anaitwa Jefta katika Biblia. Jefta alifukuzwa mpaka katika ukoo wao, walikuwa wamtaki kwa sababu alizaliwa na mama wa kambo. Na walipomfukuza kabisa Yefta akaondoka zake, Yefta walikuja kumtafuta baadaye akiwa na nguvu ya ajabu sana, na akawa kama mkombozi wao. Umeona jinsi ambavyo anaanza vibaya, lakini Yefta anamaliza vizuri kabisa. Sasa sikiliza kitu kimoja hapa, nataka uweze kukipata kwenye gazeti inaitwa Review and Herald la mwaka 1977 ukurasa 141. Pia imeandikwa kwenye The SDB Commentary volume 3. The important point is that God heard the prayer of faith and poured some great blessing upon his faithful servant. Jambo muhimu ni kwamba Mungu alisikia sala hiyo ya imani na akamimina baraka kubwa juu ya mtumishi wake mwaminifu. Unaposikia neno mwaminifu, ndio lizingatie sana neno mwaminifu. Mwaminifu maana yake ni nini hapa? Anaongelea ile nia safi ya yabesi ya ndani, ndio iliyosababisha aweze kujibiwa. Nataka nikuambie unayenitazama, kabla ya kusema Mungu nibariki, chunguza nia yako ya ndani kwanza. Nia yako, nini kinachokusukuma? Maombi ya yabesi yanadhihirisha imani thabiti iliyoinuka juu ya taratibu za kawaida za maisha ya uamuzi wa kimazingira. Yabesi alitambua kuwa Mungu wa agano ana uwezo wa kubadilisha laana ya mwanzo wa kibinadamu na kuleta ufanisi wa kiungu unaovunja nguvu zote za giza zinazomzuia mwanadamu. Unaye nitazama sasa hivi, achana na habari za kusema tunatokea familia yenye laana. Achana na habari za kusema kwetu kuna laana hii, ni maana ndio maana hasiinuki. Wewe unaongea historia za zamani, umeshampokea Yesu, wewe sio hao tena. Wewe umeshabadilika kabisa kabisa. Wewe unatakiwa ombe ombi kama la Yabesi, Mungu niongezee mipaka yangu. Acha kukaa na kuomboleza na kuhuzunika. Toka nje hapo. Mungu anaweza kubadilisha mfumo kabisa, mpaka ukashangaa kabisa na maisha yako, jinsi ambavyo Mungu anaweza akabadilisha. Sikiliza rafiki yangu na nitazama sasa hivi. Mungu anasikia kilio cha maskini. Ndiye Mungu tunayemtumikia. Tunamtumikia Mungu anayesikia ombi la mtu aliyekataliwa. Ndiye Mungu tunayemtumikia. Amini sasa. Acha kujiwekea lebo. Mungu anaamini, anasikiliza maombi ya mtu ambaye anaomba kutoka moyoni. Omba kutokea moyoni, sio juu juu. Mungu anasikiliza maombi ya moyo uliovunjika ambao umedharaulika. Mungu anaposikia yote haya, Mungu anajibu kwa hekima yake. Mungu anajibu kwa hekima yake. Ni muhimu kuelewa kwamba Mungu husikia maombi, yani kusikia maombi hakumaanishi kila mara anajibu kwa namna tunayotaka au wakati tunaotaka. Wakati mwingine Mungu hutupatia tulichokiomba. Kuna wakati pia Mungu hutoa kilicho bora zaidi ya kile tulichokiomba.
Mungu hutubadilisha sisi badala ya kubadilisha mazingira. Uzingatie tena hicho kingine. Kuna wakati mwingine unachokitaka kije katika maisha yako, au unachokiomba, nitumie lugha hii, unachokiomba Mungu akutendee kitakuja endapo tu mazingira yatabadilika. Nyuki analeta na maua. Kwa kuna saa unamuomba Mungu nyuki, lakini Mungu anakufundisha kupanda maua. Hilo ni jibu la hekima la Mungu. Mungu kuna wakati mwingine anatufundisha kusubiri. Na hiyo yote ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Mungu atusaidie sana. Mungu anayesikia maombi ya mtu aliyeitwa kwa jina la huzuni, anaweza pia kusikia sauti yako leo. Sasa sikiliza sentensi hii iweze kusaidia kabla hatujakaribia mwishoni mwa kipindi chetu kule mwishoni kabisa. Sikiliza vizuri. Kuna kitu nataka tuweze kukiondoa kwenye akili yetu ambacho shetani pia amekiweka kwa watoto wa Mungu. Ni sahihi kutamani baraka za Mungu kabisa. Biblia pia inasema kwa upande wa karama za roho, takeni karama. Una habari kwamba hata utajiri ni karama. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukataka karama. Lakini kabla ya kutaka karama, safisha moyo wako kwanza, ili isije ikawa kwa uangamivu wako mwenyewe. Kama Yabesi aliomba, sema isije ikawa. Anasema Mungu najua unaweza kunibariki, lakini kama hizi baraka zitakaa sawa sawa, inaweza zikaniangamiza zenyewe. Ni sahihi kutaka baraka, ni sahihi kabisa. Ndio maana anasema laiti ungenibariki kweli kweli. Watu wengine wamekuwa na mtazamo kwamba kumwomba Mungu baraka ni jambo lisilo la kiroho. Lakini Biblia haifundishi hivyo. Tatizo si kutamani baraka, tatizo ni kutafuta baraka bila Mungu. Hapo ndipo tatizo lilipo. Na kila wakati kwenye mafundisho yangu nimekuwa nikazana sana, nikasema jamani, bora ubaki ulivyo kuliko kumpigia magoti shetani. Baraka ya Mungu ina kusudi. Haiji tu hivi hivi. Yabesi hakusema nipe vitu ili nijivune. Yabesi hakusema nipe vitu ili watu waone. Yabesi alisema nibariki. Lazima ujue kuna tofauti ya nipe na nibariki. Usiombe Mungu akupe pesa, omba Mungu akupe baraka.

Karibu na asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi siku ya leo, kipindi cha Anza na Bwana, tukiendelea kuwa pamoja nawe katika yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Na sasa tunakualika katika meza ya magazeti kukujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Jina langu ni Anivo Mongola, nitakupitisha kupitia gazeti la Nipashe, Mwananchi Habari Leo pamoja na gazeti la Majira, na bila kusahau habari za michezo na burudani katika kurasa za nyuma. Na bila kupoteza wakati, gazeti la Mwananchi habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo: sababu tatu za ondoa wanafunzi vioni ni zipi hizo? Ni kwa mujibu wa ripoti ya TCU, mbali na tatizo la kufeli linaloongoza, changamoto za kiuchumi na ukosefu wa matumaini ya ajira yatajwa, wasome waanika suluhisho la tatizo. Viwango vya tatizo, ambapo kuna asilimia 62.3 ni asilimia wanaume walioacha masomo katika mwaka wa masomo 2025-2026 ikilinganishwa na wanawake ambao ni asilimia 37.7. 2397 ni idadi ya wanafunzi walioacha masomo ngazi ya shahada ya kwanza, astashahada pamoja na uzamili pamoja na uzamivu. Suluhisho ni nini? Basi gazeti la Mwananchi limeandika ushauri nasihi yashauriwa utolewe mwongozo wa kitaaluma, kifedha na kisaikolojia kuwasaidia wanafunzi kukabiliana na changamoto hizo. Lakini pia mazingira bora, umeshauriwa uwepo wa msaada wa kifedha, ufundishaji bora wa ufuatiliaji wa mara kwa mara wa wanafunzi walio hatarini kuacha masomo. Hii ni gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Waajiriwa wanavyonasa mtego wa mikopo.

Pasta zimepewa kipaumbele, limeandika kilio cha katiba mpya chatikisa ngome zote. Kunani? Haya, kuna nukuu ya baadhi ya wananchi hapa na viongozi wa kisiasa, ambapo Anahenga anasema, Dr. Anahenga kunradha, anasema katiba imekuwa okay, imekuwa ikitarajiwa na Watanzania kwa miaka mingi. Na kuna nukuu nyingine ambazo zimeandika zaidi hapo kuhusiana na taarifa hii katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta ni kwa namna gani? Na hii ni ripoti maalum katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, na tunaamini basi angalizo likatolewa kwa wale ambao wanavuta sigara waache, na pia wazingatie afya za watu wengine. Na vile ambavyo hata ambao hawavuti sigara inawaathiri, ni kwa sababu ile moshi unapovuta, basi ile moshi pia inaenda kwa watu wengine, jambo ambalo linahatarisha afya yako wewe unayevuta sigara na yule mwingine ambaye yuko karibu nawe. Suluhisho ni kuacha ufutaji wa sigara, maana ni hatari kwa afya yako na wale wanaokuzunguka. Bangi ya bainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji, kurasa 17. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imetoa taarifa ya zaidi ya ekari 3000 ambazo zimeteketezwa, ambazo zimebanika zikilimwa kilimo cha bangi. Wataalamu wataja siri inayosukuma wapenzi kuuana. Gazeti la Nipashe limeandika kwa kina zaidi, kilimo cha geuka hasara kwa wakulima mahindi, gunia la uzo ya 36. Haya, serikali ikaweze kuingilia kati ili uwekezaji ambao unawekewa na wakulima basi wakaweze kupata faida na kilimo chenye tija. Gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele, marais Afrika kujadili miundombinu Dar, Rais Samia kuhutubia, serikali yashauriwa ioneshe vipaumbele dira 2050. Habari picha hapa inaonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiangalia mboga mboga alipotembelea banda la Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA wakati wa maonesho ya 88 kanda ya Mashariki kwenye viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere Morogoro siku ya jana. Maadhimisho ya 88 yanaendelea ndani ya wiki hii, basi wakulima wakapata fursa ya kujifunza na kuweza kutambua fursa mbalimbali kwa uwekezaji kwenye kilimo chenye tija. Trilioni 10 za beba uchumi. Ukwasi benki wafikia trilioni 6. BOT yatoa msimamo zawadi harusi ya Katoro, ukurasa wa pili. Madaktari waeleza athari kukoma kwa hedhi, ni ukurasa wa tatu. Lakini Tanzania yazoa medali mashindano ya hisabati kimataifa, ukurasa wa 18 imeandika taarifa kwa kina zaidi. Habari njema kabisa hii. Mzumbe mguu sawa PPP kuongeza mapato. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji. Malengo dira 2050 yagusa umri wa kuishi, malezi pamoja na umaskini, ni gazeti la Habari Leo. Taarifa kwa ndani imeandika kwa kina zaidi. Samia Museveni kuimarisha ushirikiano maeneo 6. Na habari nyingine imeandika bei ya mafuta ya shuka, ekari 3117 za bangi zateketezwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini. Vita hii ni endelevu, na vyombo vya habari vya kanisa la Orisa Sabato vinaungana na serikali na mamlaka hii katika kuendelea kudhibiti matumizi na biashara dawa za kulevya na kutoa ushauri kwa watu kuachana kabisa na matumizi ya dawa za kulevya kwa ajili ya mustakabali ya taifa letu la Tanzania. Gazeti la Habari Leo limehitimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, na unaweza kupata nakala yako kufahamu kwa kina zaidi. Gazeti la Majira limeandika kishindo, mkutano wa Afrika 50 kuanza leo Dar es Salaam. Macho masikio ya Afrika kwa Tanzania unafanyika mara ya kwanza nchini. Rais Samia kupokea wakuu wa nchi, RC asema maandalizi yamekamilika. Habari nyingine imeandika Tanzania mwenyeji wa mkutano 153 IPU, na wasomi UDSM waonesha ubunifu wa hali ya juu 88. Habari nyingine imeandika naibu waziri na balozi wapongeza uhifadhi wa mazingira. Katika gazeti la Majira, watuhumiwa wa kuflash simu za wizi wakamatwa. Haya, tahadhari hiyo. Serikali kununua mashine ya kusindika zao la mkonge. Na wiki ya unyonyeshaji, kunyonyesha kwa ajili ya mwanzo endelevu maishani, ukurasa 11. Na siku ya jana tulikuwa hapa kupata elimu kuhusiana na maadhimisho katika dunia wiki ya unyonyeshaji na haki ya mtoto kupata maziwa ya mama baada ya kuzaliwa. Habari za kimataifa, gazeti la Majira limeandika Trump asema Iran ikubali makubaliano au ijisalimishe, moja kati ya hayo.
Nitimishe na habari za michezo pamoja na burudani katika habari

za magazeti siku ya leo, ambapo unaweza pia kupata nakala yako kufahamu yale ambayo yamejiri kwa kina zaidi, ambapo katika magazeti haya siku ya leo tumekujuza yale ambayo yamepewa kipaumbele na kukujuza kwa kina zaidi. Na unaweza kupata nakala yako ili kuweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi katika kurasa za magazeti siku hii ya leo. Na ukipata nakala yako itakuwa jambo la heri zaidi kufahamu yale ambayo yamepewa kipaumbele. Na ninapohitimisha, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo na katika kurasa za magazeti, nikihitimisha hivyo na nikiamini kwa utaenda kwa pamoja na nasi katika wakati mwema kupitia Tanzania Bwana, kupitia Dar Tanzania wasawa huku na kule, hivi punde ukajuze taarifa mbalimbali na kupitia channel Tanzania Morning Mix na My Hope News siku ya leo. Mimi ni Nipo Mongola, asante kwa muda wako wa thamani, naendelea kusalia hapa pamoja nasi.

0: unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi

0: shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati.
3: Mkaelekea atulivu kama alikuwa kaliwa au alikuwa
1: kingine. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati.
3: Mkaelekea atulivu kama alikuwa kaliwa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hii.

Hujambo, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio mbalimbali. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja rafiki msikilizaji mpaka tamati mwa kipindi siku hii ya leo. Machache kati ya mengi tuliyonayo. Mkoa wa Dar es Salaam imekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa AFCON 50 wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Benki Kuu ya Tanzania BOT imeonya watu na taasisi zinazofanya shughuli za kifedha bila leseni. Na waimbaji wameaswa kufanya kazi ya Mungu bila kukata tamaa hata wakati wa changamoto.

0: sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Hey, unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo.
1: Na hivi sasa ninavyoongea na wewe, kumbukumbu zinaandikwa. Na anayeamua nini kiandikwe ni wewe hapo, hakuna anayekuamulia. Wewe ndio unaamua kuandikwa kama mzinzi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mzulumaji, ni wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi wa zaka na sadaka, ni wewe. Ni wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwema, ni wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwenye huruma na rehema, wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu aliyefanyika baraka kwenye jamii ya watu wa Mungu, wewe ndio unayeamua. You are the. Na leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, hapo uko unafanya maamuzi nini kiandikwe kwenye vitabu vya mbinguni. Na siku ikifika

0: Voice. Uchaguzi ni wa kwako.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lafanyaje? Atapita kwa hiyo kilichotokea ikakutana katikati.
3: Mkanikaa tuelewe kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atujumba kadaika hii.

0: Na tumerejea tena kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Mbali. Mimi ni Sam Paul, karibu sasa tuzianzie taarifa zetu hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkoa wa Dar es Salaam umekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika unaotarajiwa kufanyika siku ya leo pamoja na kesho katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Abishagi Mpoki amekuwa shuhuda wa tukio hili, ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Hayo yamesemwa mapema leo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa JNICC jijini Dar es Salaam.
2: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu Africa. Mkutano huu ni mkutano muhimu ambao utafanyika tarehe 5 hadi tarehe 6 Agosti 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
3: Aidha, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila hapa anawataja wakuu wa nchi mbalimbali ambao wanatarajiwa kuwepo katika mkutano huo.
2: Katika hafla hiyo ya ufunguzi, viongozi mbalimbali wa nchi wanatarajiwa kushiriki, na hasa wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwa ndiye mwenyeji wa mkutano huu na atakuwa ndiye mkaribishaji mkuu wa viongozi wote ambao wanatarajiwa kuhudhuria. Aidha, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwajulisha kuwa mpaka leo wapo baadhi ya viongozi ambao wanaweza kushiriki katika mkutano huo, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Angola, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Rais wa Jamhuri ya Gabon.
1: Ushiriki wa viongozi hao unatarajiwa kuongeza uzito wa mkutano huo ambao unalenga kujadili mikakati ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na taasisi za fedha.
2: Mkutano huu ni moja ya majukwaa makubwa zaidi kwa mwaka huu 2026 yanayolenga kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika kupitia ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, yani PPP. Aidha, ni mkutano unaotoa fursa adhimu kwa Tanzania kuendelea kujitangaza kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Kupitia mkutano huu, serikali itawasilisha pia miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo reli ya kisasa, yani kwa maana SGR, bandari ya Dar es Salaam, miradi ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme pamoja na miundombinu ya tehama, kwa lengo la kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kuharakisha utekelezaji wa malengo au utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5.
3: Wito unatolewa kwa wananchi na wakazi wa Dar es Salaam kuendelea kutoa ushirikiano kwa wageni mbalimbali ambao wanatarajia kuhudhuria katika mkutano huu, ambapo zaidi ya wageni 1200 wanatarajiwa kuhudhuria katika mkutano huu.
1: Kiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Abishagi Mpoki, AWR Tanzania.
0: Asante sana Abishagi Mpoki kwa taarifa hiyo. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewataka wananchi kuendelea kutumia mifumo rasmi ya kifedha, huku ikionya kuwa hatua taasisi zinazofanya shughuli za kifedha bila leseni kuwa zitachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Samuel Mpagole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
4: Akizungumza katika maonesho ya 88 yanayoendelea kwenye viwanja vya Juni Mwakangale jijini Mbeya, meneja wa idara ya uchumi wa BOT Joyce Kivamba amesema BOT ina jukumu la kuhakikisha kuna kuwa na utulivu wa bei nchini pamoja na kusimamia sera za fedha ili kukuza uchumi, huku akihimiza wananchi kutumia mifumo rasmi ya fedha.
5: Jukumu kuu la msingi la Benki Kuu ni kuandaa na kutekeleza sera ya fedha ambayo inatekelezwa kwa lengo la kuhakikisha kuna utulivu wa bei unaotuwezesha kujenga uchumi endelevu na shirikishi ni kuwaomba watu watumie mifumo rasmi wanapopata mikopo, wanapotaka kutunza fedha zao, lakini wanapotaka kuhamisha fedha zao watumie mifumo rasmi.
4: Kwa upande wake, afisa sheria mwandamizi wa BOT Ramadhan Mionga amesema Benki Kuu imeanzisha dirisha la kidigitali kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali, huku akionya kuwa watu au taasisi zinazotoa huduma za kifedha bila leseni wanakiuka sheria na watachukuliwa hatua kali.
6: Benki Kuu imeanzisha dirisha la kidigitali la utatuzi wa migogoro ya wateja wa huduma za kibenki ambayo inaitwa Sema na BOT. Sema na BOT hii inaweza kupatikana kwenye website yetu ya Benki Kuu ambayo ni www.bot.go.tz, lakini unaweza kwenda kwenye Google search pale ukaandika Sema na BOT, itakuja link. Lakini vile vile unaweza kuwapakua kwenye App Store au Play Store. Wale ambao wenye simu za Android, tunawasa wananchi wasijihusishe na biashara ya fedha kama hajasajiliwa, kwa sababu tunawataka nao kama wadau wa sekta ya kifedha wajisajili, wapate nafasi ya kurasimisha na kutambulika, ili wasiathirike mitaji yao kwa kupigwa faini ambazo zingeenda kuwasaidia kukuza biashara zao.
4: Wakati huo huo, BOT imewataka wananchi kutambua alama za usalama zilizopo kwenye sarafu pamoja na kutunza fedha, kuepuka kuzichana, kuziandika au kuzirusha ovyo kwenye sherehe. Aidha, wananchi wamehimizwa kutoa taarifa wanapobaini fedha bandia.
7: Sasa kuna alama zile za ujumla ambazo mtumiaji lazima azifahamu, alafu kuna alama nyingine ambazo hizo ziko ndani ya mfumo kuzifahamu mpaka utumie vifaa maalum. Kuna alama tatu ambazo mtumiaji anaweza kuzifahamu kwa haraka haraka tu kwa kuangalia tu katika huu mwanga wa jua. Tunawasihi wananchi wakiona kuna watu wanatengeneza hizi fedha fake, basi watoe taarifa Benki Kuu au watoe taarifa Jeshi la Polisi, na wao wenyewe wao walinzi wa pesa yetu hii.
4: Benki Kuu ya Tanzania imesema itaendelea kutumia maonesho ya 8/8 kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi salama ya huduma za kifedha, utunzaji wa fedha na uzingatiaji wa sheria za sekta ya fedha. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya, taarifa inayofafanua zaidi. Wananchi katika kijiji cha Kigongwe, kata ya Munzeze, wilaya ni Buhigwe, mkoani Kigoma, wameipongeza serikali kwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa daraja katika mto Ruiche, ukieleza hatua hiyo kusaidia kupunguza vifo na kusaidia kuchochea ukuaji wa uchumi katika mazao ya kilimo. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
8: Takribani miaka miwili imepita, walipaza sauti na serikali kaleta daraja hili la Bembea, ambalo hata hivyo waliona sio sehemu ya suluhisho kwao kwa ajili ya kukuza uchumi kijijini hapa, na mwisho wakaomba serikali kuleta daraja ambalo sasa tayari mradi unaendelea, na kukamilika kwa daraja hili wanasema ni hatua kuu ambayo inaleta uchumi katika kijiji cha Kigogwe.
9: Kwanza tunaona kama ni muujiza, kwani wananchi hatukuamini kama tuna muda ambao utafika tutapata kucheko, tutapata kifuraha tukipita katika maeneo ambayo tunahakika nayo. Mradi huu ni muhimu kwa maeneo yetu ya kijiji cha Kigogwe, kata ya Munzeze, kata ya Kwaga na kata ya Kalela.
10: Endapo utakuwa umekamilika kwa 100%, utakuwa ni msaada tosha, kwa sababu utakuwa umeturahisishia zile adha ambazo tulikuwa tunapitia wakina mama wajawazito kipindi wanapokuwa katika hali yao ile ya kujifungua. Kwa hiyo na imani barabara hii itapitika.
11: Usafiri ni wa shida kutokana na miundombinu ya daraja tulikuwa hatuna, na daraja tulizokuwa nazo tulikuwa tunatumia daraja za miti, saa zingine wakati wa masika zinasombwa na maji. Ila naishukuru serikali ya awamu ya sita kutuletea mradi huu.
8: Mwenyekiti wa kijiji cha Kigogwe, Metsela Enoki, anasema kabla ya ujenzi wa daraja hili, wajawazito walijifungulia hapa mtoni, watu walifia hapa mtoni, na wengine walisombwa na maji, na hivyo ni kama miujiza kujengwa daraja hili.
9: Mizigo mingi ambayo imeharibika humu pamoja na kupoteza maisha ya watu yamekuwa yakileta changamoto mara kwa mara. Kwa hiyo kujengwa kwa daraja hili moja linaongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, kwa sababu ni rahisi kutoa mazao kijijini kuyapeleka sokoni, hasa maeneo ya Kigoma mjini.
8: Kampuni ya Gladiator Investment ndiyo imepewa jukumu na serikali kuhakikisha daraja hili linajengwa na kukamilika kwa wakati.
12: Mradi wetu tunaendelea kuutimiza, ambapo kwa sasa tumeshafikia asilimia zaidi ya 70, na tuwatoe hofu kabisa wananchi wa hapa kwamba kabla msimu wa mvua kuanza tutakuwa tumefikia, kama sio tumemaliza, tutakuwa tuko hatua nzuri ya utekelezaji wa mradi huu.
8: Tumefika katika ofisi ya uongozi wa TARURA mkoa wa Kigoma, ambapo hapa wanatolea ufafanuzi ujenzi wa daraja hili, na pengine wakiwatoa hofu wananchi juu ya kukamilika mradi huu.
13: Serikali kupitia mradi wa kuondoa vikwazo ambao unaitwa SEC iliweza kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Kigogwe, ambao mkataba tuliingia jumla bilioni 2.77 kwa ajili ya kujenga ile daraja na njia za kuingilia na kutokea kwenye daraja. Kazi tunayofanya sasa hivi tunasuka formwork kwa ajili ya kumwaga superstructure ambayo ni deki la kupokea magari. Kufikia mwezi wa 9 tunawapa matumaini wananchi, na kwa spidi tunayoendelea nayo, kwamba ujenzi wa daraja utakuwa umekamilika na watapita juu na magari tena.
8: Kutoka hapa Ruiche Kigogwe, kata ya Munzeze, wilani Buhigwe, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko Kigoma. Wadau wa maendeleo ya jamii kutoka kata nne za manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, wakishirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Simba's Footprint Foundation, wamejadili na kutafutia ufumbuzi wa changamoto zinazoikumba jamii, hususan vitendo vya ukatili. Venu Kimario kutoka Kilimanjaro na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
14: Awali akizungumza, afisa rasilimali watu wa shirika hilo la Simba's Footprint Foundation manispaa ya Moshi, Rebecca Robert, ameeleza lengo mahususi la jukwaa hilo katika kuijenga jamii yenye haki na usawa katika nyanja ya elimu, afya na malezi.
15: Tunakutana na wadau wa maendeleo ya jamii kwa kata nne, na lengo letu ni kutatua changamoto za kijamii kwenye jamii husika kwa kupitia wadau wa maendeleo. Leo tulikuwa tunaangalia jinsi gani ni muhimu kujifahamu sisi kama watendaji wa hii miradi ya kijamii, lakini pia kufahamu zile athari ambazo zinawapata wale watu ambao wanapitia masuala mazima ya ukatili na jinsi ya kuwasaidia, hususan kwenye masuala ya kisaikolojia.
14: Kwa upande wake, msaikolojia aliyetoa elimu katika jukwaa hilo la wadau wa maendeleo, Edward Mgala, ameeleza namna ambavyo jamii inaweza kuelimishwa na kubadilika juu ya vitendo vya ukatili.
16: Tulikuwa tunazungumza na wadau mbalimbali kwa eneo la masuala ya kiwewe, kwa Kiingereza wanaita trauma. Tumeona kuna umuhimu wa kuzungumza na wadau kwenye eneo la trauma, kwa sababu ndio wanaohudumia jamii, na jamii ndio inayopitia changamoto mbalimbali. Yako mambo mengi ambayo yanachukuliwa kama ni ya kawaida, yapo katika jamii zetu, familia zetu, lakini pia hata katika maeneo yetu ya kazi. Leo tulipata nafasi ya kuyazungumzia, kujua kwanza kiwewe ni kitu gani, kinaweza kutokeaje, ni viashiria gani vinaweza kuonyesha kwamba huyu mtu ana kiwewe, na pia tukaenda mbali zaidi kuona namna gani unaweza kumsaidia mtu anayepitia changamoto ya kiwewe.
14: Agnes Kambi ni mwenyekiti wa jukwaa hilo, ameeleza namna ambavyo jitihada zinafanyika kwa kushirikiana na jamii ili kutokomeza vitendo vya ukatili.
17: Shirika hili limetuwezesha sisi kwanza kutambulika kisheria, kwamba hatua zozote tunazozifanya katika mitaa yetu na kata yetu, na wao wanakuwemo, kutoa elimu ya ukatili, kuhakikisha kwamba ukatili huu unatokomezwa. Asilimia kubwa ya wazazi wanakimbilia biashara badala ya kuwalinda watoto wao, na hata watoto wanapofanyiwa ukatili, watoto wanaogopa kuambia wazazi wao, kwa sababu wazazi wamekuwa ni wakali kupitiliza na hawana muda wa kukaa na watoto wao kuwauliza changamoto mbalimbali wanazozipitia.
14: Kutoka Moshi, Kilimanjaro, Yuveno Kimario.
0: Asante sana Yuveno Kimario kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi. Hii ni Huku na Kule ya AWR Tanzania. Tafadhali endelea kubaki pamoja nami.

mwanaume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anajua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa huu wajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume

0: provider. Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka kufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.
1: Wababe waliojaribu lakini wakashindwa. Na ndio Daniel anasema katika kipindi hicho jitihada za kuiunganisha dunia zilipokuwa zikiendelea, ndipo likaonekana jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu,

kalamu kwenye nyayo za miguu. Ni kipindi hiki hiki tunachoishi sisi ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Hiki kipindi, kama unasubiria tumaini lenye baraka

0: dunia nzima. Na huo, huo ndio utakuwa ufalme wa Mungu utakao tawala milele. Na milele. Na milele. Na milele zote.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

0: Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuendelea kuambatana pamoja nasi kupitia huku na kule AWR Tanzania, tukikujuza taarifa pamoja na mengi ambayo tumekuandalia. Tunaelekea huko Tabora sasa, ambapo watoto 13 wenye ulemavu wilayani Nzega mkoani Tabora waliofichwa na familia zao katika mazingira hatarishi ikiwepo chini ya uvungu wa vitanda wameokolewa na serikali ya wilaya hiyo na kupelekwa katika shule za elimu maalum. Mwanahabari wetu Solomon Yohana kutoka Tabora ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Watoto hao waliokuwa wamefichwa ni kutokana na baadhi ya familia kuamini kuwa na mtu mwenye ulemavu ni mkosi na aibu, ambapo akitoa matokeo ya operesheni hiyo iliyoanza mwezi Disemba mwaka jana, afisa ustawi kiongozi halmashauri wilaya Nzega bwana Michael Venance anabainisha jinsi walivyowakuta watoto hao na hatua walizozichukua.
2: Tumefanikiwa kuwatoa watoto 13 ambao tumekabidhiwa na wazazi na mkurugenzi amewapeleka wote shule. Kuna watoto 12 wanasoma shule ya watoto maalum Rudewa, lakini tuna mtoto mmoja yupo Shinyanga, yupo shule za watoto maalum. Ninapokuambia kuna watoto wengine wameenda kuibuliwa na maafisa kwenye uvungu wa vitanda. Wazazi wanaficha kutokana na kutokuwa na elimu ya kutosheleza, lakini tunapambana sana na imani potofu kwenye halmashauri yetu.
1: Hata hivyo, katika hatua nyingine ya kuboresha mazingira rafiki kwa kundi hilo, serikali imezindua mradi wa ujenzi wa miundombinu ya ngazi mbetuko katika zahanati ya Shigamba, kata ya Shigamba wilayani hapa, uliojengwa kwa ufadhili wa serikali ya Japan kupitia shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japan JICA, kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu kufikia huduma za afya kwa urahisi.
3: Mbetuko ni nyenzo muhimu na kuhakikisha uhuru wa kutembea bila kikwazo, ufikikaji, usalama, usawa wa fursa, maisha ya kujitegemea kwa watu wenye ulemavu.
4: Tunavyotengeneza mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu, si tu wenye ulemavu, tunagusa jamii nzima yenye uhitaji wakati huo. Kwa hiyo tuzingatie wa kwamba mazingira yote, majengo yote yanayojengwa wilaya Nzega, Tabora na nchi nzima yazingatie mahitaji ya watu wenye ulemavu, ili waweze kuingia na kulitumia lile jengo.
1: Akizungumza kwa niaba mkuu wa wilaya Nzega, afisa tarafa ya Nyasa bwana Ricardo Komanya anatoa kauli ya serikali.
5: Nipende kutoa wito kwa kusema kwamba tumieni miundombinu hii kwa kuhudumia watu wote kwa usawa, upendo na kwa heshima. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anasema tulinde miundombinu hii iwe ni yetu sote na tubadili mitazamo. Mtu mwenye ulemavu ni ndugu yetu, si ndio ndugu zangu?
1: Aidha, katika kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu linapata huduma zote bila vikwazo, tumeshuhudia katika maeneo mbalimbali wilayani hapa jamii ikianza kupewa elimu. Nikiripotia huku na kule kutoka wilayani Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Wakazi wa halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kuzoa taka kwenye maeneo ya biashara na makazi kwa wakati ili kuepuka changamoto ya mrundikano wa uchafu. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Simiyu.
6: Wameyasema mbele ya mbunge wa jimbo la Bariadi mjini wakati akisikiza kero za wananchi.
7: Kero yangu mimi ni uchafu. Ndio. Kutokana na halmashauri ya mji wa Bariadi kuchelewa kuleta gari ya uchafu. Hivyo hii yalizalewa hapa sokoni. Wanatulumikia uchafu sisi hawao tunaokaa jirani na hii soko, hili eneo la Yerusalemu. Wanatuwekea uchafu baka, yaani mpaka yale maganda ya samaki.
8: Yaani hapa mjini ambapo ni wajanja wa mjini wako malango, alafu wanaletewa uchafu.
7: Tunaletewa uchafu baka.
6: Masibu Manuele kutoka kitengo cha kudhibiti taka halmashauri ya mji wa Bariadi amesema kazi ya kuzoa taka katika mji huo amepewa mkandarasi kutoka jiji la Arusha, huku mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bariadi Nkenyenge Chance akikiri kuwepo kwa changamoto ya uchafu kwenye mji huu.
9: Lakini tupende kutoa wasiwasi mama yetu kwamba serikali kupitia viongozi wetu tumejipanga ipasavyo kuhakikisha mji wetu unakuwa safi. Hatua ya kwanza tuliyochukua sasa hivi ni kwamba tulikuwepo na gari moja ambayo linahudumia kutoa taka ndani ya halmashauri ya mji hata sote ni. Lakini sasa hivi tumeongeza kutoka kwenye gari moja mpaka kwenye magari matatu, ambayo magari hayo matatu tumeyapata kutoka Arusha na kampuni ya Detweke inakuja kufanya kazi. Hivi ninavyosema, kesho magari haya yataanza kufanya kazi na tatizo hili la uchafu litaondoka. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi tuwe na subira, kesho uchafu utaanza kuondoka kwenye maeneo yetu na haya matatizo ya watu.
8: Hayo magari unayosema yanatoka wapi?
9: Yanatoka Arusha.
8: Kwa hiyo magari ya kusomba taka Bariadi mjini yanatoka Arusha.
9: ndio kuna kampuni ya nchi ambayo tunafanya nayo kazi ndio inafanya vizuri, tukaona na sisi tulitumia.
10: Mfano likipata likiharibika linaenda kufanywa marekebisho tena Arusha au
9: hapa, na mafundi wanakuja nao, wanakuja mafundi
10: kwa atakuja gari pamoja na mafundi
9: kabisa.
10: Hivi tena za kufanya usafi wanakosekana watu wa Bariadi, kwa nini tutafute mtu wa kutoka Arusha kuja kufanya kazi au ya kufanya taka na katika mji wetu wa Bariadi?
11: Mheshimiwa Mbunge, sekta hizi za uzoaji wa taka ngumu kama sheria inavyotaka lazima tutangazwe kwenye mfumo wa NeST, lakini tatizo moja linalotokana kwenye NeST, wanaotuma hawa tena hizi zabuni kuzomba ni wanadanganyifu. Kwenye mfumo anaomba na magari matatu, ana vibarua 40, anapata tenda kwenye mfumo wa NeST, lakini anapokuja sasa kufanya kazi kwenye eneo husika anafeli.
10: Mwenyekiti,
11: Mheshimiwa Mbunge,
10: subiri mwenyekiti. Mtu akiomba kwenye NeST akasema na magari matatu, kuna kipengele huwa tunasema tunafanya due diligence. Maana yake mnamtembelea huyo mkandarasi ama mzabuni kwenda kuona uwezo wake kiuhalisia. Hao watu wako wanaotangaza tena na sima watu wa ugavi wanafanya hilo?
11: Mheshimiwa Mbunge, tulichofanya sisi before alileta, anapoanza kufanya kazi utaona vifaa vinaanza kupungua, ndio ujanja unavyotumia. Lakini sisi maamuzi kama hali mashauri tumechukua hatua, maana ni kuvunja mkataba.
6: Mbunge wa jimbo la Bariadi mjini ambaye pia naibu waziri wa maji Mhandisi Kondomesio ameishauri halmashauri kutoa tenda za kuzoa uchafu kwenye makundi yanayonufaika na mikopo ya 10%.
10: Swala hili dogo la kukusanya taka, kuna tenda zinazotakiwa kutoka kwa wazee na kuna tenda zinatakiwa kutoka kwa vijana, si ndio? Makundi maalum. Inakuwaje swala la taka? Tunataka kutuambia kwamba sisi wana Bariadi hakuna wajasiriamali ambao wanaweza kufanya wakapewa kazi ya kukusanya taka na wakaweza kukopa na kurejesha, lakini unaompa tenda, anarejesha, anakopa tena. Huoni kwamba tutakuwa tunajenga uchumi wa hapa Bariadi kupitia watu wetu wa Bariadi? Sasa kwa nini tunapata mtu kutoka Arusha kuja kufanya kazi ya usafi hapa Bariadi?
6: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule Dabia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita Balingiraki kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imesema kuwa imeamua kupeleka huduma maeneo ya vijijini ili kuweza kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo inayotaka kila Mtanzania awe na uwezo wa kupata kipato cha dola 7,000. Warioba Igombe kutoka Morogoro anaundani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Meneja wa EWURA kanda ya mashariki, Rorive Rungido, amesema hayo kwenye maonesho ya 8 kanda ya mashariki yanayoendelea kufanyika mkoani Morogoro, na kueleza kuwa ili kuweza kufanikisha azima ya dira hiyo wameamua kwenda maeneo ya chini ambayo wananchi wapo.
13: Tuko na 8 hapa Morogoro, lengo ni kuhakikisha kwamba sisi tunaendelea kushiriki katika utekelezaji wa dira ya 2050 ambayo inatutaka wananchi tuweze kuwa na uchumi wa kipato cha dola 7,000. Lakini hili uwezo wa kipato cha dola 7,000 kwa wananchi, maana yake tunaenda chini hapa kwa wananchi wa maeneo ya vijijini. Kwa hiyo tumekuja na bidhaa maarufu ya kusau maalum ya ujenzi wa vituo vya gharama nafuu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi ambao wanatembelea kwenye maonyesho haya na 8 Morogoro, wafike ili waweze kujua ni namna gani anaweza kujenga kituo cha gharama nafuu kwa maeneo ya vijijini. Tunaamini kwa maeneo ya vijijini ambapo tunaona kuna shughuli nyingi za kiuchumi ikiwemo matumizi ya usafiri wa bodaboda, lakini matumizi ya pampu, ambapo pampu hizi na bodaboda hizi zinatumia nishati. Ili wananchi waweze kupata nishati hiyo, basi wanatakiwa wapate nishati kwenye miundombinu ambayo imejengwa na inaweza kustahimili au kutunza na kuhifadhi mafuta katika njia salama iliyo bora, ikizingatia masuala mazima ya afya mazingira.
12: Aidha, meneja huyu amehimiza swala zima la utumiaji wa nishati safi ya kupikia, kwani inasaidia kumlinda mtumiaji kiafya hususan ni magonjwa mfumo wa hewa, lakini pia inasaidia kutunza mazingira kwa ujumla.
13: Weke mambo mkakati wa serikali ambao ulianza mwaka 2024 wa miaka 10 mpaka 2034, kwamba serikali inasema ikitapo 2034 zaidi ya 80% ya Watanzania wahame kutoka kwenye kutumia nishati sio safi na kuja kwenye nishati safi. Kwa moja nishati safi hiyo ni gesi ya kupikia majumbani, LPG au gesi ya mtoni. Kwa tunahamasisha wananchi waweze kutumia nishati safi. Kwanza ni salama, lakini safi na tunza mazingira, lakini na tunza afya, kwa sababu inaonekana kuna changamoto kubwa za magonjwa ya mfumo kupumua kutokana na matumizi ya kuni au mkaa.
12: Upande wake mkuu wa mkoa wa Morogoro Ada Marima amezipongeza halmashauri zilizoshiriki katika maonesho haya na wakulima na wafugaji, ambapo ameagiza teknolojia zote zinazoonyeshwa ziwafikie wahusika kwenye maeneo yao ili uzalishaji wao uwe na tija zaidi.
14: Kila halmashauri imefanya vizuri sana kwenye kuonesha uwezo wake wa kutumia teknolojia za kisasa kwa ajili ya kuzalisha mazao ya aina mbalimbali. Hapa tuko Morogoro, huu ni mwezi wa nane, siku za mwanzo, lakini kwa kutumia teknolojia za mbegu, mbolea, umwagiliaji, utakuta hamna karibu zao lolote ambalo limeshindikana kuota katika viwanja hivi vya ndani. Sasa sisi tunachohimiza sana ni kwamba kwa kanda hii ya mashariki tunachotaka na ndio mikakati tunayokwenda nayo hapa tukitoka kwenye maonesho haya ni kuhakikisha kwamba teknolojia hii mbali ya kuwepo hapa inakuwepo kule tunakotoka.
12: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Serikali ya mkoa wa Lindi imeanzisha mkakati wa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya uchakataji wa chumvi ili kuhakikisha zao hilo linasindikwa ndani ya mkoa na kutoa ajira kwa wazalishaji wenyewe badala ya kupeleka malighafi nje. Mwanahabari wetu Brigitta Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
15: Hayo yamebainika katika kikao cha wadau wa chumvi kilichofanyika Manispaa ya Lindi na kuongozwa na Global Alliance for Improved Nutrition Gain, kilichoenda kujadili ubora wa chumvi, masoko na vigezo vinavyowawezesha wazalishaji kukidhi soko. Akizungumza katika kikao hicho, kaimu katibu tawala msaidizi sehemu ya viwanda, biashara na uwekezaji mkoa wa Lindi, Bonifasi Kidulani, amesema licha ya mkoa huo wa Lindi kuwa namba moja ya Tanzania katika uzalishaji wa chumvi, kwa sasa chumvi nyingi inatoka hafi na kupelekwa mikoa mingine kwa ajili ya kuchakatwa.
16: Uzalishaji huu tunataka uwe na athari chanya kwenye mkoa wetu, kwa maana ya kuinua kipato cha wananchi, lakini la pili kuboresha mazingira yao katika sehemu wanazozalishia. Juhudi ambazo tayari tumeshazifanya kama mkoa ili kuhakikisha hili jambo linakwenda kufanikiwa, moja ni kutafuta wadau mbalimbali. Kwa sasa tunaye mdau mmoja ambayo anaitwa Gain, ni shirika lenyewe lipo kwa ajili linafanya udhamini kwa wazalishaji wadogo wadogo ambao wako katika halmashauri mbili, kwa maana ya Lindi MC pamoja na Kilwa DC.
15: Kwa upande wake, meneja mradi wa kuwawezesha wazalishaji wa chumvi kutoka Gain, Edward Josia, amesema lengo la kikao hicho ni kuwakutanisha wadau na kujadili namna bora ya uzalishaji, kutafuta masoko na kuwafikia wakulima wadogo.
16: Kwa lengo la kikao hiki ilikuwa ni kukutanisha wadau wa chumvi kujadili vikwazo vilivyomo katika uzaji wa chumvi. Namba moja, kina mambili utatuzi wake unakuwaje. Namba tatu, na kuwaunganisha na wanunuzi wa chumvi, kwa sababu sisi mwisho wa siku tunachokilenga ni uongezaji wa madini joto kwenye chumvi iliyozalishwa, na uongezaji wa madini joto sahihi ni kiwanda kinachochakata ile chumvi na kuongeza madini joto. Kwa hapo tuko tunawaunganisha na kiwanda cha kuunganisha. Kwa hiyo mwisho wa siku, baada ya kikao hiki, tunatarajia chumvi watakayoanza kuizalisha iweze kununuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji.
15: Afisa lishe kutoka Wizara ya Afya Sylvester Kato amesema 84% ya kaya nchini Tanzania zinatumia chumvi yenye madini joto, huku 64% zikitumia chumvi yenye kiwango cha kutosha cha madini hayo.
17: Kwa hiyo 36% bado zinatumia chumvi ambayo ina madini joto lakini sio ya kutosha, ambayo inaweza kupelekea changamoto za kiafya kutokana na ukosefu wa madini joto. Changamoto hizo mojawapo ni kudumaa kwa watoto kwa sababu ya ukosefu wa madini joto yanayotumika kutengeneza homoni ya ukuaji.
15: Baadhi ya washiriki wamesema kikao hicho kimewapa matumaini ya kupata masoko na kuongeza kipato.
18: Kikao hiki kina manufaa sana kwa wazalishaji wa chumvi. Kwanza, moja, wamepata elimu ya upataji wa mitaji kutoka kwenye taasisi mbalimbali, lakini pili ni kuwapa uelewa mkubwa zaidi wa kujielewa kwamba kumbe wao ni sekta muhimu sana katika uchumi wa taifa.
19: Chumvi ilikuwa thamani haina, kwa kifupi ukenda pale tunaambiwa chumvi na mchanga inakaa nje karibu wiki, haiingii ndani mpaka umpate dalali. Kwa hiyo ile sisi ilituletea tunapata sala.
15: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato.
20: Ukiwa na sifa unamsifu Bwana, sikiliza, usijichanganye. Unapokuja na sifa za kumsifu Bwana, unahamisha mtazamo wako, unahamisha macho yako kutoka kwenye shida kuelekea kwa msalaba wa Yesu. Huwezi kusifu na wakati huo huo unaangalia shida. Njoo na sifa. Na ndiyo maana kamwe mwanadamu, kamwe usije ukachukua sifa za Mungu. Sifa ni chakula cha Mungu. Ninarudia, wewe kiongozi, wewe mtawala, wewe bosi mahali fulani, kamwe usije ukachukua sifa.

Zungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunapita kwa zile habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Word Adventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Dodoma. Mwaziri mkuu wa kanisa la Word Adventista wa Sabato jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Elder Shabatu Msaki, ametoa wito kwa waimbaji kufanya kazi ya Mungu bila kukata tamaa hata wakati wa changamoto, kwani Mungu anawalinda katika nyakati zote. Jennifer Mrema na undani wa taarifa hii kutoka huko Dodoma.
1: Akizungumza wakati wa ibada ya faraja iliyofanyika katika kanisa la Word Adventist wa Sabato Dodoma Kati, mhazini wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Elder Shabatu Msaki, ametoa wito kwa wanakwaya kutoacha kwenda kwenye huduma za uimbaji kwa kuwa Mungu anawalinda wakati wote.
2: Kwaya zetu yawezekana wakafikia hatua ya kufikiri kwamba sasa tuache kwenda kwenye huduma hizi. Natamani kuwatia moyo kwamba wasiache kwenda kwenye huduma hizi ambazo ni huduma muhimu sana. Wahakikishe kwamba wanakwenda, nina imani ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nao, maana anawalinda wakati wote. Tunawaombea, Mungu awabariki sana.
1: Mchungaji Maoto Lalumbe, ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Kinyerezi, ametoa shukrani kwa kanisa kwa namna walivyotoa msaada wa haraka wakati wa ajali, pamoja na kushukuru vyombo vya usalama kwa namna walivyotoa huduma kwa waimbaji hao.
3: Viongozi wa majimbo yote, wachungaji wa Dodoma na wa mikoani, wachungaji wa Bahi, nimehisi kwamba kanisa ni moja. Washiriki mbalimbali nchi nzima wamepiga simu kutupa shukrani. Kama mchungaji tunashukuru sana. Tumejawa na majonzi. Wenzetu waliondoka nyumbani wakiwa wanaenda kumtumikia Mungu, wanarudi ndani ya majeneza.
1: Mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo la Kati mwa Tanzania, Bilea Msambwa, amesema kuwa kama idara wamehakikisha wametoa huduma kwa waliopata ajali pamoja na kuwapatia huduma mbalimbali.
4: Tumelipokea kwa huzuni na tunasema asante kwa kuwa Mungu yuko pamoja nao na ameendelea kutoa faraja na wanawake wote. Tumeendelea kushirikiana huku na huku katika kufanikisha kila jambo linaenda vizuri katika chakula na mengineyo mengi ambayo tumeyafanya kama eneo hili la jimbo la Kati mwa Tanzania. Pamoja na hayo yote, bado tumewasilisha rambirambi yetu kama tu kuwafariji wale waliofikwa na msiba huu. Kwa hiyo tumekabidhi leo rambirambi kwa misiba yote miwili, na ni kama kawaida yetu tu idara ya huduma za wanawake, tunaposikia jambo lolote linalofikwa na wanaidara wenzetu, tunajumuika kulia pamoja nao.
1: Nao baadhi ya waimbaji waliokuwepo wakati wa ibada ya faraja wamesema kuwa maisha yetu ni vyema kuyakabidhi kwa Mungu nyakati zote, lakini pia wametoa rai kwa madereva kwa makini wakati wanapoendesha vyombo vyao,
5: kwamba maisha yetu tunapaswa kuyakabidhi mikononi mwa Bwana wakati wote. Na linapotokea, tusikate tamaa, tuendelee kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zaidi, kwa sababu hatuna namna, nipaka Yesu arudi ndipo tutakapopumzika kufanya kazi ya Mungu.
6: Hidi, tunaomba madereva wawe makini sana, kwa sababu wanakuwa wamebeba roho za watu. Mkipoteza mtu mmoja, familia yake inahuzunika, watoto wanahuzunika. Kwa hiyo madereva wawe makini sana katika kazi yao, wakijua kwamba wamebeba roho za watu.
1: Leo imekuwa ibada ya faraja kwa waliolala kwenye ajali iliyohusisha mabasi mawili, basi la Isamilo pamoja na Kalbanika, yanayofanya safari zao za Mwanza kwenda Dar, ambapo watu wanane wamefariki wakati wa ajali pamoja na majeruhi. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Pole kwa kanisa, pole kwa familia, pia kwa tukio hili kubwa ambalo ni la majonzi na kusikitisha. Washiriki wa kanisa la Word Adventista wa Sabato nchini Tanzania wameimizwa kuendelea kutimiza agizo la injili kwa kuwafikia watu ambao bado hawajampokea Yesu Kristo kama mwokozi wao. Kija Mpunzi kutoka Arusha na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
7: Wito huo umetolewa na msaidizi wa mwenyekiti wa jimbo la East Central Africa Division ECD, mchungaji Fidelis Kuma, wakati akitimisha sherehe za vibanda, yani makambi za mtaa wa Njiro jijini Arusha.
8: Na ombi langu ni kwa washiriki wa Njiro, na sio Njiro peke yake, washiriki wa field ya TRVF, na union yetu ya North Tanzania Union Conference, wito ambao ninaweza kutoa ni kwamba kwa sababu tuna utume na kauli mbiu yetu ilikuwa ni nitakwenda nikimsubiri Yesu, naomba washiriki tuweze kujua kwamba tuna mzigo wa kwenda kuambia wengine habari za wokovu ambao Yesu anatoa bure kwao. Kwa hivyo tuwe na huo mzigo kila mmoja wetu kwenda kuambia wengine habari za Yesu ni mwokozi, amekufa kwa ajili yao, amewatangazia wokovu, waje wapokee bure waweze kuokolewa. Huo ndio wito ambao naweza kutoa kwa Watanzania wote. Ndugu zetu, Mungu awabariki tunapoendelea kubarikiwa.
9: Ninaitwa Mariam Samo, mkurugenzi wa wanawake watoto Adventist Mission na Yemara, jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Hapa niko katika viwanja vya kanisa la Njiro, viwanja kanisa ambalo liko ndani ya eneo la makao makuu ya kanisa la Adventist wa Sabato, jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Tuko katika makambi ya Njiro, tunaelekea kuhitimisha makambi ya mtaa wa Njiro, makambi ambayo yamekuwa ya baraka sana. Tumekuwa na wazungumzaji tofauti tofauti, kila mmoja akizidi kuinua mioyo yetu na kutupatia uamsho halisi wa kiroho.
7: Kwa upande wake, mratibu wa makambi ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, Mchungaji Julius Mbwambo, amesema kambi la Njiro limekuwa na mafanikio makubwa ya kiroho.
10: Tumehitimisha leo tarehe 1 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa ubatizo mkubwa sana, zaidi ya watu 27 wamebatizwa. Ni ushindi mkubwa, na wengi ambao waliposikia ujumbe wa leo iliwatosha kuona ya kwamba wanapaswa kumfuata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
11: Niseme mimi ni mchungaji Matthew Saganda, mchungaji wa mtaa huu wa Njiro. Kambi la mwaka huu limekuwa ni kambi la pekee sana.
7: Naye mmoja wa shiriki wa kanisa la mtaa wa Njiro, Grace Mabula, amesema namshukuru Mungu kwa mafanikio ya kambi la mwaka huu, akieleza kuwa limekuwa la kipekee kutokana na ushiriki mkubwa wa waumini.
12: Na nimefurahi sana kuwa katika kuzuria katika makambi haya. Ya tofauti upo mkubwa sana. Hii kambi limezidi kuwa kubwa zaidi, imekuwa kivutio zaidi kwa watu, lakini pia utofauti wake ni mgeni tuliokuwa naye mwaka huu ametoka division. Kwa hiyo ametubariki sana.
7: Kila mwaka kanisa la Adventista wa Sabato huandaa sherehe za vibanda katika mitaa mbalimbali kwa lengo la kuimarisha waumini kiroho, kuwajengea ushirika pamoja na kuwafundisha zaidi kuhusu kumfahamu na kumtumikia Mungu. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka huko Arusha. Idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni imehitimisha mini kempi ya siku tatu iliyofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Mikocheni. Tupate taarifa zaidi.
13: Akizungumza na kituo hiki baada ya kuwatunuku vyeti vya mahudhurio ya mini kempu hiyo iliyowakutanisha vijana 56 wanaosoma kozi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi, mlezi wa idara huduma za vijana kanda Kinondoni mchungaji Victor Chihimba amesema kanisa litahudumiwa vyema kutokana na aina ya watu waliohudhuria mafunzo hayo.
14: Mwitikio mkubwa wa vijana na watu wazima pia, na hasa watu ambao ni maafisa wa kanisa ambao wamejumuika katika mini kempu hii, wakiwa ni watu ambao wanafanya mafunzo katika kozi za SYL na Master Guides. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenifurahisha kwamba wamejitoa na wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi zaidi na kulibariki kanisa na kuwalea vijana kanisani, hasa unapoona watu wa umri lakini pia ni viongozi wa kanisa, wasaidizi wa mchungaji, wanaingia kusoma kozi kama hizi. Wazi ya kwamba mimi kama mchungaji napata furaha na hamasa ya kwamba kanisa litalelewa vyema.
13: Kwa upande wake, mratibu wa kanda ya Kinondoni mwalimu Thompson Mwalimu amebainisha kuwa shabaha ya mini kempu hiyo ni kuhakikisha viongozi hao wanatimiza matakwa yaliyoainishwa katika makadi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi, tayari kwa uvishwaji utakaofanyika Mbeya mwezi Disemba.
15: Shabaha ya mini kempu yetu ni ile ile ya kempu zote, kukamilisha mafunzo ambayo ni requirement za kozi za Master Guide na SYL katika idara ya vijana kupitia vyama vyake. Hiyo ndio shabaha kubwa, kutimiza mahitaji ya mafunzo katika kozi za kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi.
13: Asnat Mcharo ni miongoni mwa washiriki kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Masaki, ambapo amesema mafunzo hayo yamekuwa na mwitikio mkubwa wa vijana kutoka katika kanisa hilo, jambo ambalo ni hatua muhimu kuelekea katika mafanikio ya kupitia idara huduma za vijana.
16: Ukiangalia kanisa la Masaki, karibu 90% ni vijana, linaundwa na vijana. Na kwa hiyo kwa mtazamo huo imewafanya wameona kwamba kuna umuhimu wa kujifunza haya mafunzo kwa ajili ya kuandaa na kuwasaidia vijana wengine ambao wanakuwa katika kanisa letu. Ila tutaendelea kuhimiza wengine waendelee kujiunga katika mafunzo haya, maana yana faida kubwa sana katika ukuaji wa kiroho wa vijana wetu katika kanisa.
13: Aidha, Daktari Masele Masele ni mkuu wa taaluma katika idara huduma za vijana kanda Kinondoni, amesema baada ya mafunzo hayo wanatarajia viongozi hao kwenda kulihudumia kanisa katika malezi kupitia madarasa ya wavumbuzi, watafuta njia mabalozi na vijana wakubwa ili kufikia kusudi la idara ya huduma za vijana kanisani.
17: Tunashukuru Mungu kwa mwitikio ambao umekuwepo, vijana wameonyesha mwitikio mzuri sana wa kujitoa.

0: ya kuwalea pia vijana wadogo.
1: Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Rusaka.
2: Asante sana Manase Rusaka kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Kanisa la Waadventista wa Sabato Maranatha kupitia idara ya huduma za watoto limehitimisha shughuli ya mafundisho ya watoto wakati wa likizo waliokuwa nayo. Faustin Shukuru na undani wa taarifa hiyo.
3: Ni hisia za furaha toka kwa watoto wa kisabato wa kanisa la Waadventista wa

0: kujifunza kutengeneza savo likide, omo, hata na baveklo. Hatutoki amo na hatuna amo kitu. Make tumetoka na tusha kwa na vitu mukichwa, na Mungu awabariki, hata na wazazi walio tulipia, Mungu atubariki. Na wale ambao wakulipia, wasizanie njoo mwisho. Kuko koloni zengine zezitakuya.
1: Walitufundisha selo itinizasyo ya telefone. Itinizasyo ya telefone kuhuwatoto sasi haiko bien ju, inapoteza kili ya mtoto, inacha mtoto seiko fasi anakuwa sindia sindia. Tena na inacha mtoto akili yake kumasomo inapunguka. Na walitufundisha kuhusu écriture braille. Écriture braille ni écriture ya vipofu, inawasaidiaka kuandika.
2: Kwa kukomesha shughuli hizi, watoto wamepelekwa nje ya mji kwa ajili ya kujifunza mafundisho ya mazingira, hata na kupata michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yao. Mama Justine Zaninka ashuhudia.
3: Tumefundisha mambo mengi, tumefundisha mafundisho ya Biblia na imefaulu, tumefundisha mambo ya kujitegemea, tumefundisha pia mambo ya muziki, tumefundisha pia mambo mengi sana. Kipindi cha afya kilipita, hata pia tukafundisha écriture braille, yani kusoma mwandiko wa vipofu. Tumeandaa matembezi haya, wakati tumemaliza mafundisho tunawatembeza, hata nao wanajifunza maumbile, wanajifunza ulimwengu, namna Mungu ameumba vitu vizuri.
2: Ameshiriki kwenye tukio hili kiongozi wa watoto kwenye field ya Kivu ya Kati, Mama Justine Mukashema, afurahishwa na mpango huu.
4: Kweli nimefurahi sana nilipofika hapo. Watoto walikuwa wengi, wavulana na wasichana. Kwa hiyo hata tunashukuru wazazi ambao wametoa mchango ili watoto wao waje wajifunze. Wamefunzwa mambo mengi, iwe ya kiroho, iwe ya kimwili, iwe ya kujitegemea. Kweli hii inatuonesha ya kwamba watoto hawa wanakuwa msaada hata kwa kanisa leo, watakuwa msaada mkubwa kwa kanisa la kesho, hata na siku zijazo hatuogope kabisa, kulingana na vile tuliona namna vile wanatulia wanaposwali ili waelewe vizuri mafundisho.
2: Walimu wa watoto hawa watoa shukrani zao. Daniele Mukaba ni mmoja wao.
5: Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha na ameweza kuwalinda watoto muda wa juma lote nzima tunapokuwa nao kwenye Ecole Biblique de Vacances. Shukrani zangu za pili tunazipeleka kwa wazazi ambao walikubali na wameweza kutupatia ile confiance. Shukrani zangu za tatu zinaenda kwa wazee wa kanisa ambao kwa kweli pamoja na pasta, watoto ambao waliweza kujiunga pamoja nasi na wao si wa sabato, tunawashukuru sana na tunashukuru wazazi wao sana kwa kututumia watoto wale.
2: Ni mazoea kwa kanisa la Waadventista wa Sabato la Maranatha kwa kila mwaka kuandaa mpango huu maalum kwa ajili ya watoto. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Fausi Nashukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
6: Asante sana Fosi, ni shukuru kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika habari za kimataifa, ambapo tunaungana na mwenzetu Manase Rusaka katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
7: Asante. Taarifa zetu za kimataifa tunazianzia kule nchini Sudani. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Kundi la kutetea haki za binadamu Emergence Lawyers, ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan, limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawiya Gara katika jimbo la Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema kuwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, na limetaka kufanyika kwa uchunguzi zaidi wa kina kuhusiana na tukio hilo. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusiana na madai hayo, na matumizi ya drone yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, kwa sasa mashambulizi hayo yanachangia 80% ya vifo vya raia katika kipindi cha miezi minne ya kwanza ya mwaka huu. Na huko Lebanoni, kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Hussein amesema hana pingamizi lolote kukutana na uongozi wa Syria. Hii ni mara ya kwanza kueleza hadharani msimamo huo. Katika taarifa yake kupitia television, Hussein amesema hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mkutano wa hadhara kati ya

0: Hezbollah na uongozi wa Syria katika wakati ambapo pande zote mbili zitaona unafaa. Pia amemkosoa rais wa Lebanon kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli. Kwa miaka mingi, Hezbollah iliunga mkono utawala wa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad kwa kupigana upande wake katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wakati huo, Syria ilikuwa njia muhimu ya kusafirisha silaha na vifaa kutoka Iran kuelekea Lebanoni kwa ajili ya Hezbollah. Kwa kukamilisha habari za kimataifa, tutazame huko Mashariki ya Kati. Shirika la kufuatilia usalama wa shughuli za baharini la Uingereza UKMTO limesema meli moja ya mizigo imeshambuliwa kwa kombora lisilojulikana upande wa Oman kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. UKMTO haikutoa taarifa zaidi kuhusiana na meli hiyo, ikiwemo bendera ya taifa iliyokuwa ikipeperushwa au iwapo ilikuwa imebeba mizigo. Tukio hilo limetokea wakati ambapo Marekani na Iran zikitoa kauli zinazokinzana kuhusiana na iwapo zinafanya mazungumzo kati yao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema pande hizo mbili zinarejea kwenye mazungumzo kwa lengo la kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa imezungumza na Oman pekee na kwamba mazungumzo hayo yalihusu hali ya usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Nikiripoti habari za kimataifa, mimi ni Manase Rusaka.
1: Asante sana Manase Rusaka kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule ya AWR Tanzania. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitegea sikio Sauti ya Matumaini kwa watu wote.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Ukiwa na sifa unamsifu Bwana, sikiliza, usijichanganye. Unapokuja na sifa za kumsifu Bwana, unabahamisha mtazamo wako, unahamisha macho yako kutoka kwenye shida kuelekea kwa msalaba wa Yesu. Huwezi kusifu na wakati huo huo unaangalia shida. Njoo na sifa. Na ndio maana kamwe mwanadamu, kamwe usije ukachukua sifa za Mungu. Sifa ni chakula cha Mungu. Ninarudia, wewe kiongozi, wewe mtawala, wewe bosi mahali fulani, kamwe usije ukachukua sifa.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba popote pale ulipo hali yako ni njema, nami naungana pamoja nawe kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa pekee katika maisha yetu. Mimi ni Kibaga Mpaja na hii ni Sema na Jamii.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Basi tuwe sote katika kipindi hiki ambapo siku ya leo ni siku ambayo katika Sema na Jamii tunagusa swala zima la mahusiano, na tunaye Neema Shikaeli Kisanga kwa ajili ya kuendelea na mada ambayo ilikuwa inazungumzia ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Kwa hiyo leo tunajikita katika malazi yawe safi. Karibu sana Neema.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Amina.
1: Haya. Basi naona ameanza kwa upole kabisa, lakini hapo baadaye
0: yawe safi.
1: Hapo baadaye utamuelewa tu.
0: Ndio tutajua kazi kwa hapo.
1: Basi wakati ukifika namba yetu ni ile ile 0712 695992. Narudia tena, namba ni 0712 695992.
0: Basi Neema, uwanja ndio wako huu. Najua bado mapema, tunatamani watu wasikie.
2: Ndiyo.
0: Ili ukifika ule mde wa kuchangia wawe wameelewa vitu vingi vya kutosha. Malazi yawe safi kivipi?
2: Sawa sawa. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Basi karibuni tujifunze sehemu ya tatu, nayo inasema malazi yawe safi. Sasa huwa tunasema katika mahitaji muhimu ya mwanadamu, moja wapo ni chakula, mavazi na malazi. Sawa. Watu wengi ukisema malazi wanafikiri ni matandiko au kitanda.
1: Sasa hapa wanachanganya na maradhi
0: yale, ugonjwa.
1: Ugonjwa. Lakini hii malazi.
0: Sio ara.
2: Sio ara. Lakini malazi,
1: umesema katika ndoa ni vitu vya muhimu, umesema malazi ikiwepo pamoja na chakula
0: na mavazi.
2: Not katika ndoa.
1: Kwa
2: mahitaji muhimu ya mwanadamu.
1: Okay, mahitaji muhimu.
2: Ni chakula, mavazi na malazi.
1: Okay.
2: Sasa ukisikia malazi ni pale sasa kwa leo, kwa sababu tunazungumzia kuhusiana na wanandoa, malazi yawe safi, hatumaanishi kitanda peke yake. Kwa sababu kuna watu wanaishi wana malazi lakini wanalala kwenye mkeka.
1: Ndiyo.
2: Kuna watu wana malazi lakini wapo kwenye hicho chumba hakina kitu, wanatandika nguo zao wanalala. Kwa hiyo nikimaanisha malazi kuwa safi ni hapo kwenye mazingira ya wanandoa, aliye juu yao ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hapo walipo wao panatakiwa pawe safi. Sisi tunajenga nyumba, tunasema kuna chumba cha baba na mama, si ndio? Sasa pale kwenye chumba cha baba na mama, hapo ndipo tunasema hapo ndiko kwenye malazi yao. Sasa nikimaanisha kwamba Biblia inaposema malazi yawe safi, ina maana kwa wale wanandoa pale walipo pabaki na utakatifu wake. Ndipo ndivyo inavyotakiwa. Maana yake ni nini? Humo kwenye hicho chumba au kwenye hiyo faraga ya wanandoa kusiwepo na kilichoingilia. Unakuta wakati wa msiba au mtu kajifungua au kuna sherehe, unashangaa yule mama ambaye amefiwa anaingiza watu kwenye chumba cha kichandoa. Hapana, haitakiwi. Inatakiwa ule msiba uendelee, lakini kile chumba kinatakiwa kifungwe. Sijui kuna sherehe, kuna amejifungua, nenda na mtoto chumba kingine ambacho ni kinaweza kuwa accessible. Chumba cha ndoa ni takatifu, ni madhabahu takatifu. Sasa sio tu hivi, matendo yanayotendeka kule ndani yanapaswa kutendeka matendo matakatifu. Nikisema matendo matakatifu simaanishi kwamba muwe wavivu afu mseme mnatenda kitakatifu. Hapana. Namaanisha kwamba kusiwe kunatendeka mambo kinyume na Mungu. Wanandoa wanafanya tendo la ndoa kwenye chumba cha ndoa. Sitaki kusema kitanda, hapana. Kwa sababu sio wote wana, na wala sio lazima tendo la ndoa lifanyike kitandani. Kwa hiyo pale ambapo wanakutana kimwili, pana utakatifu, pana uungu, na ile ndo ndoa yenyewe, ile ndo uhalisia. Panapaswa kufanyika kila kitu kitakatifu. So kwa namna yoyote vile mnaweza kufanya tendo la ndoa kwa staili yoyote mnaoijua nyie, lakini inapaswa kuwa ndani ya uhalisia. Sio kumtendea mwenzio kinyume na maumbile au kiukatili ukasema kwamba ni kwa sababu ni mke wangu au ni kwa sababu mimi ni mwanaume mnyanyasaji, basi namnyanyasa ninavyotaka, namtawala ninavyotaka. Wanaume wengi wanafikiri kutawala au masculinity ni kumnyanyasa mwenzio au kutumia amri na sheria. Hapana, masculinity ni kumfanya mwenzio asikie furaha kwenye nafasi yake. Sasa kwa sababu hiyo tumejikuta tunaiharibu ile dhana halisi au utakatifu wa ile malazi ya wanandoa. Sio tu matendo, lakini maneno pia yanayofanyika. Tunazungumza nini tukiwa kwenye malazi ya wanandoa? Tunaenda kujadili mambo chumbani yanayotufanya tunakasirika, tunasemeana maneno mabaya, tunajibizana ovyo, tunapigana. Yani tunafanya vitu ambavyo vinaenda kuondoa utakatifu. Unapomkaribisha shetani kwa hasira tu, yani kwa ile hasira tu, tayari umeshakaribisha visivyofaa kwenye malazi ya wanandoa. Sasa pale ndipo penye ndoa, haviingii vitu hovyo wala watu hawaingii tu ili mradi. Ndio maana hata watoto atagonga odi ataingia, au mtu mwingine, hata ni kijana wako, hawezi kuingia hivi anazungumza. Unapofungua na kuzungumza, wewe ndio unatakiwa kutoka uzungumze naye, sio yeye aingie uzungumze naye. Hapana. Sasa uhai unatengenezwa kwenye malazi ya wanandoa. Kumbukeni hivyo. Pale ni mahali panatengeneza uhai. So ni mahali ambapo panatakiwa pawe safi kweli kweli. Usiende mwanaume ukaenda kulala na kahaba au wanawake wengine, alafu ukarudi kwenye chumba cha ndoa kimya kimya, mke wako afahamu, ukafikiri kwamba wewe uko salama. Umeharibu utakatifu wa ndoa. Sasa unaweza ukaoga huko ulikotoka, ukajisafi, ukajiona uko sawa, lakini Mungu anaona yuko pale. Sasa unashangaa hiyo siku malaika hawashuki, amani inaondoka, kumbe aliyeharibu ni wewe. Umetoa mavitu huko nje unayaleta ndani. Pale panatengeneza uhai, panapaswa kuwa patakatifu. Lakini pia pale pale ni mahali ambapo miili inaponywa. Ni mahali yani, wapendwa, hakunaga daktari wa wanandoa zaidi ya tendo la ndoa. Hiyo ni ya kwanza, alafu vingine vinafuata. Mambo mengi sana yanatibiwa pale. Mmoja anapomridhisha mwenzie, wote wakaridhishana, hapo ndipo miili yetu inapata kupona, lakini pia inapata kuwa na afya bora, furaha na hata amani ya maisha. Kwa hiyo ukitaka hiyo amani na hiyo furaha, pale panapaswa paendelee kuwa na utakatifu wake. Mmekwaruzana nje ya malazi ya wanandoa, mambo yote yanapaswa aende kusuluhishwa kwanza, alafu ndipo mrudi kwa amani. Ikiwa ni mambo ambayo mnataka miyazungumze ndani, yawe ni ya amani kweli, yametoka kuwa ya vurugu. Sasa amani inakuja kutengenezwa wapi? Kwenye chumba cha ndoa, sio tena pale kuja kutengeneza magomvi. Kuna watu wako kwenye chumba cha ndoa, malazi ya wanandoa, wamelala mmoja huku mmoja huku, wamenuniana kabisa, na wanasubiri usiku, wanasubiri kulala na kuamka asubuhi. Una uhakika wa kulala na kuamka asubuhi? Kwa sababu pale amewakutanisha nyie wawili. Mmenuniana, nunianeni huko, lakini mkifika pale sio pa kununa. Kuna msemo unasemwa huku duniani, mimi huwa na utamka pia. Wanandoa hawavai nguo. Watu wengi huwa wanafikiri ni nguo. Yaani na maana hauzuii chochote kwako kwa ajili ya mwenzio. Umeona? Kwa hiyo hutakiwi kuzuia kitu chochote kwako. Kumbuka Biblia imetuambiaje? Mume wako atakutawala. Ukiolewa au ukioa, ule mwili sio wako kwako tena, ni wa mwenzako. Sasa wewe umemnunia mume wako, sitaki, ninaumwa, nimechoka, sijui vimeenda vimerudi. Nani kakwambia hiyo ni kazi inaongezeka? Ile sio kazi. Pale ni mahali pa uponyaji, mahali panatengeneza uhai, ni mahali pa starehe, pa kufurahi. Watu wanasemaga mbingu ndogo. Kuwa mbingu ndogo sio huku nje kwanza, huku ndani. Kukitengeneza joto zuri huku kwenye chumba cha ndoa, huko kwingine panakuwa pazuri zaidi. Sasa wapendwa, jambo lingine, sio tu kutoa nje mambo mabaya kuleta kwenye malazi ya ndoa. Wakati mwingine Mungu atusamehe, wakati mwingine tunakosa subira. Mke amesafiri au mume amesafiri, mwanandoa anaingiza kijana kwenye chumba cha ndoa. Mwanaume anaingiza dada wa kazi kwenye chumba anacholala na mke wake. wapendwa, hapo umeingiza laana mbaya. Sio tu laana, yani umeingiza machafuko, umeweka mlango wa adui, umeweka na sio tu anaingia kama mlangoni na kutoka, anaingia na anaweka makazi ili aje aendeleze na kutotoa na watoto wengine. So wanandoa, malazi yetu kuwa safi ni kwamba tendo la ndoa lifanyike kwa uzuri, lakini pia sisi wenyewe tunazungumza nini, tunasema nini, tunafanya matendo gani, hayo yanapaswa kuwa matendo matakatifu. Naomba nizungumze kitu hapa kwa kuwasaidia wanandoa. Wanandoa ni wapeni siri. Rebeka na Isaka walionekana wakicheza cheza kwenye chumba cha ndoa, kwenye malazi yao walionekana wakicheza cheza. Wanandoa tumekuwa wavivu, alafu tumekuwa haturidhishani, tunaogopana, wazembe, tukifikiri kwamba huo ndio utakatifu. Yani tunajifanya wapendwa kwenye chumba cha ndoa. Hapana. Kule muache mwenzako autawale mwili wako. Ufurahie mwili wa mume wako utosi mpaka unyayo. Ufurahie mwili wa mke wako utosi mpaka unyayo. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Mfanye mwenzio ajifurahi akiwa na wewe. Ajifurahi, nimezungumza hivyo. Yaani yeye ajisikie kuwa yeye anapokuwa na wewe, ndipo akufurahie na wewe. Lakini sio kwenda wewe kutaka kuridhishwa wewe. Mwanamke sio chombo cha starehe. Mwanamke ni yeye anakuja kukuponya wewe na wewe umponye yeye. Kwa hiyo simaanishi kwamba malazi kuwa safi eti msichezecheze na miili yenu. Hapana. Furahieni kila kiungo Mungu alichokiweka. Niko hapa ni asubuhi na ni muda wa chai, sipaswi kuzungumza, lakini ninazungumza hivyo, nafikiri wanandoa mnanielewa. Eti mwanandoa hajui hata kumshika kiuno mke wake. Hajui hata namna ya kumkumbatia mke wake. Alafu unasema ni utakatifu. Moja kwa moja wewe umekimbilia kupata huduma yako, umalize, haya, upate usingizi ukorome. Hapana. Kila mmoja a take time. Nimewaambia tendo la ndoa hata masaa matatu. Tena na zaidi. Namna ambavyo wewe mwenyewe umejiwekea kutaka kumfurahia mwenzio, iwe hivyo. Lengo ni nini? Lengo kupata huu uponyaji. Wanawake wengi asilimia kubwa hawafiki orgasm, hawafiki kwenye kilele. Kilele,
1: mshindo.
2: Yes, mshindo kwenye tendo. Kwa sababu gani? Kweli kabisa. Hiyo inawafanya wanakuwa na kiwewe. Kiwewe sio kizuri kwa mwanamke, ni kinaleta magonjwa mengi sana.
1: Yani mtu unakuta kiwewe, yani sio kwamba unaweseka unatembea, yani unakuwa na msongo, yani unakuwa uko unhappy, yani ueleweki, yani ujielewi.
2: Yes. Depression, unakuwa na vitu vingi vinakuchanganya, alafu hapo unasubiri malezi, hapo wewe mwenyewe.
1: Kama ni mwalimu atabutuliwa wanafunzi,
2: watoto watachapwa mbona. Lakini kingine, Dabi, kuna siku tulikuwa tunazungumza wanawake, mama mmoja alishangaa, "Nye vipi? Mnaniambia mwanamke anaenda mara moja, mara mbili, mara tatu?" Haelewi. Nakumbuka ni mwanamke. Si unanielewa? Wanawake wana uwezo wa kwenda mara nyingi zaidi. Nyingi zaidi. Akimpata mwanaume anayeweza kumtendea vizuri. Sasa wanaume wengi wanajifikiria wao wanaume wana tabia ubinafsi sana kwenye tendo la ndoa. Usifanye hivyo kwa mwenza wako.
1: Nadhani kwenye hilo wanaweza kawa hawana ufahamu. Unajua wao huwa wafunguki, na ndio maana sasa kunakuwa na sijui ndo mikakati niseme ya kuwakutanisha wanaume. Kwa sababu mwanaume kuuliza kwa mwanaume mwenzie ina hii inafanyikaje? Anaona kama ujui. Kama mshamba. Na yeye ni mjuaji na yeye ni mwanaume. Kwa hiyo sasa wataenda ili wafanyeni wapewe maarifa. Maana maarifa wamepewa pande moja mwanamke. Kwa hiyo yeye anafanya kwa mwenzie, lakini wao kufanya huko. Mara mwingine anashindwa kuelewa, inawezekana vipi? Mbona mimi nikifika tu habari
2: imeisha.
1: Sasa masaa matatu kwa vipi? Kwa hiyo akikutana na mtu ambaye hilo linawezekana, atampa maelekezo, akijaribu atafanikiwa. Sasa basi tupate ufafanuzi kwenye mambo kadhaa.
2: Ndio.
1: Kwamba malazi na yawe safi.
2: Ndio.
1: Maana yake kwamba kile chumba cha wanandoa kinatakiwa kiwe katika mazingira ambayo yanamtukuza Mwenyezi Mungu.
2: Sawa, sawa.
1: Lakini ukatuambia kwamba hapaswi mtu mwingine, kwa mfano kuna au wadada wa kazi wanaume wanaoingiza au mwanamke anaweza kumuingiza kaka wa kazi, kwamba hii inaondoa utakatifu. Na ukasema tu hata kama mtoto asiingie mule ndani. Kwenye hili linaweza likafanya watu wakapata mashaka. Mbona sasa kama mtoto mchanga akizaliwa anakaa mule chumbani? ehe eh maana sukiza mtoto au mpeleki chumba kingine unaishi naye mule ndani tena pengine mnalala naye na wengine show inapigwa hapo hapo pembeni mtoto kawekwa pembeni hivi
2: hakuna shida
1: aha basi tufafanulie kwenye hilo hapo hapo utakatifu auondoke
2: sawa sawa yule mtoto alitengenezwa pale pale umeona lakini anapofika umri wa kupata ufahamu mwaka mmoja na nusu mpaka miwili huyu mtoto anapaswa aondoke kwenye chumba cha ndoa kwa sababu yule mtoto anabeba kuna vitu anavibeba kutokana na anavyowaona nyie mtoto anaona ndo anajifunza sasa haipaswi kufanya hivyo kwa mtoto zaidi ya mwaka mmoja na nusu au miaka miwili ufahamu wa mtoto unatofautiana ndio maana nimetamka kati ya umri huu na huu so jitahidi sana kama mwanandoa yule mtoto pale akiwepo hakuna shida na hilo tendo mkifanya hakuna shida ila kusiwepo na mwanandoa mmoja wapo akakosa subira wakati mwenza ke yuko kwenye uzazi akaenda nje alafu akarudi akatenda mnafahamu eh kuna haribu watoto pia wanasema mama zetu wanasema
1: hiyo ni kubemenda
2: ehe wanasemaje hivyo
1: hiyo ina ukweli
2: kule uchagani wanasema unachanganya joto
1: ah
2: joto la mtu mwingine
1: kisayansi ina ukweli ndani yake
2: mimi binafsi ninachojua unapolala na mwanamke mwingine hakutoki yani unakuwa naye hata kama umezuga eh unakuwa naye yule yupo pamoja sasa ukitoka hapo hata kama umeoga ukimwekea mke wako unaleta madhara makubwa sana so that skin touch na unakuja tena kumgusa mwenzio miili yetu inaongea nature ina speak kila kitu kinaongea kwa hiyo kisayansi haitakiwi macho unavomwangalia mke wako unamwangalia na huku ulimwangalia mwingine macho yanakataa meelewa yani hata samani vagina inakataa inajua kabisa hapa kuna kitu sio sawa ndio maana wakati mwingine unaweza kutafuta kwa nini mke wangu anapata madhara kwenye vagina au kwa nini mke wangu hashiki ujauzito ile kuna wengine inakataa kabisa inajua huko ilikotoka so kuna vitu sema saa tuwezi kuongea hapa kwa sababu kipindi ni kingine lakini siku moja tutajifunza kisayansi kwa sababu gani miili yetu inakataa unaona hata kuna namna ukipaka mafuta fulani ukija kupaka mengine umeona
1: yanakubali na mengine yanakataa
2: kuna namna mwili wako ulikubali ndio hivyo hivyo hata kwenye tendo la ndoa so haipaswi mwanamke au mwanaume. Sasa mwanamke ndo inakaa muda mrefu zaidi. Yaani zaidi ya siku 40 harufu ya sperm ya mwanaume mwingine inakuwepo kwenye mwili wake. Mwanaume anaweza wakataka kumuingilia mke wake, yani kabisa akajikuta hayupo na wala yani hajakumbuka tena kukutana na mwenzio. Kumbe ni yeye mwenyewe mwili wake umeona hapa sio salama kwangu. Sema havizungumzwagi sana kwa sababu ni vitu ambavyo vinahitaji mtu asadiki. Umeona? Sasa uwezi kusema anazungumza kisayansi kwenye public. Lazima uzungumze na wale wenzako ambao wanaweza kukuelewa.
0: Neema uligusia kwamba hawa wanandoa ndio waheshimu chumba na ukakataa kabisa which is true.
2: Ndio.
0: Hivi wewe kweli una akili timamu unaleta mtu wako nje ndani ya chumba cha mke wako?
1: Hayapo watu wanafanya.
0: Yapo wale. Lakini huo ni ukosefu wa akili yani unakuwa kama uko nje yani. Na ukazungumzia vitu ambavyo vinaweza vikapelekea watu kunakuwa hakuna hiyo connection kwamba wewe mwanaume ni mke wako lakini hujui hata kumshika wala humuandai. Sasa tunaona hiyo ni changamoto kubwa japo watu hawasemi kwa sababu tayari tu ndio wanaishi hivyo anaona nikisema nitaonekanaje. Pengine sasa ungetusaidia sisi wanandoa ambao tuko uko tunasikiliza wote.
2: Ndiyo.
0: Sasa kama hatendewi sawa na sehemu ile ni takatifu na mili tufurahiane si ndivyo inavyotakiwa? Haya huyu mtu anabaki anaumia peke yake mwenzie anafurahi kamaliza kwa sababu wanaume kwao ni rahisi mambo yakaenda vizuri lakini kwa mwanamke anabaki na kinyongo. Japo hawezi kumwambia mwanaume. Kuna ambao wanaelewa, kuna ambao hawaelewi. Unaweza kawa labda unapatwa kwenye changamoto hiyo, umemwambia mwenzio mara ya kwanza, mara ya pili, mwisho wa siku unaona mbona sasa ataniona kama nina gubu, anaacha. Pamoja na athari atakazozipata ambazo tutatajia wewe kwamba kwa huyu mwanamke kutofanyiwa sawa ambavyo alipaswa kufanyiwa sawa ili aridhike na aridhiki na mazingira hayamruhusu tena kuleta hisia yake kwa mume wake kile ambacho hakifiki. Pengine sasa tufanyaje ili tumuondoe huyu mwanamke ambaye anaishi hajui kwamba inaenda mara moja, mara mbili. Situation ya mume wake ndo anaijua. Unamsaidiaje sasa? Tunamwacha hapo au tuna mbinu ambazo tunaweza tukampatia ajikwamue, asibaki kuwa wa kumhudumia mtu yeye ahudumiwi?
2: Sawa sawa. Nikianzia mwanzo kabisa, Biblia inasema msinyimane, sawa? Lakini pia inasema mrudiane, msije mkampa ibilisi nafasi. Sasa hapa kwenye kutokunyimana na kurudiana, wanawake wakogi vizuri sana, hawa wanajitahidi kusema ukweli. Yaani sio wanawake wote wanawanyima waume zao, asilimia kubwa wanafahamu kwamba kazi yao ni hii, lakini wao huwa hawaridhiki. Labda niseme na wanaume, mwanaume ana uwezo wa kuzuia kuto kufika mwisho, kuwa na kufikia ni ejaculation, kuto kufikia mwisho ili aweze kumridhisha mwenza wake. Kwenye kule kwenye chumba cha ndoa tuna kitu kinaitwa touches. Mshike mwenzio, mguse mahali pake pa hisia. Mguse kila mahali unapoona pana hisia zaidi, eh? Ni maziwa yake, umemgusa lipsi zake, umegusa masikio yake, kila mahali. Huko wewe, kikubwa ni nini? Yeye anapaswa aweze kukaribia ulipo wewe. Lakini kuna maneno ya kuzungumza, kuna vitu vingi vinafanyika huko. Lakini lengo ni nini? Msaidie mwenzio kuwa karibu na wewe ili uweze kumridhisha anapofikia kutenda hivyo. Lakini kwa mwanamke sasa, ambaye amekosa na anaendelea kukosa na hasemi, unaona? Na hata akisema haisaidii, ndo nafikiri swali lako limebezi hapo. Hata akisema haisaidii, sasa huyu mwanamke anaendelea kuathirika kwamba lile tendo ni la mwanaume peke yake. Mwenzake ataendelea kuwa young, tunasema ataendelea kupona, ataendelea kuwa sawa kihisia na kisaikolojia, lakini huyu mwanamke hawezi kuwa sawa kihisia. Sasa kwa sababu za kisayansi, taratibu taratibu anaanza kushusha ile secretion ya estrogen, homoni za tendo la ndoa, ni sema
1: dopamine.
2: Tunaanza na estrogen kwa sababu ile ikiwa vizuri ndo tunaleta furaha sasa, umeona? Kwa hiyo ili afurahi, dopamine ndo inatokea. Lakini cha kwanza kabisa, zile homoni za uzazi za tendo la ndoa zinapotoka vizuri, ndo mwanamke anafurahia kile kitendo. Sasa anayezitoa ni wewe unayetakiwa kumsaidia. Sasa zinaposhindwa kutoka, baadaye anaanza kusababisha changamoto za kihisia, imbalance, stress zinaongezeka, lakini pressure zinatokea na maradhi mengine. Nakumbuka kuna siku niliwahi kuzungumza hii kipindi, lakini sasa kwa sababu ni swali, naomba nielezee kitu kimoja. Mwili wa mwanamke unapona au unakuwa sawa pale ambapo anaweza kufika mwisho. Anaposhindwa kufika mwisho, tabia zingine zinazaliwa kwenye mwili wake ambazo hazikuwepo, ikiwemo hasira, kujichukia yeye mwenyewe, kutokuwa msafi, lakini pia kutokuwa na kauli nzuri, kulalamika, kulia ovyo na vitu vingine. Umecheka.
1: Yani ni ukweli. Yani ukiona mwanamke
2: anabamiza mlango,
1: ana malalamiko mengi, kuna sehemu mwanaume amekosea. Na labda iko hivi
2: sasa, hapo mwanaume anaweza kaona hivyo vyote kwa mke wake, lakini asitake kumweka karibu. Ndo kabisa anamuacha mbali, anamchukia, anamzira.
1: Utajibembeleza mwenyewe.
2: Utajibembeleza mwenyewe.
3: Sio, unaweza kujibembeleza mwenyewe.
1: Kujibembeleza maana yake si unaacha ukasirika, unaendelea na maisha.
3: Sasa kwenye kuendelea na maisha ndo changamoto inatokea. Ndio maana nakauliza hilo swali, kwa sababu kweli kuna watu njia,
1: yani Neema amelijibu kwa urefu sana, lakini kwa ufupi ilikuwa kwamba yani ni jukumu la mwanaume kuisoma hiyo situation. Alafu yani mwanaume anayefeli kugundua mwanamke wake ana changamoto gani. Unajua wanawake bwana huwa hawafichagi. Yaani kama kuna kitu kimemkwaza utamuona tu. Sasa wewe unapopotezea ile unapoipotezea ile, hamna, wanasema huyu naye anajinunisha nini? Anakupotezea, sio kwamba hajaona. Wakati pale ndipo ambapo wewe unayeathirika. Sasa si akiangalia kwani yeye ndio anaumia au yeye ndio anayeathirika? Si ni wewe. Wewe utapambana na hali yako, ujibembeleze, basi rudi maisha yafanye nini, yaendelee. Sasa hapa kuna changamoto, Neema. Kwa sababu kuna hii kwenye malazi yawe safi. Kuna kakitu tulikazungumzia tu kama kanjia ka pembeni kwamba kuna swala la basic need. kwamba malazi kuwa safi hiyo ni kama na yenyewe ni yale mahitaji ya msingi kwa mwanadamu. Sasa hawa ni wanandoa, mke amekwenda pale, manake anayechukua jukumu la haya majukumu ni mwanamke au mume?
2: Mume.
1: Sasa hapa ndio kwenye changamoto, ndio maana moods za kina mama zina swing.
2: Ni kweli kabisa,
1: yani zinachanganyikiwa kwa sababu habari ya chakula unakuta kwamba baba anaweza akafanya si ndio vizuri, kwa sababu atasema huyu mama atatoa wapi kwenye mavazi anaweza akapotezewa. Lakini wapo wababa wanaofanya vizuri kabisa mavazi ya watoto mama nini anahakikisha yako vizuri. Kwa hiyo huyu mtu anajisikia na yeye ni mwanamke, anajiona hivi sawa. Alafu na hili swala la nini la malazi, lakini kwenye malazi ukasema kuna wengine kwenye mkeka wengine kwenye hivi hivi. Jamani, tunaishi katika ulimwengu huu ambao wa sayansi na teknolojia tena ulioendelea kweli, na ndio maana kesi zimekuwa nyingi. Ulimwengu uko kwenye kiganja, mtu anapangalia hata yule aliyeko kijijini sasa jangeangalia kuna sababu gani mimi ya kulalia ngozi. Yani unajua kuna wanandoa wanashauriana kwamba sasa baba labda tutafute hata kitanda kizuri. Mwanamke huyu kaanza
2: kashaona
1: yani wanataka mambo makubwa,
3: na anajua na uwezo wa kufanya hivyo,
1: na anavyosema hivyo huyo mama anajua kabisa hili linawezekana.
2: Ni kweli,
1: kwa sababu kuna watu wanaishi nyumba za nyasi lakini wana ng'ombe kibao. Jamii zipo hizo. Kwa mfano wasukuma, mtu anaweza kukuta ana ng'ombe kibao lakini hataki. Afu unakuta mama pengine anatamani kile kitu. Inakuwa ni shida. Sasa tunaposema malazi yawe safi, hivi haimaanishi kwamba hao watu wanasikilizana.
2: Mbona ndo nilitoka kuzungumza pale nikasema kauli na yale mambo tunayozungumza kule ndani. Unajua mnaweza mkapanga kabisa, mume wangu tumelalia mkeka muda mrefu. Naomba tununue basi godoro. Yaani tusiseme kuchunga kitanda. Tutoke kwenye mkeka tuingie kwenye godoro.
1: Kwenye godoro. Kama ni chumba kimoja basi tujenge vyumba viwili.
2: Umeona? Yote ya yote ni mambo yanayojenga, lakini mmoja anaweza akaleta changamoto kwamba kitanda chani ushaanza kuiga maisha ya watu. Muona, kumbe sio kuiga, ni sehemu yake anataka aione kuwa sawa anavyotaka yeye. So wanaume hapa jukumu ni la kwako. Hiyo pesa ya godoro na godoro unatakiwa ulilete. Lakini sasa usione kwamba huyu anavyokushauri basi ni maisha mengine, yani anakupeleka kwingine. Tunatakiwa hata godoro tulinunue ndani ya uwezo. Unaweza kununua la bei rahisi, sio lazima lile la gharama. Lakini angalia basi godoro limepatikana, lakini kwa gharama ndogo. So yote haya, hata kama kitanda, siku hizi kuna watu wanauza vingine vimeshatumika. Yani unaangalia tu uwezo wako uko wapi, lakini kitanda cha mke kimefanyaje? Kimekuja. Lengo ni malazi yawe safi. Kumbukeni wanaosafisha kile chumba, usafi pia ni kanuni ya kibiblia. So wanaosafisha kile chumba ni wanawake. Kuna namna anatamani kukiona chumba chake. Sasa siwezi kuongea hapa. Kuna namna anataka kukiona chumba chake, anatakiwa umpe hayo mazingira akiweke hivyo. Maana hata na wewe utakiona kiko vizuri pale ambapo utakikuta amesha kifanyia usafi. Kikiwa kichafu hauwezi kuendelea vizuri.
1: Tukushukuru sana Neema kwa maelezo mazuri na yakina kuhusiana na malazi yawe safi. Sasa niombe tu uende kwenye simu za moja kwa moja ili tusikie wadau wanasemaje kuhusiana na mada ya leo.
3: Basi mimi nasubiria simu yako, wakati huo kuna ujumbe huyu anasema kwa mfano baba na mama wanakaa chumba cha kupanga kimoja, kuna watoto. Sasa huo utakatifu utapatikanaje? Yani tendo litafanyikaje? Ni chere minja wa masia mamba marangu moshi.
2: Jamani marangu.
1: Jamani kaguswa na marangu.
2: Ni marangu kwetu kabisa. Sasa nitoe tu neno moja. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, alafu ni Mungu wa viwango. Usikubali kuwa na maisha duni na kati Mungu wako ni mkubwa. Tengeneza chumba cha pili kwa ajili ya watoto. Huo ndo ushauri wangu ili kuendeleza utakatifu. Lakini kwa kuwa umepanga, ikiwezekana panga vyumba viwili. Wengine wanapanga chumba kimoja na sebule. Usiku watoto wanalala sebuleni. Yani ni tengeneza tu mazingira kuwa ina privacy, lakini usiharibu watoto wako eti kwa sababu ya kulipa kodi ndogo.
1: Wanakaa chumba kimoja vyumba viwili mpaka na wajukuu hapo
3: wapo na wajukuu hadi na mifugo.
1: Basi tutaendelea kulijazilia hilo kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
4: Habari za hapo studio.
1: Nzuri kabisa.
5: Bwana ni kutoka Jeshi Kubwa wapiganaji wenye nia ushindi, mabingwa wa salamu Tanzania. Mimi ndio kimpunga sio kutumwa vumbi na kwa tangia. Mimi tu ni kapteni Masanja Ngosha Mtanzania jezi namba 925 juu ngongo wangu. Siku zote huwa nafanya kwa kabisa nikiwa pande za Mama Sheikh cha Shinyanga. Kuna semaji hapo AWR Radio ya Matumaini.
1: Hapa ni salama, ila kwako tunasikia kelele ni nyingi. Sasa sijajua tatizo ni nini, hebu weka mambo vizuri hapo. Nini mchango wako?
5: Mimi ndio kwa kile ya mna. Ile ilikuwa ni baraka za Mwenyezi Mungu kwa sababu ameamua kutingisha upepo wa
1: karibu sana.
5: Bwana nimesikiliza dada yangu hapo, kwa kweli kuna vitu ambavyo mimi kama mimi nilikuwa sivijui. Ila kupitia AWR Radio ya Matumaini nimejifunza kitu. Kwa kweli nimesema tu kwamba dada yangu hapo pamoja na kitu chote hicho, wadau wote pamoja na wasikilizaji wote pamoja na kugenja yote ya AWR Radio ya Matumaini, kwa kweli hiki kipindi mimi nasema kwamba kibarikiwe, kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi kama wanaume tukao hatuvijui, lakini kupitia kipindi hiki tumejifunza kitu, kwa sababu tumeelewa kwamba yani nimeelimika mpaka kusema kwamba yani mpaka elimu niliyopata leo imenizidi kiwango, ni elimu ambayo nimepata mpaka imekuwa juu ya uwezo wangu, imenizidi kiwango, kwa sababu sisi tu kama yote kwa yote tunaendelea. Habariki sana hapo studio, kazi njema.
1: Asante. Haya, Sanjo. Basi ametoka mwingine naye huyo hapa. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Salama tu, habari za asubuhi dada.
1: Salama. Naongea na nani, uko wapi?
6: Mimi sauti ya Mabarama kutoka Tanga Marama Chulo, lakini sasa niko Basola hapa, lakini niko shamba hapa dadangu.
1: Karibu sana, hongera.
6: Dada, kwa kweli nashukuru sana mjadala ambao uko mezani. Kwa kweli nilikuwa ni majembe hapa, lakini kanyamaza kimya, nikakaa chini nasikiliza dada yangu ambaye alikuwa anatoa elimu hapo.
1: Ndio.
6: Kwa sisi ambao hatuna wanawake tulikuwa tunaumia sana hapa, japokuwa tumeachana nao. Lakini kwa wale wenzetu ambao wanawake wamepata elimu kubwa sana, na kususa hata mimi pia sasa hivi nimepata elimu kupitiliza. Lakini vile vile kuna baadhi ya kina baba wake zao wanawapenda sana, yani wao karibu nao kuwashikashika, wajua kuna muda mwingine mwanamke pia anapata zile hisia zake, lakini nakuta baba mwingine anakuambia ah, usinishike mimi, ni vurugu ndani, unaona. Lakini baba pia anaweza kawa anamkanya mke wake, anakuambia usinishike mimi, inakuwa ni changamoto kwa kweli. Kutokana na elimu hii, dada yangu aliposema kwamba ule mwili ni wa mwanamke, ni wa mwanaume, kwa hiyo inatakiwa wanawake wote ambao wanaosikiliza mjadala huu katika mezani, kwa kweli Mungu awajalie pia wale ambao wanachukua mjadala huu wauweke kwenye mioyo yao, waweke ume zao mbele sana na wake zao mbele sana, ili ndoa zao zidumu. Na pia sisi ambao hatuna wake pia tupate wanawake ambao wanasikiliza redio
1: yetu. Baba Rama, lini mmeachana na mke wakati sisi kila siku tunafundisha ili muweke ndoa vizuri eh?
6: Kwa kweli dadangu, ni changamoto, ni muda kidogo kweli. Mimi nitokea ni nyuma kidogo, tumeachana kutokana na changamoto ambazo zipo.
1: Si vema mtu awe peke yake, kwa hiyo kipindi hiki kinakutia moyo kuweza kuweka mambo vizuri, Baba Rama.
6: Na mimi naomba sana mniombee kwa Mwenyezi Mungu sana, ili nipate mwanamke mwema. Na pia mimi redio yangu ni hii, nimwambie kila siku usikilize redio hii. Amen. Kisha umefungua redio nyingine, basi tutagombana.
1: Usigombane.
3: Mwelekeze tu vizuri, ajifunze kitu.
6: Haya,
1: kazi njema. Lakini tumemmsikia. Basi tutapokea simu nyingine. Hello.
7: Halo dada, bwana asifiwe.
1: Amina, habari ya kwako?
7: Acha habari nzuri. Tumepoteza sana kwa muda dada mkubwa, habari za huko?
1: Hapa kwema kabisa, Mama Mage.
7: Mama Mage wa Karatu.
1: Haya, maoni yako, mchango wako.
7: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri. Na hapo mwalimu amefundisha vizuri, kwamba labda mimi nasema wa mtoto wa miaka miwili amezidi sana sije kulala na wazazi. Alafu kwamba hata kumuingiza kwenye kazi labda kwenye chumba cha mume wangu tafani kosa.
1: Ndio.
7: Kwa ujumla elimu iko vizuri. Alafu sasa kitu kingine, kupamba ndoa kweli ina shida, sisi ndoa ina changamoto. Mimi sijui kama mapenzi yapo, sielewi. Yaani ni ngumu kwa kweli. Kina kile yani wanandoa wanalia, wanalia. Mimi nasema kwamba mwalimu atoe elimu vizuri na pia wachungaji watoe elimu ya wanandoa hasa kanisani. Kwa sababu changamoto ni kubwa, yani sijawahi kuona duniani kila mwanamke analia. Sasa kwanza naona labda ni maisha ni magumu, tunapambana na maisha, huyu anatoka kwenye biashara kama mama mage saa hivi niko shambani na tafuta mabua ya ng'ombe. Hivi kweli usiku unafikiri utaongana na mwanaume? Sijui.
3: Mama mage. Haya, lakini kuna kitu hapo.
7: Haya, tuwenye wao wanabarikiwa kwa studio.
3: Asante, siku njema.
7: Umeelewa
3: kitu dada mkubwa?
1: Ah, tumepata. Yani kwa lugha nyingine ndio maana nilirudi katika hiki kipengele alichozungumzia chakula, mavazi, yale mahitaji ya msingi kwamba nani anayepaswa kuya tenda. Kwa hiyo sasa unakuta wamama leo ndio wanayatenda. Sasa ukiyatenda,
3: huyu mwingine unafikiri unafanya
1: hata kama kwamba ni kwa mlengo wa kusema kwamba mnasaidiana, lakini wakina baba mkishakwepa haya majukumu, ule utawala unaondoka kwako. Utamtawala vipi wakati na yeye mwenyewe anaweza kuleta chakula pale? Mzuie, ulete wewe ili umtawale. Sasa akileta chakula mwisho wa siku ataona kama wewe mbona na mimi nimeleta chakula. Yaani hivyo
3: kama mko sawa kati ya mna msawa.
1: Yaani wewe muhudumie, atakuwa anakuja tu baba. Baba. Haya. Basi tupokee simu nyingine. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya kwako?
8: Salama mtangazaji, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
8: Huyo ni Rafael Isaac kutoka hapa Kirungu Bariadi Simiu.
1: Rafael Isaac, karibu sana.
8: Nashukuru. Kama kuna mahali ambapo tunapaswa kuwa watulivu ni kwenye ndoa. Tunapokuwa tumetulia kwenye ndoa ndipo mahali ambapo tutamuona Mungu. Mara nyingi sana watu ambao wana matatizo katika ndoa, basi wakati mwingine si rahisi kumuona Mungu. Ndio maana Mungu alituwekea mke mmoja na mume mmoja. Ili tupate kustarehe na kukaa pamoja kwa utulivu. Ndio maana hilo fungu la maradhi safi lina makusudi makubwa ya kwamba mume atulie katika ndoa na mke pia atulie katika ndoa. Lakini wengi wanalifahamu kama kwamba kile kitanda kiwe kizuri, kimenakishiwa vizuri, lakini maana yake ni kutulia katika utakatifu wa ndoa. Ninashukuru sana kwa mafundisho haya.
1: Amina.
8: Bwana ambariki mkufunzi wetu, asante.
1: Barikiwa. Asante sana. Rafael Isaac kutoka
3: Kilulu Bariadi.
1: Bariadi. Sasa jamani, ngoja tuangalie hata na jumbe zilizopo hapa ili tuone kwamba huku nako kuna nini. Jamani, huyu hapa anasema mbarikiwe sana dada zangu, mafundisho mazuri, Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo.
3: Okay.
1: Haya bwana, na yeye amepita hapa. Anaitwa Athmani Ngalagale kutokea Kigoma vijijini kata ya Munzenze. Swali langu, je, ukiwa Mkristo Adventisti, je, ni hatari au ni halali mwanamke kuvaa shanga? Hilo ndio swali limeulizwa. Haya, limefika. Lakini pia jamani, huyu hapa anasema, anaitwa Priska, nipo Katoro. Hawa wanaume hatuwaelewi kabisa. Wanaume wako bize na vimada, akija ndani kitandani hana muda. Hana muda na mimi, anasema amechoka, hata ufanyeje. Huyu ni nani? Mashene ameandika. Msiwa mnatumia vifupisho jamani.
3: Sasa unataka lifahamike lote?
1: Sasa kifupisho manake anapotosha.
3: Ningesema neno jina.
1: Anasema sio kwamba anataja jina ila amesema ile nani haifanyi kazi. Tufanyeje? Tunachoka kwa sababu katumia tu zile za herufi. Tunachoka na mwishowe tunakuwa na
3: hasira bila shaka. Na wengine hata wanatoka nje pia.
2: Mwanaume ametoka kwenye nafasi yake. Hajajua thamani ya mke. Hakujua kwamba kilicho mfanya yeye aache baba yake na mama yake ni kuja kuambatana na mke wake. Unajua mwanaume pekee ambaye anaweza kuambatana na mke wake ni ule aliyekubali kuacha mengine yote. Sasa kuambatana na mke sio kuja kumlisha tu ugali na maharage,
3: kumvisha na nguo hizo.
2: Yaani kinachotufanya tunaambatana ni kule kwenye chumba cha ndoa. Kwa hiyo hakikisha chumba chako cha ndoa kinakuwa na joto zuri.
3: Hapo ndo malazi yanakuwa safi. Yaani kama hivyo havifanyiki malazi yako machafu. Yaani lazima hata kama unapiga madeki kiasi gani.
2: Tunabamiza
3: mtu kwa wote. Maana umesikia hicho kizungumzo hiyo dada. Hapo malazi machafu yamekuwa kwa mwanaume japo kasababisha kwa wote. Kwa sababu mwisho wa siku mwenye shida hakuwa mwanamke. Hata kama alikuwa na changamoto alitakiwa kuyamalize. Lakini kutoka haikuwa suluhu. Ndio hii matokeo yake sasa, anatoka huko anakuja nyumbani hakuna kinachoendelea. Nani sababu? Ndio maana Neema kuna sema alisema mnatakiwa msikilizane. Maana yake kwamba yawezekana mwanamke naye akawa na ya kwake ndio akamfanya mwenzake akapoa. Umeona? Na huyu naye akafanya mwenzie akapoa. Sasa mnafanya ule utakatifu unaondoka katika ndoa yenu.
2: Na utakatifu wa ndoa unaondoka taratibu. Kwa uhakika.
3: Basi huyu hapa anasema hongereni wanawake. Wanaume wanatuachia maumivu ya mgongo wakimaliza shida zao basi. Wanawake wakipata nafasi ya kusema huwa wanasema maneno magumu.
9: Ndio mjumbe. Yaani
2: ukoje? Maanake anachoka na alichokitenda, alafu pia anakuja kusababishiwa imbalance. Unajua maumivu ya mgongo naye.
3: Na nyonga je? Maanake akina mama wengi wakishakuwa watu wazima nyonga.
2: Nimezungumza nikasema wanawake jitahidi sana kujisogeza karibu na mume wako mara kwa mara. Hawakunielewa ila sasa tulikuwa kwenye mchanganyiko wa watu wengi. Lakini baadaye nakumbuka niliulizwa na wengi zaidi wa umri wa angalau wanandoa. Niliwaambia sasa kisayansi. Unajua hizi homoni za uzazi estrogen na progesterone zina mahusiano makubwa sana na calcium na vitamin
3: yes.
2: D. Sasa kwa sababu zina mahusiano makubwa na zinafanya kazi kwa pamoja, ni sawa na wanaume na zinki, sawa? Kwa hiyo kwa sababu zinafanya kazi kwa pamoja, unapokuwa mara kwa mara huko karibu na mwenza wako, unaridhika hata kabla hujafika kule. Wanawake sisi tunaridhika kwa romance tu. Yaani ile tu amenishika, ameniongelesha vizuri, amenisalimia, umeona vile vinamfanya anajisikia wakati wote yuko hai. Mona, nikisema yuko hai, yani yuko
3: excited.
2: Kuna raha, yuko na furaha fulani hivi. Sasa ile inamsaidia kweli kwa kiwango kikubwa, homoni zake zinakaa sawa. Mona, sasa zinapokaa sawa, huyu mwanamke huwezi kumkosa. Uwezi kumkosa ndani, uwezi kumkosa kihisia, uwezi unakula naye unafurahi popote pale utampata.
3: Yaani akikuona tu full tabasamu,
2: utampata tu. Lakini mwanamke ukishaanza kumfukumia mbali, utamkosa kweli kweli. Sasa zikishuka hizi ndo zinakuja kuleta madhara. Kwa nini zinaleta madhara? Zinaposhuka kwa kasi, zinafanya pia calcium inashuka. Umeona?
3: Na tatizo la watu wengi wanapoenda kwenye ule umri,
2: wengi arthritis. Viungio vinauma, mgongo, kiuno, magoti, hivyo. Yote umeona madhara ni nini? Imbalance.
3: Amenichekesha huyu mtu. Haya, dada mkubwa, tunazo dakika chache sana.
9: Muda umeenda kwa kweli. Wewe anasema kwa majina anaitwa Ezekieli. Anasema kwa mfano mimi nimeenda kazini, ninarudi namkuta mke wangu na mtu hapo. Tunafanyaje? Nampiga ama jamani? Kwani ukimpiga akikupiga wewe?
2: Uzuri amesema kwa mfano. Kwa hiyo
3: sio kweli. Yaani anajaribu kuimagine. Na inawezekana amewasilisha ishai kutokea. Bado yani unajua mtu hawezi kusema moja kwa moja, lakini basi angalau kwa ushauri tu.
9: Kumpiga kwa kweli unaweza ukajikuta umepigwa afu jiulize pia.
2: Mara nyingi tunakosea pale ambapo haumalizi
3: shida kwa kupiga.
2: Haumalizi ila kikubwa unapaswa wewe udili na mwenza wako. Yaani usidili na yule aliyoletwa pale. Si ameleta dada wa kazi chumbani. Usidili na dada wa kazi. Wewe dili na mume wako.
9: Huyo ni mke. Kwa hiyo kaleta kaka wa kazi.
2: Umeona Kwa hiyo dili na mke wako kwamba kuna hili na hili na hili. Msitaki kujadili, lakini tafuteni suluhu kwamba hili limetokana na nini, chanzo ni nini. Kile chanzo kikitatuliwa, mengine yote yataendelea, lakini tayari
3: inaweza kikafichwa vile vile niendelee kutumia fursa hizo.
2: Sasa mawasiliano ya wanandoa hapo ndio yanaleta kuvunja ndoa.
9: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, dada zangu, nawapenda sana, kipindi kizuri mno. Naomba kuuliza swali, je, ni sahihi mwanaume kumuingilia mke wake tofauti na kusudio la Mwenyezi Mungu? Mimi mwenzi wangu ananilazimisha sana kuniingilia kinyume, jambo ambalo nachukia sana, japo sijawahi kumruhusu kitendo hicho. Naitwa Zena kutoka Dodoma.
2: Ukishasema kinyume, maana yake ni nje ya Mungu. Maana yake anayemsukuma kufanya hivyo ni shetani. So hilo ni pepo, likemee. Kwa maombi tu hawezi kuingia. Lakini kingine, mwambie ukweli, mwambie ninamheshimu Mungu kabla, yani kabla haja hujamuona mume ulishamuona Mungu.
9: Asimsemee kwa wazazi wake kweli.
2: Usihangaike na wazazi. Mungu utakayemtetea atakutetea hata mbele ya safari. Kwa hiyo mwambie ukweli.
3: Ili achukue tahadhari.
2: Yeah, mwambie ukweli. Asije na hata ikitokea amekulazimisha, as long as ushamtanguliza Mungu, ushamtukuza, atakutetea mbele. Lakini usije endelea hivyo hivyo, usije ukakubali, maana utakuja kusababisha laana uko mbele.
3: Lakini jamani, tusishie kusema hivyo. Mimi nisamee tu.
9: Ndio maana
3: mimi
9: nikasema huwezi kwenda kumshtaki huyo.
3: Haiwezekani mtu hii kuna siku atambananisha. Kwa sababu watu wanaishi pamoja. Wako mwanaume na mwanamke, wako ni watu wawili tofauti. Mmoja ana nguvu, mwingine ana nguvu. Japokuwa kuna possibility hiyo. Hauwezi kujilinda siku zote. Nadhani patafutiwe ufumbuzi. Wewe mwanamke una akili timamu, hatuwezi kukutuma cha kufanya. Kama hiyo inakukera, tafuta namna nzuri ya kulimaliza hili. Kwa sababu kama ameanza kuongea kwa taratibu, kesho atalazimisha. Sasa mtafanyaje?
9: Yani kiufupi, mimi nimesema kwa nini asiseme? Kwa sababu akienda kwa viongozi wa dini, yani hapo tayari wameshaanza kutengeneza mazingira, hiyo ndoa inavunjika. Kwa sababu kitendo cha kuingia huko, maana yake hiyo ndoa haipo.
2: Sasa unajua,
9: na huyo hakupendi.
2: Natamani kumjengea ujasiri huyu mwanamke, kwa sababu mwanaume, mume anayekupenda hawezi kutaka kuingilia kinyume na mwanamke.
9: Ndio.
2: Anathamini mwili wako. Umeona? Lakini anajua jinsi ambavyo wewe ni wa kwake. Sasa hawezi kutaka kukuharibu na wakati wewe ni wa kwake. So mwanaume anayekimbilia huko hakupendi. Hakupendi. So kwa sababu hakupendi, mfanye ajue kwamba huo si utakatifu, na yeye hana upendo na wewe. Atajirudi, hiyo hali hatoirudia tena. Mwambie mtu ukweli. Yani wanawake tujitahidi kusema ukweli.
3: Unaweza ukasema ukweli na bado simsaidie.
9: Yaani hapo, yani kwa ufupi tu,
3: Mungu atusaidie kwa kweli.
9: Mungu akuongoze, lakini cha kwanza kujua tu ni kwamba anayekupenda hawezi kukuharibu.
2: Hawezi hata siku moja.
9: Unaona anataka kukuharibu, huyo hakupendi. Kwa hiyo kama upendi, unajua nini cha kufanya.
2: Hakupendi.
3: Ndio sema na akili huyo.
9: Yaani wewe kama unajua kabisa hupendwi, unajua nini cha kufanya? Unangangana. Maana kuna wanawake bwana anajua kabisa hapendwi na anangangana. Anasema hapa mimi hivi. Wapo vinganga.
2: Alafu na mwanamke
9: mimi hivi. Wapo vinganga.
2: Alafu na mwanamke pia, tuzungumze kwa upande wa mwanamke. Mwanamke unapo

0: Tunafikia tamati, dada mkubwa, na lolote kabla tujatoka?
1: Hapana, muda umeshaisha. Hatuna la ziada, ila tu kikubwa jamani. Wanasema akili ya kuambiwa unachanganya na yako. Sisi hapa tunakupa maujuzi. Yaani ni kama tunakupatia maarifa. Alafu ukishapokea hayo maarifa ndio unajua kwamba kulingana na muktadha wa jambo langu, basi angalau hili lilipofikia natakiwa nifanye moja, mbili, tatu. Maana si tuko huku kazi yetu kuelimisha.
0: Na msikilizaji, tunakushukuru sana kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Malazi yawe safi ndio ilikuwa mada ya leo. Tunaamini nimekubariki. Mimi ni Kibaga Mwipaja.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, na tumekuwa naye Neema Shikaeli Kisanga. Tumefika tamati.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Watoto 13 wenye ulemavu wilayani Nzega mkoani Tabora waliofichwa na familia zao wameokolewa na serikali wilaya hiyo na kupelekwa katika shule za elimu maalum. Akitoa matokeo ya operesheni hiyo mwezi Disemba mwaka jana, afisa ustawi kiongozi la mashauri ya wilaya ya Nzega bwana Michael Venance amesema chanzo cha familia hizo kuwa ficha ulemavu ni imani potofu kuwa familia pamoja na walemavu kuleta mikosi. Idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni imehitimisha mini camp ya siku tatu iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mikocheni jijini Dar es Salaam. Akizungumza na kituo hiki baada ya kuwatunuku vyeti vya mahudhurio ya mini camp hiyo iliyokutanisha vijana 56 wanaosoma kozi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi, mlezi wa idara ya vijana kanda ya Kinondoni mchungaji Victor Chihimba amesema kanisa litahudumiwa vyema kutokana na aina ya watu waliohudhuria mafunzo hayo. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni lililodaiwa kufanywa na jeshi la Sudani kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Kundi la kutetea haki za binadamu Emergency Lawyers, ambalo lilifuatiliana kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan, limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawaiya Gara jimboni Darfur ya kaskazini. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Ukiwa na sifa unamsifu Bwana, sikiliza, usijichanganye. Unapokuja na sifa za kumsifu Bwana, unabahamisha mtazamo wako, unahamisha macho yako kutoka kwenye shida kuelekea kwa msalaba wa Yesu. Huwezi kusifu na wakati huo huo unaangalia shida. Njoo na sifa. Na ndio maana kamwe mwanadamu, kamwe usije ukachukua sifa za Mungu. Sifa ni chakula cha Mungu. Ninarudia, wewe kiongozi, wewe mtawala, wewe bosi mahali fulani, kamwe usije ukachukua sifa.

Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anajua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi.

Mpendwa msikilizaji, basi moja kwa moja ni kukaribisha tena katika matangazo haya moja kwa moja, na sasa tunaelekea katika kipindi cha afya ya akili. Na katika kipindi cha afya ya akili leo, mpendwa msikilizaji, utaweza kusikiliza hasa makala kuhusiana na afya ya akili. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ambatana nasi kuweza kusikiliza makala hiyo ya afya ya akili, lakini ili uweze kufahamu zaidi kuhusiana na afya ya akili.

Ya huyu alikuwa ni mwimbaji Nuru Kitambo. Basi moja kwa moja sasa, mpendo wa msikilizaji, ni kukaribisha tuweze kuwa sote katika makala hii kuhusiana na afya ya akili, mpendo wa msikilizaji. Na afya ya akili, tunaposema afya ya akili ni nini? Na afya ya akili ndio neno ambalo lisiloeleweka zaidi. Mara nyingi watu chukua afya ya akili kama mbadala ya hali za afya ya akili kama vile unyogofu, wasiwasi, matatizo binafsi, skovenia na zaidi. Inahusu mambo ya kisaikolojia, kihisia na ustawi wa kijamii wa mtu. Inaathiri jinsi tunavyohisi, kufikiri na kuishi kila siku. Tuangalie pia dalili za afya ya akili. Afya ya akili huleta madhara mtu anapoamua kuzingatia tatizo hilo mara kwa mara, badala ya kile kilicho kizuri na kinachoendelea vizuri. Wengi wanaweza kujua dalili za magonjwa ya kimwili kama vile mshtuko wa moyo au kiharusi, lakini hawajui afya mbaya ya akili. Na sasa, mpendwa msikilizaji, tuweze kuangalia baadhi ya ishara na dalili ni pamoja na hizi hapa zifuatazo za afya ya akili. Kuhisi huzuni au huzuni kila wakati. Kupunguza uwezo wa kuzingatia. Kujiondoa kutoka kwa miunganisho ya kijamii na shughuli za kila siku za maisha. Mabadiliko makubwa katika tabia ya kula na kulala. Mawazo ya kujiua na hisia za upweke. Kufikiri au kupita kiasi na hisia za hatia. Mabadiliko ya hali kujitenga na ukweli, pareno au ndoto, hata udanganyifu. Kutokuwa na uwezo wa kukabiliana na shida za kila siku za maisha. Shida kuhusiana na kuelewa hali za watu. Matumizi mabaya ya dawa. Mabadiliko ya ngono. Hasira nyingi. Uadui au vurugu. Mabadiliko makubwa katika kula na kulala. Na kwa nini afya ya akili ni muhimu? Afya ya kihisia na kiakili ni muhimu kwa kuwa inaathiri mawazo, tabia na hisia. Kuwa na afya njema kihisia na kiakili kunaweza kukuza tija na ufanisi katika shughuli za kila siku za maisha. Pia ina jukumu muhimu kudumisha miunganisho ya kijamii, uhusiano, na inaruhusu mtu kuzoea mabadiliko katika maisha na kukabiliana na shida. Jinsi ya kuboresha afya ya akili. Watu ambao ni wenye uwezo wa kihisia na kiakili hutumia mbinu za kuzingatia ili kukabiliana na hali ngumu za kudumisha mtazamo mzuri. Mambo madogo au hatua zinaweza kusaidia katika kuweza kuimarisha afya ya akili. Na hapa kuna njia chache za kukabiliana na tatizo mahususi la afya ya akili. Kushughulikia hisia kali vizuri na zaidi, au kujisikia chanya na mwenye nguvu zaidi. Na unaweza kufanya mambo haya yafuatayo, mpendwa msikilizaji. Fanya uhusiano wa kijamii kuwa kipaumbele, usijitenge wewe mwenyewe. Na lenga kwa dakika 30 za shughuli kila siku. Kula chakula cha ubongo chenye uwiano na afya. Fanya wakati wa burudani kuwa kipaumbele. Na kumbuka kushukuru. Lala kwa saa 7 hadi 9 za usingizi bora kila siku. Tenga muda kutafakari, kutathmini upya na kuthamini kila jambo unalopitia kwa kiasi. Kutafuta kusudi ambalo hutoa kusudio muhimu. Kuna wakati wa kufikia msaada. Afya ya akili inaweza kuathiri watu tofauti kwa njia tofauti. Ikiwa juhudi zote za mara kwa mara za kuboresha afya ya akili na kihisia bado hazikusaidii, ufanye kazi ipasavyo nyumbani, kazini au katika mahusiano yako, unaweza kuwa wakati wa kutafuta usaidizi wa kitaalum. Na mtu anapoanza kuona mabadiliko katika furaha na mahusiano kwa ujumla, daima kuna njia chanya za kupata chakula kinachohitajika. Na kuna baadhi ya njia ambazo unaweza ukazipata kwa ajili ya kuweza kupata usaidizi katika masuala ya afya ya akili.
Njia moja wapo ni kuunganishwa na marafiki na familia. Fikia watu maishani ambao wanaweza kusaidia kutoa msaada ili kuweza kupunguza ule muhemko ambao upo nao. Jambo la pili, kujifunza juu ya afya ya akili. Kuna vyanzo vingi ambavyo unaweza kugeukia kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusu afya ya kihisia na afya ya akili. Kutafuta msaada wa kitaalamu. Tazama mwanasaikolojia au mtaalamu wa magonjwa ya akili na upate usaidizi wa kibinafsi unaotoka kwao kuhusiana na masuala hayo ya afya ya akili. Lakini pia afya ya akili inaweza kuathiriwa na mambo kadhaa mbalimbali, ikiwa pamoja na matukio ya maisha au hata maumbile yako. Hatimaye, afya ya akili ni hali ya ustawi na si kutokuwepo au kuwepo kwa hali ya afya ya akili. Na mpendo wa msikilizaji, hiyo ilikuwa ni dondoo katika siku ya leo kuhusiana na afya ya akili. Lakini hivi punde utaweza kuungana na mtaalamu akieleza zaidi kuhusiana na afya hii ya akili. Mimi ni Fanuel Tanda, endelea kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha afya ya akili kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na mpendo wa msikilizaji, baada kumsikiliza huyo ni Nuru Kitambo. Sasa turejee katika kipindi cha wiki cha afya akili. Je, unajua mpendo wa msikilizaji, changamoto za maisha pamoja na uraibu vinaweza vikasababisha ukapata afya hiyo ya akili? Nilikuwa nimeelezea dondoo chache, sasa basi tuweze kuungana na wataalamu wetu wakieleza hasa kuhusiana na changamoto za maisha na uraibu katika sehemu ya kwanza, namna gani unaweza ukaleta hiyo afya ya akili. Karibu uweze kuwasikiliza wataalamu wetu kutoka katika chuo kikuu cha Jordan, chuo kikuu kishiriki cha Jordan kutoka hapa mkoani Morogoro.

0: msikilizaji wa AWR FM, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo, ambapo utakuwa nami Stella Mosha na mwenzangu
1: Ngenja Chengula.
0: Sisi ni wana saikolojia na wanasihi kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan. Msikilizaji wetu mpendwa, tunayo furaha kubwa kuungana nanyi leo kupitia kipindi hichi muhimu, ambapo tutazungumzia namna ambavyo changamoto za kimaisha zinaweza kusababisha uraibu. Na leo tutachambua kiundani kuhusu namna hali za maisha zinavyopelekea mtu mpaka anaingia

0: Lakini msikilizaji, kabla hatujaingia ndani kwenye mada yetu, hebu tuone kwanza maana ya uraibu. Uraibu kwa lugha rahisi ni namna ambavyo mtu anategemea kitu fulani, iwe ni tabia au kitu chenyewe, ili kujisikia vizuri, kuondoa mawazo au kuepuka hali fulani ambayo ni ngumu maishani. Hali hii inaanza kuwa na nguvu sana kiasi kwamba mtu anashindwa hata kuikwepa anapojaribu, na mara nyingi huishia kudhibiti maisha yake. Kwa mujibu wa taalamu wa kisaikolojia, mpenzi msikilizaji, uraibu huanza polepole, kisha hukua, na mara nyingi bila mtu mwenyewe kugundua. Unaweza kuanza kutumia kitu mara moja au mara mbili, au kwa kupunguza msongo wa mawazo, au kwa kujisikia vizuri baada ya changamoto fulani. Hata hivyo, baada ya muda, mwili na akili huanza kuitegemea kitu hicho kwa kiasi kikubwa, na mtu hujikuta akihitaji kukitumia zaidi. Mpenzi msikilizaji, kwa mfano, ulikuwa unaumwa kichwa, kila siku unaumwa kichwa, ukawa unameza panado. Huu ni mfano ambao ni uko nje na uraibu, ya ni mfano mzuri, ambapo ukawa kila ukiumwa kichwa unameza panado. Kuna wakati utakuwa haumwi kichwa, ila tu kwa sababu umeshazoea muda fulani kichwa kinauma, lazima nimeze panado, inakupelekea unakuwa unaishi kwa kutegemea ile panado ili kujisikia vizuri na kupunguza maumivu. Aidha, uraibu umegawanyika katika makundi mawili, yani uraibu wa kitabia na uraibu wa vitu vyenye vilevi. Na mkaribisha mwenzangu aendelee.
1: Nitaendelea. Kama mwenzangu alivyosema kwamba kuna aina mbili za uraibu, yani uraibu wa kitu au kilevi pamoja na uraibu wa kitabia. Pia mara nyingi mtu anakuwa ni mraibu wa kitu fulani, aidha kutokana na vitu ambavyo amevipitia au hali fulani ambayo anafanyaje, anajisikia yeye kama yeye. Kwa hiyo akitumia kitu fulani, kama ni kilevi au ni dawa za kulevya, au akifanya kitu fulani, inampelekea hali kujisikia sawa kwa kiasi. Na mwenzangu anavyoelezea, alisema kwamba inakuwa ni ngumu mtu kuweza kuidhibiti ile hali ambayo anakuwa anajisikia. Labda kwa mfano, mtu ashazoea huwa anakunywa pombe, kitu ambacho kimempelekea mpaka hawezi kufanya kitu kingine asipoweza kunywa pombe. Na kwa muda huo anakuwa anapata ugumu kuweza kuzuia ile hali au ile hamu alionayo kutokana na ule uhitaji wa pombe ambao yuko nayo. Basi kwa kuendelea, nasema kwamba uraibu wa vitu vyenye vilevi au substance addiction ni uraibu ambao unatokana na utegemezi wa mwili au akili kwa kilevi fulani, na zinabadilisha hali ya akili au mwili. Na baadhi ya aina kuu za uraibu wa aina hiyo ni pamoja na dawa za kulevya kama vile bangi, heroin pamoja na cocaine. Lakini pia uraibu wa pombe au uraibu wa tumbaku kama sigara, na uraibu wa dawa za maumivu, mfano tramadol na dawa zingine kama hizo, ambazo tunazitumia kwenye matibabu, lakini mwisho wa siku zinamtengenezea mtu utegemezi. Kama alivyoelezea Dastera, amesema kwamba utakuta mtu alikuwa anaumwa kichwa, kila anapoumwa kichwa anameza ile pale panado. Kwa hiyo inafikia muda hata kichwa kimuumi, lakini aishajitengenezea ule utegemezi kwenye ile pale dawa, basi anaendelea kutumia hiyo hapo dawa basi ili kuweza kutuliza ile hamu ya yeye kujisikia kutumia hizo hapo panado. Na pia kuna uraibu wa tabia au behavior addiction, ambao ni aina ya uraibu inayohusisha utegemezi wa kihisia na kisaikolojia kwenye tabia fulani, ambazo zinasababisha hisia za raha au faraja kwa muda mfupi, na tabia hizo zina madhara ya muda mrefu kwa mtu husika. Na baadhi ya aina hizo ni uraibu wa kamali, kuna uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii, uraibu wa kula kupita kiasi, uraibu wa ngono na uraibu wa kufanya mazoezi au kazi kupita kiasi. Basi baada ya utangulizi huo ambapo tumeangalia maana ya uraibu pamoja na aina ya uraibu, na kwa kila aina ya uraibu tumejitahidi kuangalia mifano ya uraibu huo. Basi tuende moja kwa moja kwenye dalili za mtu ambaye tayari amekwisha kuathiriwa na uraibu wa aina zote mbili. Kwamba tutawezaje kujua kwamba huyu mtu ana uraibu wa pombe au ni dawa za kulevya au ni dawa za kutuliza maumivu au ana uraibu wa kwenye tabia fulani. Basi msikilizaji wetu, twende pamoja kwenye kuangalia dalili hizo. Ambapo dalili ya kwanza ni kushindwa kuacha au kupunguza matumizi au tabia hata mtu anapojaribu kutokana na hali ya raha au faraja inayojitengeneza au inayotengeneza utegemezi kwenye hayo matumizi au tabia. Kwamba tumesema awali mtu ambaye ana changamoto hii ya uraibu, ni inakuwa ni vigumu yeye kama yeye kuweza kuidhibiti ile hali au hamu ya kutumia kitu fulani au hamu ya kufanya tabia fulani, kutokana na kwamba ameshajitengenezea utegemezi kwenye hiyo tabia au hicho kitu. Ndio maana utakuta mtu ni mraibu wa dawa za kulevya, licha ya yale madhara ambayo anayapata, bado hawezi kutulia ikiwa hajapata kutumia kabisa hizo dawa. Kama ni ngumu kuweza kupata hiyo dawa, anaweza akafanya kitu chochote hata kumdhuru mtu mwingine ili tu aweze kupata dawa husika ambayo anahitaji kwa muda huo. Na kitu kingine ni kutumia muda mwingi kufanya au kufikiria kuhusu tabia hiyo. Mfano, mtu ana uraibu wa mitandao ya kijamii, muda mwingi anakuwa amejikita zaidi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii kuliko hata kufanya shughuli zingine za kimaendeleo, na hata kutumia muda mwingi kuweza kufikiria kile kitu tu ambacho ana uraibu nacho. Kama ni mitandao ya kijamii, basi muda wote anakuwa ametawala na fikra ambazo zinahusiana na mitandao ya kijamii. Na hivyo basi, kwa namna moja ama nyingine, utaweza kumgundua kwamba mtu huyo ana uraibu wa kitu fulani au tabia fulani. Kitu kingine ni kuathirika kwa kazi, mahusiano au maisha ya kila siku kutokana na matumizi au tabia iliyoleta uraibu. Kwamba mfano sasa, msikilizaji, mtu ana uraibu wa dawa za kulevya. Mtu wa namna hii hawezi kuwa na mawasiliano mazuri au mahusiano mazuri na watu wengine kutokana tu na hiyo tabia ambayo yuko nayo au huo uraibu aliyokuwa nao. Ndio maana unaweza ukaona kwamba watu wengi ambao wapo kwenye uraibu wanapata migogoro mingi na ndugu zao, jamaa zao au hata marafiki zao kutokana na hiyo hapo tabia alionayo au uraibu alionao. Lakini pia kuna muda mwingine, kwa sababu tumesema kwamba uraibu huwa unaathiri mfumo wa akili, pia unaweza ukamsababisha mtu akafanya kitu tofauti na vile ambavyo angeweza kufanya akiwa hajatumia hicho kilevi. Anaweza kaanzisha migogoro na watu wengine, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaharibu mahusiano ya moja kwa moja na watu ambao wanamzunguka. Na kitu kingine au dalili nyingine ni hisia za huzuni, aibu au hatia baada ya kutumia vitu hivyo au tabia hiyo, na baadaye bado anaendelea nayo. Kwamba mtu anakuwa anajihisi aibu au mwenye hatia, lakini pia mwenye huzuni kutokana na tabia ambayo anaifanya au vitu ambavyo anavitumia. Mfano, mtu amekuwa ni mraibu wa ngono. Sasa kutokana na hiyo tabia, na muda mwingi huwa anafikiria masuala ya ngono, sasa ili aweze kutulia, basi anaamua kwenda kufanya ngono. Na baada ya hapo, hicho kitu kinampelekea hali ya kuweza kujisikia kama mwenye hatia au mtu mwenye aibu, kwamba ni kwa nini nimefanya hicho kitu. Sasa ili kuweza kutulia, basi ule mduara wa mawazo unarudi tena, mpaka unamsababisha tena aweze kufanyaje, kufanya hicho kitendo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, pia na hii ni dalili ya mtu ambaye yupo na uraibu wa tabia au uraibu wa vitu kama vile vilevi. Baada ya hapo nipende kumkaribisha tena Stella aweze kuendelea na kipengele kingine.
0: Mpenzi msikilizaji, inapaswa kujulikana kwamba changamoto hizo alizozitaja mwenzangu ni Genja ndizo dalili za mtu ambaye ana uraibu. Inaweza ikawa ni uraibu wa kitabia au inaweza ikawa ni uraibu wa vitu. Mpenzi msikilizaji, twende tukaone sasa changamoto za kimaisha zinavyopelekea mtu aingie kwenye uraibu. Mpenzi msikilizaji, inapaswa kujulikana kwamba tafsiri ya changamoto za kimaisha ni pana, na ni pana kwa urefu sana, na imetofautiana kwa kila mtu kulingana na uhitaji wa mhusika. Lakini kwa ujumla zile changamoto zinakuwepo kwenye maisha ya kila siku na humzuia mtu kufikia lengo fulani aliyojiwekea. Fahamu kwamba changamoto za kimaisha zina nafasi kubwa katika kuchochea kuingia katika uraibu. Watu wengi hujikuta wakitumbukia kwenye uraibu kama njia ya muda mfupi ya kukabiliana na hali ngumu za kimaisha. Lakini pia njia hii huhusisha kuongeza matatizo na sio kuyatuliza au sio kuyamaliza. Hebu tuchanganyue sasa namna ambavyo changamoto za kimaisha zinavyopelekea mtu aingie kwenye uraibu. Changamoto ya kwanza ni changamoto za kiuchumi. Hii ni changamoto inayohusiana na matatizo ya kifedha, ukosefu wa ajira au umaskini. Twende tukaone sasa ni namna gani changamoto kama hizi zinavyompelekea mtu ajikute ameingia kwenye uraibu. Watu waliopoteza kazi au watu wenye kipato duni mara nyingi hukumbwa na msongo wa mawazo au hali ya kukata tamaa. Ili kukwepa hisia hizi, wengine huanza kutumia pombe, sigara au madawa ya kulevya kwa madai ya kwamba mtu anapunguza mawazo. Na mpenzi msikilizaji, mara nyingi watu wenye uraibu ni watu wenye kipato duni cha maisha. Ukosefu wa pesa pia unaweza kumpelekea mtu kufanya au watu kujiingiza kwenye masuala ya kamari au kubeti, kwa kama ikiwa ni kama njia ya kutafuta hela au ikiwa ni kama suluhisho la yeye kutafuta fedha. Hatimaye unajikuta labda ameanza na 1000 leo, kesho yake anasema ngoja niongeze niweke 2000, labda hela itaongezeka kesho kutwa, mpaka unakuta mtu kile kipato anachokipata kwa siku, japokuwa ni kidogo, kinaishia chote kwenye kamari. Pia mtu anayepata hasara kwenye biashara zake inaweza ikampelekea yeye kujiingiza kwenye matumizi ya vitu kama vile pombe kwa njia ya kushughulikia huzuni na aibu. Mpenzi msikilizaji, ni vigumu sana kwa mtu ambaye alikuwa anapata faida siku akija kupata hasara, ni vigumu sana kwa yule mtu kupita kwenye ile changamoto salama. Mara nyingi watu wengi wanajikuta wameingia kwenye matumizi ya pombe kama sehemu ya kuwasaidia wao kutuliza zile hisia zao za huzuni. Kwa mfano, familia maskini inaweza kuwa na mzazi mmoja ambaye

Na mpendwa msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya ya akili, na mwanzoni kabisa umeweza kupata kuhusiana na dondoo kadhaa kuhusiana na kwamba nini maana ya afya ya akili, na baadaye umeweza kuwasikiliza wataalam wakieleza pia changamoto za maisha na uraibu, ni kwa jinsi gani pia unaweza ukaathiri afya yako ya akili. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena tuweze kuungana katika kipindi kijacho, na hivi punde utaweza kusikiliza ya Kiswahili, redio ya Adventista ulimwenguni.

0: ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni idhaa ya Kiswahili kikutangazia moja kwa moja kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro, Tanzania. Na kumbuka unaweza kunipata kupitia mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, ninakukaribisha katika matangazo yetu kama idhaa ya Kiswahili ya Red Adventist ulimwenguni AWR. Basi hilo msikilizaji, kumbuka tutakuwa na vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha Ijali Afya Yako. Hapa tutakuwa naye Profesa Mtango akija kwako na mada unaosema umuhimu wa asali. Hii ni sehemu ya kwanza ambapo atazungumzia umuhimu wa asali. Katika kipindi cha pili tutakuwa naye Peter Mapigano ambaye yeye ni Managing Director Epivet and Fortune International Consultants ambaye anapatikana kule Dar es Salaam. Atatubariki sana katika kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Na leo tutazungumzia kujitambua nguvu ya maarifa. Basi naamini ya kwamba katika sehemu hii ya kwanza utaweza kubarikiwa naye sana na utajua kwa nini ni vizuri kujitambua. Tafadhali uwe pamoja nasi. Basi katika wimbo huu wa kwanza ambao unaitwa Kwetu na waimbaji wa Arusha Heralds katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako wanatuambia umetuahidi. Usisahau kuendelea kuwategea sikio unapobarikiwa katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Hapa Arusha Heralds na wimbo umetuahidi.

0: asali ni chakula kizuri kuliko vyakula vyote, chakula kitamu kuliko vyakula vyote. Asali katika Biblia, katika kitabu cha Marko, tuliona kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa anavaa singa ya ngamia na akawa anakula nzige na asali ya mwitu. Kwa nini waliita asali ya mwitu? Kwa sababu hawakuwa na wafugaji wa nyuki siku zile. Asali waliipata kutoka mwituni. Lakini Wayahudi walikuwa na asali ingine, asali ya matunda. Walikuwa wanakamua juisi ya zabibu na kuichemsha kwenye maji ili maji yaondoke na ibaki, tuseme, tunaweza kusema siku hizi wanaita smoothie, lakini ibaki matunda yasiyo na maji au syrup kwa Kiingereza. Na hii waliweka kwenye vibuyu wakiziba hewa isiingie, na ingeweza, iliweza kukaa hata mwaka mzima, na walipeleka hekaluni kama sadaka ya kinywaji. Mtu ukitaka kuitumia ulikuwa unaongeza maji tu, unapata mvinyo ambao walikuwa wanaita mvinyo mpya, kwa sababu ukichanganya na maji ukiacha zaidi ya siku mbili ilikuwa inageuka kuwa pombe. Kwa hiyo walipoambiwa kwamba wanaenda nchi iliyojaa maziwa na asali, haikuwa asali ya nyuki tu, zaidi ilikuwa kwa sababu walikuwa na matunda mengi ya zabibu. Wale wapelelezi waliporudi kutoka kupeleleza nchi walisema ni kweli nchi imejaa asali na maziwa, na matunda yake ndio haya. Walikuwa wamebeba kichala cha zabibu ambacho kichala kimoja ilibidi wabebe watu wawili. Asali ni chakula, lakini pia nasema kwamba asali ni dawa iliyo tamu, wakati sukari ni sumu tamu. Hayo hapo tunaelewa asali ni nini. Ni kitu kinachotengenezwa na nyuki, lakini nitawaeleza kidogo jinsi nyuki anavyotengeneza asali. Nyuki wanaenda kukusanya nekta au kitu kitamu kutoka maua. Hii nekta wanaimeza, wanaibeba kwenye matumbo yao na kuileta kwenye mzinga. Nyuki anapokuja kwenye mzinga ameshiba hii nekta, anaicheua kumpa, kumnywesha nyuki mwingine wa pili, na huyo anakaa nayo tumboni kwa muda, halafu anaicheua ampe nyuki wa tatu, na yule nyuki wa tatu anakaa nayo tumboni, halafu anaicheua ampe nyuki wa nne. Huyu nyuki wa nne akisha imengenya tumboni, ndio inawekwa katika masega, katika mzinga wa nyuki. Na lakini asali hiyo ina maji 50%. Kwa hiyo nyuki wanaanza kuipepea na mabawa yao mpaka maji yanaondoka, yanabaki tu 20% ya maji. Na hiyo ndio asali ambayo tunavuna, na tunaivuna au tunairina, na inaweza kuwekwa kwenye machupa na ikauzwa dukani. Kwa hiyo ni kumtukuza Mungu na kuona maajabu ya Mungu, jinsi hawa nyuki wanavyoweza kutengeneza kitu kitamu, lakini kama nilivyosema ni dawa ya kila ugonjwa, lakini tutaeleza tu magonjwa machache. Na hata hivyo dawa zote za asili ukitumia kama huponi, nenda kwa daktari.
1: Asante. Je, inaweza ikawa ni kinga au tiba kwa magonjwa gani hasa? Asante. Vipi kuhusu ugonjwa wa pumu?
0: Ugonjwa wa pumu unakunywa vijiko viwili vitatu vya asali kila siku. unapata nafuu na unaweza ukapona ugonjwa wa pumu.
1: Labda na ajali au jipu au mtoto kadondoka kaumia kapata kidonda.
0: Asali ni dawa nzuri sana ya vidonda. Ikiwa una kidonda, kidonda kipya au kidonda kilicho na usaha. Una kidonda kipya, huna haja ya kukiosha, unapaka asali tu. Inaponyesha kidonda hicho. Lakini kama ni alafu unapaka asali na utaona kidonda kinapona haraka.
1: Gonjwa mwingine. Asante. Mara nyingi watoto huwa wana arisha kutokana na kula mchanga chini katika ule umri wa kutambaa. Vipi kuhusiana na ugonjwa wa kuharisha hasa kwa watoto?
0: Ugonjwa kwa kuharisha kwa watoto hatushauri utumie asali. Kwa watoto chini ya miaka mitano usitumie asali, kwa sababu asali nyuki wanaweza wakachafuka kwenye uchafu wowote ule. Kwa hiyo wanaweza wakaleta vijidudu vinavyoleta ugonjwa unaitwa botulism, ambao ni spora, na hizi spora zinaweza kuishi kwenye asali bila kufa. Kwa hiyo haturuhusu watoto kupewa asali kama dawa, hasa watoto chini ya miaka miwili. Lakini kwa mgonjwa mtu mzima anayeharisha, asali anakunywa vijiko viwili mara mbili kwa siku, anapata nafuu sana, anaweza kufunga kuharisha.
1: Asante. Vipi kuhusiana na ugonjwa ambao tumeuzungumzia kama siku tatu nyuma, ugonjwa wa moyo au wakati mwingine tunasema tu pressure ya juu?
0: Ugonjwa wa pressure, asali inalegeza misuli na hata misuli za mishipa ya damu. Lakini asali iliyo nzuri zaidi kwa ugonjwa wa pressure ni asali ya nyuki wadogo, nyuki wale wasiouma. Nadhani Wapare wanaita mhunze, hata Wagogo hivyo hivyo. Kwa hiyo sijui wetu wengine wanahitaji, lakini hawa nyuki hawaumi. Unaweza kukaa nao hata kwenye bedroom, hawakuumi, na wanakutengenezea asali. Na wao hawafanyi masega, wao wanafanya vibuyu kama kichuguu cha mchwa. Wanatengeneza kichuguu hicho na wanaweka asali. Ukichukua ile asali, ukipasua kichuguu, unaweza kupata lita au zaidi ya asali kwa vichuguu vidogo vidogo. Hii asali inalegeza misuli kiasi ambacho hii asali ya nyuki wadogo, kama mama yuko kwenye uchungu wa kuzaa, akipewa vijiko viwili vya hii asali anazaa bila maumivu na anazaa haraka sana. Lakini kwa ugonjwa wa pressure tunachanganya asali hiyo na kitunguu saumu. Nadhani niliwaeleza jana kwamba kitunguu saumu ni dawa nzuri ya pressure, hasa ukila vitunguu vibichi unavitafuna kwenye salad. Lakini unaweza kuchanganya na mdalasini, asali, mdalasini na tangawizi, inakuwa vizuri sana kuteremsha pressure ya kupanda.
1: Hapa Dodoma hali ya hewa sio nzuri sana, wakati mwingine upepo, vumbi, baridi. Kwa kweli, vipi kwa wale ambao wana mafua na kikohozi?
0: Wanakula vijiko viwili vya asali, naweza kula mara mbili, lakini na hakika kwamba mtu atakula hata zaidi. Inalainisha makohozi na mtu atakohoa vizuri. Kwa hiyo asali ni nzuri kwa ugonjwa wa kukohoa au bronchitis. Na pia kama nilivyosema, kwa pumu inalegeza makohozi. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa ugonjwa wa COVID, utachanganya asali kwenye mdalasini na mchaichai, kwenye tangawizi na mchaichai, utapata kitu kizuri cha kulainisha makohozi na kuweza kupumua vizuri.

0: Na msikizaji, kwa maswali, maonyo, changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
0: Na hii ni AWR.

0: 0814, na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
1: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Ni wasawa kuweza kutegea sikio kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Huyu hapa Peter Mapigano.

Nina mshukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi ya kuweza kutoa mada hii ili wasilishwe kwenu watu wa Mungu, na kwa kweli kwangu ni baraka kuu. Na bila kupoteza muda, tuelekee moja kwa moja kwenye mada ambayo iko mbele yetu. Kichwa cha somo cha kwenye mada ambayo iko mbele yetu. Kichwa cha somo cha mada yetu siku ya leo kinasema nguvu.

tofauti na tumekuwa katika mazingira tofauti, na wakati mwingine inaweza kawa sio rahisi kwa mtu ambaye amepitia changamoto ngumu katika maisha hasa tukiwa wadogo kuweza kutambua kwamba pia anaweza kufanikiwa. Na wako watu ambao wanaamini kwamba mafanikio ni bahati, lazima kuwe na mazingira yametengenezwa, lakini kiukweli moja ya tunaita critical success factors ambazo zinaweza kumfanya mtu akafanikiwa katika dunia hii ni kujitambua. Na hii ni moja ya akili kati ya akili ambazo zinatambulika katika ulimwengu. Nitaeleza kwa ufupi kidogo. Zamani tulikuwa tunaamini katika akili za darasani, na mpaka miaka ya 80 hata baadhi ya vyuo, actually vyuo vingi bado vinaamini hivyo kwamba akili za darasani zina nafasi kubwa sana katika kumsaidia mtu kuweza kufanikiwa. Lakini katika ulimwengu wa sasa kumekuwa na aina nyingine ya akili ambayo tuseme ya kwamba imeweza kupita hii akili ya darasani katika masuala ya mafanikio. World Economic Forum ni jamii ya wasomi, huwa wanakaa kila mwaka wanaeleza zile tunaita critical success factors, vitu gani ambavyo mtu akiwa navyo anaweza akafanikiwa. Kwa lugha nyingine tunaita common denominators. Wakati fulani aliulizwa Bill Gates, aliulizwa pia Warren Buffett, aliulizwa pia Steve Jobs. Katika mazingira tofauti waliulizwa nini ambacho kinafanya watu wanafanikiwa katika maisha. Walipokuwa naelezea wote kwa namna moja au nyingine, walikuwa naelezea vitu ambavyo vinafanana. Sasa nitajikita zaidi kwenye akili tunazita akili za hisia. Kujitambua kunahusu zaidi akili za hisia. Wangapi ambao wanajitambua? Na kama unajitambua ni kwa kiwango gani? Ni nani ambaye anaweza akasema anajitambua? Na nini maana ya kujitambua? Kufahamu mipaka yako, uwezo wako. Sasa mada hii nitagusia baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi. Tutaangalia maana ya kujitambua, tutaangalia mambo ya kuzingatia katika kujitambua, lakini pia kwa nini ni muhimu mtu kujitambua. Tutaona pia namna gani ambavyo mtu hawezi kufanikiwa asipokuwa na hali ya kujitambua, lakini pia tutaangalia ni wakati gani mzuri mtu anapaswa kujitambua, na pia tutaangalia nafasi ya malezi au wazazi katika kujitambua. Unadhani siku 12 katika maisha ya mwanadamu ni zipi? Mtu akikuuliza nitajie siku 12 za muhimu katika maisha ya mwanadamu, unadhani hizi siku 12 ni zipi? Siku 12 za muhimu katika maisha ya mwanadamu ni siku uliozaliwa, lakini siku kuu ya pili ambayo ni ya muhimu zaidi ni siku ambayo unajua kusudi la wewe kuzaliwa. Alieleza huyu mtaalamu anaitwa William Buckley. Kiukweli jambo la kujitambua ni moja ya kati ya mambo ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Bahati mbaya wako watu ambao wameishi kwa muda mrefu lakini hawakupata nafasi ya kufikia kujifahamu, kujitambua. Siku ukifika hatua ya kujitambua, niseme tu wazi ya kwamba kila jambo linakuwa tofauti. Na kama kuna jambo tunahitaji kuwa nalo watu wa Mungu hasa katika wakati wa mwisho ni kujitambua. Ukisoma

Little lower than angels. Hatukuwa mbali. Kama ni malaika alikuwa ni mkubwa kidogo, sisi kwa tunafuatia pale. Japo sasa ukiangalia kiukweli tulivyo, unaweza kuona kisha kwamba tumeshuka kidogo uwezo wetu. Lakini wakati Mungu anatuumba, alituumba na uwezo mkubwa kabisa ambao kiukweli kama tungeweza kuutumia, tungeweza kufanya vizuri katika maisha yetu. Ukisoma pia katika kitabu cha Wakolosai 1:16 ambayo tumekuwa tukitumia sana katika idara ya vijana kwa Master Guide, lakini pia hata kwa SYL, Biblia inasema bayana ya kwamba tumeumbwa na Mungu kwa kusudi la Mungu mwenyewe. Hii ni moja ya vitu ambavyo kiukweli ni moja ya mafungu ambayo yanatusaidia kuweza kutambua kusudi letu kuwepo katika dunia hii. Kwa lugha

Nyingine tunapozungumzia swala la kujitambua, tunazungumzia kulijua kusudi. Kwa nini tupo katika dunia hii? Wote ambao waliweza kupata nafasi ya kufahamu kusudi lao, kiukweli waliweza kufanya vizuri. Na unaweza kujiuliza kwamba ni wakati gani unadhani mtu anapaswa kujitambua? Kiukweli wanasema mtu akizaliwa ubongo wake unakuwa tupu. Lakini kati ya mwaka 0 mpaka miaka 17 ubongo wa mtu unakuwa mpaka 100%. Kwa maana hiyo, huu muda ni muda wa muhimu sana, hasa kwa wazazi au kwa walezi kuhakikisha kwamba wanajaza katika vichwa vya vijana mambo ambayo yanaweza yakawasaidia katika maisha yao. Na ndio maana tunaona katika Biblia mifano mbalimbali. Mfano Yusufu alitoka nyumbani kwao akiwa kijana mdogo sana, lakini bado aliweza kusimama katika kweli. Ukisoma maandiko inaonyesha kwamba Yusufu alitoka nyumbani kwao akiwa na miaka 12, lakini aliweza kukua na aliweza kusimamia kweli na wala hakuweza kumwacha Mungu. Na hata wakati mke wa Potifa anataka kumbaka, alisema ya kwamba nifanyaje ubaya nimkosee Mungu. Tunaona pia hata Daniel katika umri wake wa miaka 17 wakiwa katika kule Babeli waliweza kusimamia katika kweli. Kwa sababu gani? Umri huu wa mwanzo ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Sisi kama wazazi, kama viongozi ndani ya kanisa, tunapaswa kutambua ya kwamba umri kati ya mwaka 0 mpaka miaka 17 ni umri wa thamani sana. Na uwezo wa kutambua, uwezo wa kujitambua unajengwa sana katika wakati huu. Na ndio maana hasa katika miaka 12 ubongo wa mtoto unashika vitu kwa haraka. Kama Wakristo, kama wataalamu ndani ya kanisa, tunaohitaji kuweza kufanya mambo makubwa katika kanisa letu na pia kuweza kumtumikia Mungu, tunapaswa kutambua ya kwamba huu wakati ni wakati wa muhimu sana kujenga tabia. Kwa hiyo kama kuna changamoto wakati fulani ya kwenye swala utambuzi, huenda pengine katika makuzi yetu hatukuweza kupata zaidi sana msaada wa kuweza kukua.

Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki kwa hii leo. Kumbuka liko kitegea sikio AWR. Msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa kupitia kipindi hiki cha siri za ushindi. Kumbuka ilikuwa ni sehemu ya kwanza tu, endelea kuwafuatana nami katika kipindi hiki, katika sehemu ya pili na zinazoendelea. Napotoka hapa studio, msikilizaji, waimbaji wa Luguruni wanakubariki kwa wimbo unaosema

0: Ninakukaribisha tena katika kipindi hiki ambapo leo tutaweza kujikita zaidi kuzungumzia kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Tutakuwa na wataalamu wa kilimo.
1: Ni vyema kuzingatia mazingatio na kuweza kulima kilimo himilivu ili kuweza kujipatia kipato.
0: Lakini pia tutakuwa na wakulima wakitoa shuhuda mbalimbali kulingana ni kwa jinsi gani wanakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na shughuli mbalimbali za kilimo.
2: Tayari unapolima ukatilia mbolea, halafu tayari ukasambaza majani, halafu pia ukabainisha baada ya shina na shina, ukachukua hatua zile ambazo kwa tumeambiwa, kwa maana hiyo tayari mmea unakuwa mzuri. Ili tufanikiwe, basi tupate haya mafunzo tuliyopata tuyafanyie kazi, na wale tunaowaeleza, kwa maana hiyo tayari na wao wayapokee vizuri, wayafanyie kazi.
3: Nilikuwa sifuatilie mambo vyombo vya habari kujua zile utabiri wa hali ya hewa, itabidi sasa nifuatilie ili kujua kama mvua zina wingi au zina uchache kiasi gani. Kwa sababu nikishajua hilo, ina maana hata kwenye mashambani kwangu nitatengeneza miundombinu ambayo nimeona leo. Kabla hapo nilikuwa hasara nilopata kwa sababu kuna mashamba ambayo ninayo kidogo, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, kuna maeneo ya mteremko. Kwa maana nilikuwa nilima, mvua ikipiga maji yanashuka moja kwa moja. Lakini kwa mafunzo nilopata leo ya kufunga vile vituta, ina maana maji yatakuwa yamekaa vizuri na unyevu, yani ndio mafunzo ambayo nimejifunza, mbinu kubwa sana ya kufunga majaruba yale.
0: Lakini pia tutaweza kuwasikiliza, hawa ni wanafunzi kutoka katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine hapa mkoa wa Morogoro SUA, wakieleza umuhimu wa mkulima kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kuweza kuanza kilimo. Ni vizuri kabisa na zinamsaidiaje mkulima hizi taarifa za hali ya hewa? Basi hawa wataalamu kutoka SUA wataweza kukueleza vizuri kabisa kuhusiana na kufuatilia taarifa hizo, ewe mkulima.
4: Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA inatoa taarifa muhimu za hali ya hewa, ambazo taarifa hizo pamoja na kiasi cha mvua kinachotegemewa kwa msimu au kwa mwaka, lakini ni lini mvua zinategemewa kuanza. Inawezekana kuna kuchelewa kuanza kwa mvua, kwa hiyo ukaanza kulima mapema kwa mazoea ya kwamba mvua zinaanza muda fulani au majira fulani, kumbe majira yale yanategemea kuchelewa. Hivyo kufuatilia taarifa za hali ya hewa utajua kuwahi ama kuchelewa kwa msimu au majira ya mvua.
5: Sasa
6: wakulima tujitahidi,
5: sasa
6: wakulima tujitahidi,
5: kwani
6: tunayo

mpendwa msikilizaji, basi pia utaweza kusikiliza dondoo chache kuhusiana na kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Na baada hapo kisha sasa utaweza kusikiliza wataalamu wetu. Na kwa sasa basi karibu kwa ajili ya kuweza kusikiliza dondoo chache.

Tanzania ni miongoni mwa nchi inayokabiliwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwani asilimia moja ya pato la taifa inatajwa kupotea kila mwaka kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, huku ikadiriwa kuwa watu milioni 1.6 wanaoishi ukanda wa pwani wanakabiliwa na changamoto za athari za mabadiliko ya tabia ya nchi ifikapo mwaka 2030. Wakati huu Tanzania inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 wastani wa 2% ya pato la taifa itapotea. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakisababisha mvua kutonyesha, lakini pia wakati mwingine imeweza kusababisha haya mabadiliko ya tabia ya nchi kuongezeka kwa joto, ukame, na wakati mwingine mvua kunyesha nyingi kuliko matarajio na kusababisha mafuriko.

Hali ya hewa isiyotulia katika kalenda ya kawaida ni tishio kubwa kwa kilimo ambacho ni uti wa mgongo wa Tanzania. Kwa kujipatia kipato kwa kupitia kilimo, sehemu kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi inasababishwa na shughuli za kibinadamu, ikiwemo kilimo, ukataji wa miti ovyo. Na ikiwa miti inasaidia katika kunyonya gesi ukaa na gesi joto zinazosababisha mabadiliko haya, kwa hiyo tunapunguza miti, na wakati miti pia inaweza kutusaidia kuweza kuondoa hii hali ya kunyonya gesi. Na dhana iliyopo ni kwamba kilimo kisichozingatia mabadiliko ya tabia nchi kinachangia kuongeza hewa gesi na isiyotakiwa, au kwa lugha ya kigeni tunasema kwamba greenhouse gas.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Tunamshukuru Mungu kutupatia siku nyingine katika mfululizo wa vipindi vyetu vya neno la Mungu katika mada kuu ya mwezi huu inayosema Yesu anakuwazia mema, na fungu letu likiwa ni Yeremia 29 ule mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Karibu sana katika mfululizo wa vipindi hivi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia siku ya leo, na mada ya leo itakuwa na kichwa kinachosema ulipendwa kwa upendo wa milele. Ulipendwa kwa upendo wa milele. Fungu letu kuu ambalo litatupeleka katika tafakari ya leo ni Yeremia 31 na lile fungu la tatu ambalo linasema Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Wakati unasikiliza ujumbe wa leo, naweza kututumia maswali, maoni, au unaweza kutuma maombi yako juu ya masomo zaidi ya Biblia kwa kutumia namba ya 0784 66 65 93, ama 0658 50 99 26. Asi tupate wimbo ambao utakuwa unafungua vipindi vyetu rasmi kwa siku ya leo.

0: na mchungaji Leta ataingia moja kwa moja ajili ya somo hili makini zaidi siku ya leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tusaidie kuona upendo wako wa kina uliotupenda na unaoendelea kutupenda milele zote. Tusaidie kupata upendo huo mioyoni mwetu ili tuunganishwe na wewe milele, katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amina. Asante sana mpenzi msikilizaji wangu kwa kuendelea kututegea sikio. Ni kushukuru sana mwenyekiti kwa ufunguzi wa kipindi chetu. Kama mwenyekiti alivyowajulisha, somo letu leo linasema ulipendwa kwa upendo wa milele. Ulipendwa kwa upendo wa milele. Moja ya mambo ambayo binadamu wanaweza kunufaika nayo sana ni kujua thamani yao. Na kawaida kila binadamu ana hiyo asili ya kutambua thamani yake na kuipigania pia. Mtoto mdogo ukimuonea, ukimnyima chakula, atapambania thamani yake mpaka umpatie hicho anachokihitaji. Mtu mzima hali kadhalika, mwanaume, mwanamke, wanadamu wote wanataka waitambue thamani yao na waipiganie inavyostahili. Na sasa habari njema ni kwamba sisi wanadamu ni viumbe tuliopendelewa. Unaweza kutumia neno hilo. Kwa sababu hapa kupendelewa inatumika kuonyesha kile kitu ambacho tumetendewa na ambacho wengine hawajatendewa, na ambacho pia ingekuwa stahili yao, au ambacho pia wangekifurahia kama wangetendewa. Kwa hiyo sisi wanadamu, na hapa nazungumzia jamii ya wanadamu bila kubagua utaifa wa kila mtu, sisi wanadamu kwa ujumla wetu tumependelewa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika kitabu cha Yeremia 31 fungu la 3 Biblia inasema Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Sasa upendo wa milele unatofautiana vipi na upendo mwingine? Au upendo wa Mungu unatofautiana vipi na upendo mwingine? Hili neno upendo limekuwa neno la jumla sana linalotumika na watu wote, ingawaje katika matumizi yale watakuwa wana maana tofauti tofauti. Mwanadamu akisema anakupenda kwa ujumla ni kwa sababu ameona thamani fulani iliyo ndani yako ambayo anatamani aimiliki au iwe karibu na yeye ili iyafanye maisha yake kuwa bora zaidi. Mvulana akisema nampenda binti ni kwa sababu amevutiwa na muonekano wake, labda na sauti yake au na tabia yake, ambavyo anadhani kwa kuwa naye karibu au kwa kumiliki, basi yeye pia atayafanya maisha yake kuwa bora zaidi na yenye kuwa na maana zaidi. Na kwa hiyo ni tofauti na upendo wa Mungu. Ni tofauti na upendo wa Mungu kwa maana ya kwamba tunapofuatilia upendo wa Mungu haangalii havutwi na muonekano. Wala Mungu hatafuti vitu vyenye thamani ili vimuongezee thamani. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiyo mwenye thamani kuliko vitu vyote, na vitu vyote vinapokea thamani yake kutoka kwa huyo Mungu. Kwa hiyo Mungu hampendi mtu kwa sababu ni mzuri sana. Mungu hampendi mtu kwa sababu ana tabia nzuri sana. Of course ukiwa na tabia nzuri Mungu anavutiwa. Anavutiwa kwa sababu na yeye pia ana tabia nzuri. Anaona tayari wewe uliye mtoto wake umeiga tabia yake. Lakini sio kwa sababu ungekuwa na tabia tofauti angekuchukia. Hapana. Mungu anajua kabisa yeye ndiye alimpatia shetani uwezo. Ndiye alimpatia uzuri kwa sababu ndiye aliyemuumba. Na sasa shetani anautumia ule uzuri kumtia Mungu hasira, kumtia Mungu kumpa Mungu maumivu. Lakini bado Mungu anampenda shetani, kama ambavyo Mungu pia anawapenda wenye dhambi wote. Katika Yeremia 31 fungu la 3 anasema Bwana alinitokea zamani. Hii zamani hapa inatajwa kuonyesha umbali ambao Mungu alimpenda mwanadamu. Unajua pia tofauti nyingine ya upendo wa Mungu na wanadamu ni kwamba wa wanadamu huwa ni wa kitambo, una kipindi maalum, yani unabadilika kulingana na wakati. Lakini upendo wa Mungu haubadiliki, unakuwa vile vile tangu mwanzo mpaka mwisho. Upitie katika hali fulani ambapo thamani yako imepungua, upendo unabaki pale pale. Ufikie katika mazingira ambayo unamletea maudhi huyo Mungu aliyekuumba, upendo wake unabaki pale pale. Hauchuji, haubadiliki. Na hapa tunaambiwa Bwana alitokea zamani, na inaonyesha kwamba Mungu alipotupenda, alitupenda kuanzia zamani sana. Napozungumzia zamani ni kabla ya mimi na wewe kuwepo, kabla ya dunia hii kuwepo. Mara tu Mungu alipokuwepo, ambaye haijulikani lini, tunaambiwa tu kwamba ni milele, maana Mungu hana mwanzo. Tangu kuanza kuwepo kwake Mungu alitupenda. Alitupenda na anaendelea kutupenda hata sasa. Japo kuna mabadiliko makubwa sana tangu alipoanza kutupenda, na hali tulionayo sasa hivi. Hali tulionayo sasa hivi kwa kweli ni mbaya sana. Ni ya kutia huruma, ni ya kukatisha tamaa. Na kama asingekuwa Mungu, basi sisi tungekuwa ni wakupotezwa milele kabisa, kwa sababu hali tulionayo haimpi utukufu Mungu, haimridhishi, haimfurahishi, lakini anatupenda hivyo hivyo. Ndo tofauti ya upendo wa Mungu na wanadamu. Anasema nimekupenda kwa upande wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo upendo wa Mungu una sifa zifuatazo: haubadiliki, hautegemei ubora wa anayependwa, unaongeza thamani. Upendo wa Mungu unaongeza thamani, wakati ule upendo wa kibinadamu unatafuta kujiongezea thamani, na unajitoa mhanga na kujihatarisha kwa ajili ya ustawi wa wengine. Yani ukifika mahali ambapo ili huyu mwingine awe na ustawi wa mambo yake awe kae vizuri, yani na wewe unao uwezo wa kuyafanya hayo mambo yakae vizuri, lakini ili kuyafanya yakae vizuri kuna kagharama unachotakiwa kulipa, basi ule upendo wa Mungu unakuwa tayari kuingia kwenye hiyo gharama na kujihatarisha pia. Okay. Kwa hiyo unaposikia kwamba Mungu alikupenda wewe kwa upendo wa milele, ni upendo wa namna hiyo. Upendo usio chuja, upendo usio isha. Upendo ambao una uhakika kwamba upo siku zote. Unapokuwa na rafiki yako ukamkosea, unapokwenda kwake ili umweleze jinsi ulivyomkosea, unakuwa na mashaka kwamba ule upendo utabaki kama ule ule uliokuwa siku zote. Na ndivyo ilivyo, inaweza ikatokea akakupenda kama zamani, lakini kwa kawaida mtu ambaye umemkosea anajaribu kukuepuka sana, ili kusudi usije ukamuingiza kwenye shida na matatizo uliyomsababishia katika hicho kitendo ulichomtendea. Lakini inakuwa tofauti hivyo na Mungu. Katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 4 fungu la 16 Biblia inasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Yaani ukitaka kumdescribe, kumuelezea Mungu, Mungu ni upendo. Mahali popote unaposhuhudia upendo wa kweli, sio wa maigizo, upendo wa kweli wa kujitoa muhanga, wa kuongeza thamani wengine, ujue hapo pana Mungu. Hapo pana Mungu. Kwa sababu huwezi kutenganisha Mungu na tabia yake ya upendo. Na ndio maana hapa Biblia alijasema kwamba Mungu ana tabia ya upendo. Hiyo ingekuwa ni na maana tofauti. Mungu yeye ni upendo. Kwa hiyo namna fulani ya kumwelezea Mungu ni kuonyesha ule upendo alionao. Hapo utakuwa umemsaidia mtu sana kujua. Mtoto mmoja alikuwa amekaa nje ya supermarket. ni baada ya huo mji aliyokuwa anaishi kupigwa mabomu, maana kulikuwa na vita na vurugu kubwa sana, maandamano yalitokea pale na vurugu nyingi sana. Kwa hiyo nyumba nyingi zikaharibiwa katika ule mtaa. Na yeye akawa amekaa pale, amepoteza wazazi. Mtu mmoja akaingia supermarket, maana ndio maduka yameanza kufunguliwa sasa. Akaingia supermarket, akamuona yule mtoto, na akahisi kwamba yule mtoto ana njaa. Alipoenda kule supermarket, akachukua mikate, akachukua na juisi, akamletea. Akamnawisha kwanza, alafu akaanza kumlisha. Akamuuliza, vipi unaweza kula mwenyewe? Akasema, naweza kula mwenyewe. akarudi tena akachukua mikate mingine na juice zingine kwamba hizo utaendelea kutumia baadaye. Yule akawa anaondoka kwenda kwenye gari lake. Yule mtoto akamkimbilia yule mtu akamwambia, Ibi naomba nikuulize kidogo, wewe ni Yesu? Akamwambia, hapana, mimi sio Yesu. Kwa nini umeniuliza? Akasema, nilishawahi kuambiwa kwamba Yesu ana upendo sana. Kwa nini kaisi kwamba sije kawa leo nimekutana na Yesu hapa? Akacheka tu na baadaye akaondoka, lakini akawa amepata ukweli pale kwamba kumbe namna rahisi ya kumwelezea Mungu ni kuwa na upendo, ni kuonyesha upendo, ni kujali watu wengine. Kwa hiyo Mungu wetu ni upendo na upendo unafafanuliwa vizuri katika lugha za asili za kuandikia Biblia. Wakati walipokuwa wanaelezea upendo wa Mungu walitofautisha. Upendo wa Mungu uliitwa kwa jina lake la asili agape. Kwa maana sifa hizo ndizo zitaja kwamba wenyewe hauchuji, hauchakai, hautegemei ubora wa anayependwa na mambo mengine kama hayo. Ukaitwa agape. Na upendo huu mwingine wa kibinadamu huu ukaitwa majina mengine. Mwingine huitwa philei. Yaani kuonyesha ni upendo ambao unaweza kuwepo saa hii lakini hauna garantii. Huyo anayekupenda saa hizi baadaye anaweza kukuchukiza akakufanya jambo baya kabisa na hata wewe mwenyewe ukashangaa. Huo ndio wanadamu walivyo. Sasa huu upendo wa agape unaelezwa hapa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 hadi la 7. Biblia inasema, upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, husemili yote. Kwa hiyo hapa tumepewa tahadhari ya kwamba tunapoambiwa kuna upendo wa Mungu ulio tofauti na upendo wa wanadamu, tusije tukachukulia ya kwamba ni upendo ambao unafurahia udhalimu, upendo ambao unaweza kufanya jambo lolote tu hapo na Mungu anakuchekea tu, anakufurahia, anakupongeza. Pana upendo huo ambao ni wa kiwango cha juu sana, pia una namna ambayo hauwezi kukubaliana na mambo yaliyo kinyume cha maadili ya kijamii na maadili ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni upendo unaopenda kweli, unaovumilia, yani mpaka amekata tamaa Mungu juu ya mwanadamu. Ni mahali parefu sana ameenda naye kitambo, na huyo mtu ameendelea kushikilia tu kwamba hataki. Kwa mfano, wewe rafiki yangu mpendwa unayefuatilia mahubiri haya, mwisho wa somo hili nitatoa wito wa kukutaka umchague Yesu awe rafiki yako na Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili uweze kuokolewa. Na matarajio yangu ni kwamba utapokea wito huo, kwa sababu hakuna anayekupenda na kukujali katika hii dunia kama Mungu wa mbinguni. Hiyo imethibitishwa kwa namna nyingi sana. Hata wanadamu unaodhani wanakupenda hawakupendi kuliko anavyokupenda Mungu wako. Biblia imesema kwamba mwanadamu anaweza mzazi, mama anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, lakini Mungu hawezi kukusahau wewe. Lakini bado nitahitaji ufanye huo uamuzi kwa hiari. Ndio tofauti ya upendo wa Mungu na wanadamu. Mungu halazimishi. Hata kama jambo lenyewe ni la faida sana kwako, atakupa tu ushauri na atatamani uchague ule ushauri anaokupatia. Lakini ukichagua vinginevyo, bado anakupenda na bado anaheshimu maamuzi yako. Hiyo ndio tofauti ya upendo wa Mungu na upendo wa wanadamu. Katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu alichoweza kufanya ni kutafuta ufumbuzi wa tatizo lilokuwa na wakabili wanadamu. Wanadamu walikuwa nakabiliwa na tatizo la kifo. Na kifo kilikuja vipi? Mwanadamu alipochagua kutomtii Mungu kwa agizo alilopewa pale bustanini la kutotumia tunda la mti wa katikati lilokatazwa. na akaambiwa kwamba siku utakayokula tunda hilo utakufa, na mwanadamu akala lile tunda, basi pale upendo wa Mungu ulikuwa hauna namna nyingine isipokuwa kutimiza yale matokeo ambayo mwanadamu alitahadharishwa. Mungu akaruhusu kifo kikatokea. Na kifo kinatokeaje? Kifo kinatokea baada ya mtu kujitenganisha na uzima. Ni kama vile ili uweze kuwa kwenye giza ndani ya hicho chumba, unachotakiwa ni kutenganisha ule waya unaopeleka umeme kwenye balbu. Ukisha utenganisha tu na chanzo cha umeme, basi mnakuwa gizani. Kwa hiyo mwanadamu alijitenganisha na chanzo cha uzima, chanzo cha uhai, akaingia katika kifo. Lakini Mungu kwa sababu ya kuonyesha upendo wake na kwa sababu ya kumjali sana mwanadamu, aliamua yeye mwenyewe akachagua kuchukua hiyo adhabu ya kifo cha umilele, yani kule kutengwa kabisa na Mungu milele zote, ambako kuna wasubiri wanadamu wote. Yani kule kwenda kwenye adhabu ya moto wa milele, ambayo ndio mauti halisi, ambayo ndio mshahara wa dhambi. Mungu akafanya hiyo yeye mwenyewe. Lakini pamoja na kwamba Mungu ametulipia hiyo adhabu, wanadamu wote hatuna sababu tena ya kwenda motoni, bado Mungu anakuja kwako akiheshimu maamuzi yako na uchaguzi wako, anaomba umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwamini tu basi umeokolewa. Lakini ukiacha kumwamini kwa sababu tu umechagua kufanya hivyo, Mungu ataheshimu maamuzi yako, lakini utakuwa umepotea milele. Kwa hiyo huo ndio upendo wa Mungu, jinsi unavyofanya kazi, unakuachia nafasi ya kutafakari, kama ambavyo katika masomo haya tunakuachia nafasi ya kutafakari, ili wewe mwenyewe uelewe kwamba hapa ni nini ninachoambiwa, na kama hicho kitu kinashawishi akili yako, basi usisite kufanya maamuzi. Kwa sababu hiyo ndio tabia ya Mungu, anataka watu wanaochagua kwa hiari, kwa kuelewa, kwa kuvutwa, kwa kuguswa. Katika kitabu cha Luka 11:42 Biblia inasema hivi: ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnana na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Moja ya kiu ya Mungu, kiu ya Yesu, ni kuona wanadamu tunatoka katika ule upendo bandia wa muda mfupi wa Eros, na kuingia katika upendo wa agape, upendo wa Mungu. Yani Mungu anachotaka ni kutuambukiza, atuambukize tabia yake ya upendo wa kweli, upendo wa asili. Yani unapenda vitu kwa gharama yoyote ile na kwa wakati wowote, hata kama hali yake itakuwa imebadilika, unaendelea kujitoa kwa ajili ya huyo mtu, kama vile Yesu alivyofanya kwa ajili ya maisha ya wanadamu. Na kwa hiyo unapokosa ule upendo wa Mungu, unaingia katika hali mbaya sana, ambayo kwa ukweli inakufikisha katika hatua ya kufanana na shetani kabisa. Hii dunia ina kambi mbili za watu: kambi za wale wenye upendo wa kweli wa Mungu, na kambi ya wale wenye upendo wa bandia wa shetani. Na tunapoelekea mwisho wa dunia, makundi haya yatakuwa dhahiri sana. Lile lenye upendo wa kweli halina hofu, linausema ukweli kama ulivyo, linamtetea Mungu wa mbinguni mwenye upendo wa kweli, ambaye aliudhihirisha kwa wanadamu kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Lakini kundi la pili ni la wale wenye ukweli upendo wa bandia, ambao hautoki moyoni, ambao ni wa kujitafutia tu faida, upendo wa unafiki. Katika kitabu cha Yohana 13 fungu la kwanza, Biblia inasema: basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba yake, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hii lugha inayotumika hapa kwamba Yesu aliwapenda wanadamu upeo, ni lugha inayoelezea ule upendo wa Mungu, upendo wa agape, upendo wa milele, upendo ambao hata kuuelezea inakuwa tatizo sana. Kwa mfano, mtu anapokuambia nimempenda mtu fulani upeo, ni kwamba ameshindwa kupata lugha ya kuelezea ule upendo. Ni upeo, manake ni kwamba mwisho wa uwezo wa kuona kwa macho. Huo ndio upeo huo. Yesu aliwapenda wanadamu kwa kiwango hicho. Kumbuka kwamba alikuwa msalabani, alikuwa anateswa kwa ajili ya wanadamu. Yeye hakuwa amekufanya kosa lolote, na ni kweli kama ambavyo walivyokuwa wanamfanyia dhihaka pale kwamba shuka basi msalabani tu, kwa angeweza kushuka kweli, na angeshuka angerudi mbinguni na angeendelea maisha kama kawaida kama alivyokuwa anafanya mwanzo, lakini wanadamu angepotea milele. Kwake yeye akaona hilo kwake alimfai kwamba ashuke afu wanadamu apotee, hapana. Kwa hiyo akaendelea kukabiliana mateso mpaka alipokufa kifo cha aibu pale msalabani na kuzikwa. Huo ndio upendo wa kuwapenda wanadamu upeo. Yani mtu, yani wewe husikii la mtu juu ya wanadamu kwamba hawa wanamfanya makosa sawa, hawa hawana shukurani sawa, hawa wanadharau sana sawa. Hayo yote ni kweli wanayo, lakini mimi nawapenda na nitawapigania mpaka dakika ya mwisho. Na Yesu ametupigania, alipomaliza pale msalabani akasema imekwisha, akawa ameshinda pale, na sasa hivi yuko mbinguni anatupigania ili kwamba na sisi tuingie kule mbinguni. Anatupenda upeo. Sasa kwa nini wazo hili la kwamba unapendwa kwa upendo wa milele lisikusaidie wewe kusimama imara, yani angalau hata kupata matumaini ya kwamba unapendwa? Unajua hakuna kitu kizuri kama kutambua kwamba unapendwa. Kwanza inakuongezea ujasiri, alafu inakuongezea kujithamini na kujiona bora sana, alafu inakuongezea amani. Unaona, na hasa anayekupenda mwenyewe akiwa ni yule mwenye uwezo mkubwa kuliko wengine wote. Hii ni fursa yako kwamba ulikuwa umependwa tangu zamani, ulipendwa kwa upendo wa milele, lakini taarifa hizi zilichelewa kukufikia. Leo ndio wakati ambapo zinakufikia. Kuanzia sasa jithamini kwamba wewe ni mtu unayependwa. Usikubali mtu anayekushusha chini thamani yako, kwa sababu wewe ni mtu unayependwa sana. Wewe ni mtu unayependwa sana. Katika kitabu cha Yohana 18 fungu la 8 Biblia inasema Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi, basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Hii ni katika tukio ambalo walikuja kumkamata Yesu. Yesu akawa anauliza, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Yesu Mnazareti. Akawaambia, ni mimi hapa. Kwa hiyo wakawa wanataka kumkamata, wanashindwa. Baadaye ndio akatoa hii kauli Yesu kwamba, jamani, mbona nishawaambia ni mimi? Nyie kama mna shida kuja kumkamata Yesu, Yesu mwenyewe ndio mimi hapa, nikamateni. Kama mnataka kwenda kunitesa, nichukueni muende mkanitesa, lakini hawa wanafunzi wangu hawa muache. Unaona huruma alizokuwa na Yesu. Yaani hakuwa kama wanadamu wengine wa kawaida ambao akiona kama anataka kukamatwa anawasakizia wenzake kwanza wakamatwa, ili apate mpenyo ya kutoroka na kukimbia. Yesu hakuwa hivyo. Yeye aliwajali wanadamu, aliwajali wanafunzi wake, alikuwa tayari yeye ateswe lakini wanafunzi wake waachwe huru. Hiyo ndiyo mpango na mawazo ambayo Yesu anatuwazia. Sio kweli kwamba Yesu anatuwazia kwamba tukosee atucharaze, tukosee atupeleke kwenye moto wa milele. Kama kuna jambo linalomuumiza Yesu ni kuona wanadamu wamechagua kwenda kupotea katika moto wa milele, kitu ambacho yeye Mungu hakuwa amekipangilia kwamba kiwapate rafiki zake au wanadamu. Na ndio maana akatumia gharama ya kwenda kulipa hiyo adhabu pale msalabani. Kwa hiyo sio kweli ya kwamba Mungu anafurahia tunavyokosea ili atuadhibu, hapana. Wala sio kweli kwamba Mungu anafurahia adhabu zilizoandikwa kwenye Biblia, kwa sababu Biblia imeandika adhabu nyingi sana za wale ambao wataamua kutomchagua Mungu kuwa rafiki yao. Kuna adhabu yao, maana Mungu ataheshimu maamuzi yao, lakini pia ataheshimu matokeo ya hayo maamuzi. Unajua unaweza ukachagua maamuzi yoyote unayotaka, lakini huwezi kubadilisha matokeo ya hayo maamuzi. Ukichagua kukamata moto, mkao wa moto, huwezi kubadilisha matokeo ya kuungua. Kuungua kunabaki pale pale. Kitu kinachoheshimiwa ni maamuzi yako tu, lakini matokeo hayawezi kubadilishwa. na Mungu anatambua kwamba matokeo yatakuwa mabaya kwa hicho unachochagua, na anatamani ubadilishe huo uchaguzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anakupenda, anakuthamini. Kama wanadamu wote wataamua kumchagua Mungu, hakuna mwanadamu atakayenda motoni. Kwa sababu kwa nini aende motoni wakati hiyo adhabu yenyewe Yesu alishaibeba pale msalabani? Katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 13 Biblia inasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ni kweli kabisa, kama kuna kiwango cha kupima upendo ni pale mtu anapokubali kufa kwa ajili ya rafiki zake. Ni kweli kabisa, mtu anaweza kuonyesha upendo kwa rafiki zake kwa kuchangia damu, anaweza kuonyesha upendo kwa rafiki zake kwa kuchangia pesa, anaweza kuonyesha upendo kwa rafiki zake kwa kuchangia chochote alichonacho, anachokithamini. Lakini katika vitu ambavyo mwanadamu anavithamini kuliko vyote, jamani, ni uhai. Ukikuta mtu yuko tayari kuchangia uhai wake, ya kwamba yeye afe ili rafiki zake waendelee kuishi, hicho ni kiwango cha juu sana cha upendo. Na upendo huo ameudhirisha Mungu peke yake. Yeye alikubali kufa kwa ajili ya rafiki zake wanadamu, mimi na wewe. Sio kwa sababu tulifanya jambo lilo jema, tulifanya jambo lilo baya sana, ilikuwa linastahili adhabu hiyo aliyopewa tupewe sisi. Lakini yeye akanunua kesi yetu, akapelekwa pale msalabani kama mwenye hatia, na akaadhibiwa kama mwenye hatia, kwa maana alichukua dhambi za wanadamu wote akaziweka kichwani mwake, na akafa kwa ajili ya hizo dhambi. Na hiyo ikuambie kitu, ya kwamba ile adhabu iliyokuwa inakuelekea wewe, iliyokuwa inakustahili wewe, imeondolewa kwako, haipo tena kwako, kwa sababu Kristo ameibeba, amekufa badala yako wewe. Na kwa nini sasa usione sababu ya wewe kufanya urafiki na Yesu? Yesu awe rafiki yako wa karibu, kwa sababu yeye anakujali, yeye anakuwazia mema, yeye anakupenda, yeye amekugharimikia. Ninaamini kabisa tutakapofika mwisho wa somo hili, utaamua kumchagua Yesu kuwa rafiki wa maisha yako. Katika kitabu cha Warumi 5 fungu la 6 hadi la 8 Biblia inasema nini? Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Yani kumfia mtu ambaye anaonyesha tabia mbaya, mtu muovu asiye na shukurani, huwa ni jambo gumu sana. Lakini Yesu alilifanya. Alikuja kwa walio wake, taifa la Kiyahudi. Hao hao Wayahudi hao ndio waliomsulibisha, wakamua, wakimuuza kwa mfalme wa Kirumi Herode. Watu wa nyumbani kwako wanakuuza, na wewe unawapenda tu, unaona. Na kwa hiyo upendo wa Mungu umethibitishwa, sio maneno, sio gilbum. Biblia haijaleta maneno ya kushawishi akili, inaleta maneno yaliyotokea miaka 2000 iliyopita. Kiumbe mmoja ambaye alikuwa na asili ya uungu na asili ya mwanadamu aliyeitwa Yesu, alikufa kwa ajili ya wanadamu wote, akipokea adhabu inayowastahili wanadamu wote, ambapo hao wanadamu wala hawakustahili kutendewa huo wema, maana walikuwa watu waovu. Kwa hiyo Mungu yuko tofauti na viumbe wengine ambao wako tayari kumtendea jambo jema mtu kwa sababu ya jambo zuri alilofanya. Sisi wote ni mashahidi. Watoto ambao ni wasikivu, unamtuma anakwenda mara moja anarudi. Mtoto ambaye ni msikivu, unamwelekeza jambo fulani na anakutii. Huyo ndiye ambaye ukiwa na zawadi unatamani umnunulie. Huyo ndiye ambaye unatamani umtie moyo kuendelea na hiyo tabia kwa kumzawadia jambo fulani. Lakini sio yule ambaye yuko ni mkaidi, yuko ambaye anakwenda kinyume na wewe. Lakini hapa Mungu tunaambiwa, wanadamu tuliotendewa, tulitendewa wema mkubwa sana kuliko ambao wamewahi kutendewa viumbe wengine wote, katika hatua ambayo tulikuwa wenye dhambi. Yaani si ndio viumbe pekee katika malimwengu yote ya Mungu ambao tulimkosea Mungu? Ni kama vile mwana mpotevu alivyomkosea baba yake, akaenda akatumia mali zile na akarudi hana hata senti tano, lakini babake anamfanyia tena sherehe, alafu anampatia na mavazi, anampatia na pete. Ndio upendo wa Mungu wetu ulivyo. Yeye anatujali sisi katika hatua ambayo tumekwisha kabisa, hatufai. Wewe hapo ulipo unaweza kuwa umevuta sigara mpaka daktari amekwambia mapafu yako yameharibika. Yaani muda wako wa kuishi ni mfupi tu. Nataka nikutie moyo. Yuko Mungu anayejali. Katika hatua hiyo hiyo, Mungu anaweza kukuokota akafanya muujiza kwa mapafu yako, ikiwa tu utakubali kuyatoa maisha yako na ukakubali uwe mikononi mwa Yesu akusaidie kuishinda hiyo hali ya kuvuta sigara, au hiyo hali ya kunywa pombe, au hiyo hali ya umalaya na uasherati, au hiyo hali ya uwizi. Hakuna jambo ambalo wewe limekutia aibu katika jamii ambalo Yesu hawezi kukusaidia kulishinda. Hamna. Yeye huwa anaona fahari kuwajia wanadamu katika hatua zao za mwisho kabisa za kukata tamaa, ili awasaidie na kuwarejesha katika hali yao ya utu ule wa zamani waliokuwa nao, uliokuwa mbaraka kwa jamii wanaoishi nayo. Hakuna mtu anayefurahia kuitwa majina mabaya mabaya, mwizi, jambazi na kadhalika. Wengi wamekuwa wakijitahidi sana kuachana na hayo mazoea ambayo yamewapatia majina mabaya katika jamii, lakini wamekuwa wakishindwa. Nataka nikupe habari njema. Yupo Yesu ambaye anasubiri umkabili, umjaribu. Yeye ni fundi, anawajua wanadamu ndani nje. Anajua mahali upungufu unakotokea na anajua wapi akazibe ili hayo mafuriko ya dhambi yasiendelee kutokea kwa maisha yako. Mpe maisha yako akakushangaze jinsi anavyobadilisha hayo maisha. Katika kitabu cha Warumi 5 fungu la 10 Biblia inasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Yani kuna habari njema hapa ya kwamba Yesu sio tu kwamba alitulipia adhabu tuliyokuwa tunastahili, adhabu ya kifo, lakini baada tu ya kutulipia hiyo adhabu kuna zawadi nyingine bora zaidi inatusubiria, ambayo ni uzima wa milele. Yani sisi badala ya kwamba tukapokea adhabu, sasa hivi tunajiandaa au tunaandaliwa tukapokee zawadi, zawadi ya uzima wa milele. Hayo ndio mambo ambayo Mungu wangu anayafanya. Yeye anakuondolea adhabu alafu anakupatia zawadi. Sio zawadi kwa ajili ya mabovu uliyoyafanya, hapana. Anakupa zawadi katika namna ya kukufanyia sherehe wewe uliyepotea, wewe uliyekuwa kwenye mateso, kwa sababu dhambi inatesa, dhambi inatumikisha. Maisha ya mtu aliyekuwa kwenye dhambi ni maisha mabovu. Sasa Mungu anapokupokea kutoka katika hayo maisha mabovu, lazima akufanyie sherehe ili kukufurahisha, kukwambia, mwanangu, nilikuwa nakusubiri kwa muda mrefu, ni wewe tu ulikuwa umejichelewesha katika hayo mazingira. Kwa hiyo Mungu amepanga kutuandalia sherehe kubwa sana mbinguni. Na katika hiyo sherehe anakwenda kutupatia uzima wa milele, yani maisha yasiyo na ukomo. Hebu fikiria maisha gani hayo ambayo hayana mwisho kabisa. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:18-19 Biblia inasema hivi. Ninyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Hiyo damu ya Yesu Kristo, hiyo ni damu yenye thamani sana. Hebu fikiria, ni damu inayoweza kukuondolea makosa, kukuondolea dhambi. Yani halafu ukishaondolewa dhambi, ukishaondolewa makosa, unahesabiwa kama nani? Unahesabiwa kama ambaye hajawahi kutenda dhambi wakati wote. Unahesabiwa kwamba usiye na hatia. Hakuna jambo zuri katika hii dunia, katika haya maisha, kama kusamehewa. Unaposamehewa deni, unaposamehewa kosa, unasikia ni kama umeshusha mzigo mzito moyoni mwako, kwa maana umerejea kwenye maisha yako. Unasikia ni kama umeshusha mzigo mzito moyoni mwako, kwa maana umerejea kwenye maisha ya kawaida yasiyo na tension.

0: yako, hawezi kukusema kwa lolote lile. Una ujasiri wa kumkemea shetani na kumwambia ondoka kwangu wewe shetani, kwa sababu ya msamaha unaoupata kutokana na damu ya Yesu Kristo. Sasa nasema hiyo damu hiyo thamani yake, chukua dhahabu zote, chukua tanzanite zote, chukua almasi zote, uweke upande moja, thamani yake haiwezi kufikia hiyo damu. Kwa hiyo sisi tumekombolewa. Unajua kukomboa kitu, kitu ambacho kilikuwa kimechukuliwa. Ni mfano kwamba unapaka paka wako ameenda nyumba ya jirani, amekwenda akala samaki wa watu. Unaona? Sasa unaenda kumgomboa yule paka, unaambiwa inabidi ulipe pesa nyingi sana. Watu wachache sana watakubali kulipa pesa hizo. Kwa sababu paka ana faida gani? Si unaambia kama unataka kumua muue tu, mimi nitakununua mwingine. Hivyo ndivyo ilivyo sisi kwetu ambao tumepokea msamaha wa Yesu Kristo. Kwa hiyo rafiki yangu mpendwa, ninapokwenda kufunga hubiri hili, ninakutolea wito. Wewe ni miongoni mwa wale waliopendwa kwa upendo wa milele, upendo wenye thamani kubwa sana. Wewe thamani yako ni kubwa sana mbele ya macho ya Mungu. Rudi kwake katika njia ambazo umepotea, kwa sababu kuna namna umepotea. Hujathamini ule upendo Mungu aliokupatia, kwa sababu ungekuwa umethamini usingeishi maisha hayo ya dhambi. Njoo kwa Yesu akusaidie kuishi maisha mapya, na Mungu atakuokoa. Kama lengo lako ni hilo, kama tamanio lako ni hilo, kwamba unajitoa kikamilifu kwa Yesu, sasa naomba wakati napokwenda kuomba ukainue mkono wako mahali ulipo, tunapoomba, na ufumbe macho ili tuombe. Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya fundisho la leo. Umetufundisha juu ya upendo wako unaookoa, upendo wako wenye thamani kubwa sana uliotupenda sisi wanadamu. Na sasa Baba, huyu rafiki yangu anataka kujitoa maisha yake, ili upendo ule uendelee kumbadilisha, ili umfanyie sherehe kubwa ya kumsamehe dhambi na uovu wote aliokutenda na aliowatenda wanadamu, na sasa kumwandae kwa ajili ya kupokea uzima wa milele. Anapofanya hivyo, Roho wako Mtakatifu akalete mabadiliko katika maisha yake, ili watu wote wanaomwangalia wakashuhudia kwamba Mungu amemjilia huyu mtu na kumtendea mambo makuu. Asante kwa sababu utafanya hayo, naomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mwenyekiti, tupatie yale mawasiliano kwa ajili ya ndugu yetu.
1: Mungu akubariki ndugu msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia vipindi vya neno la Mungu. Mawasiliano ni 0685462642 ama 0658509926. Tuma ombi la ubatizo, tuma ombi la kupata mafundisho, tuma swali, tuma maoni, na Mungu atakubariki. Nikukaribishe kwa ajili ya siku inayofuata kuendelea kusikiliza vipindi hivi vya thamani, na Mungu akubariki.
0: Amen.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami nakukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane kupitia 0712-695-992. Kumbuka na salimia tu tano, unaacha ujumbe, unarejea tena. Lakini haya yote ni katika kipengele cha jiko salama kinapoanza. Na kikisha tu, basi tuenda moja kwa moja kwa simu za moja kwa moja.
0: Neema Shikeli Kisanga anatukumbusha kuhusiana na juisi zisizo na virutubisho. Msikilize ni zipi hizo upate maarifa.
2: Nakukaribisha mpendwa msikilizaji wangu katika kipindi chetu cha jiko salama. Karibu sana uendelee kujifunza pamoja nasi, na karibu uendelee kufanya maboresho katika jiko lako kuweza kusaidia na kutunza familia yako, wewe mama ambaye umekuwa ukinisikiliza. Basi karibu katika siku ya leo, nitazungumza na wewe kwa habari ya juice. Nitasema na wewe kwa habari ya juice. Na kwa kwanza nitakwambia zipo juice za aina mbili. Na tunazo juice ambazo ni natural au juice za asili, lakini tunazo juice ambazo ni artificial, sio za asili, zisizo za asili. Kwa hiyo ni leo nimekuja kukueleza ni nini ambacho ni salama jikoni kwako. Wengi tunapenda sana kunywa juisi, wengi tunapenda kuandaa juisi, lakini hatujui nini kipo kwenye juisi, iwe natural iwe artificial. Lakini kingine, tunaweza tukafikiri kwamba anayekunywa vile vilivyo vizito, au anayekunywa pombe, au anayekunywa energy drinks, ukaona kwamba anayekunywa wine, whiskey, yule anajiumiza, ila wewe uko salama. Lakini wakati mwingine wewe na wewe uko kwenye same track, uko kwenye njia moja na yule ambaye anakunywa vivo vinywaji vikali. Basi karibu, leo nitasema na wewe kwa habari ya juice zisizo na virutubisho, yani artificial juice. Hizi ni artificial, sio asili, hazina virutubisho vyovyote. Zimetengenezwa viwandani, zimetengenezwa kwa vitu visivyo na virutubisho, na zimetengenezwa kwa mchanganyiko wa ladha, mchanganyiko wa vilinda chakula, yani tuseme preservatives, vihifadhi chakula. Lakini vimetengenezwa kwa aina fulani ya mtindo wa vichanganyio ambavyo vinafanya ile kuonekana kuwa ni juisi, lakini si vimetumia matunda au nuts au mboga mboga asili. Kwa hiyo leo, kwa sababu jiko letu ni salama, leo nimekuja kukueleza wewe mama unayeipenda familia yako, usipendelee kuwapa jamii yako juisi artificial. Maana kwenye juisi artificial hupati virutubisho vyovyote, na kwenye juisi artificial unaenda kusumbua au kuharibu au kufanya kuto kulingana kwa viumbe wa tumboni, na kusababisha wale viumbe kupata shida, wewe ukajiletea madhara, kwa sababu unaenda kuwaongezea changamoto

0: na sio kuacha kinga ibaki vile vile na kuipunguza zaidi au kuiharibu zaidi. Kwa hiyo kila unachokula, unachokiandaa jikoni kwako, hakikisha kinaenda kuongeza virutubisho mwilini. Ndio maana nakwambia usitumie artificial juice au juisi zisizo na uhalisia. Unaandaa sherehe ya mtoto wako, umechoka, umetoka kazini, unampa mtoto wako pesa ya shule, kwa sababu una friji yako, basi ndo uijaze. Usipende kumpatia mtoto vivi vya artificial, usipende kumpatia mtoto hela ya shule ukamwambia kanunue juisi. Wewe umetoka kazini, umechoka, umeandaa, umenunua chipsi, mayai na kuku, ukasema tunywe na juisi au soda. Kosa kubwa sana. Humpi mtoto wako kirutubisho chochote, ila unajaza tumbo na kujisababishia madhara, lakini hujapata virutubisho vyovyote. Kwa hiyo kama unampenda mtoto wako na ni zawadi umepewa na Mungu, itunze. Usiruhusu visivyo na virutubisho mtoto wako akatumia. Kingine, hivi vyakula au juisi ambazo zinatengenezwa kwa njia ya viwandani, njia isiyo ya asili, hizi ni juisi ambazo kwa sababu zinatumia sukari ngumu, si salama sana kutumika kwako na kwa familia yako. Sukari sio nzuri kwenye mwili wako. Nikwambie jambo hapa. Sukari inayohitajika mwilini ni glukosi. Tena sio kwa kiwango kikubwa kama ambavyo unaingiza kwenye mwili. Glukosi inayohitajika mwilini unayoipata kutoka kwenye matunda ya asili inatosha, au unayoipata kwenye wanga kidogo unaokula kwenye sahani yako inatosha kubadilishwa kuwa energy, kuweza kukusaidia mwili wako kuweza kujimudu na kupambana na maisha, ukaweza kuendelea kuwa salama. Kwa hiyo ushauri wangu mimi na kushauri usipendelee kutumia juisi za artificial, zinatumia sukari ngumu. Sasa hii sukari ngumu ni ipi? Hii sukari ni fructose. Fructose ni sukari ambayo haihitajiki mwilini useme kwamba itaenda kuhifadhiwa isaidie kutengeneza nguvu mwilini hata wakati ambako umekosa chakula. Ila kinachofanyika, inakuwa sumu. Nini kinaendelea? Unahifadhi kwenye mzunguko wa organi za mwili kusababisha kuletea madhara. Sasa hii sukari inayotumika viwandani ni sukari ngumu, na nikupe siri msikilizaji wangu. Sukari au kile ambacho unatumia kwenye mwili wako, jitahidi sana kiwe kina unakila na kinatumika kwenye mwili na si vinginevyo, ili uweze kujitengenezea mazingira ya mwili kujimudu, lakini kuongeza virutubisho, lakini upate tena virutubisho vingine. Sasa hii sukari ngumu inakuwaje? Hii sukari ngumu unapoitumia, ninakusii msikilizaji wangu, kwanza kabisa haiwezi kuchakatwa tumboni. Ni ngumu. Hata viumbe wa tumboni hawawezi kuifanyia kazi. Hii sukari huwa inakimbizwa moja kwa moja kwenye ini. Ini liende likabadilishe hii sukari kuwa mafuta, maana ni kile kilichozidi. Hakitakiwi mwilini. Sasa, inapokuwa mafuta, inaenda kusilibwa kwenye kuta za ini. Kuta za ini zinapozungukwa na mafuta, unatengeneza kitu kinaitwa fat liver. Hizi fat liver sio nzuri, hasa kwa watoto, na sasa hivi mpaka watu wazima. Ni tatizo ambalo linatokea kwa watu wazima, lakini sasa hivi imekuwa kwa watoto ni tatizo kubwa. Watoto wanapendwa na wazazi wao. Wazazi wanafikia kiwango cha kuandalia juice artificial wanao. Yani kwa sababu ya uwezo, basi waumize watoto wako bila wewe kujua. unampenda mtoto wako, unatamani baadaye naye aje kuwa na familia, aje kuwa na maisha, afikie malengo na njozi ambazo Mungu amempatia, mtunze mtoto wako kwa kumpatia vilivyo vya asili na kumwepusha na hivi visivyo vya asili. Kwa hiyo hii fructose sio sukari sahihi kutumika kwenye mwili. Ikisha zidi kwenye mwili wako ni changamoto. Na kwa nini nasilibwa kwenye ini? Ini linasaidia mwili uweze kuendelea kufanya kazi vizuri, seli za mwili zifanye kazi vizuri. Hii sumu ili isikimbie kwenye damu, inatakiwa iletwe kwenye ini haraka ili uweze kufichwa mahali. Baadaye haya ndio inakuja kufichwa kwenye subcutaneous tissues. Hapo unakuja kujisababishia unene. Mtoto mdogo anakuwa bonge. Mzazi anaona raha, mwanangu bonge. Mtoto analala usingizi mwingi. Huo usingizi ni moyo unateseka. Huo usingizi ni mwili wake unachoka. Ni akili haifanyi kazi vizuri. Amejaza vitu ambavyo havimsaidii. Sio chakula. Amejaza visivyo na uhalisia. Sasa ni madhara. Sasa dunia yetu tunayoishi, ili uonekane una pesa ni uweze kuwa unatembea sana supermarket. Huko supermarket unakoenda, unaenda kununua nini? Unanunua artificial foods kwa ajili ya kukusaidia kujaza tumbo na sio kupatia virutubisho. Mwisho wa siku mwili unashambuliwa na magonjwa, mwili unakosa kinga. Mtoto huyu unaanza kumtesa, maana lazima atumie dawa, lazima atumie namna yote ya kumsaidia ili aweze kuwa na hali ya kawaida. Kwa hiyo sukari kuzidi mwilini ni changamoto. Mwili unakuja kukataa, unakuja kusababisha insulin resistance. Baadaye mtoto hatumii nguvu kupata kisukari. Anapata kisukari kwa urahisi tu. Na japokuwa kisukari kipo hata kwa watoto kwa sasa hivi. Kwa hiyo mzazi, tunza afya ya mwanao, tutunze afya ya watoto wetu. Bora ukawa na uwezo wako, lakini pendelea kununua vingi ukaviweka hapo sakafuni jikoni. Watoto wajisikie kwamba kuna kumenya chungwa, kuna kumenya nanasi, kuna kumenya embe, ili tule tupate afya. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Ukupewa uwezo ili uje uonyeshe kwamba una ufahari wa kujaza vyakula visivyo na virutubisho kwenye gari lako. Jitahidi sana, juisi ambazo sio za asili zisiingie, zisitoke jikoni kwako. Lakini unakuta wakati mwingine kuna mgonjwa. Mgonjwa anatumia dawa, bado unampa tena juisi artificial. Jamani, kumbuka dawa nazo zinaua virutubisho. Kumbuka dawa zinaua kinga. Dawa hizo hizo tena bado una, badala kumuongezea virutubisho sasa vimsaidie, unamuongezea tena juisi artificial. Hapati chochote kwenye hiyo juisi. Tujitahidi wapendwa kutunza afya ya familia zetu kwa kuwapatia wanafamilia tunaoishi nao, kuwapatia virutubisho vya asili. Lakini kitu kingine, fat liver inapokuwa inakomaa au inapozidi ndio inakuja kusababisha liver cirrhosis. Ghafla tu unasikia mtu hayupo. Liver cirrhosis, labda kwa wenzetu ndio huwa wanabadilisha ini, wanapewa ini lingine kwa gharama wanazoziweza. Lakini Mungu atusaidie, kwa kuwa gharama ni kubwa, familia ya mtu mmoja ni ngumu sana kuweza kuihudumia familia yake, kuweza kubadilisha ini ili mtu aweze kusurvive. Kwa hiyo tujitahidi sana kutunza hekalu la Mungu kwa kuupatia mwili vilivyo vya asili, tena vyakula vya asili. Achana na juisi. Nitakwambia kwa habari ya juisi kwa vipindi vinavyofuata. Nitajitahidi nikuelezee ili upate kunielewa. Lakini usifurahie sana ushauri, mimi kama mama, usifurahie sana mtoto anapokuwa bonge sana. Wakati mwingine mtoto wako anaweza akawa ni mtoto wa kushambuliwa na mafua mara kwa mara. Hiyo sio dalili nzuri. Kushambuliwa na mafua ni dalili ya kwamba sukari imezidi mwilini. Lakini kuwa na shingo nyeusi, mtoto anapokuwa na shingo nyeusi ni dalili ya kwamba sukari imezidi mwilini. Hebu angalia ni nini unampa ambacho kinamletea hiyo hali. Mama mjamzito, unapotumia artificial juice, unaona raha unakuja kujifungua mtoto mkubwa. Ulikula vyakula visivyo vya asili. Wewe ukifikiri kwamba unasaidia mtoto, huyo mtoto unamzaa na kilo nyingi, sio salama pia. Ukifikiri kwamba ndo ufahari, kinga yake haiko sawa. Mjitahidi mtoto apate kinga ya kutosha. Mzee mtoto akiwa na kilo za kawaida, lakini akiwa na afya bora kuweza kujitegemea mwenyewe. Lakini mfundishe mtoto wako kwamba vya asili ndivyo salama kwa ajili ya mwili wake. Wapendwa, kumfundisha mtoto ni rahisi sana. Mtoto anafuata vile ambavyo unamwelekeza. Kwa mtu mzima ni ngumu kwa sababu ni ameshakolea huko. Lakini mtoto kumwelekeza, anaelewa hii haifai, hii inafaa. Lakini mzazi usio mpesi sana kutoa pesa yako. Mleteni mwanangu juisi. Mleteni mwanangu chipsi mayai. Mleteni hivyo vitu. Je, vinakupa virutubisho? Kwa hiyo usimnyoshe kidole mtu ambaye anakunywa pombe, mtu ambaye anatumia vinywaji vikali, kwa sababu hata unapompatia familia yako vinywaji kama hivi, bado unakuwa kwenye track moja na yule ambaye anatumia vile vinywaji. Sumu tu zinatofautiana. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutumia vyakula vya virutubisho, hasa hizi juisi. Pendelea sana kutumia matunda asili kuweza kujisaidia kwa ajili ya mwili wako. Ninakuombea msikilizaji wangu, Mungu akusaidie kuweza kuelewa, lakini pia kuweza kusaidia familia yako. Usiwe na moyo mgumu.
1: Haya, nakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hii. Juisi zisizo na virutubisho basi zisionekane katika anga zetu. Tutumie juisi ambazo zina virutubisho, maana hizo ndo zitatufaa katika maisha yetu kwa ajili ya kuwa na afya njema. Bila shaka tumemwelewa, na sasa tuelekee moja kwa moja katika simu za moja kwa moja. Yaani kwenye simu
2: za moja kwa moja.
1: Kabisa, yani unapiga live, unatuma salamu kwa watu watano, ka ujumbe kakiwepo basi unakatupia, sio mbaya. Tuhakikishe vigezo na masharti tuvizingatie.
2: Ni kweli. Basi ngoja tuanze. Huyu sijui atakuwa nani kwenye line hapa. Hello. Zuri ya Maria kwako?
3: Ibwana, salama kabisa. Ibwana, kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye vipi redio muda na wakati kama huu, ibwana, sauti ni tinkisha punguja, tinkisha punguja. Kitu ya gumba nimekiweka kwenye okene, ukibadilisha upande wa pili kwenye kare kikundu kutafuta pale mtengo ndada. Niko hapa nimetulia pande zangu za Nganzo, Ushombo, ndiko, niliko chagua uka. Nyaje.
2: Safi kabisa, tinkisha. Haya, leo nani kutoka hapo kwako?
3: Ivana, kama kawaida, ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, na yafuata kutumia chomba maalumu kiitacho helikopta AKA yale wangu. Ivana, ngoja nifunge nikanda ili nianze safari. Ha! Ivana, ngoja nikatue pale Morogoro, kuna huyu Shiza Masanja, namwambia tuko pamoja. Ivana, namba mbili. Ha! Ivana, ngoja nikatue pale maeneo ya Igunga, kuna huyu Daso Butunga, namwambia moko moko. Ivana, namba tatu. Ha! Ivana, ngoja nikatue maeneo ya Bingo Bihamulo, kuna huyu Mwana Matwanya, namwambia moko moko. Ivana, namba nne. Ha! Ivana, ngoja nikatue pale maeneo ya Morogoro, kuna huyu Kesi ya Moto, namwambia moko moko. Ivana, namba tano. Ah, ibwana, ngoja nikatoe maeneo ya pale Chato ya Simba, kuna huyu Sadi wa Shiko Nabiye, nimwambia moko moko. Ibwana, dada, ngoja nikatoe nyumbani, mji mmoja ina shida.
2: Ah. Haya bwana, kwenye line halo.
4: Halo.
2: Habari yako?
4: Salamu za hapa studio.
2: Nzuri. Karibu sana. Nani mwenzangu, tokea wapi?
4: Asante, unaongea na Rahma Gizeli wa Umboza. Na wakilisha watakadonge asa bani saidize wa sarako kutoka
2: Rahma uyu.
4: Salamu zangu za kwanza zimsikie Ali Mote, za pili zisikie Isaya Saulo, za tatu zisikie Paulina Joseph, za nne zisikie Richard Mdachi, tano na mwisho kwa wadau wote.
2: Asante sana Rahma, nimefurahi kusikia sauti yako. Haya, barikiwa. Unajua wadada anakuwa gadim. Leo Rahma mapema.
1: Mapema sana.
2: Haya, huyu naye kwenye line, hello.
5: Ibado msifu Yesu Kristo.
2: Milele amina. Habari ya kwako?
5: Ibana safi kabisa, namshukuru Mungu. Hapo naongea na Maduhulu Sangija. Maduhulu Sangija anawakilisha maeneo ya Mbuto Igunga Fada Dango.
2: Maduhu, karibu sana kutoka uko Mbuto.
5: Asante sana. Mimi Maduhulu Sangija, goja nianze na usumbi jiandika na uambie tuko pamoja sana. Namba 2 Maganga Nchemba, namba 3 Kubiri Mwandu, bila kumsahau na Madolanya, na 6 Mayunga na Paulo Masanji. Bana katika ujumbe dadangu. Na watakia mchana mwema. Maduhulu Sangija na Chela kutoka Mbuti. Gunga, Mungu awabariki sana, tuko pamoja sana.
2: Amina. Ubarikiwe chap kwa haraka.
1: Maduhu.
2: Asante Maduhu.
1: Maduhu.
2: Haya, baada Maduhu kwenye line leo. Habari?
6: Njema, ukiwa mwenyeji hata kama ukiwa huna redio, najua tu kipindi kimefika.
2: Wewe ongera sana, umeniambia unaitwa nani?
6: Naitwa Machenuru Juma Sega Igunga Tabora.
2: Machenuru, karibu sana.
6: Shukrani sana. Mimi naanza na comrade wa Tamtamu, Isaya Saulo Makomba Center, namwambia brother mimi tuko pamoja. Zangu za pili, kuna Miriamaa Heraga anapatikana Mlimba Morogoro, namwambia brother mimi tuko pamoja. Zangu za tatu, kuna Msukuma Oji Gombo Mlengele za Mandoro Tabora, namwambia brother mimi alikuwa na mchana ule mwema. Zangu za nne, kuna Mayara Mashiriki Kimanyanga chini, ambaye anamwambia brother mimi alikuwa na mchana ule mwema. Mwisho namalizia Jagi Ken ya Mbalizi Mbeya, kuna Fred Moshi, namwambia brother mimi alikuwa tuko pamoja. Mandoro wangu wewe.
2: Ache nurwa.
6: Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, njoni tule.
2: Asante sana. Twala nini?
1: Hata yeye mwenyewe ajui anakula nini.
2: Haya, baada Machenura kwenye line, hello.
6: Dada ndani ya nyumba.
2: Jirani.
6: Kama kawaida, kama kawaida, kwa faida ya wasikilizaji naongea na Keo Mwangi kutoka maeneo ya Korabi. Lakini kama kawaida, mimi kama hivi kwa kati ya wasikilizaji wanaogombania line getini, lakini nimefanikiwa kupenya nikaingia ndani.
2: Geti wewe libanwa. Leo bwana umewasukuma wewe.
6: Asante tena.
2: Hongera sana. Karibu jirani.
6: Asante. Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Ruka si Jeremia, baba yake na Hezi, nimwambie pamoja sana. Kuna huyu Mahera Gakwe, nimwambie pamoja sana. Kuna Kesi ya Moto, kuna Kevin Brighton KB, mwisho alivyo na Raymond Miovera kutoka kule Iringa. Upande wa ujumbe niwaambie tuko pamoja na watakia mchana wenye furaha.
2: Asante.
6: Unajua mimi huku siwasikii, siwapati kabisa. Jamani, fanyeni mambo ili uhondo tupate wote.
1: Jamani, kwa kweli.
2: Kwa kweli uhondo?
1: Pamoja sana, isha kwa kitambo.
2: Barikiwa. Haya, jirani Kea Mwanji, huyo hapo. Tunaendelea na mwingine hapa ambaye ameshaingia getini kwenye line ndo.
7: Habari zenu dada zangu hapo studio?
2: Nzuri, habari ya kwako?
7: Nzuri, mnaongea na Malkia Usalamu Paulina Joseph.
2: Paul.
7: Tempo unapatikana Dodoma sasa.
2: Paulina Joseph, hatimaye. Karibu sana.
7: Salamu zangu za kwanza. Niende kwa ripoto wa tunachukempo nikalibaki, unaongea tuko pamoja kaka yangu. Ya pili, pia kutoka Dodoma kwa Boksa Mkali. Ya tatu, niende kwa Rahma Dizeru, yeye anapatikana Dar es Salaam, naongea nimempata.
2: Asante sana Paulina.
7: Haya, tuko pamoja.
2: Amen. Leo tuna Rahma na Paulina.
1: Wamepita.
2: Wamepita. Ngoja tuone wengine. Kwenye line, hello.
8: Walete. Wapepe wote, Tamtam Salam Klabu, Endera Chuma, Mlingoti Chuma, kamba yetu ni nyuru. Nye dada zanguni, na nyenyua zile mikono zangu juu kabisa, kulidhihirisha hili. Mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio chama tawala hapa Tanzania. Hili la Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Center hapa nimetulia. Na hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za AWR Tanzania, sauti ya matumaini hii.
2: Nzuri sana. Habari ya kwako Isaya?
8: Salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, salamu zangu kwanza kabisa ni mnyanyue dada yangu Lahama Dizeru wa Sakatonge huyu. Namwambia dada Aminia tuko pamoja, umesomeka vizuri hapa Makomba. Bwana, salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Seregea Igunga, yuko msemaji msaidizi Mara Salam Club, Machenua Juma huyu. Namwambia mkuu Aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo fulani ya Lindi pale, huko ni rafiki yangu mkubwa sana Masaru Jiganza. Namwambia mkuu Aminia tuko pamoja. Nisalimie sana mzee Jeremy hapo. Huyo ni watano sasa. Walete wote.
1: Wamesikia.
2: Haya bwana. Baada kuwaleta Isaya, ngoja tuone tunaelekea wapi. Kwenye line ndo?
9: Hapa ni mkoani Shinyanga. Kutoka Mumbwilo Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kuchangia. Sauti yako hewani hapa ni mwanasheria Deogratias Okale, pande fulani za kabila Mondo kitabu Shinyanga. Niambia kwa nani studio wewe unasemaje dada?
2: Hatujambo kabisa Deo. Haya, nafasi ya leo nazipeleka kwa wapi? Kwa watu gani hao salamu?
9: Bwana, zangu za kwanza nazianzia kwa mwanazenga kijiji. Huyu mwanazenga kijiji pande fulani za Mwasala namwambia pamoja sana. Bwana, zangu za pili ni kwa Nyanda Mashiri, huyu Nyanda Mashiri namwambia kaka tuko pamoja sana. Bwana, tatu ni kwa Daso Butunga. Huyu anaitwa Daso Butunga panda kisali za Wangongo namwambia pamoja sana. Bwana, nne ni kwa Captain Masanja Ngosha mwite Mtanzania. Bwana, huyu hapa anapatikana panda fulani za Mwamachele namwambia pamoja sana. Bwana, zangu za tano na mwisho ni kwa mwenyekiti mkuu wa Mombilo Kempu, mwite papa Sheri mtu wa kuchungulia, mwite babake na Rahimu baba ya pande fulani za Dodoma namwambia pamoja sana. Bwana Rada,
2: ndio
9: leo tuate chokala na chela ni watakie kazi njema dada.
2: Asante sana, salimia kwa Shinyanga
9: pamoja
2: sana. Haya, asante. Tuna kwake Deogratias Okale. Tunajua nani itaingia, sijui ni wapi. Basi hata tuambia kwenye line hapa. Hello. Salama, habari ya kwako?
10: Aisee bwana, njema na mshukuru Mungu na kumwa pia kwa hiyo shida zangu.
2: Ndio tu. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
10: Asante sana sauti yako hewani bwana, niita Burugu Mingungu, anipa pamoja mzee Tabora hapa.
2: Burugu, habari ya Tabora?
10: Aisee bwana, Tabora tuko wazima, tunamshukuru Mungu dada yangu. Habari za hapa mjengoni?
2: Nzuri sana. Karibu sana Burugu.
10: Asante sana dada yangu. Moja iende kwa Jeff Gigi Tanza Mwanza pamoja mkutu kwa pamoja. Ya pili iende kwa Isaya Saulo Makomba tena pamoja mkutu kwa pamoja. Tatu iende kwa Nyanda Mashiri naambia kaka tuko pamoja sana. Ya nne iende kwa Kubiru Mwandu Mwanyangura pale Ndega, mwambie vijana wangu nimejiwasha hapa mbele. Ya nne iende kwa Makanga Nchina pale za Ngere pale Ndega, mwambia mkutu kwa pamoja. Tano na ya mwisho iende kwa Zuberi Masanya Panza Masanya pale Shai Town, mwambia mkutu pamoja. Katika ujumbe dada zangu, asee bwana, tumtanguze Mungu wa kila jambo. Mungu Mungu aniponye kekundu hapa.
2: Haya, kabonyeze.
1: Kama mwenyeza kekundu.
2: Haya bwana, Burugu ametoka hivo, lakini basi tunayo nafasi ya kuendelea kujua wewe ni nani, unatokea wapi, jina lako nani, salimia watu watano, alafu tuendelee kwenye line. Hello.
10: Nimeikuta tena inazaga. Bado
2: hapa. Hongera sana.
10: Machenuro Juma Seregea Igunga Tabora. Ndo sipo Seregea kwa leo, niko sehemu moja inaitwa Sholomela.
2: Sholomela.
10: Ndo huko niliko nyumbani, ndo nimeshaiacha live, nimeshaiacha radio, nasikiliza tu my wife.
2: Your wife. Hongera Machenuro, karibu tena.
10: Yangu kipenzi, mwike mama Juma, namwambia mama wao karibu kwa mchana wa leo hapa nilipo. Zangu za pili nazielekea pale kati mwa jiji la Mbeya kwenye mlango kuu wa kuingilia Zambia na Malawi. Buguzo Matengo namwambia brother mnyati pamoja. Zangu za tatu kuna Renga Chapati Mahaha Bariadi namwambia brother mnyati pamoja. Zangu za nne kuna Kubiru Mwandu Mwanyagula Nzega namwambia brother mnyati pamoja. hizi tano na mwisho Daso Utunga Mwangongo pale napatikana mambia brother mimi tukumoja tunasema uzalendo kwanza mambo mengine baadaye tuko pamoja mama
2: asante sana Machelura haya tunaendelea kwenye line hello
11: unajua bae nilikuwa na hula nimesalimia watu wanne badala watano kasema kocha ni haki kula kwanza walete ote tam tam salam klabu bendera chuma mlingoti chuma kamba yetu ni mnyororo nyeda nimesukumi kwa mara ya pili tena nikiwa nimeacha kula niko kuru sasa mimi ndio yule comrade comrade mkuu wa hili chama kubwa chama TCO chama tawala hapa Tanzania hili na tam tam salam klabu mimi naitwa Isaya Saulo niko makombe ya senta nimetulia na hii ni uyui mkwani Tabora habari za mida
2: nzuri sana habari ya kwako
11: salama kabisa nianze na bulugu maeneo ya Tabora pale namwambia ndugu yangu umesomeka vizuri nikutakie sana mchana mwema sana kwako lakini salamu zangu hizi za pili kuna Paulo Njile maeneo ya mwabara tule pale kumba namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako wasalisi hapa nyumbani lakini hizi za tatu Kilimani Ufiji mkwani pwani pale yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia babake na Happy namwambia mkuu wa mia tuko pamoja lakini hizi za nne ni mnyanyue msemaji ndani ya hatuna kitu kepu Laimondi Miovera mapande ya Nyabula pale Iringa namwambia mkuu wa mia tuko pamoja tano na mwisho Haruna J Nyonyi meno ya Kikuyu ya Singida pale huyu ni mkali wa tamtam walete
1: walete wote
2: namna hiyo haya kiwaleta tunaendelea na wengine kwenye line hello
12: Habari yako hapo studio.
2: Nzuri, habari ya kwako?
12: Nashukuru Mwenyezi Mungu, leo nimeibahatisha.
2: Hongera, nani mwenzangu kutoka wapi?
12: Sauti ya kamanda, kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mikeni mingi shingoni. Kasimama kamanda Bernardo Goroli. Na unguruma nikiwa pande zangu za Komi Nyakabanga Buchosa Mwanza.
2: Bernardo.
12: Na moja.
2: Za kwako Bernardo, umekuwa kitambo kidogo.
12: Kitambo kidogo majukumu ya hapa na pale.
2: Ndio.
12: Yalikuwa yamenibana kidogo.
2: Hongera, karibu tena.
12: Nashukuru moja. Moja nianze na huyu aliyeniachia rai, ni ameacha kura, akatafuta rai na akaipata. Huyu wa kuitwa Isaya Saulo ndani ya Makomba Center huyu Tabora. Namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za pili ziingiza chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa. Nikutane na shujaa French sababu amo si baba yake na Neli. Namwambia mkurugenzi tuko pamoja mchana mwema. Hizi za tatu nazipeleka cha ng'ombe kutoma. Kuna dada wa ukweli huyu. Paulina Josefu, namwambia dada, tuko pamoja mchana mwema. Hizi za ine nazipeleka kwa ripota Richard Mdaji pale Dodoma pale, namwambia kaka, tuko pamoja mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu wa kuitwa Raymond Myovera, anapatikana Nyabula Iringa Tanzania. Namwambia mkuu, tuko pamoja mchana mwema. Dada zangu hapo studio.
2: Naam, Bernardo.
12: 2026 tuna kisukepu kijitahidi tutakuita. Niwatakie kazi njema hapo studio.
2: Asante sana.
1: Mchana mwema.
2: Wasalimie Kome Nyakabanga.
12: Wanazipata.
2: Asante sana Bernardo. Asante. Tuna simu moja ya mwisho hii. Tusikie kutoka kwake. Kwenye line hello.
13: Yapo, baada kuongea na kamanda Bernardo Goroli, sasa umetoka kwa wale mabingwa wa kubadilisha maji kuwa umeme, bwawa la umeme Rufiji. Hewani ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la nyumba, nyumba. Pata wa dereva msaidizi nyumba na solo nyumba, na wakilisha vyema wazawa salamu babu makao makuu, ripoti jijini Dar es Salaam. Nijalieni hali ya studio mapacha wawili kunako moja na ndio hapo studio.
2: Tujambo nyumba, amisi nyumba. Habari za kwako?
13: Bwana imetulia, inapendeza na inaleta raha. Baada ya yote kwanza ni waalike na ni wakumbushe wadau wa salamu wote Tanzania. Kuna nani hawa jua sasa wameandaa tamasha kubwa la tunzo la heshima. Wana salamu wa kongwe, wana salamu chipukizi na makempu mbalimbali yanayofanya vizuri katika nchi yetu ya Tanzania. Tamasha hilo litafanyika maeneo fulani fulani ya uwanja wa Saba. Nani maeneo ya viwanja vya hapa Temeke stili wapa jirani kabisa, kuna viwanja vya Mombe Yanga hapo ndio itapofanyika siku ya tarehe 20 mwezi wa 9. Kwa hiyo wadau wote tufike tuweze kusherehekea sikukuu yetu hiyo, lakini pia zawadi mbalimbali zitatolewa kama nilivyosema. Nipeperushe zangu salamu.
1: Asante kwa taarifa.
13: Kwanza nipeleke kwa Rahma Dizelo sauti nyororo, naambia Rahma Dizelo umesomeka mpaka maeneo ya huku Kiwalani. Umesomeka vizuri kabisa, lakini zangu za pili wacha nizipeleke chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Pale kuna shujaa wa hatuna kitu kempu, huyu si mwingine ni Frank sababu baba yake na Neli, na imani zawadi utapata baba uwasili tarehe hiyo. Lakini zangu za tatu wacha nizipeleke makao makuu Wazawa Salam Club. Kuna kamanda mkuu wa Wazawa Salam Club, kamanda Amis Kindogo mzee wa kusahau, naambia usisahau tarehe 20 Mombe Yanga viwanjani pale. Lakini zangu za nne wacha nizipeleke maeneo fulani ya Songwe Mbozi kule. Kule kuna mtu mmoja wa kuitwa nani Mwashovia, yule Ruben Mwashovia. Naambia Ruben Mwashovia tafadhali kwa nguvu zote. Na mwisho nizipeleke Bombani Muweza Tanga. Pale kuna mwamba mmoja ikosa line ananuna hata chakula cha mchana. Huyo ni Ali Mote. Ali Mote naambia chezesha vidole mtu anakwenda.
1: Aisha.
13: Niwatakie anakwenda. Ni dereva makini nyumba Hamisi nyumba. Naje line. Nyema hapo studio.
2: Barikiwa Hamisi. Umetufungia line kwa leo.
13: Karibuni na nyinyi msikose kuja tarehe 20 kanyo wa Mombe Yanga. Mje mpate zawadi zenu kwa kazi mzuri mnayoifanya.
2: Barikiwa.
1: Tutakuja usishtuke tu.
2: Asishtuke. Basi msikilizaji, namna hiyo tunawashukuru sana kwa muda wenu mzuri katika kipengele cha simu za moja kwa moja, ila sasa wacha tuende basi kwenye jumbe fupi za maandishi, maana muda nao umetutupa mkono vya kutosha tu.
1: Hakika. Basi tusangalia jumbe hizi ambazo zimetufikia. Huyu hapa anaanza kwa kusema Bohu Magembia walegeza mwendo Uyui Tabora. Mchana mwema kwa Ndakama Jilasa, Mayala Mashili, Shija Kaziro, James Tano, Machenuru wa Juma na Isaya Saulo. Ujumbe wasikilize AWR. Huo ndo ujumbe wake. Mwingine naye anasema mchana mwema kwa Richard Mdachi, Paulina Josefu, Isaya Saulo, Shija Kaziro, mimi Rahma Dizeru wa Homboza. Kamaliza. Aya, Rahma, asante sana. Leo kapita huyo.
2: Kote kote.
1: Hodi AWR.
2: Karibu.
1: Ninawasilimia Tingisha Pungu ja Richard Mdachi, Jili ya Mahela Gakwe, Mayala Mashili, Rosaria Mayunga, Mahela Damalu, Jenga Kijiji, Machenulu wa Juma, Kubilu Mwandu, Mzengi Bundala, Magufuli Jikono Jandama, Nyanda Mashili, Limbu Isanzule, Jidamabi Makelemo. Aliwasalimia anaitwa Daso Butunga kutokea Mwashi Kuigunga. Daso huyo. Haya, na mwingine anasema Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Mlo mwema kwa Masuka Nyenge, Mashindike Mihangwa, Deogratias Okale, Juma Mashishi, Nyanda Mashili, Mayala Mashili, Nduru Shadraka, Mama Maxi, Mama Sam. Ujumbe dada zangu Habi na Kibaga, na wapenda sana.
2: Tunashukuru
1: Malundi, asante sana. James Tano wa Nzega Tabora kwa sasa yupo Mpanda Katavi. Mchana mwema kwa wafanyakazi wote wa AWR. James Tano huyo.
2: James Tano
1: yuko Katavi kwa sasa, lakini huyu ni Prosper Makoye Nginda wa Nemba Biharamlo, anawatakia mchana mwema Mateso Manana akiwa Nemba na Makeja Luta Ndula akiwa Munganza Chato, na mke wake Elizabeth Joni Sahania akiwa Nemba, na Magufuli Jikono Jandama akiwa Itete Morogoro. Katika ujumbe sura sio roho by Prosper Makoye Nginda. Kamaliza.
2: Sawa.
1: Sura sio roho. Danieli William niko Chato. Salamu zangu za mlo mwema zinaanza kwa Maliganya Mwanzalima na Abeli Kizoya wakiwa Igalula, Kasonzo Mumangwa akiwa Igabanilo Igalula, Anko Fadhili na Anodi wakiwa Tabora. Ujumbe tuwe tunakumbukana, hata message inatosha. Jamani, tuwe tunakumbukana, hata message inafanya nini?
2: Inatosha.
1: Haya. Hodi hodi. Amepiga hodi huyo. Anaitwa Seni Lukumba, Mbuyuni, Ulanga, Morogoro, Tanzania. Salamu za mlo mwema ziende kwa wafuatao: Nyanda Mashili, Tingisha Punguja, Best West, Doela, Shija Masanja, Daso Butunga, ajili ya Mahelagakwe, Shija Lukunja, Maganga Nchemba, na ujumbe Mwaveja Mayu.
2: Kolomba.
1: Mwaveja Kolomba. Aya we. Uyu wanasema wanabana muno. La dada, namba yangu chukueni. Kubilu wandu Wanzega Tabora. Jamani, Kubilu vipi? Wanabana sana.
2: Ajatoboa.
1: Haya, namba yake ni 0683723785. Hiyo ndio namba yake, 0683723785. Naangalia ujumbe mwingine ambao umezingatia vigezo na masharti. Huyu hapa anasema, "Wow, dada zangu,
2: wow,
1: mumependeza sana."
2: Yeah,
1: ni kama nawaona vile. Mungu azidi kuangalisha. Basi salamu zangu nazianzia hapa. Hapo nyumbani kuna mama angu mzazi anaitwa Leticia Muliakado, akipatikana Mwekako Chato, pamoja na dadangu anaitwa Sipe Tomasi akiwa pale Idoselo. Narudi sasa pale Kagondo, Edina Zefania, bila kumsahau rafiki yangu anaitwa Hosea Swakala. Namwambia, "Kaka, mbona hewani siku sikii siku hizi? Unafeli wapi kaka? Nilie wakumbuka ni mimi hapa, mupenda kula mayai kwa siku moja, lazima nile yai moja. Metodi ya misi, natokea Mwekako Chato. Ujumbe, ukiona kinyonga ananyatia taratibu, jua anahesabu hatua zake." Aya bwana, tumependeza kweli. Aya, mwingine huyu naye anasemaje? "Kwema dada zangu."
2: Kwema.
1: Anasema, "Saguni, niite Geoffrey Sanguni, niite Geoffrey Diamond. Natokea Makwambe. Salamu ziende kwa Falesi Yoweli, Brighton Masinga, Isaya Janzoni, Mariamu Amoni, Hasani Musa. Ujumbe, mchana mwema." Huyu Geoffrey huyo kutokea wapi? Maeneo ya Makwambe. Asante sana. Basi ni uangalie ujumbe mwingine ambao umetufikia hapa kutoka kwa msikilizaji. Naye anasema, anaitwa Masami Domisiani wa Nyange Chato. Salamu ziende kwa kaka yake Elia akiwa Chato, Nyange, dada Flora akiwa Mganza Chato, na mama yake Tabu Kuboja akiwa Mlutuguru Ukerewe, na kaka Landis Lausi akiwa Mkome Geita. Mimi mwenyewe Masami pamoja na mke wangu Specioza Masami akiwa hapa hapa Nyange. Ujumbe anasema, "Mahadui, bila shaka ni maadui wetu, tuwapende wasije wakafa na dhambi. Wote tuseme amina, amina." Kwa penda adui. Hiyo ni atoa na ubarikiwe kwa hilo. Basi ujumbe mwingine hapa anasema, "Paulo Njile kutokea Mwabaraturu Igunga. Mchana mwema kwa Daso Butunga, Jida Yomba Ndoma, Joseph Kenja, Seleli Kinga. Ujumbe, nawatakia mchana mwema." Na akawa amemaliza. Kamwene, kamwene dada.
2: Kamwene.
1: Kamwene bila shaka hapo mjengoni ni kwema, ni kwema kabisa. Anaitwa Raymond Muyovela kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlomwema uende kwa Mayala Mashili, Ndakama Jilasa, Jidayomba, Ndoma, Sadiki, Rafaeli, Soji Chazi, Kazungu na Freddy Moshi. Ujumbe, baraka za Mungu haziongezi majuto. Anaitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Akawa amemaliza. Anaitwa John Kwangu akiwa Sikonge, Tabora. Mchana mwema kwa Ari Mote, anamaanisha Ali Mote. Nyanda Mashili, Musa Zengo, Maduhu, Lusangija, Daso Butunga. Ujumbe, ukinunua chungu kipya usitupe cha zamani. Imeeleweka hiyo.
2: Nacho kina kazi hicho.
1: Imeeleweka. Maana kinakusaidia viwe viwili. Sasa ukikitupa tabaki na kimoja, itakuwa tabu. Anyimike Mwamwembe kutokea Busunzu. Salamu za Mlomwema anapenda ziende kwa wafuatao: Jeremia Kilindi, Sadik Rafaeli, mke wa Jeremia Sambu, Jaliwa Jason, Isaya Saulo na wa Makomba Center Tabora, Ibrahim mwana wa mzee Mbuze na Maisha Vinawasha akiwa Nyamguruma Busunzu. Ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana. Asante sana. Aliwakumbuka ni mwana wa Mwamwembe aitwaye Anyimike kutokea Busunzu. Haya bwana, hayo ni mambo jamani, na yamekaa vizuri kabisa. Basi huyu hapa anasema Bwana ni mwema
2: wakati wote.
1: Naitwa Winnie Sam Malagila. Haya ilikuwa ni sentensi ndefu lakini basi
2: Malagila.
1: Nimebidi ni Malagila kutokea Katoro Geita. Salamu zifike kwa mchungaji Malagila akiwa Mwanza, za pili ziende kwa Fabiano Malagila akiwa Simanjiro, za tatu ziende hapo mjengoni, asante. Za nne ziende kwa dada yangu Rei Malagila akiwa Bariadi. Mungu akubariki kwa kusoma ujumbe wangu. Ubarikiwe pia. Shalom.
2: Shalom.
1: Mlomwema kwa Isaya Saulo Lenga Chapati, Chagama Muhando, Maria Bura na Anaeli Shauri. Bye Mama Amina Karatu. Mlo kwa afya bora. Huo ndo ujumbe wake. Asante kabisa. Octavian kutoka Chikonji. Salamu zake ziende kwa mama yake akiwa Lushwa, dada angu akiwa Kamachum na kaka angu akiwa Dodoma, na za mwisho nawapa nyie hapo dada zangu, asante.
2: Tunashukuru.
1: Nyie mnazaliwa pamoja au au make sauti zinafanana?
2: Hatu mnazaliwa pamoja au?
1: Haya, hilo ndo swali jamani. Hatuzaliwi pamoja. Mimi mkubwa sana ndo maana dada mkubwa, alafu yeye mdogo wangu. Kwa hiyo utaelewa kwamba sisi sio mapacha. Haya bwana, tunakushukuru kwa hilo. Huyu hapa anaitwa Muhaya Ndebile kutokea Nyashimba. Namtakia mlo mwema kwa hawa: mama Rashidi wa Chato, kaka Fabi, kaka Buluba, kaka Samueli, mjomba Daudi Mwanza. Ujumbe, na mtogwile sana. Na sisi tumekutogwa sana.
2: Tumekutogela. Na mtogilwe, hey, sisi tumekutogela.
1: Mewapenda sana.
2: Hivo, hey, hivo.
1: Na sisi tumekutogwile sana.
2: Hivo, hivo.
1: Jamani, kazi. Naitwa Emmanuel William Waigunga. Mlomwema uende kwa Regina Johnny Waigogo, mama Amina Wakaratu, Susa Jisandu, Frank Amosi na Raymond Muyovela. Ujumbe, fuata wema upate wema. 2026 ukijitahidi tutakuita. Mambo hayo.
2: Fuata wema.
1: Upate wema. Naitwa Kashinje Matenga aka Majikolo, Malambu wa wapi na Kapanya Tunduru. Kuna majina huko.
2: Na Kapanya.
1: Na Kapanya Tunduru. Na wasalimia Jili ya Mahelaga kwe Daso Butunga, Masangu Matenga, Mkinga Matenga pamoja na Magufuli Jikono Jandama. Ujumbe, Mungu awabariki. Haya. Mwingine ni Bulugu Migunga wa Ifumba Lusu Nzega. Mlomwema kwa Maige Jegi, Nyanda Mashili, Isaya Saulo, Jenga Kijiji, Kubili Lumwandu. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo, hakika iko hivyo. Mlomwema kwa nani? Kuende kwa Dome Maige Ngoga, Jinasa akiwa Itigi, Kulwa Kaliehu akiwa Igogo, Dickson akiwa Isemelo, Ashura Shabani akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha Mashilimu akiwa Ilamba, Ngoga anawatakia mlo mwema. Ngoga wa nini?
2: Ngoga kulalila.
1: Ui,
2: imeongeza hiyo.
1: Ngoga kulala njaa. Basi huyu hapa anaitwa Haruni J. Nyonyi, Mikuyu, Singida. Mlo mwema uende kwa Isaya Saulo Lenga Chapati na Frank Amosi akawa amemaliza. Ujumbe wa mwisho ni huu hapa. Anasema mlo mwema kwa baba zangu Joni Masali na Ezekiel Masali wakiwa Igogo, na wajomba zangu Limbu Sibu, Shija Sibu na Luhaga Sibu, wote wakiwa Jilili Igogo. Ujumbe, ukitaka ukitaka sana mwisho itakuwa takataka. Aliyewakumbuka ni Kashinje Joni Wasongea. Ukitakataka
2: itakuwa takataka.
1: Basi niseme tu asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi mpaka hapa kinafika tamati. Kwa wale walotuma ujumbe, walopiga simu, waliosikiliza, wote tunawashukuru. Tuombe radhi tu kwa yule ambaye ujumbe hatujausoma. Jamani, muda umeisha, lakini tulikuwa tunaburudika, tunafurahi pamoja katika kipindi chetu. Hakina cha ziada, tumefika mwisho. Langu jina Habi Machilumshana, dada mkubwa.
2: Nami ni Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kwa kuchagua AWR Tanzania.
1: Chilumshana, dada mkubwa.
2: Nami ni Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kwa kuchagua AWR Tanzania.
1: Basi tunarudisha matangazo haya Dar es Salaam.

tatu kutoka katika studio zetu zilizoko pale Forest Mpya jijini Mbeya katika matangazo mchana wa leo. Endelea kubarikiwa pamoja nasi. Asante kwa kuichagua AWR Tanzania katika siku.

kwa ufupi kutoka Rock FM. Mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania imeimarisha mapambano dhidi ya visumbufu vya mazao ikiwemo ndege aina ya kwelea na panya ili kupunguza hasara kwa wakulima na kuongeza uzalishaji wa mazao. Akizungumza katika maonyesho ya wakulima na Nane inayoendelea katika viwanja vya John Mwakangala jijini Mbeya, afisa ya kilimo daraja la kwanza Ibrahim Sanga amesema mamlaka hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wakulima kuhusu mbinu za kisasa za kudhibiti visumbufu hivyo pamoja na matumizi salama ya viuatilifu. Naibu waziri wa ardhi Mheshimiwa Kasper Muya ameitaka bodi ya mikopo ya elimu ya juu kuongeza juhudi katika kutoa elimu kwa umma ili kuondoa upotoshaji unaokatisha tamaa

wanaomba mikopo hiyo. Mheshimiwa Kaspa amesisitiza kuwa kila mwanafunzi mwenye sifa anahitaji, ana haki ya kuomba na kupata mkopo. Katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetoa wito kwa msaada zaidi wa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao bado unazidi kuwa changamoto kubwa. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo licha kutangazwa nchi za chini ya miezi mitatu iliyopita. Msemaji WHO Torek amewaambia wanahabari huko Geneva kuwa bahati mbaya mlipuko huo wa Ebola unaongezeka zaidi licha ya juhudi zinazoendelea. Na Lebanon na Israel zimekutana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani inayosimamiwa na Marekani mjini Rome. Beirut inatumai kushinikiza Israel kuanza kujiondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zimekwisha saini. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Dakika ya tatu mara baada ya saa saba kamili, karibu tena kwa siku hii ya tano mwezi wa nane 2026. Karibu sana katika matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni wasaa mzuri kabisa wa mulika. Asante kwa matangazo kutoka AWR Morogoro pamoja na AWR Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na sasa unasikiliza matangazo kutoka Forest Mpya jijini Mbeya katika wasaa wa mulika, ambapo katika sala kwanza tunakuwa na habari kwa ufupi, tayari mshaisikia. Baada ya hapo jarida la Umoja wa Mataifa, baada ya hapo unaja kusikiliza habari nyingi katika habari na matukio. Ndopeleka dipale sanani, hapo utabarikiwa na hubiri ya neno la leo. Baada hapo rudi kwako kusoma ujumbe, lakini kubarikiwa na nyimbo mbalimbali. Mimi ni Sharifa Mgalulo, karibu sana mpenzi msikilizaji, tufurane pamoja. Na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa, punde utasikia hapa kutoka Rock FM Radio na AWR Tanzania. Na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Bila shaka hujambo na karibu kwa jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Bado tuko katika wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama. Mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masuyo kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Asumta. Utapiamlo mkali nchini Afghanistan umefikia viwango vya kutisha, huku majimbo 12 yakirekodi kiwango cha juu zaidi cha utapiamlo kuwahi kushuhudiwa kwa watoto, wakati watu milioni 14 wakikabiliwa na njaa kali. Mkurugenzi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP nchini humo, Johnny Ailef, akizungumza na wanahabari Geneva Uswisi leo kutokea Kabul, amemwelezea mama aitwaye Farida ambaye alishuhudia mwanaye mchanga akinywa chai hafifu na mkate kwamba
4: Farida
3: alitueleza wazi kabisa kwamba iwapo hawatapokea msaada wa WFP kwenye kliniki yao, basi watoto wake bila shaka watafariki dunia. Mjumbe maalumu wa shirikisho la kimataifa la vyama vya msalaba mwekundu na hilali nyekundu IFRC kwa ajili ya Sudan, Derek Segar, leo amewaeleza waandishi wa habari jijini Geneva Uswisi kwamba wiki iliyopita alisafiri kwa njia ya barabara nchini Sudan, na kwamba ingawa macho ya dunia yameelekezwa zaidi katika maeneo ya Darfur na Kordofan, athari za vita zinaendelea kote nchini Sudan, ambayo ni miongoni mwa nchi zinazokabiliwa na migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani, lakini pia ni miongoni mwa migogoro inayopuuzwa zaidi. Na Umoja wa Mataifa na wadau wake wanaendelea kuisaidia Rwanda kujiandaa dhidi ya Ebola. Hatua hizo zinajumuisha ufuatiliaji katika vituo vya afya, jamii na mipakani, huku zaidi ya wahudumu 100 wakipelekwa kwenye vituo vya kuingilia nchini. Pia wahudumu karibu 400 wanapatiwa mafunzo ya utambuzi wa mapema. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asumta.
2: Asante sana Anudukani kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
5: Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
2: So, Dr. Basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina inayotupeleka huko nchini Afrika Kusini, ambako dawa mpya kujikinga na virusi vya ukimwi au VVU iitwayo lenacapavir imeanza kutolewa kama sehemu ya jitihada dhidi ya maambukizi mapya, hasa miongoni mwa vijana walio katika hatari kubwa zaidi. Kwa mara ya kwanza mtu anaweza kujikinga na VVU kwa kudungwa sindano moja tu kila baada ya miezi 6 bila kumeza kidonge kila siku. Lenacapavir imeonyesha ufanisi wa zaidi ya 96% katika kuzuia maambukizi, na sasa imeanza kutolewa katika nchi 9 barani Afrika ikiwemo Afrika Kusini, taifa lenye idadi kubwa zaidi duniani ya watu wanaoishi na VVU. Kupitia video iliyoandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, Faisal Kirwa idha hii anakusimulia. Kwako Faisal.
6: Ni katika kijiji cha Philippi viungani mwa jiji la Cape Town nchini Afrika Kusini. Picha zilizopigwa kutoka juu zinaonesha chini nyumba za mabati zikiwa zimesongamana, na katikati ya eneo la maegesho ya magari kliniki tembezi zimepangwa. Nje ya mlango kuna bango lililoandikwa Fast Prep, usichelewe, jikinge leo. Ndani ya kliniki hiyo muuguzi amevaa glavu akiandaa sindano. Kwenye meza kando yake kuna kijitabu cha kinga, vipeperushi na kisanduku cha dawa. Muuguzi Zimasa Zwide anayefanya kazi katika kliniki hiyo tembezi ya Philippi anaeleza ni kwa nini kinga hii ya VVU ni muhimu, hasa kwa wasichana na wanawake vijana.
4: So there is a prevalence of GBV where
7: kuna wimbi kubwa la ukatili wa kijinsia ambako wanawake, vijana wanashambuliwa na wengi wao wanajikuta katika hatari ya maambukizi kupitia ubakaji. Kwa hiyo tunawahimiza wajikinge muda wote ili hata kama mtu akibakwa angalau kwa upande wa virusi vya ukimwi awe salama zaidi.
4: HIV you are safer.
6: Kamera inaonesha sindano ikichoma kwenye paja la kushoto la mgonjwa. Muuguzi anaweka pamba kisha kitambaa cha kupoza mahali pale. Ni dakika chache tu na kinga hiyo itadumu kwa miezi sita. Mratibu wa mawasiliano wa taasisi ya afya ya Desmond Tutu, Mbali Jonas, anasema jamii imepokea habari hii kwa shauku kubwa.
8: There's quite a lot of excitement within the...
9: Kuna furaha kubwa sana ndani ya jamii. Sindano hii ya LEN imetambulika kama mabadiliko makubwa katika kukabiliana na janga la VVU, hasa kwa vijana, kwa sababu inakupa usiri. Unapata sindano mbili kwa mwaka na umemaliza.
6: Nje ya kliniki, kundi la vijana limekaa kwenye mkutano wa elimu ya afya na kinga dhidi ya VVU. Mkutano ukiongozwa na Siv Mpambaniso, wanawake wanne wananyoosha mikono. Wawili kati yao ni miongoni mwa waliokwisha pata lenacapavir, dawa ya muda mrefu ya kuzuia na kutibu maambukizi ya VVU. Wanajadiliana kwa sauti wakiulizana maswali, lakini Siv anasema bado kuna pengo kubwa la uelewa.
10: But when I go to the community, some people...
11: Ninapokwenda kwenye jamii nikiwaeleza watu mambo haya, wengine wanashangaa sana. Naamini hawana taarifa za kutosha kama inavyopaswa, kwa sababu baadhi ya watu wanajihusisha na ngono bila kujua kinachoweza kutokea, wala madhara ya ngono zisizo salama. Na njia zote hizi tulizonazo, wengi wao hawazijui.
10: Many of them they do not know about.
6: Hapa ndipo penye changamoto. Afrika Kusini ina watu milioni 8 wanaoishi na VVU, na kila mwaka bado kuna kuwa na maambukizi mapya yanayofikia takriban 170,000. Lakini dozi zilizopo kwa sasa ni 450,000 tu. Mkurugenzi wa kituo cha VVU cha Desmond Tutu, Profesa Linda Jill Becker, anasema hilo linaibua swali zito.
12: It raises a big question. This is a country
7: with... Hili linaibua swali kubwa. Hii ni nchi ambayo watu milioni 8 wanaishi na VVU. Bado tunaona maambukizi mapya yapatayo 180,000 kila mwaka. Tunahitaji kuifikisha kinga hii kwa watu wengi zaidi ya 450,000. Kwa hiyo itabidi tuwe wachaguzi kuhusu nani apate lenacapavir.
4: Lenacapavir?
6: Anaendelea akisema.
4: So it's the kind of last mile phenomenon. That as we begin...
7: Ni ile hali ya hatua ya mwisho. Tunapoanza kulizima janga hili, ni lazima uwafikishie kinga watu wengi zaidi na zaidi. Na hilo linazua swali kubwa la uendelevu. Kwa maoni yangu, njia pekee ya kuweza kufanya hivi ni kama tutapata bei nafuu kabisa, inayoweza kuenea na yenye tija.
4: The most cost effective, scalable, affordable price.
6: Tunahamia mji wa Sekunda, jimbo la Mpumalanga. Umati umejaa nje ya kliniki ukisubiri kuwasili kwa rais wa Afrika Kusini na waziri wa afya kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa lenacapavir. Rais Cyril Ramaphosa anapanda jukwani.
13: Health security can no longer be separated from economic development.
14: Usalama wa afya hauwezi tena kutenganishwa na maendeleo ya kiuchumi. Uwezo wa kubuni, kutengeneza na kusambaza dawa ni jambo la msingi kwa mamlaka yetu, ustahimilivu wetu na ustawi wetu. Kwa hiyo, tuwe wazi. Lenacapavir si suluhisho la kila kitu. Ni silaha moja zaidi yenye nguvu katika ghala letu.
13: It is one more powerful tool in our arsenal.
6: Mkurugenzi mtendaji wa kampuni wa Gilead Sciences inayotengeneza dawa hiyo, Daniel Odey, anasema kasi ya kufikisha dawa hii barani Afrika haijawahi kushuhudiwa.
13: Lenacapavir is the first.
15: Lenacapavir ni dawa mpya ya kwanza ya aina yake ya VVU kufika nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara katika mwaka ule ule ilipoidhinishwa Marekani. Hili halijawahi kufanyika. Na hili ni jambo ambalo sisi Gilead tulidhamiria kulifikia mara tu tulipojua ufanisi wa lenacapavir katika kutokomeza VVU.
6: Mwakilishi wa UNAIDS nchini Afrika Kusini, Alankar Malvia, anasisitiza kuwa dawa hii ni sehemu tu ya mkakati mpana.
16: It provides us one of the most effective ways of protecting.
17: Inatupatia mmojawapo ya njia bora zaidi za kuwalinda vijana dhidi ya maambukizi mapya lakini kwa kuwa itatolewa kwa awamu, ni muhimu kutambua kuwa hii ni sehemu ya zana nyingi tulizo nazo za kuzuia maambukizi mapya, sambamba na kondomu, vidonge vya kujikinga na njia nyingine, ili kufikia lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka wa 2030.
16: To reach the desired goal of ending AIDS by 2030.
6: Video inahitimisha kwa picha ya rais akiwa na waziri wa afya wakiinua masanduku ya dawa ya Lenacapavir juu, huku umati ukishangilia. Matumaini ni makubwa, lakini swali la bei, uzalishaji na usambazaji bado liko wazi.
2: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa mada kwa kina itakayomulika kituo kipya cha kutibu Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kwa sasa. Yeah.

0: 15 hiyo, mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio, karibu tena. Maana tushakusalimu hapo awali, nimekukaribisha hapa. Kwanza ni msalimu Mstumai, kisha nirudi kwako tuendelee na habari zetu kwa siku ya leo, habari na matukio, ambapo hapa leo bwana habari tunazo za kutosha, lakini baridi tunayo ya kutosha. Habari za muda huu tena.
1: Habari za kutosha, baridi ya kutosha. Mimi niko vizuri, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri, afya inaruhusu kuwepo mahali hapa, na vile vile hata katika safari nimesafiri, nimefika hapa vizuri, namshukuru Mungu. Lakini hiyo hali ambayo umesema hiyo, bwana.
0: Baridi leo, yani kama
1: leo ni kama jua hivi halingii mwilini, kama mwili umekuwa ganzi sana hivi, jua lipigi, lakini tunasema yote ni mibaraka.
0: Unajianika jua ni kama mjusi sasa hizo, lakini kama mbona hamna jua.
1: Tunazungumza na Musa, sikosei na baraka asubuhi juzi, tukasema kuna wenzetu wanakufa kwa joto kila siku, wanakufa kwa joto, sisi hapa tunalalamika baridi. Tushukuru kwa yote.
0: Kwa kweli tunamshukuru Mungu.
1: Naam,
0: ila hali ya hewa ya leo, hata ukikaa juani vipi? Yaani jua la saa 7 hii kama vile ni saa 3 asubuhi.
1: Chajabu watu hawana masweta, wako tu yani.
0: Natimia, lakini ukitoka huko nje natimia. Lakini yote kwa yote ni tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Jamani, watu wa nyanda za juu kusini, Mungu ametubariki. Watu na yeye, kuna mtu saizi anatafuta kiyoyozi ili apate
1: hewa kwa baridi fulani hivi anakahitaji. Sasa wewe huko unatamani makoti uongeze
0: ili
1: upate. Sisi bure kabisa. Ni neema ya pekee. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Jamani, karibuni wote ambao mnateseka na joto kama Dar es Salaam, wapi na wapi wapi. Jamani, Mbeya kumenoga, baridi ipo ya kutosha.
1: Waje
0: kuja kupoza miili.
1: Sawa. Tunawakaribisha. Kivutio cha baridi.
0: 0755 536 87. Hiyo ni namba wakweza kutuma ujumbe mfupi. Bwana, wiki unyenyeshaji naendelea.
1: Ndiyo.
0: Kila siku tunakuwa tukizungumza hapa, tumeenda kukumbushana majukumu, lakini pia kilimo maonesho nane nane
1: yanaendelea
0: kufana kadri kilele kinavyokaribia. Ndivyo mambo yanavyozidi kunoga.
1: Mambo yanazidi kunoga, watu wanaendelea kujifunza. Kuna mmoja nilikuwa naye jana sehemu fulani, akasema mimi nashukuru sana. Yaani maonesho mwaka huu nilikuwa natamani sana nijue wale kuku fulani hivi wanafugaje. Akataja croilers, kuku gani wale. Akasema nijue wanafugaje. Lakini nimeenda nimejifunza, yaani kuanzia sasa hizi mimi ni mfugaji. Nikasema ah,
0: unaona sasa
1: umeshachukua. Akasema yeye anaenda kuandaa banda kabla maonyesho hajaisha, naenda kuchukua vifaranga na weka. Mimi sasa hizi ni mfugaji. Nikasema unaona?
0: Ndio faida.
1: Sasa
0: unaenda kapiga picha. Maonesho anaondoka,
1: nenda kapande kwa wanyama, kutembeza wanyama huko.
0: Nipiga picha na farasi huyo hapo. Baada ya hapo
1: nikajifunza tabia za farasi.
0: Shauri yako. Mimi
1: aya bwana, ndivyo hivyo tunavyoanza habari na matukio. Msikilizaji, twende uambatane nasi. Sharifa akatuambia yako mengi hapa leo, anaenda kutujuza.
0: Tutakujuza sana. Karibu sana msikilizaji wa Mbeya 96.9 kupitia Rock FM Radio, msikilizaji wa Songwe, Iringa na Arusha, Kilimanjaro, Tanga na maeneo mengine yote. Karibuni sana, tujuzane jamani. Lakini tu twende kwenye maonesho kupata elimu. Twende tukajifunze vitu mbalimbali. Wewe unakaa eneo kwako hapo nyumbani, usifanye tu kila siku unapigwa vumbi la kufagia bila sababu.
1: Eti unafagia ni mtu anaanza kufagia hapa mpaka karibu barabarani pale, anafagia tu nini? Uwanja wangu ni mkubwa.
0: Kwa hiyo
1: sasa uwanja si fursa hiyo. Hiyo si uwanja, umefanya kuingizia pesa. Ugeuza uwanja uwe fursa, unainamisha mgongo mpaka gongo linachubuka. Wakati ni fursa kuingiza pesa hiyo.
0: Naam. Tumai imani katukumbusha. Hebu acha kufagia. Unaweza kuona watoto asubuhi mtu mvivu huyo.
1: Anaanza kuwaganishia. Wewe anawapimishia hatua. Wewe utafagia hapa mpaka pale. Hatua ngapi? 10 utafagia wewe. Wewe hatua ngapi? 10. Sasa wewe hatua 10 zote hizi ukika kilimo chako hapa kile cha nyumbani unaingiza shilingi ngapi?
0: Badala ya kuambia fagieni hapa, waambie wewe jukumu lako kuhakikisha hii bustani
1: inakuwa
0: tahili.
1: Mboga zinastawi.
0: Hizi mboga hizi. Kwanza mtoto anajifunza. Mtoto mfagisha bwanja anaenda
1: kufagia uwanja mkubwa, alafu ukifika mlango unanunua mboga, kikapo chako mkononi ndo kununua mboga, alafu nyumbani unafagia uwanja huo.
0: Ainogi
1: ya zamani, shapitwa na wakati. Ainogi
0: na yule ambaye kajaza maua kwenda kununua mboga.
1: Ainogi na yeye unajaza maua uwanja nyumbani, nikwambia nyumba yote imependeza na maua, alafu akipita wale wa mboga, mboga unaita kwa ujasiri kabisa kuletea nyumbani. Nyumba yako ina nafasi kubwa ya kuweza kupanda mboga. Ainogi.
0: Atusemi kwamba usipambe nyumba, lakini hebu angalia. Unajaza maua
1: afu kuna tembele. Unajaza maana una mchicha. Wakati ukiweka zako hapo tu hivi ndani yako, siku hizi nakwambia Sharifa, tunapanda hata kwenye mifuko.
0: Kisasa.
1: Kisasa zaidi.
0: Unafundisha eneo dogo, unaweka duara la kwanza, unapanda mboga hiyo, duara la pili, mpaka duara la tatu, ajikuta una eneo dogo na mboga zote. Una nyanya na kila
1: matairi yako yale umeenda kununua matairi used yale umeleta nyumbani umemwaga zako pale ukaweka mbolea mbolea nini udongo wako kutosha kumwagia maji panda mboga zako uone kama zijaota
0: unalipa bili kila mwezi mlimwagilia maua
1: inogi eti inogi mwagilia maua unamlipa shilingi ngapi 30 kwa mwezi
0: ovyo
1: ovyo
0: Jamani karibuni sana dakika ni 20 hiyo stumai. Hovyo hovyo.
1: Ah hovyo wewe.
0: Hovyo bwana.
1: Unaacha unaacha kupanda mboga na kumwagilia maua na mlipa mtu bustani si garden garden garden which.
0: Weka garden lakini hebu uchanganye na mboga mboga
1: na mboga bwana. Sikuzi garden inapendeza mboga. Pale kuna vinyanya chungu fulani, kuna vipilipili hoho pale, hapo kuna mchicha, kuna sukuma wiki, kuna chinese. Yaani garden inapendeza.
0: Wetu na mimaua
1: aina zote. Inakauka.
0: Ili hapa leo ni mola kimoja ili.
1: Yaani ile
0: sawa.
1: Amenunua, nimetoa nalo mbali bepanda ndege ili uwa.
0: Sio shida kupendezesha nyumba kwa maua. Hebu hebu gawa. Hapa hadi hapa utaweka ua, hapa nitaweka mboga wala uko kuna mchanganyiko. Yaani unalipa bili ya maji 100,000 kwa mwezi umwagilia maua.
1: Eti. Maji unamwaga watu wanakosa maji wao maji umeweka kwako tu unamwagilia maua.
0: Ovyo.
1: Ovyo.
0: Ah, mtuanze mbea. Mimi sijasema kitu. Unichagaza sana. Mamlaka ya afya ya mimea bwana tumekumbusha kutumia imesema inaimarisha mapambano dhidi ya visumbufu vya mazao ikiwemo ndege aina ya kwelea na panya nao ili kupunguza hasara kwa wakulima na kuongeza uzalishaji wa mazao. Hayo yamezungumzwa katika maonyesho ya wakulima na ninani yanayoendelea kwenye viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya. Afisa kilimo daraja la kwanza wa TPHPA Ibrahim Sanga amesema mamlaka hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wakulima kuhusu mbinu sahihi za kudhibiti visumbufu hivyo pamoja na matumizi salama ya viuatilifu. Utayapataje ikiwa utembelei mabanda?
1: Umekaa tu nyumbani.
0: Hivi
1: ilikuwaje mwaka huu? Hivi ilikuwa nzuri kama mwaka jana? Wanaanza kukusimulia. Umejifungia huko ndani?
0: Nilikwenda banda fulani la nguo.
1: Unapishana na fursa.
0: Nzuri
1: wewe. Hey, hivi Sharifa, yule kwa anauza nguo bei nzuri nyie.
0: Kwa hiyo.
1: Yaani sema tu langu lilikuwa itosha kwa mshana na vitu vingine. Ningenunua.
0: I know gida yenyewe. Tupate taarifa hapa kutoka Mbeya. Tukirudi tutasonga mbele 0757536087.
2: Kwa majina naitwa Ibrahim Sanga. Ni miongoni mwa afisa ambaye anapatikana mamlaka ya afya mimea na viuatilifu mkoa wa Mbeya. Miongoni mwa kazi ambazo tunazifanya sisi kama mamlaka ni swala zima la kuhusiana na visumbufu vya mlipuko. Na katika visumbufu vya mlipuko ambao tunakabiliana navyo kwa kiasi kikubwa kwa mkoa wetu wa Mbeya ni kisumbufu cha ndege aina ya kolea. Na hawa ndege kama unavyoona ndugu mtangazaji, hawa ndege ni miongoni mwa ndege ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa ni tatizo kwa wakulima wa mpunga, lakini vile vile kwa wakulima wa mtama kwa mkoa wa Mbeya, lakini vile vile kwa mtama kwa upande wa mkoa wa Iringa. Lakini jambo lingine tunasafi kwa upande wa mavazi kinga. Mkulima lazima ahakikishe kwamba anajikinga kwa sababu tunaposema viuatilifu ni sumu, sio dawa. Ina madhara ya muda mrefu na madhara ya muda mfupi kama utatumia visivyo. Anatakiwa avae mavazi ambayo ndio kama haya yanayoteleza. Asivae mavazi ambayo ni nguo kama haya ndani unayoona. Avae mavazi ya kuteleza kama haya ili sumu kama itamwagika kwenye pampu isiweze kuingia kwenye mwili wake. Huyo mkulima baada ya kupulizia kiuatilifu chake, anachotakiwa kukifanya, anatakiwa akusanye makopo yale, asitupe kwenye vyanzo vya maji. Aifazi vizuri sehemu ambayo sio hatarishi watoto wakachezea. Alafu anatakiwa kuosha pampu yake na asuze mara tatu. Baada hapo aifazi yeye mwenyewe akiwa amevaa vifaa kinga. Na kwa upande wa mwaka 2025 2026 kutokana na udhibiti wa hawa ndege waharibifu ambao ni kolea kwa mkoa wa Mbeya, tumefanikiwa kuua ndege milioni 18, na katika ndege hao milioni 18 tumeweza kuokoa tija ya tani 490 kwa hekta 7,000 za wakulima. Kwa utaangalia hapo ndugu mtangazaji, kwa kiasi kubwa kama mamlaka tumefanikiwa kuhakikisha kwamba tunaokoa tija kwa wakulima wa zao la mpunga kwa mkoa wa Mbeya.
3: Kwa majina anaitwa Innocent Jafetini Mhando. Ni mfanyakazi kutoka mamlaka ya afya na mimea. Karibuni katika banda letu la TPHPA, mamlaka ya afya na mimea, kwa ajili ya kuweza kupata elimu juu ya ufunguzi wa masoko. Kwa sasa hivi tumeweza kufungua masoko nchini China, nchini India pamoja na Afrika Kusini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wafanyakazi wote, wananchi wote wa nyanda za juu kusini waweze kukaribia katika banda letu hili la TPHPA. Karibuni sana.
4: Kwa majina yetu Daniel Dennis Mkwaje, ni afisa kilimo wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu kanda nyanda za juu kusini. tupo hapa kwenye banda yetu la maonesho tukitoa elimu ya namna ya matumizi sahihi ya viwatilifu. Mkulima anaweza akatumia vile viwatilifu kwa usahihi ili kupata tija katika mazao yake. Lakini pia tuna vitu vingi ambavyo tunatoa elimu hapa, hasa ukiangalia kuna hawa ndege kuelea. Hawa ni ndege ambao ni wasumbufu katika hasa mazao ya nafaka. Kwa mfano zao la mpunga, mtama na mazao mengine ya namna hiyo.
5: Mimi nashukuru nimepata elimu ya matumizi ya hii nozzle. Maana mwanzo mimi nilikuwa natumia nozzle namba moja kwa kila kazi. Nozzle hii kwa kila kazi. Lakini baada ya kupata elimu ndio nimeelewesha matumizi mazuri ya nozzle tofauti tofauti.

0: dakika ya 26 kiondo kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio. Tumesikia taarifa hiyo kutoka Mbeya na zaidi tuendelee kupata elimu, tutembelee mabanda mbalimbali kulingana na wewe uhitaji wako, unahitaji nini na utaweza kusaidika huko. Usikae tu bure bure, usikae tu nyumbani, kajifunze.
1: Kajifunze bwana, uweze kujua vitu vingi huko.
0: Hai bwana, mambo ni mazuri na mambo yanaendelea huko, sherehe zimeendelea kufana, lakini tuendelee tu kujifunza. Tumeendelea kukumbushwa kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Lakini uingizaji wa matumizi ya mifuko ya plastiki imeendelea kuwa bado, kama bado, sio kama bado, tuseme bado.
1: Usisema kama, ina maana unaona imepungua. Mimi naona bado.
0: Kwa sababu ile vifungashio sasa hivi imekuja vile vipo na ya blue, meusi ile ndio kama imepungua.
1: Ile ya rambo.
0: Meusi ilikuwa ni meupe, si meusi ya blue, ya mistari ile.
1: Haipo.
0: Si kasuku sasa hivi ipo.
1: Haipo.
0: Lakini vile vidogo vidogo vile hivi vimekuwa ni kero.
1: Vingi na ndio vimekuwa uchafu wa mazingira.
0: Licha serikali kupiga marufuku na katazo hili, na kama kumbukumbu yako iko vizuri, ilianza kutekelezwa mwaka 2016 hivi na vifungashio hivyo kama vimepotea, lakini bado kuna viwanda vinaendelea kuzalisha. Lakini si kuzalisha tu, lazima kinachozalishwa kina mtumiaji. Mtumiaji ni mimi na wewe.
1: Mimi nitazalisha kitu ambacho kitumii.
0: Haiwezekani.
1: Nitampelekea nani?
0: Nipeke nyumbani kapike.
1: Hapana, haiwezekani. Lazima kuna mtumiaji, ndio maana nazalisha.
0: Kwa sasa elimu inaendelea kutolewa. Kuanzia wewe ambaye unatumia, wewe muuzaji na wewe mnunuaji wa bidhaa. Kama ambaye hapana, hiki sio kifungashio sahihi ambacho kinatakiwa. Hebu chukulia kama unanunua kitu cha moto, unaweka kwenye mfuko, kile kinatoa rangi. Rangi inabaki kwenye
1: alafu wewe unaenda unakula. Pale unakula sumu kabisa.
0: Unakula sumu alafu bado unaenda kutoka hapo unatupa kwenye mtaro nini? Inapeperuka na kwenda na kwenda, inaenda nafunga mtaro baadaye. Jamani, serikali tusaidie, tunaogelea huku. Kumbe sisi wenyewe tunaje hawezi kupita. Tumekumbusha tuendelee kutunza mazingira, lakini jamani, vifunga sio wazalishaji wa taka hizi, wawe makini, yani kwa sababu kwamba yani waache. Nakumbuka kiwanda kifulani kilicho kiwanda bubu kile, alitembelea yule waziri na akaenda akafunga. Mifuko mingi
1: na kikuwa hakina hata leseni hicho kiwanda. Mbangi kitu kiwanda bubu akakifunga. Mifuko ya plastiki mingi ilikuwa inazalishwa pale kikafungwa.
0: Lakini kufunga kwa kiwanda kimoja, kwa nini peke yake nzalishaji? Kuna wengine hata kama akawa na leseni, kwa nini apewe leseni ili hali imepigwa marufuku?
1: Na kwa nini aendelee?
0: Na kwa nini izalishwe?
1: Wakati amesema stop kuzalisha, wana zalisha kwa
0: nini?
1: Na
0: kwa nini kwa nini isambazwe madukani?
1: Yuko yule mtu ambaye saizi mjasiriamali.
0: Wakaguzi wa ubora wako wapi?
1: Anatusikiliza. Anasema sasa nyie mnatasema kwamba mifuko hizi si tutawekea nini? Kuna mbadala. Kuna wale ambao wanatumia kaki. Kuna magazetu, kuna ubunifu fulani vigazetu, mtu kageuza kama kamfuko fulani kakifungashwa kakubebea. Sasa zile ndio vya kutumia, hata ukichoma moto kiraisi tu kisha kwa majivu inachomeka.
0: Kwa hiyo ile inatakiwa.
1: Inatakiwa.
0: Tumekumbushwa na naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Yusuf Masauni, amesema katika mkutano wa dawa wa udhibiti wa taka za plastiki uliofanyika Dar es Salaam, amesisitiza kuwa serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa katazo hilo kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara. Sasa mimi bado nina swali moja hapa, pengine msikizaji na tujiulize pamoja.
1: Ndio.
0: Ikiwa serikali imepiga marufuku kwa zaidi ya miaka 10 sasa, tuseme au miaka 10 sasa. Na hii mifuko inazalishwa kwamba viwanda vyote ni bubu?
1: Hapana.
0: Na kwamba serikali haijui kama mifuko inazalishwa kwa miaka yote?
1: Hapana.
0: Na kwa nini yani hii huu mwanya kuzalisha vyeupe umetolewa?
1: Na ndio maana
0: sasa hizi nani ambaye anathibitisha ubora?
1: Na ndio maana sasa hizi sharifa vimepigwa marufuku. Ina maana kuanzia sasa vitapigwa marufuku zaidi, mkazo utaongezeka. Ina maana mkazo ulikuwepo, watu wameambiwa wasizalishe, lakini ile puuza.
0: Tuna shirika la viwango Tanzania ambalo ili bidhaa ingie sokoni lazima ithibitishwe ubora.
1: Sawa.
0: Je, hii mifuko iliyokuwa sokoni haijathibitishwa?
1: Inathibitishwa kama imekatazwa.
0: Na kama haijathibitishwa, maana tunauza bidhaa fake.
1: Fake mbona vinanunuliwa?
0: Hapo kuna swali.
1: Lakini sasa kikubwa sisi tusimame hapo kwamba havitakiwi.
0: Havitakiwi.
1: Wewe ambaye unaendelea kujumua kwenye duka lako na weka hapo, acha. Chukua mbadala wake, nenda katafute kaki, weka hapo.
0: Ili mambo yawe.
1: Lakini Sharifa, kuna kitu nimekizungumza hapo kabla hujaanza kuweka hiyo sauti. Kwamba wewe sasa na mimi ndio tuwe sasa ambao mabalozi wakubwa. Akikupa kakale kamfuko, mwambie anahitaji kaki. Mimi haka hapana. Nataka kununua kitu fulani, una mfuko wa kaki? Ndio. Yaani wote kio na msimamo huo, wanafanya biashara wataacha.
0: Sasa kwa mfano mtu kakuuzia vibanzi, ukakuwekea na vile vikorombozo vya ndani, michuzi itachuja kwenye kaki.
1: Sasa vikorombozo vile vya nini? Na hivi vikorombozo vinafanya kwamba ile zile ziendelee kuuzwa. Basi beba container, si kuna vile vibakuri ambavyo vina mfuniko? Chukua kile kibakuri chako, sawa? Unataka vikorombozo vyenye mchuzi ambazo visikuvujie? Tafuta kale kabakuri kako vizuri, weka kwenye kifungashio, beba.
0: Mpita njia.
1: wa nini
0: ambaye anapita tu nataka nile huko naenda
1: au mpe ambacho kina mchuzi kuna kaki zipo mweke ambacho kina mchuzi akashushie na maji
0: bwana dereva hii hapa inaelezea zaidi
2: nataka niwakumbushe wale wote wanaohusika na masuala ya uzalishaji usambazaji utumiaji uuzaji wote wakumbuke kwamba serikali au zuio au marufuku ya serikali ni ya uingizaji uzalishaji usambazaji uuzaji wa matumizi ya mifuko ya plastiki uko pale pale kwamba sitokeze mtu akadhani kwamba labda zuio hilo halipo tena akaendeleza na uholela nataka kusisitiza kwamba hilo zuio nalo katazo lipo pale pale na kwa kuwa lipo basi ni wajibu kila mtu kufuata na kutekeleza ni wajibu kila mtu kufuata na kutekeleza na ni wajibu wa serikali kusimamia na ni wajibu wa serikali kusimamia utekelezaji wa zuio hilo au katazo hilo kwa hiyo madhumuni ya zuio hilo yalitokana kama nilivyoeleza na madhara makubwa hususan ya kiafya na kimazingira ambayo ni msingi sana kwa hiyo ni maana kubwa na muhimu mkubwa kupitia kwenu leo hii na kutokana na dhamira njema ya Mheshimiwa Rais wetu hasa kupitia dira ya mwaka 2050 ambapo kama nilivyoeleza jana tumeona Mheshimiwa Rais amezindua nyenzo na amekabidhi funguo ili mtazamo mpya wa utekelezaji wa majukumu hususan dhamira ya kuhakikisha kwamba tunawezesha sekta binafsi ambayo ndio yenye sehemu kubwa katika utekelezaji wa dira yetu kwa wastani wa 70%. Madhumuni hayo na malengo hayo ya Mheshimiwa Rais, sisi ambao tunamsaidia ni sekta ya mazingira, Mheshimiwa Judith ni sekta ya viwanda na biashara, pamoja na wenzetu wengine kwenye sekta husika zinazohusiana au kuingiliana na jambo hili, ndipo tumeamua kufanya kazi kwa pamoja ili pale ambapo sasa tunataka tusimamie utekelezaji wa sheria mbalimbali na kanuni ikiwemo katazo hilo isiwezi kuleta madhara mengine kwa jamii.
0: Dakika ya 35 hiyo msikilizaji kwenda kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania 0757536087 stumai tutakuzi taarifa hiyo na kwamba tuendelee tukumbushana mbalozi wa mazingira ni mimi na wewe
1: tunaharibu mazingira bwana kwa hiyo tuwe mabalozi wazuri tuweze kuyatunza mazingira yetu au ukitembea jiji limechafuliwa na vikaratasi hivyo vitakataka hivyo vya plastiki vinaleta show mbaya kwanza na, ya mji wetu
0: ukiacha tu hiyo hivi ukimwona mtu anatupa kopo ambayo sio sehemu sahihi anambia hapana hebu unaenda kaiki pale
1: beba nenda kaweke beba katupe mbele
0: kaiki kule sehemu sio sahihi au kwanza anambia kama kumbe umeona haifai kama unaona hapa inafaa hebu kamfukoni kwako tembea naye
1: ukifika mbele ukiona dump unaenda utaweka sehemu ya kutakataka ni vizuri
0: tunarejea nyanda za juu kusini kwa mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame ambaye amesisitiza kuwa takwimu sahihi ni nyenzo muhimu katika kupanga mipango kufanya maamuzi na kufuatilia utekelezaji wa malengo ya maendeleo hususan katika sekta ya kilimo. RC Makame amesema hayo wakati wa majumuisho ya ziara yake katika maonesho ya 88 kanda ya nyanda za juu kusini iliyofanyika katika viwanja John Makangale jijini Mbeya akiwataka wataalamu wa kilimo na halmashauri kuimarisha ukusanyaji, uchambuzi na matumizi ya takwimu sahihi ili kuongeza ufanisi wa sekta hiyo. Usipokuwa na takwimu, na ndio maana Tanzania inaweka sensa ya watu na makazi.
1: Sisi watu kwa ngapi?
0: Ili uweze kujua Tanzania na watu hawa.
1: Ndiyo.
0: Mipango yangu itakuwa hivi na hivi, mipango miji itakuwa hivi na hivi. Kuna sensa hadi za wanyama. Sasa wewe mtu ambaye
1: hata nyumbani kwako Sharifa unaweza.
0: Ni muhimu.
1: Lazima upange kwamba hapa nina watoto wangapi, katika watoto wangu wangapi hawa chakula nakula kiasi gani kwa mwezi, na ili kama nakula kiasi gani niandae chakula gani kwa mwaka kiasi gani. Kwa hiyo kila kitu kinaenda na mipangilio takwimu sahihi ili usiharibu mambo.
0: Unajiendea
1: tu. Unajiendea tu
0: kwa sababu asubuhi leo umenunua kile, kesho umeondoka kile.
1: Au unataka bajeti hiyo hata takwimu haipo. Upo upo tu unaenda. Utakachokiona ndio hicho hicho.
0: Hivi kwa mfano bajeti yako kwa mwezi nyumbani tumia shingapi?
1: Inategemea, maana kuna siku nyingine unaweza nikatumia 20,000, kuna siku nyingine natumia 7,000, kuna siku nyingine natumia zaidi ya 20,000. Hapo hauna bajeti mama. Mama hapo hauna bajeti, unaenda ili mradi unaenda. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana.
0: Ni ngumu kujua maendeleo yako. Taarifa hii kutoka Songwe, taarifa hii tusikize sauti ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Songwe, na turudi hapo tuendelee kusoma ujumbe wako. Endelea kutuma kwa 0757536087.
3: Lakini jambo lingine ambalo pia ni muhimu sana tujifunze na kuweza kulisisitiza ni kwenye eneo la takwimu. Takwimu ni nyenzo muhimu sana kwenye kupanga mipango, kwenye kufanya maamuzi, kwenye kutusaidia kwenye utekelezaji wa mipango yetu. Ndio maana kila baada ya miaka 10 tunafanya sensa ya watu na makazi. Lengo la kufanya sensa manake tupate taarifa sahihi, tupate takwimu ambazo zitatusaidia kwenye kupanga mipango yetu na kufanya maamuzi mbalimbali ya kimaendeleo kwa ajili ya wananchi wenzetu ambao tunaowahudumia. Sasa kwenye sekta hii ya kilimo, takwimu ni nyenzo muhimu sana. Mara nyingi sana tumekuwa tukivutana sana na wataalamu wetu. Ukiomba takwimu ya jambo fulani, unaweza kuja kuipata baada ya wiki, baada ya mwezi. Au ukiuliza takwimu fulani, jambo hilo unaweza ligana ni mwezi mzima hujaipata. Au ukiletewa hizo takwimu, ni takwimu ambazo zinakuwa sio sahihi. Ni takwimu zinakuwa ni za kupika. Sasa leo nimesema tumejifunza pale kwenye banda la watu wa Ludewa. Ni kitu kizuri sana, tuwapongeze sana kwa kuwekeza kwenye takwimu, lakini kuja kuonesha pia hizi takwimu kwenye upande wa maonesho, kuonyesha wadau kwamba wao kama Ludewa wamejipanga nini. Sasa ni jambo zuri ambalo tulichukue kama ni jambo la kulisisitizia kwenye mikoa yetu yote. Wewe sekretariat, hilo kwenye majumuisho yetu tuliweke hilo, kwamba jamani, pamoja na uzalishaji, takwimu ni muhimu. Tunazalisha nini? Kwanza vipaumbele vile mazao yale tuliyokuwa nayo. Tuna mazao mangapi kwenye halmashauri? Tuna mazao 5 kwenye halmashauri yetu. Uzalishaji wa kila zao ukoje, au mchango wa kila zao kwenye halmashauri unachangia kwa asilimia ngapi? Kama tuna zao la mpunga linachangia kwa asilimia ngapi? Mahindi kwa asilimia ngapi? Zao hili linachangia kwa asilimia ngapi? Lakini takwimu ya uzalishaji, trend ya uzalishaji kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine, uzalishaji ukoje? Ukiwa na takwimu hizo ndizo zitakusaidia kujipima kama je, tunakwenda mbele au tunarudi nyuma. Tuna mkakati wetu wa ajenda 10-30. Tunataka tuongeze mchango wa sekta kilimo, ukuaji wa sekta kilimo tufike kwenye asilimia 10 ifikapo 20-30. Tumetoka kwenye asilimia 2 mwaka 21, asilimia 2 kama .6. Mwaka jana nadhani tulikuwa kwenye 4.6%. Lakini malengo yetu ifikapo 2030 tuwe tumefika kwenye 10%. Na wataalamu wa uchumi wanasema tukikifanya kilimo chetu kikue na mchango wake kufika 10%, manake tutakuwa tumechangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye kupunguza umaskini. Kasi ya kupungua kwa umaskini inakuwa ni ndogo sana, kwa sababu sekta hii ambayo inaajiri Watanzania waliokuwa wengi, ukuaji wake ni taratibu. Na hiyo ndio miongoni mwa changamoto kwenye utekelezaji wa dira ya mwaka 2025. Uchambuzi unaonyesha kwamba kwenye kupunguza umaskini kasi yake imekuwa ni ndogo, kwa sababu sekta ambayo inaajiri Watanzania waliokuwa wengi, ukuaji wake umekuwa ni wa taratibu sana, ambao ni sekta ya kilimo. Sasa sisi kwenye ngazi ya halmashauri ndiko ambako tuna mchango mkubwa sana kwenye kufanya kilimo kiweze kukua. Ili tuweze kujua kama tunakuwa au hatukui, maana lazima tuwe na takwimu ambazo tutakuwa tunajipima kila mwaka. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajifunza ili jambo ambalo tumeliona kwenye halmashauri ya Ludewa, tuweze kuboresha mifumo yetu ya ukusanyaji wa takwimu kwenye halmashauri zetu. Kwenye upande wa mazao tuliokuwa nayo, kwenye upande wa trendi ya uzalishaji, lakini mipango mikakati yetu ina reflect vipi mpango mkakati ule wa miaka mitano wa taifa kwenda 2030, lakini una reflect vipi ule mpango wa ajenda 10-30 ukifanya kilimo kikue kwa 10%. Maana lazima tujipime mwaka hadi mwaka, mpango wetu wa miaka mitano ni upi kwenye uzalishaji wa zao la kahawa mpaka 2030 tumepanga tufike wapi, mahindi mpaka 2030 tumejipanga kwenda wapi, mpunga mpaka 2030 tumejipanga kwenda wapi, parachichi hali kadhalika kwenye kila zao kulingana na nature ya halmashauri husika, lakini vile vile kwenye mazao mengine ya mifugo, lakini pamoja na uvuvi. Kwenye eneo la takwimu nalo ni eneo lingine ambalo

0: tunashukuru kwa sauti hiyo kwake mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Amekumbusha takwimu, hakika unasema mali bila daftari
1: huisha bila habari.
0: Utajikuta unaenda tu unayoyoma tu,
1: unaenda tu unatembea kinyume kabisa na bajeti yako, unaenda tu mwisho unaanza kulalamika tu, ah jamani, hivi mimi mbona sielewi mwezi hela nimetumiaje?
0: Utajua vipi?
1: Out of budget.
0: Kwa sababu huwezi jua. Dakika ni 43 Sumai, tutupie macho ujumbe mfupi rekodi hapo, tasonga mbele na habari na matukio. Aendelee tu kutuma kwa namba ambayo unamkumbusha sasa hivi hapa msikilizaji.
1: Naam, endelea kututumia ujumbe wako msikilizaji 0757 536087, nami moja kwa moja nianze kusema ujumbe mfupi. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Elias Samueli wa Magusu Geita anasema tupande mboga mboga katika viwanja vyetu.
0: Ni kweli. Asante.
1: Elias huyu safi kwa kutukumbusha pia. Naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati, mtumaji ni Madu. Asante Madu. Lakini huyu anasema mimi Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Mnyavisi Kilombero, nafikiri kazi ya kuzuia mifuko ya plastiki isitumike wapeo polisi wa Tanzania. Anasema ujumbe mifuko ya plastiki ni tatizo.
0: Polisi sasa atapita kumkamata kila mmoja. Tatizo chanzo yani.
1: Sisi wenyewe watumiaji pia tu.
0: Unataka kuua mtu kwa kukata tawi? Haiwezekani.
1: Haiwezekani, mizizi iko chini. Utakata tawi itachipua tena. Si mizizi bado inafanya kazi.
0: Kikubwa ni kuondoa mzizi.
1: Anasema 96.5 Igunga tunawapata vyema sana. Mbarikiwe sana dada zangu na muwe na majukumu mema. By Emmanuel William wa Igunga.
0: Barikiwa sana.
1: Asante Emmanuel. Sema hii nane nane kwa nini inakuaga mjini kichichi haipo? Ni mimi Masami Domiseni kutoka Nyange Chato. Kijijini nasema haipo,
0: inakuwa kwenye kanda mbalimbali. Kwa hiyo sasa kulingana
1: na mazingira yalivyo, anasema mazingira yanapaswa kutunzwa. Ni vizuri serikali na jamii kwa ujumla tuendelee kushirikiana katika kutunza mazingira. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
0: Naam,
1: tunze sote. Anasema tunza ni kutunze. Tumsifu Yesu Kristo, hii nimeshaisoma msikilizaji, lakini huyu anasema nisome kama mama Rafeti kutoka Peramio. Anasema kuhusu hiyo mifuko, mbona watakesha nikukataza viwanda wakati watu wanayo ndani hasa madukani, tena wanakuuzia kama, anasema kama hauna chombo nikufungie kwenye parcel.
0: Ndio inaitwa parcel. Lakini bado hata kama mtu akanao ndani
1: itaisha
0: kama kiwanda akitozalisha.
1: Ikiisha ina maana wewe hauna kwa kupata.
0: Hauna pa kupata.
1: Hata kama ukiweka ndani vitaisha tu, utatumia vitaisha. Na ukiwa peke yako mtumiaje, kati wenzako wamekataza, utatuambia pia mmetoa.
0: Unaona aibu wewe
1: utasema. Mbona wenzangu watu mingine na mimi nikaichome moto. Anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati kipindi hiki, kaandika hivyo kutokea Chato huko. Asante. Basi Sharifa, mimi niweke mkato hapa. Kama sio mapumziko kidogo afunda kuja nimalize hapa.
0: Shukrani sana. Dakika 46 mpenzi msikilizaji, tunasonga mbele na habari na matukio, na sasa tuelekee huko Morogoro mji kasoro bahari. Tunaarifiwa kwamba wakulima kwa ni Morogoro wamehamasishwa kujiunga na vyama vya ushirika ili kupata masoko ya uhakika pembejeo kwa wakati na kunufaika na mfumo wa ushirika bima unaolenga kuwalinda dhidi ya hasara zinazotokana na majanga ya asili na mabadiliko ya tabia nchi. Inawezekana ukalima ukajikuta majanga asili yametokea, badiliko tabia nchi,
1: bima inakulipa.
0: Pengine ulichukua mkopo mkopo unasema mimi sasa makao sikuvuna. Sasa kuepuka hayo yote, jiunge bima ushirika hapo. Mwenyekiti wa jukwaa la ushirika mkoa wa Morogoro Idi Bilali amesema vyama vya ushirika vinawezesha wakulima kuuza mazao kupitia mfumo wa stakabadhi galani, hatua inayosaidia kupata bei nzuri na kupunguza utegemezi wa madalali. Madalali nao wamekuwa ni kilio kila upande.
1: Hiyo kwani sasa kila sehemu kuna madalali. Yaani kila kitu dalali kashika. Zamani tulizoea kwamba kuna dalali tu wa kutafutia nyumba labda na kiwanja, lakini sasa hizi
0: hadi mazao.
1: Aliwafanya kazi.
0: Ndio afanya kazi, ukitaka mtu akusaidie dalali.
1: Dalali, pita kwa dalali.
0: Uze, yani umelima mwenyewe, umehangaika ili uweze ku, yani wewe ulime, uhangaike wewe ili uweze kuuza
1: dalali.
0: Nyumba ujenge.
1: Ndio. Afu mtu mpangaji dalali.
0: Kinacho ni kwaza. Yaani mimi nataka kupanga nyumba. Kama nyumba miezi 6 basi ujue utafuta kodi miezi 7.
1: Mmoja wa dalali.
0: Kwa nini mwenye nyumba asitoe hela wakati yeye ndo anafanya biashara?
1: Kama mkae chini sasa mzungumze. Hii ni kati ya wewe. Kuna wale wa nyumba waelewa, nasema tuchangiane nusu kwa nusu, wale waelewa. Unajua kwamba huyu namuonea, wanasema tuchangiane. Kuna wale wengine ya kwako, wewe unataka, wewe ndio mwenye shida. Si ndio unataka chumba? Mpe dalali. Utaki ondoka, mimi nitamweka mtu mwingine.
0: Hili jambo takiwa tulipigie kelele jamani, na jamani wana sheria.
1: waingilie kati katika ile watuambie vizuri kwamba anaye paso pale tukiachana na hii sasa Sharifu tukiachana na hii mwisho wa mwezi huwa kuna ile kodi ya jengo kama unanunua umeme ile napaswa kulipa mpangaji mwenye nyumba mna mpangaji ndo anaolipa
0: na unalipa na chukulia kukuta nyumba ambayo mtu alihama miezi kadhaa imepita siku na nume atakao kwanza alipia deni lote la nyumba
1: ambalo mwenye nyumba hakulipa afu ndo ununue umeme kivumbi na jasho
0: utajikuta dha mtu aliyama miezi 7-8 imepita fanya 1500 mara 8 karibia 10,000 na kitu
1: ulipe lile deni afu ndo anza
0: kuongeza umeme mwenye nyumba akakaa kashapoka kodi yake katulia miguu
1: sasa kwa nini kabla hujalipa kodi mkae na mwenye nyumba ulilipia jengo umeme ili yakatwe kabisa tulipie ndio tuanze na moja kwenye nyumba bwana mtufanye vizuri wapangaji wenu mtufanye vizuri
0: ni unyonyaji mambo ya hovyo
1: hovyo
0: ni hovyo hainogi
1: kabisa tunakurudisha nyuma zana za unyonyaji jamani tushatoka huko
0: kwa kweli
2: katika mkoa wetu wa Morogoro tuna mazao manne kwa sasa ambayo tunaendelea nayo kwenye mfumo wa stakabadhi ya mazao garani mazao hayo ni pamoja na korosho kakao, mbaazi na ufuta. Mfumo wa stakabadhi ya mazao garani ni mfumo ambao kiuhakika unampelekea mkulima kupata masoko ya moja kwa moja. Unajitahidi kumwepusha na madalali ambao kimsingi wangeweza kula sehemu ya faida ambayo angeipata kutokana na kilimo chake. Vyama vya ushirika vimesaidia kwa kiasi kikubwa kwa wakulima kuweza kuuza mazao yao. Wakulima wanapeleka sasa hivi mazao yao kwenye vyama vya ushirika, kisha vyama vya ushirika vinauza yale mazao kwa kutumia minada maalum.
3: Na leo tupo katika maonyesho ya 88 mkoa wa Dodoma, na kama mnavyoona tuna mtaa wetu wa ushirika ndani ya kijiji cha ushirika. Na katika maonyesho haya vimekuja vyama vya akiba na mikopo, lakini vimekuja vyama vya mbalimbali vya mazao. Kama ambavyo mtaona, mkoa wa Morogoro unajihusisha na mazao ya biashara, ambao mazao ya biashara kuna kakao imekuwa ikifanya vizuri, lakini kuna korosho, ufuta na mbaazi. Lakini pia kuna mazao ambao tunajihusisha nao pia ambao ni mpunga. Tuna skimu ya wawakuda ambao imekuwa ni mzalishaji mkubwa. Skimu hii inamilikiwa na chama cha ushirika cha wawakuda. Kwa hiyo katika mkoa wetu pia hii bima ya ushirika bima tunajua kwamba itaenda kuwa mkombozi, kwa sababu kuna muda ambao majanga yanatokea bila taarifa. Kwa mfano ukame, mafuriko, huwa yanakumba maeneo mengi hata katika mkoa wetu wa Morogoro.
4: Kwa msimu wa kilimo ukianza takriban zaidi ya watu 2,000 wanapata pale ajira, kuanzia kwenye kuweka vitalu, kupanda, kupalilia, kuhamia ndege mpaka kuvuna. Hali kadhalika wale vijana wabeba mizigo makuli wakati wa kuvuna na kuanika. Kwa hiyo wawakuda ni sehemu mojawapo ambayo inapambana na ajira kwa vijana na watu wote katika uchumi wa nchi.
0: Dakika ya 51 stumai bwana, tuelekee kwa Arusha. Kuna habari ambayo sio sahihi na habari ambayo tujifunze kwa wale watu ambao una mtu anakusaidia shughuli yoyote. Kwanza jifunze kuwa na roho ya utu.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu ana ubinadamu wake na kila mtu anatakiwa kuthaminiwa vile alivyo.
1: Ndiyo,
0: kwa namna yote ile. Sasa hapa jeshi la polisi mkoa wa Arusha linamshikilia mfanyabiashara Neema Ngalami Mushi kwa tuhuma za kumfanyia ukatili mfanyakazi miaka 16 kwa kumchoma na pasi ya umeme baada ya kutokea sintofahamu ya fedha za mauzo ya keki. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo amethibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa na kusema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kabla hatua nyingine za kisheria hazijachukuliwa. Polisi walifika eneo la tukio na kumkamata mtuhumiwa na anaendelea mahojiano. Upelelezi ukamilika, hatua nyingine zitachukuliwa, amesema Masejo. Mtuhumiwa huyo ni mmiliki wa duka la nguo lililopo eneo la makao mapya jini Arusha, ambapo binti huyo alikuwa akifanya kazi. Awali akizungumza na waandishi wa habari, wa mwathirika huyo amedai tukio hilo limetokea Jumamosi baada ya mteja kununua kipande cha keki kilichokuwa kikiuzwa dukani kwa shilingi 500 na kutoa noti shilingi 5,000 ambayo hakuwa na change.
1: Muuzaji sasa. Mm-hmm. Uenda sasa akaona kwamba mimi sina change, umenipa 5000. Mtu haka kaboja kama 500. Nitapata wapi change? Basi nenda nayo. Au lema kumfanya hizi.
0: Wakati wengine nasema basi utafata au wengine ni nao utaleta. Utakuja
1: kuchukua au utaleta.
0: Sasa kwa nini aleta?
1: Sasa kutana na bosi, bosi njao.
0: 500.
1: 500 munguze pasi mtoto wa mwenzako kwa sababu ya 500. Hayatuchukulia angekuwa ni mtoto wake kamwachia keki kasema mama kuna mtu akachukua keki kasema kwamba taleta sina change. Ungemchoma moto?
0: Asingi mchoma. Nenzaka, lakini ingawa kuna baadhi ya wazazi ambao pia una roho ngumu mtoto kwa kitu kidogo anampiga na vunja nafanya hivi jambo pale sahihi lakini yote kwa tujifunze pale ukatili.
1: Ni ukatili.
0: Kwanza miaka 16 ni mdogo.
1: Ni mdogo.
0: Anahitajika kupendwa, kulelewa kama watoto wengine. Inawezekana kuja hapo ni hali tu ngumu ya maisha
1: ndiyo,
0: au nini.
1: Hajapenda, hujitafutia riziki.
0: Ndio mchome pasi kweli.
1: Basi ungemwambia alipe au ungemkata kwenye mshahara.
0: Kwendo mchome mwenzio kisa 500.
1: Maana kuna watu na roho mbaya, mwambie basi akulipe lakini sio kumchoma pasi. Shilingi 500 kamchome pasi.
0: Somai, kuna pesa na kuna ubinadamu na utu.
1: Huyo hana ubinadamu. Sasa mimi nasema Sharifa bora angelipa lakini kwa kumchoma pasi.
0: Ndio sasa unakana mshana ndani na kusaidia si kutoangusha kwa vunja glasi.
1: Hey,
0: ni glasi shilingi 1000.
1: Sharifa, tumeshuhudia sana.
0: Glasi 1000.
1: Mwisho wa mwezi mama anakuja amekaa sebleni na kidaftari chake na peni yake anakuita.
0: Ulivunja glasi.
1: Mwajuma. Njo, unakumbuka telefoni ulivunja sahani yangu, ile sahani ni 5000.
0: Nakata.
1: Sasa kwa sababu ni wako hapa nyumbani wakati 2000. Anakata.
0: Mm-hmm.
1: Siku fulani ulivunja glasi. Ile glasi, ile glasi sio glasi sio kiasi fulani, ila kwa moja moja sio kiasi fulani. Na ukata 1000. Anakata. Siku fulani unajua uliunguza toka sugua sufuria ikatoboka. Ile sufuria sio kiasi fulani. Na ukata 3000. Utakuta yani mtoto akapiga uluza pale kakata 2000 na kitu yote.
0: Ila nyewe 50.
1: Ila nyewe 50.
0: Ingine hata jafika 40.
1: Na wenda tena 50 na nyewe simbo ndo anampa 30.
0: Mm-hmm.
1: Akimkata 20 na kitu baki na 8000
0: mtoto. Alafu unategemea unamwacha na mtoto wako mdogo ambaye hajielewi, ambaye
1: hajisimamia
0: ashinde naye. Atakosa mtoto kupewa sumu.
1: Atamlea.
0: Atakosa kunyonga watoto.
1: Ndio utakuta kwenye fridge yao.
0: Hey,
1: punguzeni ukatili ya kina mama, punguzeni ukatili.
0: Mm-hmm.
1: Na kama unajua wewe ni mkatili basi haina haja kuishi na mtoto wa mtu.
0: Baki mwenyewe.
1: Baki mwenyewe na familia yako. Wewe unaweza kuzimudu hizo kazi.
0: Hey.
1: Kwa sababu wewe uziwezi kuzimudu, ndio maana ukaenda kumtafuta huyo binti aje kusaidie. Kama ni binti aje kusaidie ina maana hapa mnasaidiana.
0: Muoneshe utu.
1: Muoneshe utu. Mfanye kama mtoto wako. Mimi nakwambia mabinti ukiishi nao vizuri Sharifa, utafurahia binti malezi yake.
0: Vizuri.
1: Kuta binti anaondoka, mtoto anaanza kulia. Mama tunamtaka da da mama tunamtaka unajua kwamba binti ni mzuri
0: mtoto akikosea kidogo
1: katili wa aina hiyo kofi
0: kero
1: mule wewe maneno makali kwenu kuna dhiki
0: nishakaa na dada mmoja hivi akaniambia kuna sehemu nilikuwa kula mpaka alikuwa amalize wenyewe kwa hiyo ya mwisho mwisho ndo mimi tena ni jikoni uruhusi kukaa hapa mezani umekaa
1: wewe mimi ni kinyago kwa hiyo au mimi ninanuka nisikae na nyie
0: kwa hiyo wale wenyewe washibe jikoni ndio unazozoa vya mwisho
1: mwisho ndo anakuambia
0: nini kama ni kufua nguo ufua kwanza
1: ni ukatili.
0: Alafu ndio utie nguo zako. Si uchanganye na nguo zako. We!
1: Eh?
0: Utakiona chenta makuni. Yaanaanza akachukua tu nguo yote chafu akigusa tu. Mm. Yaani ni mtoto apumzike kwa kulala kuamka saa 10, kulala saa 6 usiku. Kila siku ya Mungu. Yaani ili mradi mambo ndio kama kosa kidogo maneno.
1: Maneno.
0: Kofi.
1: Kofi. Neno lenye baya umemtupia. Kwani kuna shida shida tu. Kwani mnakula kama hivi? Unaona kwamba kwetu tulivi sunge niacha.
0: Mwacha.
1: Mimi nimekula vibaya vibaya kwetu lakini si ndio nimelelewa hivyo, si ndio nimekuwa mpaka wao wamenichukua na kuja kufanya kazi kwako. Basi niache nirudishe.
0: Ujumbe wa leo tuache ukatili. Tuache ukatili jamani, kila siku vyombo vya habari, kila siku viongozi mbalimbali wa serikali wa dini wanazungumza jamani.
1: Acha ukatili.
0: Ukatili hadi madawati ya jinsia yameweka jamani. Ukatili majumbani, ukatili majumbani, ukatili, ukatili. Vitendo vinatia
1: vinatia uchafu.
0: Ukatili majumbani, ukatili, ukatili. Vitendo vinatia vinatia uchafu.
1: Tusaidiane, tusaidiane pia kutoa yani tuseme

0: kimya, mtu anafanya vitendo vya shirika unaviona kabisa kimya.
1: Sawa, keki ya shilingi 500 kamchome mtoto wa mtu moto.
0: Tuna keki pasi ya umeme mguu.
1: Pasi ya umeme shwa.
0: Pita mwilini kweli jamani.
1: 500.
0: Awe mama.
1: Nataka mahali ngumu jamani, hapana.
0: Mimi sio mwanasheria na sina taaluma yote ya sheria. Kama ningekuwa nafasi ya kupewa kwanza angeyange. Pitusha kwanza pasi alafu adhabu nyingine itaendelee.
1: Lakini si uchunguzi unaendelea. Atafikishwa sehemu za sheria. Uchunguzi unaendelea.
0: Tusome ujumbe tuliotumwaga msikilizaji, dakika ni 57.
1: Sawa. Huyu anasema habari. Asante, nashukuru sana. Lakini huyu anasema Mtanzania halisi kutoka Chato, kuhusu mifuko serikali ikataze viwanda kwanza, wala sisi huku hatuna utata. Ianzie viwandani huku, kimwambia tu bwana acha ataacha, lakini ianzie kule. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Samson John Ndonjo, nikiwa Sungusira Nzera Geita. Kama Watanzania wote tungeelewa madhara ya mifuko ya plastiki, hakika wote tungepinga. Lakini shida kubwa miongoni mwa Watanzania wenyewe, tunaonekana kukerwa na serikali kuhusu kuzuia mifuko hiyo. Asante.
0: Ni kweli. Yani
1: tuna support kwamba iendelee. Anasema huyo mwanamke aliyomchoma pasi na yachomwe na umeme na afungwe miaka 10 tu. Naitwa Masami Domisiani kutoka Nyango Chato.
0: Haya,
1: Masami, asante kwa ujumbe wako. Nimalize na hii mdau tu, sio rafiki. Mama huyo apewe adhabu kubwa, wengine wajifunze. Nisome kama Gilson Boaz.
0: Shukrani sana. Dakika ya 58 hiyo kuelekea 59 tangu ulipotimu saa 7 kamili. Umesikia habari mbalimbali na sisi tunakushukuru kwa saa hii la kwanza. Tarudi kwako baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Kichwa cha nasema mshauri wa maisha. Tabarikiwa, tarudi kwako baadaye. Asante. Wimbo huo Yusufu, Iringo SD Choir.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, mahali popote ulipo, ukiwa unatusikiliza katika media yetu, mahubiri haya ambayo yanarushwa mbashara kila mahali. Lakini wakati tunaendelea na masomo haya, nakumbuka jana, pastor, kama nakumbuka vizuri, tulikuwa na mada nzuri sana inayosema mkatae adui wa maisha yako. Sasa pastor, nakumbuka ulikwenda vizuri sana. Adui wa maisha yako, labda tunapozungumzia sana kiundani, ni nani hasa? Labda tunapofikia nani tunasema mkatae adui wa maisha yako, ni nani hasa?
1: Ya jana tuliangalia na kuona ya kwamba adui wa maisha yetu sio watu ambao tunawaona kama ni maadui.
0: Sawa.
1: Lakini yupo ambaye amejivika barakoa, yani amejificha nyuma, amevaa kinyago, nayo sio mwingine ni ibilisi mwenyewe. Shetani ndiyo adui yetu mkuu.
0: Sawa.
1: Huyo tukiweza kutambua basi inakuwa vizuri. Na tena tuliona ya kwamba kwa sababu yeye anakuja kwa kujificha na anataka tu kutugombanisha sisi, basi tunaye aliyemshinda ambaye ni Yesu Kristo. Naam.
0: Ni kweli tumezungumzia huyo adui. Adui huyu amekuwa ana nafasi kubwa. Tumekuwa tukimpa katika vitu vingi, vingi, vingi. Na tumekuwa hata muda mwingine hata kulisoma neno la Mungu pasa imekuwa ni shida. Na wengi tumeingia katika vitu

0: Sababu yawezekana hatukutegemea somo letu ambalo lilikuwa linasema mkatae. Ni kweli tunapaswa kumkataa, lakini tutamkataaje pasta huyo adui? Tunamkataa kwa hivi tunamuona au tutamuonaje? Maana nakumbuka katika somo letu anaweza kusema mtu akachora kwamba labda na mapembe ana nini ana nini, lakini tunamkataaje tunapozungumzia kumkataa adui wa maisha? Jinsi, kwa njia ipi tunaweza kuitumia?
1: Njia pekee ni ya kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Amina. Amina.
1: Hiyo ndio njia pekee na yenye nguvu. Na yeye kwa Yesu afui dafu. Na vile vile kama mwanzoni tulivyoanza na kuona kwamba ili tupate matumaini haya katika maisha tunahitaji kujikita kwenye kusoma neno la Mungu. Na neno la Mungu hilo linamfunua huyo adui, lakini linamweka kwenye nuru zaidi, mwamba ambaye ni Yesu, ambaye mtu ukimpokea kwa kweli maisha yako yatakuwa na tumaini.
0: Amen.
1: Na utamshinda yule adui.
0: Ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza mbashara kila mahali ambapo unatusikiliza, ikiwa Msoma, ikiwa Mbeya, ikiwa Mwanza, ikiwa Singida, ikiwa Dodoma na masafa mengine kule Talime, Burundi, Kongo, najua kote mnatupata vizuri. Siku leo tutakuwa na somo zuri ambalo linatenda kutolewa na mtumishi wako mchungaji Pastor Victor Godfrey Shihimba. Somo linasema
1: mshauri wa maisha.
0: Mshauri wa maisha. Tutaangalia jinsi ambavyo mshauri wa maisha, jinsi ambavyo anaweza katushauri na jinsi ambavyo anaweza katuongoza katika maisha tulionayo. Japo wengi wanakimbilia sehemu ambazo inawezekana sio sahihi, lakini leo tutaona jinsi gani anatushauri na jinsi gani anapaswa kutuelekeza, kutupeleka kwa Baba. Lakini ukihitaji kuwasiliana nasi kwa njia ya maombi, kwa njia ya aina yoyote, ushauri kwa kitu chochote ambacho labda umesikiliza, unahitaji kupata ufafanuzi zaidi, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26 96,
1: na pia 0677 04 9 3 6 7.
0: Asante sana. Unaweza kutusikiliza kwa namba hizo ukiwa ukisikiliza mbashara. Najua inawezekana ukawa unatusikiliza unatupata vizuri kila mahali, lakini haya mahubiri yamezaminiwa na kanisa la Waadventist wa Sabato Togo na idara ya vijana. Hili kanisa linapatikana Kinondoni, na tunaposema Kinondoni unaweza kusema Togo labda inapatikana kule Kongo, inapatikana wapi? Inapatikana huko nje kabisa. Togo iko hapa hapa Tanzania, ipo Kinondoni pale Manyanya. Ukifika Manyanya unakunja kidogo, kama unaenda ubarozi wa Ufaransa, nyuma kabisa hapa kuna gorofa la mbunge wetu Abba Starimba. Utaona chini kushoto kwako, kama unateremka naenda ubarozi wa Ufaransa, kushoto kwako pale kuna ubao wa kanisa limeandikwa Service Adventist, kanisa la Togo. Karibu sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye unahitaji kuungana nasi, tunaabudu hapo, fika hapo, basi uliza maswali yako na pia tunakukaribisha. Lakini kabla hatujaanza somo letu la pekee, ninaomba tuweze kuomba kama ulivyosikia. Ndugu msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza, tega sikio lako, naomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi. Wewe ni mwaminifu, na somo la pekee ambalo linakwenda kutolewa, tunaomba katupatie mshauri wa ajabu, akatushauri katika maisha yetu, akatuongoze katika kila jambo, katika jina lako Yesu. Amina. Pasta.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Amina.
0: Karibu
1: amina.
0: Sana. Karibu kwa sana.
1: Basi mpendo wa msikilizaji, karibu katika somo zuri linalosema mshauri wa maisha. Mshauri wa maisha. Labda nianze tu ndugu yangu Wilson kwa kutoa kisa kimoja kwa ufupi, na msikilizaji anaweza akaenda akakitafuta akisome kwa uzuri. Kisa hiki kinapatikana katika waraka wa Falme wa Kwanza sura ile ya 13. Ni kisa ambacho kinaelezea juu ya nabii mmoja aliyemlaghai, ambaye alimwadaa nabii mwingine.
0: Nabii mwingine.
1: Kisa hiki ni cha ajabu kwa sababu ukisoma unatarajia yule aliyesema uongo aadhibiwe, lakini utashangaa
0: ni kweli
1: aliyeadhibiwa ni yule ambaye alikubali kudanganya. Yule aliyedanganywa ndio aliyeadhibiwa. Na sura hii inakuja mara tu baada ya kugawanyika kwa ufalme kufuatia kifo cha Suleiman. Unapatikana ufalme wa kusini na kaskazini, na kuanzishwa ibada isiyo ya halali na Yeroboamu huko Betheli na Dani. Na kulingana na vitabu vya wafalme, ibada ya Roboamu ndiyo sababu ya kuanguka hatimaye kwa ufalme huo wa kaskazini, yale mataifa kumi. Karibu kila mfalme wa Israel baada ya Roboamu anahukumiwa vibaya, yani anashutumiwa vibaya kwa kushindwa kurekebisha ibada hiyo kutoka huko kwenye sanamu na kurudi kwa Mungu wa mbinguni. Sasa wafafanuzi kwa ujumla ugawanya kisa hiki wanafunzi wa Biblia mbalimbali katika sehemu kuu mbili. Katika sehemu ya kwanza, mtu ambaye inaanzia aya ya kwanza hadi ya kumi ya sura ya 13 ya kitabu hicho cha Wafalme, mtu wa Mungu anatoka Yuda kwenda Betheli kuleta hukumu ambayo ameambiwa Mungu ataileta. Yahwe mwenyewe akiwa anamwambia ya kwamba wakati wa madhabahu Yeroboamu anapofukiza uvumba juu yake ataleta hukumu. Na hivyo Yeroboamu kama mfalme anajaribu kumkamata huyu nabii, lakini anashindwa. Kisha anamwalika mtu wa Mungu nyumbani. Yeroboamu anamwalika mtu wa Mungu nyumbani kwake kula chakula na zawadi, ili ampatie zawadi, lakini mtu wa Mungu alishaonywa, akaambiwa usipokee zawadi wala usile
0: mahali popote.
1: Mahali popote. Wewe nenda kaseme ujumbe, ondoka. Mtu wa Mungu anakataa mwaliko huo na kuanza kurudi nyumbani, akitaja jinsi alivyokatazwa kwamba asile pale Betheli. Lakini sehemu ya pili kuanzia mstari wa 11 hadi 32, nabii yule nabii inamtambulisha nabii mwingine anaitwa nabii mzee huko Betheli. Nabii mzee, watu wanategemea mzee atakuwa ni mshauri mzuri, atakuwa na ushauri, maana amejaa mvi. Yes, amejaa mvi. Naam, kwa hiyo atakuwa ni mshauri mzuri. Na akamfuata huyo mtu wa Mungu, akajitambulisha kama nabii na kwa uongo akadai ya kuwa amepokea ufunuo kutoka kwa Mungu unaomtaka huyu mtu wa Mungu arudi nyumbani kwake kula na kunywa. Yani anamshauri kiunabii. Unajua shetani atakujia pia kwa namna ambavyo unaendelea. Kwa hiyo na yeye kwa vile nabii anamjia kama nabii vile vile, na anamshauri njia nyingine ovu. Mtu wa Mungu anakubali na kwenda kula naye. Wakati wanakula, nabii mzee anatangaza hukumu ya kimungu juu ya mtu wa Mungu. Anamwambia utakufa na utakusanywa, yani utazikwa kwenye makaburi ya baba yako, sababu haukutii ile amri ya Mungu aliyokuambia usile wala usinywe mahali popote. Sasa baada ya kumaliza kula, mtu wa Mungu anaondoka tena kuelekea nyumbani, na njiani simba anamrarua anamuua. Nabii mzee amemshauri. Dunia hii inawashauri, na wengine wanaonekana kama wanafaa hivi kukushauri, na unaahirisha hata unamwasi Mungu. Lakini sasa huyu nabii mzee alimshauri namna hiyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu anakataa mwaliko, lakini baadaye anakubali baada ya kushauriwa vibaya. Sasa mtu wa Mungu alikuwa jasiri katika kupeleka ujumbe wake kukemea. Hakusita kushtumu mfumo wa ibada ya uongo ya mfalme, lakini alikataa mwaliko wa mfalme. Na sasa nabii mzee mshauri. Pendwa msikilizaji, leo nataka tu nikuambia kwamba unahitaji mshauri katika maisha. Maisha haya ili uweze kufanikiwa, ndugu yangu, unahitaji mshauri. Yes, unahitaji mshauri. Na kwa nini unahitaji mshauri? Mshauri anahitajika kwa sababu mara nyingi watu hukutana na changamoto za kihisia, kisaikolojia, mahusiano, kiroho au maisha kwa ujumla, ambazo ni vigumu kukabiliana nazo peke yao. Mshauri hutoa mazingira salama na ya siri ambapo mtu anaweza kueleza kwa uhuru mambo yanayosumbua au kuelewa hali yake vizuri, kujifunza namna bora yenye afya ya kukabiliana na changamoto hizo. Na sababu kuu za kumhitaji mshauri ni msaada wa kihisia. Ushauri unamsaidia mtu kukabiliana na huzuni, wasiwasi, hofu, hasira, majonzi, kukatishwa tamaa na hisia nyingine ngumu ambazo msikilizaji unaweza ukakuta haya ni mambo ambayo pia yamekuepo katika maisha yetu. Mshauri anahitajika kutatua matatizo. Mshauri humsaidia mtu kutambua chanzo cha tatizo na kufikiria suluhisho linalofaa na lenye afya. Hapo utakutana na watu wanaitwa wanasihi pia. Kuna washauri, kuna mnasihi. Mnasihi wanafanya kazi ya kwamba si kwamba anakuwa na suluhisho, lakini anakuongoza wewe kufikia masuluhisho yenye tija katika tatizo lilonalo. Na hivyo wakati mwingine watu wanamhitaji mshauri kwa ajili ya mahusiano. Dunia hii mahusiano yamewapeleka watu mbali. Ushauri unaweza kusaidia katika matatizo ya ndoa, migogoro ya kifamilia, changamoto za mawasiliano na mahusiano ya watu kazini na mahali popote. Well, lakini pia mshauri anahitajika wakati wa huzuni na misiba. Mtu anaweza kuhitaji msaada wa kitaalamu baada ya kufiwa na mpendwa, kuvunjika kwa ndoa, kutengana na kupitia hasara nyingine kubwa katika biashara na mambo mengine. Lakini unamhitaji mshauri kwa ajili ya ukuaji binafsi. Ushauri msaidia mtu kujitambua vizuri zaidi, kujenga kujiamini, kukuza ukomavu wa kihisia na kufanya maamuzi yenye hekima. Lakini kuna hali ya dharura na migogoro unamhitaji. Lakini kuna changamoto za kiroho na kimaadili pia katika mazingira. Ushauri unawezekana kusaidia mtu kutafakari kuhusu imani, hatia, msamaha, tumaini, uhusiano na Mungu na maisha ya Kikristo na maisha ambayo yanampendeza Mungu. Hata hivyo, matatizo makubwa ya afya ya akili yaliyotinga katika wakati wa ulimwengu tulionao yanaweza kukuwapatia picha ya kwamba unahitaji huduma ya kitaalamu, unahitaji mtu anaweza kukushauri juu ya afya yako ya akili ili usiendelee kuwa na matatizo mengine. Na kwa kifupi, tunahitaji mshauri kwa sababu wakati mwingine mwanadamu huhitaji mtu aliyefunzwa, mwaminifu na mwenye mtazamo wa nje kuliko ndani yeye alivyo na tatizo lake, ili kumwelekeza, kumtia moyo na kumsaidia kukabiliana na changamoto ambazo ni vigumu kuzitatua peke yake. Sasa leo ninakuletea mshauri. Mshauri huyu ni wa pekee, ni wa ajabu. Atakutia tumaini. Na lengo letu neno hili la tumaini ni ili uweze kupata tumaini katika mambo ambayo unahitaji mshauri. Sijui ni kipi ambacho unapitia kwa sasa, lakini mshauri huyu yeye anajua yote. Na si mwingine, huyu ni Roho Mtakatifu. Na kwa nini nimpendekeze Roho Mtakatifu kwako mpendwa msikilizaji kama mshauri ambaye ataleta tumaini? Roho Mtakatifu, kwanza sifa zake, yeye ni Mungu. Ukisoma katika Matendo 5:3-4 anasema ya kwamba, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuhifadhi kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako, akikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Roho Mtakatifu ni Mungu. Na huyu mtu Anania na mke wake walipotaka kudanganya kitu ambacho walikubaliana na wenyewe, ndo walitoa ahadi watafanya, walifikiri wanamdanganya Petro kwa sababu ni mwanadamu. Lakini anawaambia unamdanganya Mungu. Kwa hiyo ni mshauri ambaye anatujua kwa uzuri. Hatutaweza kuficha hali ngumu tunayoipitia. Hata kama usipoongea, yeye kwa kukuangalia tu anajua na atakushauri vizuri. Ni muumbaji. Katika Ayubu 33:4, roho ya Mungu, roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya Mwenyezi unipa uhai. Ndugu wendi, unatambua ya kwamba tumeumbwa na Bwana?
0: Ndio
1: muumbaji wetu.
0: Ndio.
1: Na katika Mwanzo 1:1-2 pia anasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu tena bila umbo. Ilikuwa hivyo, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo yeye ni muumbaji, na ndio maana ninampendekezea kwa sababu anatufahamu, ametuumba, sisi ni watu wake. Unahitaji ushauri juu ya nini? Afya. Unahitaji ushauri juu ya jambo gani? Yeye ni muumbaji, anajua yote. Yeye ni uzima. Yesu ni uzima. Warumi 8:2 ana, unaweza ukatusomea hapo ndugu Henry.
0: Warumi 8:2 anasema, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi ya mauti.
1: Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, yeye ni roho wa uzima, yani yeye ndo mwenye uzima. Lakini Yohana 16:13 pia anasema, lakini atakapokuja huyo roho wa kweli, wa ukweli, atawaongoza kwenye ukweli wote, maana hata sema kwa mamlaka yake mwenyewe. Yeye ni kweli na atakuwa ni mshauri wa kweli. Umeona kisa cha huyu nabii mzee alivyomshauri yule rafiki nabii kijana. Kwa hiyo kuna watu wengi hapa duniani wanaonekana kana kwamba ni wanasihi wazuri, wanaonekana ya kwamba ni watu ambao wanaweza kusema ukweli, lakini wamewadanganya watu wengine hata katika mambo ya kiroho. Wamewadanganya, wamechukua fedha, wamewauzia vitu, wamewauzia kama ni maji, sijui ni mafuta, wameuza. na wengine wameshauriwa hata na watu tu na wa, ni wasomi kabisa, lakini unakuta amepelekwa kwa vichakani, amechanjwa chanjwa, mshauri anatafuta mshauri sio wa kweli. Wengine wameliwa mali zao na mifugo, peleka ng'ombe na kuku, wamewanenepesha tu watu wengine, lakini huyu mshauri ni wa ukweli, hatokudanganya, hatochukua tu mali zako hivi hivi, yupo mahali pote, hauhitaji kwenda kutoa ada ili uweze kupewa ushauri. Kuna makampuni wanatoa ada kwa ajili ya kupewa ushauri, consulting. Kuna watu wanapelekwa, unaenda kwa mnasii, unatoa fedha unaenda kwa mshauri, lakini huyu ni Roho Mtakatifu, yuko mahali pote. Umejifungia chumbani, ni usiku wa manane, upo kwenye daladala, unafanya kazi shambani, unafanya kazi ofisini, mahali popote, umefumba macho, umefumbua, kwa hali yoyote yeye yupo hapo ulipo na anaweza kukushauri. Maana katika Zaburi 139 fungu la 7 hadi la 10 anasema, nikimbilie wapi ambapo roho yako haiko? Niende wapi ambako wewe huko hauko? Nikipanda juu mbinguni, wewe upo. Bwana Henry yupo. Anasema pia, nikijilaza chini kuzimu, wewe upo. Nikiruka hadi mawio ya jua au hata mipakani mwa bahari, hata huko pia utaniongoza. Mkono wako wa kulia utanitegemeza. Kama ningeliomba giza linifunike, giza linizunguke badala ya mwanga, kwako giza si giza hata kidogo, na usiku wang'aa kama mchana. Kwako giza na mwanga ni pamoja. Kwa hiyo umejificha, upo kwenye giza upo chini. Wenda wewe ni mchimbaji wa madini, upo huko chini, unafikiri ya kwamba utapata mshauri. Anaweza kukushauri katika hali yoyote. Anajua yote. Amin. Hautaweza kumficha hali ngumu unayoipitia. Huyu mshauri wa ajabu, Roho Mtakatifu, ataleta tumaini kwako, kwa sababu anayajua yote. Anayajua familia yako, anayajua kazi yako, anakujua wewe, anajua mahitaji yako. Wakorinto wa kwanza sura ya pili, Bwana Henry, unaweza ukasoma hapo mstari wa 10 hadi 11. Korinto wa kwanza 2:10 hadi 11.
0: Korinto wa kwanza 2. Wa kwanza 2.
1: Yes, mstari wa 10 hadi wa 11.
0: Korinto wa kwanza 2.
1: Ndio.
0: 10.
1: Ndio, hadi 11.
0: Anasema hivi: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna afunuae ila roho wa Mungu.
1: Mungu huyu, Roho Mtakatifu, aliye mshauri wa pekee na wa ajabu, anayajua yote. Hata mambo ambayo ni ya siri, ambayo ni ya Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye ni Mungu, anayajua. Kwa hiyo atakushauri Mungu anataka nini katika maisha yako, atakushauri mambo sio ya jua makubwa. Sasa kwa nini awe mshauri ambaye nampendekeza kwako? Roho Mtakatifu awe mshauri nampendekeza kwako, kwa sababu yeye ni wa milele, hana ukomo wa maisha, yeye ni wa milele. Ukisoma katika Yohana 14:16 anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakaye kaa nanyi milele. Yeye atakaa na sisi siku zote. Ukienda kazini, Roho Mtakatifu utakuwa naye. Ukienda mahali popote utakuwa naye. Tena anakaa ndani yetu. Sasa Yesu Kristo aliahidi mwenyewe ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja. Ukisoma katika Yohana 14:16 hadi 17 anasema ya kwamba, nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakaye kaa nanyi milele. Kumbuka Yesu mwenyewe anaitwa mshauri wa ajabu, na Roho Mtakatifu anakuja ili achukue nafasi ya huyu mshauri wa ajabu ambaye ni Yesu Kristo, na yeye ni mshauri wetu. Yeye ni Roho wa ukweli. Ulimwengu huwezi kumpokea kwa sababu hauwezi kumwona wala kumjua, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anakaa ndani yenu. Atakaa ndani yako, msikilizaji, atakaa ndani yangu.
0: Amina.
1: Atatushauri, yani hatokaa mbali. Hautahitaji eti paka utoe nauli uambie kuna mshauri sehemu fulani uende, bwana, kuna mtaalamu wa ndoa mahali fulani, kuna mtaalamu wa mambo ya biashara na ujasiriamali mahali fulani, sijui kuna mtaalamu wa mambo ya fedha na uchumi mahali fulani. Hapana, yeye yupo ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu, atakushauri. Unahitaji mshauri wa pekee huyu, mshauri asiye na gharama, mshauri asiye na anayefungwa na muda, iwe ni wakati wote, usiku, mahali popote unamhitaji, yupo tayari kukuhudumia. Kazi zake ni kwa nini ni mshauri wa pekee na wa ajabu, ni mpendekeze ili akutumie, akupatie tumaini na akupatie tumaini katika maisha. Mshauri huyu wa maisha, Roho Mtakatifu, ni kwa sababu ya kazi zake. Ukisoma katika Yohana 16, hebu fungua hapo Yohana 16, usome mstari wa 8 hadi wa 13.
0: Yohana 16
1: mstari wa 8 hadi wa 13.
0: Okay, naomba nisome kama inavyofuatavyo. 16 mstari wa 13.
1: Yeah.
0: Anasema
1: 16:8 hadi 13.
0: 16:8 hadi 13. Anasema hivi: naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki ya hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu huniamini mimi.
1: Nirudie
0: ili fungu kwa usahihi zaidi. Nasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamtaniona tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Hata hivyo bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kustahimili hivi sasa. Mpaka ngapi?
1: 13, malizia.
0: Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yeyote atakayeyasikia atanena mambo yajayo, atawapasha habari yake.
1: Kuna wakati mwingine unatafakari ya kwamba kesho yako itakuwaje? Watoto wako watakuwaje? Je, watakuwa kweli? Ukiondoka, ukisafiri, mali zako zitakuwaje? Unawaza, itakuwaje kazi yako? Lakini yeye atakupasha hata mambo yajayo. Na si mambo yajayo ya maisha haya tu, atakupasha hata mambo yajayo ya usuyo, mambo ya kiroho, mambo ya uzima wa milele. Tumaini kwako msikilizaji. Na Yohana 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba anamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Mshauri huyu hata kaa mbali na wewe, atakukumbusha, atakushauri, atakuelekeza na vile vile atakufundisha. Sasa Roho Mtakatifu, kazi zake hizo, atatuonyesha dhambi. Unahitaji mshauri juu ya dhambi, ili akwambie ya kwamba hapo umekosea, lakini hapo namhitaji Kristo. Kama tulivyoona hapo, utaweza kumkimbia yule adui. Ataonyesha haki yote, atakuonyesha haki yote. Ulimwengu unahitaji haki, Roho Mtakatifu atakushauri juu ya haki, lakini atakuonyesha haki yote ambayo tumeipata kupitia Yesu Kristo. Atakuonyesha hukumu inayokuja, kwa sababu ukiendelea kumshikilia shetani utapotea, lakini huyu atakushauri ya kwamba achana naye na umfuate Yesu Kristo ili upate uzima wa milele. Atakuweka ndani ya kweli yote. Ulimwengu huu unahitaji ukweli. Watu wanajificha huku na kule, lakini ni kwa sababu hawana ukweli. Hakuna ukweli kwenye familia, hakuna ukweli makazini, hakuna ukweli kila mahali, hata masokoni, ndugu yenu, hakuna ukweli. Unaweza kukutana na watu wanapima kilo, unafikiri ni kilo moja, lakini kumbe wamegusagusa mzani ule, unajikuta unapata vitu ambayo ni robo tatu, ambayo haifiki kilo. Kwa hiyo watu sio wa kweli. Katika mahusiano, vijana wanalia, wamebadili wachumba na wachumba, wamesalitiwa watu kwenye ndoa zao, watu sio wa kweli. Lakini huyu atakutia kwenye kweli yote, na kweli hii ambayo utamjua Mungu. Atakukumbusha mambo ya muhimu ya imani, atakuumba upya, atakubatiza. Na tunapomalizia, anasema tu ya kwamba atakuombea. Ukisoma Warumi 8, tunahitaji muombezi, na Roho Mtakatifu atakuombea. Anasema jambo hilo, Mungu atatuombea. Roho Mtakatifu ni atatuombea. Katika ile Warumi 8:26 anasema, hali kadhalika naye Roho anatusaidia katika udhaifu wetu, maana hatujui inavyotupasa kuomba. Lakini Roho mwenyewe atatuombea kwa Mungu kwa mlio na huzuni usioelezeka. Sasa Pendo msikilizaji, tumalizie tu kwa kusema ya kwamba kumkataa mshauri wa maisha ni kutenda dhambi sio samehewa. Dhambi sio uzinzi, sio uongo, sio kuua, la hasha. Hayo ni madogo sana. Bali katika Marko 3:28-29 anasema, amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, lakini kufuru zao watakazomkufuru watakazozikufuru zote watasamehewa. Bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele. Atakuwa na dhambi ya milele. Kwa nini usimkubali Yesu Kristo akupe mshauri wa pekee katika maisha yako ambao ni Roho Mtakatifu? Akushauri unapomhitaji katika maisha yako, katika biashara, katika ndoa yako, katika kazi zako, katika malezi ya watoto, katika maisha ya kiroho, ya usije ukakutwa na mambo ya yule nabii mzee. Usije ukakutwa na mambo ya yule nabii mzee. Washauri wengine ni wengi kwa majina, lakini yuko mmoja tu, Roho Mtakatifu, na maandiko matakatifu yanamfunua. Pata tumaini hili kwa jina la Yesu. Ubarikiwe ndugu msikilizaji. Basi tuombe ili tuweze kumwalika Roho Mtakatifu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa maana wewe unasema wakusanyikapo wawili watatu, wewe upo katikati yao, Roho yako ipo katikati yao. Ninaamini upo kwa msikilizaji yule anayekusikiliza mahali pale, anakuhitaji uwe mshauri katika maisha yake. Huenda anapitia huzuni, mshauri katika huzuni yake. Huenda ni msiba, huenda ni amepoteza kazi, huenda mambo yake sio mazuri nyumbani, wana migogoro na mwenzi wake, mke ama mume. Huenda ni watoto wametanga mbali, huenda ni hali ya masomo, amekosa ada, juu ya ndaje. Huenda ni mambo ambayo ni magumu, huenda anasumbuliwa hata na nguvu za giza, uchawi umeonekana katika maisha yao na umewasumbua. Wanahitaji kuwa huru, wanakuhitaji wewe. Huenda anatamani kujua neno lako na jinsi unavyoweza kufunua siri na kweli yote. Hebu nenda kwa msikilizaji huyu na Bwana ukampatie furaha ya neno la tumaini, ukampatie tumaini katika maisha yake ili aweze kukufurahia. Amekukubali ya kwamba wewe ni mshauri wa pekee wa ajabu katika maisha yake. Usimwache awe peke yake. Mpe amani. Ikiwa anakuhitaji ushauri juu ya afya, ukampatie kila jambo, na hatimaye uzima wa milele, ili aweze kuchagua vyema, akamchague Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen.
0: Ndugu msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa ukitusikiliza mahali ambapo umeacha shughuli zako, hubiri zuri ambalo linarukwa kwa mbashara, ndugu yangu wewe ambaye umekuwa ni rafiki yetu kwa ajili ya kufuatilia mahubiri haya, ubarikiwe sana mahali popote hapo umetoa muda wako. Lakini ukihitaji kututafuta kwa njia ya ushauri, maswali, maombi, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26

0: Dakika 46 mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania. Mbarikiwa na somo nasema mshauri wa maisha. Wada hapo nyimbo za kukubariki mbali mbali, na sasa nyimbo za kubariki huu ni moyo tulia. Naamini kwamba somo limekubariki na nyimbo za kubariki. Tumai nyimbo ni sehemu ya faraja kwa wengi. Wengine akisikiza nyimbo fulani kama upo katika dimbwi la mawazo unajikuta kuna hueni unaipata.
1: Na tunaambia pia nyimbo ni ibada unajua. Unaweza ukakaa hapo kaimba, ukafumba macho kaimba, ukaimba. Na Mungu akaona akakujibu kupitia nyimbo.
0: Na mtaratibu wa ibada na huo unatanguliwa na nyimbo, nyimbo za vitabuni, nyimbo ambazo wanakuambia mbali wanaimba, mnaimba na kusifu. Wajikuta kuna uwepo fulani hivi unaupata. Kwa sababu nyimbo zina ujumbe pia ambao unatusogeza karibu na Kristo, lakini nyimbo hizo zinaweza kuwasaidia wengine wakafahamu na kuacha mwenendo, kwa sababu nyimbo ambazo
1: zinafundisha. Utakuta mtu mwingine kwa na tabia fulani hivi za ajabu, lakini akakaa akasikiliza ile wimbo vizuri, unamuongoa akasema kuanzia leo naacha.
0: Naacha kabisa. Kabisa. Basi tuseme kwa 0757536087, 0757536087. Ukitumia namba hiyo na tuma ujumbe mfupi, tuambie vile ambavyo umejifunza na kubarikiwa pamoja kupitia nyimbo pamoja na somo. Utarudi kusoma ujumbe wako hapo punde tu. Sikiza wimbo huo Moyo Tulie. Baada ya hapo, Zablon Singers pia watakubariki. Tarudi kwako baadaye kidogo.

0: Tumerejea hapa tena dakika 52 tusome ujumbe wako, endelea kutuma 0757 536087. Wimbo huo ni Kwa Sawa za Bron Singers. Karibu.
1: Kwa Sawa na Yesu.
0: Mm-hmm.
1: Maranatha, Yesu anakuja. Kwa majina naitwa Ana Boaz kutoka Geita Nyawili Milwa. Leo nimejifunza mshauri mkuu ni Yesu Kristo. Hebu naomba neno la leo likambariki rafiki yangu Yohana Paulo Muhija akiwa Mwagiligili Sisu.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana. Huyu anasema naitwa Masami Domaseni kutoka Nyange Chato. Tumebarikiwa pamoja na familia yangu. Naendelea kusikiliza nyimbo hapa.
0: Amina.
1: Mungu akubariki sana. Anasema shalom, shalom, nimebarikiwa na nyimbo pia neno la matumaini, twende kama Roho Mtakatifu atuongozavyo. Anasema atupavyo karama, hivyo tutembee umotudumu. Anasema tuhudumu mwili wa Kristo ujengwe bai mama Amina Karatu. Tutembee hivyo Roho anavyotuongoza. Daniel William, niko mtaa wa Igabanilo Igalula Chato. Neno la matumaini limenibariki sana, mbarikiwe.
0: Amina, barikiwa.
1: Barikiwa nawe. Bwana Yesu asifiwe. Pekee anasema na matumaini pekee la milele lenye baraka tele. Asifiwe sana, hakika nyimbo hasa SDA zina faraja, matumaini, maliwazo, matulizo, mafundisho na mafunzo tele. Hilo alisema hata ndugu Magufuli enzi za urais wake. Hongera sana Hamisi Kazini, Arusha, Tanzania.
0: Amina.
1: Aya bwana, barikiwa sana kwa kuendelea kuambatana nasi. Lakini unasema habari za hapo studio, naomba wimbo wote wa Jerusalem kwaya Busunzu by Jim. Siku nyingine. Kupitia nyimbo nafarijika sana, hata kama nilikuwa naumwa na hisi nimepona. Ni mimi Tumaini kutokea Kachwamba. Ni kweli, hey.
0: Kachwamba. Kachwamba.
1: Maeneo haya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Dada zangu, vipi hapo mjengoni, mko poa? Ukipenda niite baba yake na Sayati, napatikana Mikunya. Mikunya.
0: Haya majina ya.
1: Shukrani sana. Anasema Mungu awabariki sana hapo studio, tunaburudika na kwaya tu. Eliza Mruma pande za Moshi Mabungo. Asante sana kutokea pande za Moshi. Na mda wetu pia Sharifa, mda wetu sio rafiki, lakini kwa upande wa ujumbe mfupi mimi nimetamatisha.
0: Dakika ikiwa ni 55, hatunabudi kumwambia asante kwa siku ya leo mpenzi msikilizaji.
1: Ndio.
0: Kesho nayo ni siku saa 7 kamili tukutana hapa katika Wasawa Mulika, tuendelee kumulika mambo mbalimbali. Tunamkaribisha katika Wasawa Karibu Nyumbani kupitia Rock FM Radio 96.9, lakini wale ambao wanaendelea kufuatilia matangazo kupitia EWR, basi utaendelea kubarikiwa na vipindi vingine kemkem vya kuelimisha na kuburudisha. Lakini bila kusahau matangazo ya makambi kupitia Hope Channel Tanzania maeneo mbalimbali, lakini kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sikukuza vibanda vinaendelea kufana.
1: Ndiyo.
0: Kwa maeneo mbalimbali. Kuna ambao wapo katikati, wengine wana
1: wanakaribia kuanza.
0: Yaani mambo ni mengi, lakini tuko wote tunaendelea kupata mibaraka.
1: Na tunasema baada ya hizo sikukuu, basi Mungu atusaidie Sharifa tuishi humo. Kwa yale ambayo yote tumejifunza kupitia sikukuu zetu za vibanda.
0: Kusikia ujumbe jambo moja, kuishi ujumbe ni jambo la pili. Basi tukauishi, tusitoke kama tulivyo. Kwa heri kwa siku ya leo. Mimi ni Sharifa Mgalule pamoja na Stumaimba Wala. 9 kamili taarifa ya habari kupitia Rock FM Radio. Kwa heri.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Rebecca Dennis, na kwanza ni muhtasari wake. Bei za mafuta nchini zimeshuka, hali inayopelekea unafuu wa maisha kwa wananchi, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mitambo na viwanda. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limesema litaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kilimo bora, ufugaji wa kisasa na uvuvi wa kitaalam hata baada ya kuhitimishwa kwa maonyesho ya kimataifa ya 88. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada kwa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, bwana Salum Mnuna, inaonyesha kuwa bei za mafuta kuanzia Agosti 5 zimeshuka, hali ambayo itawapa unafuu wa gharama za maisha kwa wananchi, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mitambo na viwanda. Bwana Mnuna amevitaka vituo vyote vya mafuta kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana, yakionyesha bei husika, punguzo na vivuto vya kibiashara vitakavyotolewa na vituo husika cha mafuta sanjari na kuuza mafuta kwa bei zilizoidhinishwa na EWURA. Ikumbuke kuwa EWURA hutangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta kila Jumatano ya kwanza ya mwezi, ambapo katika miezi ya hivi karibuni bei za mafuta zimekuwa zikibadilika kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo vita inayoendelea eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo inaeleza kuwa bei zinatumika nchi nzima kuanzia Jumatano Agosti 5 zimeshuka kwa shilingi 92 kwa lita ya petroli, shilingi 204 kwa lita ya diesel na shilingi 440 kwa lita ya mafuta ya taa.

Dodoma. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limesema litaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kilimo bora, ufugaji wa kisasa na uvuvi wa kitaalamu hata baada ya kuhitimishwa kwa maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya 88. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele alipokuwa akizungumza na maafisa na askari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ wanaoshiriki maonyesho hayo. Amesema ushiriki wa JKT kupitia taasisi zake ikiwemo Suma JKT unalenga kuwajengea wananchi uelewa wa mbinu bora za uzalishaji katika sekta ya kilimo, ufugaji na uvuvi, pamoja na kuwaonyesha fursa mbalimbali zinazoweza kuwainua kiuchumi. Ameeleza kuwa elimu hiyo inatolewa na wataalamu kutoka JKT wakiwemo maafisa, askari, vijana wanaohudumu katika jeshi hilo pamoja na watumishi wengine wa umma wenye utaalamu katika sekta hizo. Mbeya. Kilimo cha vitunguu katika eneo la Kalobe nje kidogo ya jiji la Mbeya kimeanza kuwa na tija kwa wakulima ambao wanasema wanapata hadi shilingi milioni 15 kwa hekari moja baada ya kuondoa gharama za uzalishaji zinazofikia kati ya shilingi milioni 1 hadi 2. Katika mkoa wa Mbeya, zao la vitunguu limekuwa likilimwa kwa wingi katika eneo la Igomelo wilaya ya Mbarali, lakini kwa sasa wakulima wameanza kulizalisha pia katika bonde la Kalobe nje kidogo ya jiji la Mbeya. Baadhi ya wakulima hao ambao ni miongoni mwa wazalishaji wa kilimo cha kitunguu cha katika eneo hilo wanasema pamoja na ongezeko la uzalishaji wameanza kupata uhakika wa soko la zao hilo ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, wakulima hao wameeleza kuwa wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo hususan mbolea, jambo linaloathiri uzalishaji. Hata hivyo, wamesisitiza matumizi ya mbolea zisizo na kemikali nyingi ili kukidhi viwango na kupata nafasi katika masoko ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza habari kutoka AWR Tanzania, na sasa ni habari za kimataifa.

0: Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi kwa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unazidi kuwa changamoto kubwa. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo licha ya kutangazwa miezi michache iliyopita. Msemaji wa WHO aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva kuwa kwa bahati mbaya mlipuko huo wa Ebola bado unaongezeka licha ya juhudi zinazoendelea. Amesema wanahitaji msaada zaidi upande wa fedha lakini pia rasilimali zingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo ikiwemo uwezo wa matibabu, timu za uchunguzi, timu za kuendesha mazishi kwa njia salama na wafanyakazi wa jamii. Kumekuwa na visa 3,802 vilivyothibitishwa vya Ebola nchini Kongo, ikiwa ni pamoja na vifo 1,707. Jumla ya wagonjwa 2,727 wamepona na kuna visa 275 vinavyoshukiwa kuwa vya kirusi hicho ambacho kinachunguzwa. Rumi. Lebanon na Israel zilikutana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani mjini Rome. Beirut inatumai kuishinikiza Israel kuanza kuondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zilikwisha saini. Mkataba huo unalihitaji jeshi la Lebanon kuhamia katika maeneo yanayoitwa ya majaribio karibu na mpaka. Kwa kuwa jeshi rasmi la Lebanon litakuwa limepelekwa katika maeneo hayo, watapewa jukumu la kuhakikisha kwamba wanamgambo wenyewe nguvu wa Hezbollah wa Lebanon hawawezi kuendesha harakati zao huko. Kisha nalo jeshi la Israel litajiondoa. Israel iliweka kile wanachokiita eneo la ulinzi kusini mwa Lebanon, ikisema ni muhimu ili kusimamisha mashambulizi ya Hezbollah kuelekea kaskazini mwa Israel. Mazungumzo ya wiki hii nchini Italia ni duru ya saba tangu mzozo wa hivi karibuni ulipozuka mapema mwezi March. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari, lakini kwanza tusikilize muhtasari kabla ya kuhitimisha. Bei za mafuta nchini zimeshuka, hali inayopelekea unafuu wa maisha kwa wananchi, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mitambo na viwanda. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limesema litaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kilimo bora, ufugaji wa kisasa na uvuvi wa kitaalam hata baada ya kuhitimishwa kwa maonyesho ya kimataifa ya 88. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada kwa pande zote mbili ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Sasa unamsifu Bwana, sikiliza, usijichanganye. Unapokuja na sifa za kumsifu Bwana, unabahamisha mtazamo wako, unahamisha macho yako kutoka kwenye shida kuelekea kwa msalaba wa Yesu. Huwezi kusifu na wakati huo huo unaangalia shida. Njoo na sifa. Na ndio maana kamwe mwanadamu, kamwe usije ukachukua sifa za Mungu. Sifa ni chakula cha Mungu. Ninarudia, wewe kiongozi, wewe mtawala, wewe bosi mahali fulani, kamwe usije ukachukua sifa za
1: hata
0: mwenyewe.
1: Kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Ni mwanamume mwenye ukomavu, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa huu wajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wana

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo uliomtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, muda si mrefu tutajiunga na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kubarikiwa na AWR Tanzania. Usiondoke kando ya redio yako. Mungu akubariki.

0: utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kingine kizuri cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Ninakukaribisha mimi Rocco Marlon uweze kubarikiwa na kipindi hiki kizuri. Katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji unapata nafasi ya kuchemsha ubongo wako kwenye ukurasa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Msikilizaji, lakini pia ukishachemsha ubongo wako, unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nitakutajia. Ujumbe wako huo basi utakuwa ni wachaguo la ule wimbo ambao unatamani, yani chaguo la Mswahili siku kama hii ya leo. Lakini msikilizaji, unapata nafasi ya kuenda katika kiti cha ugeni ambapo msikilizaji kunakuwa kuna mada tofauti tofauti kutoka kwa wana saikolojia, kutoka kwa watu mbalimbali msikilizaji ambao tunaungana nao kwa ajili ya zile mada tofauti tofauti katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa hapo wakati unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa The Tree. Wakati msikilizaji unaendelea na ujanajipanga kwa ajili ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828 kwa ajili ya chemsha bongo siku hii ya leo. Barikiwa sana.

Endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili na endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, Rocco Malo nitapokea simu hiyo, kisha nitakuuliza swali la chemsha bongo siku hii ya leo. Maswali ni mengi, maswali yako kem kem hapa kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini pia unaweza kutuma jibu lako kupitia nambari 0711287828. Yani unaweza kupiga simu ama kutuma ujumbe wako mfupi wa lile jibu ambalo unahisi ni sahihi. Swali la Chemsha Bongo siku ya leo linasema, kivipi unaweza kusimama nyuma ya baba yako wakati huo huo amesimama nyuma yako? Kivipi unaweza kusimama nyuma ya baba yako wakati huo huo amesimama nyuma yako? Msikilizaji, piga simu ama tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Michael ananipata vizuri kutokea pande hizo ambazo yupo, na mimi siwezi kuacha kumtaja huyu jamani, nimesoma naye huko miaka hiyo, ananiambia ninakupata vizuri kabisa kaka kupitia AWR Tanzania. Basi endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri za kutoka katika uwanda wa Mswahili, ikiwa leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela. Msikilizaji, piga simu yako kupitia nambari 0711287828 ama tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo, mimi nitausoma. Kama umepatia basi nitakupa pongezi zako, lakini kama umekosea nitakushusha hapo kwa kengele nyingi nyingi za kukosea. Kuna msikilizaji kwenye line anapiga simu hapa. Okay, naona amepotea, lakini endelea kupiga simu yako, lakini pia endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Naitwa Rocco Malone.

0: Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Ninaitwa Masami Domitiani kutoka Nyange Chakwa.
0: Haya, sikiliza swali kwa makini. Swali linasema, kivipi unaweza kusimama nyuma ya baba yako wakati huo huo amesimama nyuma yako?
1: Jibu ni kivuli.
0: Haya, msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine bwana. Ninaendelea kukusisitiza msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Ninaitwa Masani Domitiani kutoka Nyange Chato.
0: Okay, kutokea Chato. Swali linasema, sikiliza kwa makini.
1: Ndiyo.
0: Kivipi unaweza kusimama nyuma ya baba yako wakati huo huo amesimama nyuma yako? Chemsha bongo ya moto kabisa hii, msikilizaji wa AWR Tanzania. Jibu lake ni haya. Huyo kakimbia naye ameshindwa kujibu swali. Mimi napokea simu ya msikilizaji mwingine hapa kwenye line. Hello. Haya, huyo katoweka. Nampa kengele naye kwa sababu amepiga simu alafu ametoweka. Napokea simu yako msikilizaji, kisha nitaanza kusoma jumbe ambazo msikilizaji ananitumia hapa kwenye simu yangu. Msikilizaji kwenye line, hello. Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mama Amina kutoka Karatu. Nataka nijaribu.
0: Mama Amina, karibu tena bwana. Wewe ni mdau mkubwa sana wa Hope Chat wa AWR Tanzania. Jaribu jibu la swali ambalo nimeuliza siku hii leo. Niulize tena.
2: Mfano? Akwei na Juma, kwa hiyo baba atasimama nyuma yangu. Ili kama mbele yake.
0: Kwa jibu lake? Jibu lake ni? Haya. Haya. Naendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828. Haroko Malon hapa, ninakupitisha katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: Naona msikilizaji unajitahidi kutuma ujumbe wako mfupi. Jumbe ni nyingi hapa. Huwa anasema kaka Malon. Anasema kaka Malon, hiyo inawezekana kweli? Hebu ngoja nisubiri jibu nisikie. Bye. Kadidi Mgeta. Subiria hapo usikie jibu. Msikilizaji wa EW na Tanzania. Hello.
1: Hapa hiyo swali nasema utawezaje kusimama nyuma ya baba yako wakati huo na yeye amesimama nyuma yako, sio?
0: Tuambie kwanza unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Siri, natokea Pandora Sosia hapa.
0: Haya, tuambie sasa jibu lako ni lipi?
1: Hapa hivi inaonekana nimesimama nyuma ya baba yangu na yeye wakati huo amesimama nyuma yangu, hapa tunatakiwa tuonekane migongo.
0: Safi msikilizaji wa EW Tanzania, lazima mgeuziane migongo ili kila mtu awe amesimama nyuma ya mwenzake, si ndio hivyo?
1: Haya, kila mmoja anakuwa yuko nyuma ya mwenzake.
0: Haya, tuma salamu zako tatu kwa marafiki wale watatu ambao unawapenda siku hii leo.
1: Asante sana. Kwanza kabisa hapa bila kumsahau, hapa kuna Van Boy Kadapi alafu hizo nyingine hapo bila kumsahau nilifikie dada yangu anaitwa Filibeta Komba hapo pande za Magabula.
0: Ndio.
1: Na watatu hapo, watatu siwezi nikamsahau kabisa, mama watoto wangu yuko Mlayoro anaitwa Stefania Moyo.
0: Naam. Nashukuru sana. Wape ujumbe mmoja mzuri kabisa katika siku hizi za mwisho.
1: Sawa, kwanza mimi hapa ujumbe ni kwamba tu tunapenda kuwasiliana ni kupitia njia za simu. Hata meseji tu kama ninakosa salio, basi walau hata meseji tu, kwa sababu sasa hivi mitandao ya simu imetuwashikia. Huwa tunajiunga tu kifurushi ndani ya wiki nzima.
0: Mawasiliano ni jambo la muhimu, au sio? Haya, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili msikilizaji.
1: Amina.
0: Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Jibu la kwanza tayari limeshatoka. Yule ambaye ameniuliza hapo jibu lake lilikuwa ni nini? Sasa jibu lake ni kwamba tukugeuziana migongo, yani wewe na baba yako mkisimama kwa kugeuziana migongo, kila mmoja ataonekana yuko nyuma ya mwenzake. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako na endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa lile jibu ambalo unahisi ni sahihi. Sasa hivi ninaanza na jumbe fupi kisha nitapokea simu msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana unaposikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon.

Haya msikilizaji wa AWR Tanzania, sasa ninakuja na kitendawili. Kitendawili. Sharti. Ukituma ujumbe wako mfupi basi andika tega alafu ndo ujibu swali lako.

Okay, msikilizaji wa EW Tanzania, kitendawili sasa nimesema unajibu kwa kusema tega, alafu ukisha sema tega unajibu swali ambalo mimi nitakuuliza kupitia ujumbe mfupi wa kupitia nambari 0711 28 78 28. Kitendawili unanitazama nimekupiga, unanitazama nimekupiga. Hicho ni kitendawili, msikilizaji. Piga simu yako hapo uweze kujibu swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Ama tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 21 78 28. Ikiwa zimesalia dakika 4 tu, msikilizaji wa EWR Tanzania.

Haya, ninaanza kusoma ujumbe kama ifuatavyo. Unasema tega, ukishisema tega unajibu swali ambalo liko mbele yako. Wengi wanasema tega alafu hawajibu. Ukishisema tega unasema jina lako na unatuambia swali lina jibu gani. Tega, mimi naitwa Matondo kutoka Geita. Jibu swali sasa Matondo. Usipojibu swali mimi nitashindwa nitashindwa kukuuliza swali ambalo. Naitwa Evelyn, nipo Kibamba. Anasema tega. Ukishajibu tega, jibu na swali hapo hapo. Unasema tega, unasema unatoka wapi, alafu unajibu na swali ambalo nimekuuliza la kitendawili siku hii leo. Naitwa Methodi Hamisi, natokea Mwakako Chato. Jibu ni kivuli. Huyu inaonekana alikuwa anajibu swali la kwanza. Nabarikiwa sana na kipindi. Jori by Patrick Robin kutoka mtaa wa Amani. Patrick Robin kutoka mtaa wa Amani, barikiwa sana, anasema anabarikiwa na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, unatuambia tega, ukishasema tega unajibu swali hapo hapo. Huwa anasema tega, niite Victor kutoka Kilimanjaro Rombo, jibu ni udongo. Hapana, si kweli. Jibu sio udongo. Huyu anasema tega, naitwa James, jibu ni kitunguu. Haya, sio kweli. Unanitazama nimekupiga. Kitendawili, unanitazama nimekupiga. Huyu anasema tega, huyu anasema tega, jibu ni kitunguu. By JO, by Joe. Haya, huyu anasema tega, jibu ni kitunguu. Ukisema tega, sema unaitwa nani na utuambie jibu kitendawili ambacho kiko hewani kwa sasa. Huyu anasema naitwa Maneno Simon kutoka Mwembeni Nyatimba. Tega, anasema tega, jibu ni kugeukiana. Okay. Hapana, jibu sio sawa. Tega, anasema tega, chemchemi, natoka Miembeni. Haya, sema unaitwa nani, msikilizaji. Tufatane kwa makini hapa. Unapotuma ujumbe wako mfupi, nimekuuliza kitendawili, sema tega, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi, kisha jibu la swali ambalo nimekuuliza, msikilizaji wa EW Tanzania.

0: Jibu ni okay, unanitazama nimekupiga? Kitendawili msikilizaji, unanitazama nimekupiga? Jibu kwa kuandika tega, kisha jina lako na unapotokea, na kisha ujibu swali ambalo nimekuuliza msikilizaji wa AWR Tanzania. Anasema tega, naitwa Fred kutoka Utwigu. Jibu ni kioo. Okay. Huyu anasema tega, jibu tega, jibu ni moshi wa kuni. Okay. Tega, jibu ni mdoli, naitwa Dorcas. Tega anaitwa Doto. Juma Macho. Huyu hajasema jibu. Okay, kataja tu jina lake lakini hajasema jibu. Tega anaitwa John Mshana kutoka Kabuku. Jibu samaki. Tega anaitwa Medalina Kutola Mbea. Jibu kioo. Tega jibu ni kuna. Tega anaitwa James kutoka Arusha. Jibu ni kioo. Naitwa Emmanuel kutoka Singida. Anasema tega jibu ni kioo. Tega mimi Furaha Musa wa Chato Nyambiti. Jibu ni muda. Tega naitwa Zuena kutoka Pugu. Jibu ni jua. Tega kwa majina naitwa Ahazi Zakaria Seka. Jibu ni nyoka. Okay, tunakimbizana hapa msikilizaji, muda wetu pia sio rafiki sana. Jibu la kitendawili chetu siku hii ya leo, najua wengi mnatamani kusikia, lakini jibu lake ni kujikwa. Unanitazama nimekupiga? Jibu lake ni kujikwa, msikilizaji wa AWR Tanzania.
1: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swali ma
1: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

So nazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Sasa ni wasaa mzuri wa kile wa ule wasaa mzuri wa chagula Mswahili msikilizaji. Tumwe jumba wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuambie ni wimbo gani ambao unatamani kusikia na nani ameimba huo wimbo. Lakini pia andika jina lako na unatokea wapi. Msikilizaji, kumbuka leo ni siku ya kucheza nyimbo za kapela tu. Kitumbo nyumba tofauti na kapela Maro na Roko sitapata nafasi ya kucheza wimbo wako msikilizaji wa EWR Tanzania. Barikiwa wakati unaendelea kutumbo nyumba wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Aroko Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Okek Music, wimbo unasema upepo wa vuma msikilizaji.

0: Sikilizaji Patrick Robin kutokea Dar es Salaam Amani anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa Jerusalem Brothers pamoja na Jerusalem Brothers pamoja na Jehovah Shalom, wimbo unaosema zaini matunda. Msikilizaji anatufungulia kipindi chetu cha siku hii ya leo, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ya Rocco Malo nitasoma ujumbe huo kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Kiswahili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM, Masasi, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kumradhi kwa changamoto ambayo imetokea hapo kidogo, lakini tunaendelea kusonga msikilizaji. Kumbuka leo ni siku ya kucheza nyimbo za a cappella. Kwa hiyo unatupotuma ujumbe wako mfupi, tuma ujumbe wa ule wimbo ambao unatamani kusikia, lakini uo wimbo wa a cappella. Anasema anaitwa Eveta kutokea Arusha, naomba wimbo wa Amor Music Ministry, wimbo unaosema Sweetest Song I Know.

Haya msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kusonga mbele. Huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwao, wanaitwa Amor Music Ministry. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Thomas Sube anaomba wimbo wa Jesper C, wimbo unaosema I'm gonna shout all over heaven. Msikilizaji barikiwa, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya, hivyo msikilizaji, ni hivyo tunavyozidi kusonga mbele. Pia huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa Ujispasi, wimbo unasema I'm gonna shout all over heaven. Naitwa Haroko Malon, ujumbe ni wake Philemon George kutokea Mwanza, anasema anaomba wimbo wa Birikani kutoka kwao Nuru Brothers a Cappella.

Rafiki. Ni Daudi Filemon anasema naomba wimbo wa Redeemed, wimbo kutoka kwa Dolls Music. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwa hawa wanaitwa Nuru Brothers, wana wimbo wao mzuri wa Berikani, basi tupata nafasi na wasaa mzuri wa kusikiliza wimbo kutoka kwao Dolls Music, kutoka kwake Daudi Filemon.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele zaidi na zaidi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Usikae mbali sana, leo tuko na mada nzuri kutoka kwa dada yetu Loveness, mada nzuri ya mahusiano. Hapo tutakuja kujua hapo baadaye ni mahusiano aina gani ambayo tunaenda kuyazungumzia siku hii ya leo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mimi Yona, naomba wimbo wowote wa Busy Bee kutoka Temeke, moja ya vikundi vya zamani kabisa msikilizaji hivi, ambavyo vilivyowahi kufanya vizuri pia miaka hiyo ya nyuma. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malone.

Ndiyo msikilizaji wa Edebrad Tanzania, kama ambavyo unajua katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili tunakuwa na kiti cha ugenini. Na leo katika kiti cha ugenini tuko na rafiki yetu yule yule anaitwa Loveness Mgonja. Loveness Mgonja ni mshauri wa mambo ya mahusiano Sasa sijajua kwa nini anatushauri kuhusu mahusiano lakini basi sisi tunaendelea kumsikiliza kwa sababu ana experience, amesomea hayo mambo, anaelewa, amekaa na jamii, amesomea mambo ya jamii, anaelewa hayo mambo, na ndio maana anakuja na mada nzuri kabisa, mada ambazo zinalenga kujenga mahusiano kati ya wewe binafsi, wewe na Mungu, lakini wewe na jirani yako, wewe na mchumba wako, wewe na watu wengine ambao wanakuzunguka. Msikilizaji wa EWR Tanzania, wimbo huu wa Bize B unapofikia tamati, basi tutaungana na Dada Loveness ambaye yuko studio zetu za Indian Ocean hapa Mtwara, na tutapiga naye story mbili tatu kuhusiana na nini ambacho ameandaa siku hii ya leo.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tuko na Dada Loveness hapa, anashushia maji kidogo, anajipanga na anajikoki kuja kukueleza mahusiano na pesa yanakaa vipi. Leo jipange kusikiliza mada nzuri kabisa, mada inayosema mahusiano na pesa. Msikilizaji wa EWR Tanzania, mahusiano na pesa, pesa ni nini? Mahusiano ni nini? Kwa nini pesa? Kwa nini mahusiano? Kwa nini pesa ndani ya mahusiano? Changamoto imekuwa kubwa sana, usaliti umekuwa mwingi sana kwenye swala zima la pesa na mahusiano. Karibu sana Dada Loveness.
1: Asante.
0: Unaweza kusogea kwenye mic ili msikilizaji akusikie vizuri.
1: Hivi kumbe sijasogea vizuri?
0: Yani hatakusikii vizuri, lakini
1: hapo je?
0: Hapo tunakusikia vizuri. Umekuja kwa bashasha kabisa. Wiki mbili hizi haukuwepo kutokana na majukumu ya hapa na pale, makambi na vitu kama hivyo.
1: Yes.
0: Makambi yenu ulikuwaje kwanza?
1: Poa sana.
0: Makambi Dada Loveness.
1: Noma.
0: Poa. Jipange kuhudhuria kwetu.
1: Sina shaka na nyinyi.
0: Tuko na mzee Butoke, Pastor Baraka Butoke, ndio atakuwa mhudumu kwenye kambi la Wadventista wa Sabato, kanisa la Wadventista wa Sabato Shangani.
1: Saki.
0: Leo umekuja na mada ambayo naamini watu wengi sana wanatamani kuisikia. Wanatamani kusikia katika kipindi kizuri hiki cha Uwanda wa Mswahili, kwenye nafasi nzuri ya kiti cha ugenini, mada inayosema mahusiano na pesa.
1: Yeah.
0: Mahusiano na pesa. Kwa nini umewaza mahusiano na pesa?
1: Well, pesa ni jambo zuri ambalo limeweza kutokea kwenye mahusiano. Nasema the best thing that could have happened to relationship is money.
0: Okay.
1: Lakini pesa imekuwa na matokeo mabaya zaidi kuliko yale mazuri ambayo yanaweza kusemeka. Yani haijalishi ni mahusiano ya mpenzi na mpenzi, mume na mke, ndugu na ndugu, kwenye kizazi chetu sasa. Nadhani kwenye vizazi vya zamani haikuwa hivyo sana, kwa sababu kuna namna ambavyo pesa ilichukuliwa.
0: Okay.
1: Na kizazi chetu kuna namna ambavyo pesa tunaichukulia. Kwa hiyo kizazi chetu pesa imekuwa mbaya zaidi kuliko ambavyo inatakiwa iwe nzuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Pesa imekuwa mbaya zaidi kuliko vile ambavyo inatakiwa kuwa nzuri. Pesa imefunga watu, right?
1: Yeah.
0: Pesa imefanya watu wamevunja ahadi zao. Imefika,
1: imeharibu mahusiano.
0: Imefika wakati sasa kuna content creators wanakuambia, nikikupa milioni 10 unaweza kuachana na mpenzi wako.
1: Yeah. Anakuambia tu hata 200.
0: Mwingine atakwambia hata 50 tu, ni afu bado fresh tu. Msikilizaji,
1: yeah.
0: Hiyo ndio mada yetu ya siku hii ya leo. Kama kuna swali lolote unaweza kupiga, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 kwa kutuuliza swali ambalo unatamani Dada Loveness alijibu. Ikutokana na mada yetu ya siku hii ya leo, mahusiano na pesa.
1: Yep.
0: Wazungu wanasema love and cash.
1: Yeah, love and money.
0: Yeah, love and money. Hebu tuambie, Loveness Mgonja. Kwa nini umekuja na hii mada ya siku hii ya leo, pesa na mahusiano?
1: Okay. Kwanza, moja ya kitu ambacho kimekuwa kikionekana kinabadilisha tabia za watu wengi sana ni pesa. Watu wengi
0: pata pesa tukujue
1: tabia yako. Yes. Kwa nini wasemi labda pata kazi, pata maisha, pata afya njema? Wanasema pesa kwa sababu pesa imeonekana kufichua vile vitu ambavyo watu walikuwa wanavificha. Lakini pesa imeonekana kuharibu vile vitu ambavyo watu walikuwa wanavitengeneza.
0: Ndio.
1: Sasa hivi ukutana na mtu mwenye pesa, hata kwenye familia ni ngumu sana yule mtu akumshauri. Hata akikosea mtu mwenye pesa waga semwi. Wanakwambia tajiri anuniwi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mtu akiwa na hela automatic inamuondoa kwenye ubinadamu.
0: Ndio.
1: Hawi binadamu tena, anakuwa mtu fulani hivyo kutisha. Sasa hatujaumbwa kuwa hivyo.
0: Ndio.
1: Wala hatujakulia kwenye utamaduni na mila za hivyo.
0: Yeah.
1: Lakini kwa kizazi chetu sasa hivi tumeyusudu pesa. Bwana neno linasema usiabudu miungo mingine. Usiabudu sanamu. Sisi tunafikiri sanamu ni zile za kuchonga ukute kinyago ndo unakiabudu. Lakini sasa hivi kuna watu sanamu zao ni pesa. Mungu wao wa kwanza ni pesa.
0: Ndio.
1: Yaani kuna mtu hata anaweza kama amekaa kanisani anasikiliza neno. Ikiingia message, bwana kuna mzigo hapa.
0: Ndio.
1: Umefika, inabidi kuattend.
0: Okay.
1: Hawezi kusema jamani leo ni siku yangu ya ibada, ta postpone. Hapana. Anainuka pale, anaacha ibada,
0: anaenda.
1: Kwa hiyo pesa imetuharibia maadili, pesa imetuharibia utu, pesa imefanya watu waogope hata kutuambia ukweli hata tunapokosea. Pesa ime replace utu kwa kiasi kubwa. Mtu yuko anajua bwana mamake anaugua hospitali, anaumwa hoi. Anaambia mtoto wangu ninaomba uje. Tuongee kwa mara ya mwisho. Anasema mama huyu amuoga muoga huyu akiumwa anaogopa kufa. Chukueni milioni moja hapo ongezeni mwekeni ICU.
0: Okay.
1: Kwa uangalizi zaidi daktari watafanya jambo.
0: Watafanya mambo yao.
1: Lakini mtu kumbe alikuwa anahitaji tu comfort akuone pale. Na uwezi kujua ile comfort angekuona angepona kuliko hata namna ambavyo unataka umshughulikie.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tumefanya pesa kuwa mbele kuliko kila kitu. Mpaka yamefika hatua sasa wale wenye pesa ndo wanaonekana waongo, wasionazo wanaonekana wakiwa. Kwa hiyo pesa na mahusiano hata kwa upande huo kimekuwa ni kikutu kibaya sana yani.
0: Ninahitaji kukuchekesha kidogo hapa. Baada ya watu kusikia leo ni mahusiano na pesa, aisee jumbe ni nyingi, hakuna mfano.
1: Hata tujaanza kuzungumza.
0: Yaani hata tujaanza kuzungumza watu washaanza kutoa testimony. Anakuambia naitwa Rael kutoka Dodoma, nikipewa hata 500,000 na achana naye mpenzi wangu.
1: Umeona sasa, lakini haya mambo yalitabiriwa. Karoko, si Biblia inasema mwisho wa siku watu watapenda fedha kuliko watu. Upendo wa wengi utapoa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hivi vitu tunavitegemea. Lakini sasa unabii utatimia, lakini ole wake.
0: Ndiyo.
1: Ambaye unatakiwa utimie kwake.
0: Sasa
1: mimi sitamani viewers well, wasikilizaji wetu wawe sehemu ya kutimiza huo unabii. Sitamani.
0: Okay.
1: Pesa inaweza kuwa nzuri sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini tukiitumia vizuri.
0: Okay.
1: Pesa inatusaidia kunogesha videiti, inatusaidia mapenzi ya noge noge na nini.
0: Atari,
1: lakini sana. Sasa hiyo pesa ukiweka hapo, ukitoa pesa kwenye mahusiano sasa hivi, hakuna mtu anayependwa.
0: Ndio.
1: Especially wenyewe wanaume, Mungu awatie nguvu.
0: Ukitoa pesa?
1: Ukitoa pesa. Yaani kwa mfano wewe, ukitoa pesa kwenye maisha yako, hata hatukupendi.
0: Nisome kama Furaha Musa au Baba Elisa wa Chato Nyambiti. Swali langu ni je, ni sahihi kumhudumia mwanamke au mchumba unayetarajia kumuoa akiwa kwao?
1: Hiyo sasa nadhani tushe kuliongelea.
0: Kuna kaugomvi fulani vikalitokea kwenye darasa la makambi pale, darasa la vijana. Kati ya kuhudumia na kutoa msaada.
1: Kuhudumia sio kazi yako, kusema ukweli. Yaani wewe ni ukweli. Kuhudumia mwanaume sio kazi yako mkiwa kwenye mahusiano.
0: Okay.
1: Lakini upendo bwana, kama unaweza kustiri mpaka wingi wa dhambi,
0: ndiyo,
1: nini kuhudumia? Kwa hiyo watu wanapokuwa
0: unawatetea sasa.
1: Hapana. Ninachojaribu kusema ni
0: unaitetea jinsia yako.
1: Hapana, ninachojaribu kusema ni hiki. Sio wajibu wako kumhudumia mwanamke unapokuwa kwenye mahusiano, especially ikiwa pia yuko kwao. Lakini pia sio haki yako kuhudumiwa ambayo unatakiwa kuidai. Ila kwa sababu mimi naitwa kwenye mahusiano, ni sawa kabisa wewe kutoa msaada.
0: Ndio.
1: Ikitokea kwamba una uwezo wa kutoa msaada, unatoa msaada kwa sababu ndio sehemu ya upendo.
0: Ndio.
1: Ila kwa mwanamke kudemand huduma kwa mwanaume
0: na kukasirika kabisa.
1: Na kukasirika kabisa muda mwingine mpaka wana block. Yaani mimi simpendi yule kwa sababu mbaili.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini? Si nimemwomba juzi 500,000 ya kodi. Kwa nini mwanaume kulipie kodi na haja kuoa? Au kwa nini akutumia umeme wa kununua kwenu? Yaani kuna vitu upendo utafanya.
0: Ndiyo.
1: Lakini tusivifanye kuwa haki yetu. Hata tusipopewa. Anasema msaada ni haki. Msaada sio haki yako. Kinyimwa usikasirike. Lakini sasa siku hizi tunaona sasa upenda pesa sasa. Kulivyo. Kunafanya mpaka msaada tunaongeza kuwa haki.
0: Okay.
1: Siku hizi kuna dada yako mmoja labda ana pesa, kaka yako mmoja, labda kuna mjomba wenu mmoja ana pesa kwenye familia. Ukienda ukaomba ada ukanyimwa, unasema mjomba ana roho mbaya. Yaani ananinyima pesa na wakati anazo nyingi za kwake. Sio haki yako. Sio haki yako wewe kupewa. Lakini ikitokea umepewa, shukuru.
0: Shukuru pia.
1: Kwa hiyo mabinti watakiwa wajue. Alafu kia nyinyi vijana ndo tunawalaumu sana kwa sababu haiwezekani wewe
0: Mimi tena nalaumiwa.
1: Ndio. Haiwezekani wewe umemkua umemkuta mdada wa watu, umeshindwa kuweka swaga zako vizuri, maneno yameshindwa kuyapanga, unatumia 600,000 kumtaka mdada wa watu. Huyo mdada ukimwacha nani amchukue? Kwa hiyo nyinyi wanaume nyinyi ndio mnaoharibu wa mabinti.
0: Okay.
1: Kwa sababu unakutana na mtu alikuwa anapewa akiomba, mpenzi wangu sorry voucher zimeisha 300,000. Sijui baby nitaka na saluni 1,000,000. Leo yule binti akija kuachika kutane na wewe ambaye unasema unamletea chipsi mayai za buku 5. Hivi unadhani anakuonaje?
0: Anakuona kama hamna kitu.
1: Hamna kitu. Kwa hiyo sasa mda mwingine nyinyi wenyewe ndio mmekuwa pia chanzo cha kuharibu hawa mabinti. Wanafikiria kwamba vile ambavyo wamekuwa treated ndio haki yao kupata. Na ndio maana pia wanawake wanaume wengi wanapitia wanawake wadogo kwa sababu gani? Hawajaona mengi, hawajaonyeshwa mengi, hawajapitia mengi. Tofauti na ukutane na mdada wa miaka 28, 29 ameruka viuzi vingi.
0: Mimi na swali hapo. Ukikutana na mtu ambaye ameshaona mengi, maana yake ni kwamba ana experience ya maisha, sio hivyo?
1: Kabisa.
0: Yaani kwamba anajua hiki ni sawa, hiki sio sawa.
1: Ndiyo.
0: Na ukikutana na mtu ambaye ndo anachipukia, pia hajajua mengi.
1: Hajui.
0: Kwamba chochote utakachompa ataridhika. Lakini sasa wengi wanapenda hii level ya miaka 22, 23, 24, 25 ambao ndo
1: wako moto.
0: Majenzi ndo wako moto. Hilo nalizungumzia yani.
1: Sasa hivi mambo yamebadilika.
0: Na hao nao ni wadogo kumbuka.
1: Sisi millennial, sisi hapa millennial kipindi chetu. Sisi millennial kipindi chetu. Hayo mambo hayakuwa kipaumbele kabisa.
0: Okay.
1: Sisi tulikuwa tuna high school love, yani boyfriend wako akushike mkono.
0: Ngoja kwanza, ngoja kwanza loveness. Ngoja kwanza, tusende mbali. Kipindi chako?
1: Kipindi changu mimi.
0: Ngoja nisema kipindi cha wazazi wako, sio kipindi chako.
1: Hapana jamani,
0: mimi ndo ninamuona loveness, mimi nimemuona. Mimi ndo ninamuona loveness.
1: Okay, sawa. Lakini sasa mimi sina miaka 22, 23.
0: Ni kweli.
1: Lakini
0: hujafika 30s.
1: Sasa hapo ndo nimefika sasa kani. Lakini pia mimi bado ni wa muda mrefu jamani. Yaani ni wa muda mrefu. My point ni kwamba sasa hivi watoto wamekuwa exposed na pesa mapema sana. Yaani unakuta
0: kutokana pia na mabadiliko ya tabia ya nchi na dunia kama hivyo.
1: Sisi tulikuwa tunawaza sana usome, upate degree yako, uende ukatafute kazi. Hata akili ya kusema tuanze biashara ilikuwa ni ndogo. Lakini sasa hivi unakuta kijana amemaliza form 4, ameanza biashara ya kuuza accessories za simu. Binti amemaliza form 4, amefungua ana makeup, anafanya makeup.
0: Kuna mobile. Kuna kitu kimoja nimekutana nacho, leo mtu ameposti anasema hivi, jamani Kariakoo isingekuepo, vijana tungezalilika sana, wasome tungezalilika sana.
1: Kabisa. Sasa unakuta mtu ameanza kushika hela mapema. Ana expect hata mtu atakayekutana naye au amezishika hizo hela kwa kiongozi cho mapema.
0: Ndiyo.
1: Lakini unakuja kukuta umekutana na millennial ambaye ana text things slow. Yeye anataka mtu ambaye akili imewaka. Yeye anataka akili mtu akili imewaka, yani akimwambia naomba 50 asiulizwe.
0: Okay,
1: wewe millennial ukiambiwa naomba 50 unauliza ya nini mama? Yani 50 tu nimemuomba na niuliza maswali yote hayo. Ningeomba 500. Si umeelewa? Lakini yeye anataka maisha fulani kwa sababu ndio ameyapitia.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi si shangai kwa mabinti wa sasa hivi na vijana kuwa hivyo.
0: Sasa lakini, kama kipindi chenu hakikuwa kipaumbele, kwa nini sasa hivi mnasumbua kwa staili kama hiyo?
1: Atusumbue, mimi sije kusumbua. Mimi si nisema hata kuomba hela ni shida.
0: Wewe ukiomba 50,000. Ukiulizwa unakaa kimya.
1: Mimi ni mke sasa hivi ujue.
0: Okay.
1: Mimi sasa hivi nikiomba 50,000 sasa si ana naweza siulizwe. Lakini mimi siombi 50,000 bila kuitolea maelezo. Mimi naambia baby hapa nyumbani umeme
0: na kweli unamuitaga baby kweli.
1: Mpenzi wangu jamani. Ndio hivyo unamuita.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko na Dada Loveness hapa. Leo tunapiga stories za kawaida kabisa. Yaani kwamba inakuwaje pesa na mahusiano na pesa, pesa imefanya nini?
1: Yeah.
0: Mahusiano yamefanya nini? Wadada wamefanya nini? Wakaka wamefanya nini? Uliza swali lako hapo. Toa ushuhuda wako hapo wa swala la pesa, ila tu usitutanie kutuambia kwamba ukipata 500
1: unaacha mpenzi wako.
0: Tutumie message ambazo kidogo zinaweza zikatufikisha katika lile lengo ambalo tunatamani kulisikia siku hii ya leo. Dada Loveness, swali langu ni kwamba ni tukishaingia kwenye ndoa, ni kweli tunakubali ya kwamba mwanaume ndio mwenye jukumu? Hata kwenye Biblia imeandikwa ya kwamba mwanaume ndio mwenye jukumu la kwenda kutafuta pesa kwa ajili kutafuta kwa jasho, kwa ajili ya familia yake, kuhudumia mwanamke pamoja na
1: watoto.
0: Hivyo ni kweli kwamba mwanamke leo kipato chake kitakuwa cha kwake yeye peke yake? Yaani wewe unaenda kazini pamoja na mume wako, ila pesa yako wewe itakuja kwa dharura, lakini haitakuja pale ambapo
1: kama sehemu ya
0: kipato cha familia. Ni kweli
1: kama mwanamke hataki pesa yake itumike, akae nyumbani akae nyumbani alee watoto sasa unaenda kazini kufanya nini? Kwa sababu kama wewe unasema sisi hapa mimi ni hawa aliambiwa anatakiwa baki alee familia, ni kweli hawa bado anatakiwa alee familia, awe msaidizi. hawa alibaki nyumbani akalea watoto kama ukichukulia mfano huo, lakini sasa dunia imebadilika kakaroko, maisha yamebadilika, uchumi umepanda, vitu viko bei sio kama zamani.
0: Ndio
1: wewe unatakiwa usiwe tena mzigo mwingine, kwa sababu leo mahitaji yako pia ni mengi. Ukisema umtuke wewe mwanaume mzigo, ndio maana siku hizo wanaume wajinyonga sana, kama umesikiza siku hizo wanaume wanajinyonga nyonga sana.
0: Psychology ilifanya tafiti zilifanyika mwaka 2023 kama sikosei na BBC, zikaonyesha ukatili wa kijinsia kwenye swala zima la mahusiano na uongoza ni kwa upande wa wanaume. Umeona? Yaani wanaume wengi ndio wanaongoza kwa vifo kwenye swala zima la mahusiano.
1: Wanakufa kwa sababu ya mengi. Sasa kama mwanamke anapata mshahara, mshahara wote anapeleka vikoba, kausha damu, sakos, na hizo hela sakos zinakuja nyumbani. Dio. Anachukua mkopo akamjengee mamake, anachukua mkopo akamtunze shoga yake, anamchukua mkopo akanunue begi nzuri ili aishi maisha ambayo wenzake wanamuona. Sasa kama kipato chako hakitakuwa mkishakuwa mwili mmoja jamani. Yaani tunakuwa mwili mmoja kwenye kila kitu kwa solo pesa. Ni ubinafsi. Si. Yani Dio. Ukweli kabisa ambao wanawake hatupendagi kusikia ni kwamba
0: Dio.
1: Kama pesa yako haisaidii chochote kwenye familia, huo ni ubinafsi.
0: Na unatakiwa ukae nyumbani.
1: Na unatakiwa ukae nyumbani kwa sababu sasa kama huna msaada.
0: Ukae nyumbani usubiri sasa uletewe
1: kila. Usubiri ulipwe. Kuna ile wifi pocket money tunapewaga tukiolewa. Usubiri upewe ile pocket money ya mke ya mwisho wa mwezi. Upokee hiyo inatosha. Lakini kama umeamua kuwa mwili mmoja na mtu, hakikisha kwamba hiyo pesa unayopata inasaidia wala kwenye matumizi fulani ya familia.
0: Okay.
1: Hatukatai kwamba mwanamke anatakiwa awe backup kwa mwanaume. Save hela, lakini nyingine hakikisha bwana mume wangu ile kitu tuweke hii hapa ila tuongeze. Sio kwamba eti wewe hela yako mpaka siku uje uombwe ndio utoe, hapana. Hapana. Na mimi sisemi hivi tu kwa sababu ya wanawake wengine, na sifu kwa sababu hata kama mume wangu ananisikia leo, anajua ninachoongea ni sahihi.
0: Ni kweli. Swala lingine ni kwamba kwa nini wanawake wengi sana wanakuwa na ile hali ya kujisifu, hali ya kujiinua, hali ya dharau wakiwa wana kipato kikubwa sana zaidi ya wanaume zao?
1: Asili ya mwanamke haikuwa kupata pesa, asili kiasili kabisa. Lakini kwa sababu maisha yamebadilika, tumesoma, tunapewa equal opportunities. Sasa hivi wanawake tunapewa nafasi zaidi kuliko wanaume.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hatuwezi kuzuia mwanamke kuwa na kipato. Lakini sasa ile ego ya mwanamke ya ndani sasa ndo mara nyingi huwa inatoka nje anapokuwa na kipato. Kwa hiyo inamhitaji mwanamke kumjua Mungu kweli kweli ili aweze kukaa kwenye nafasi yake pamoja na kwamba akiwa na kipato. Yaani ile kujiinua, yaani iko asili kwa mwanamke endapo akiwa na kitu. Ndio maana unaona sasa hivi kesi zimekuwa nyingi sana za kila mtu awe na mali zake. Tukiingia ndani, kila mtu ajisajili na mali zake. Zamani walikuwa washasikia mwanamume anasema kwamba sitaki kuoa kwa sababu mwanamke ananifilisi mali. Ulikuwa unasikia wanaume wakisema hivyo kwa sababu wengine watafutaji. Wanaume walikuwa waseme hivyo. Ikitokea mwanamke amezulumiwa mali, amezulumiwa na ndugu wa mwanaume. Sio mwanamume kumzulumu mke wake mali.
0: Haijawahi kutokea.
1: Mwanamume anakaa nyumbani, mwanamke analea, mwanamke anakaa nyumbani analea watoto, mwanaume analeta pesa, lakini zile mali utatumia, ile nyumba utakaa mpaka mtakapokuwa wazee. Ila siku hizi mkigombana kidogo, mwanamke anaenda kuomba talaka, akiamini mtagawana mali sawa kwa sawa, na za kwake ulizozikuta naye hazikuhusu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo umekuja kugundua kwamba baada ya mwanamke kupata pesa ndio mambo yamekuwa mabaya zaidi.
0: Mabaya zaidi.
1: Kwa sababu kiasili haikuwa hivyo mwanzo. Sasa hivi inabidi tu wanawake tujue kwamba Mungu ametupatia neema ya kusoma, kupata kazi, kupewa fursa. Ile ego yetu ile ambayo tuyonayo ya kujiinua tukipata mali, tumuombe Mungu atusaidie, kwa sababu ni kitu kama kila mwanamke anacho paka mimi. Kwa hiyo tunatakiwa tu kumuomba Mungu atusaidie. Sasa mimi kwani ni mwanaume? Sio mwanaume, mimi pia ni mwanamke.
0: Haya, anasema nisome kama Juma Mgumbe kutoka Mashewa, Muheza, Tanga. Ni kweli wadada wa sasa hivi baadhi wapo kimaslahi ya pesa? Uongo kweli?
1: Kweli.
0: Ukweli uongo?
1: Kweli.
0: Uongo uongo.
1: Sasa tumetoka kusema aroko na mtupata dada wa watu nampa 100,000 kesho 200,000, nani amchukue? Wewe muoe.
0: Anasema naitwa Meatness. Bwana ile jina zuri. Naitwa Meatness kutoka Iumba. Hapa kuna kaka nilimpenda kutokana na hali yake. Alo, naye lakini yeye alihisi simpendi kwa kuwa kipato chake cha chini. Mm. Akaamua kutafuta pesa kwa njia ya tofauti ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, na namuongea na nimeongea naye mara kadhaa, ananijibu kwamba we jali unakula unapata mahitaji yako kwa wakati. Jamani, hivi kweli unaweza ikawa ndoa?
1: Actually mwanamume,
0: yani mimi nimependwa sina hela.
1: Yeah.
0: Jinsi nilivyo. Alafu ili nimridhishe yule mwanamke wangu nikihisi kwamba hanipendi, nimeenda sasa kuingia kwenye uraibu, kuuza madawa kulevya, kufanya vitu ambavyo sio sahihi ili tu nipate pesa. Na wanaume wengi wanahangaika sana kuridhisha wanawake.
1: Yaani
0: finally unajikuta naingiaje kwenye kwenye mambo ambayo si sawa ili kuridhisha tu wanawake.
1: Sio kuridhisha mwanamke, yani tukiongea ukweli. Mwanaume huaga anajifeel kwa mwanaume akiwa na uwezo wa kutoa kile anachojisikia kukitoa. Yani mimi ninaamini hivyo, labda wewe ndio ni prove wrong.
0: Hapana, ni
1: yani kuna namna mwanaume anajisikia akiwa na uwezo wa kuprovide. Na ndio maana ukikutana hata na mwanaume ambaye hapewi uwezo wa kuprovide hata kidogo kwenye familia.
0: Ndiyo.
1: Au kwa mtu aliyekuwa naye, ataenda atatafuta hata chocho tu la huko mbali ambalo anaweza hata kutoa ile 10,000 yake isaidie. Kwa sababu ndio wana feel ile pride.
0: Ndiyo.
1: Kwenye kufanya majukumu yao.
0: Kweli kabisa.
1: Kwa hiyo inapotokea kwamba mwanaume anajiona kwamba hapa sijatoshea, kitu cha kwanza anachofikiria ni ninifanyaje ili nitoshee. Hasa kuna wengine ndio wanashindwa kuwa wavumilivu kwenye utafutaji. Anaenda kujiingiza kwenye mambo mabaya. Lakini pia watu wanaishi na wamejeruhiwa na watu, na yani utu wao ndani umejeruhiwa. Uwezi kujua yule mwanaume aliwahi kudharauliwa kiasi gani, aliwahi kumpenda mdada kama wewe. Mwanzo ilianza vizuri, baadaye akaanza kumwambia, "Kwanza mimi nakuvumilia tu mwanaume mwenye hela una."
0: Maneno mabaya kabisa.
1: Sijui umeelewa. Ile ego ya mwanaume imekunjwa. Mwanaume amejisikia maumivu. Kwa sasa ili nisitokewe na yaliyonitokea, ngoja nifanye hivi.
0: Hivi mwanamke akiwa haombi pesa, atakuwa anakupenda kweli au uongo?
1: Anakupenda jamani. Yani mfano ni mimi. Kuna wanawake wengine ni ngumu jamani kuomba pesa.
0: Kabla uendelea, wanasemaga kwamba ukiona wewe umhudumii mtu wako akuombe pesa, basi jua kuna mtu anaomba.
1: Anahudumia. Lakini pia ukimjua mtu wako, unakuwa na confidence ya kujua kwamba huyu anahudumiwa na mtu mwingine au hahudumiwi. Yani kuna mtu sio kwamba hataki msaada wako, lakini sio mwepesi kuomba. Kwa hiyo hebu ajaribu tu kuwa anaongea naye, ajue tu mahitaji yake, ajiongeze. Ndio udhaifu huo tunaobebeana.
0: Kwa nini wanawake wanapenda pesa? Swali.
1: Kwa sababu wana watu.
0: Anasema anaitwa Jovan.
1: Kasa tuna matumizi mengi.
0: Yapi ambao sisi hatuna?
1: Nyinyi mna matumizi gani?
0: Haya.
1: T-shirt moja unavaa miaka mitatu.
0: Ikasema ya kwamba
1: mimi kila mwezi nataka nibadilishe nguo kaka.
0: Wakasema ya kwamba leo mwanamke akivaa kiatu cha mwanaume, atakivua hata lisali moja lijaisha. Sawa. Sisi hatuna matumizi mengi, ila majukumu tulionayo ni mengi sana.
1: Kabisa.
0: Kumbuka wewe ukiolewa unaondoka nyumbani kwenu. Sawa. Sio lazima wewe udumie nyumbani kwenu. Sawa. Ila mimi lazima nina wadogo zangu, lazima wasome. Mimi ndio kaka. Papap, bahati mbaya hatupangi, hatusemi, baba na mama wakafariki. Wewe ndio unabakiwa na familia. Shahidi, yani ushahidi mzuri sana ni baba yangu. Baba yangu wako 12 kwao. Wamezaliwa watoto wa kiume wawili. Kaka yake alishafariki toka miaka 2008 huko. Kabaki yeye peke yake kwenye familia. Yeye ndo anatakiwa asimamie mambo yote kwenye familia. Umeona? Majukumu ni mengi. Paka wakati mwingine namuuliza, mzee unawezaje? Hivi mimi nitaweza? Eh? Umeona? Lakini mwanamke hawi regarded. Wale dada zake wengine hawawe regarded kwa sababu wao ni wadada tu. Wako wengi. Wako karibia 12. Amefariki tu mmoja. Wengine wote wapo. Umeona? Lakini wao hawawe regarded kwenye mambo ya kifamilia. Ni baba. Nikienda sana.
1: Wao wanafanya wakijisikia.
0: Ni baba, ikienda sana ni mimi. Umeona? Tunaenda huko ndani kwenye ukoo tunasaidia, ila wao hawahusiani sana na mambo ya hapa. Ukiachana hivi vikundi ambavyo ni vya watoto wa familia na nini, lakini kuna vile vitu vya ukoo vile. Wao hawahusiani, hawahusiki. Ni of course ni mila tu na tamaduni, lakini iko hivyo. Yaani iko hivyo. Sasa kwa nini mseme nyinyi mna mambo mengi kuliko sisi?
1: Tuna matumizi.
0: Tunasema
1: mambo, tuna matumizi
0: mengi. Ambayo matumizi wakati mwingine pia hata sio muhimu.
1: Sio muhimu, na ndo tulivyoumbwa sasa tutafanyaje? Yaani kuna namna tu inabidi ukishajijua kama binadamu, kuna vitu inabidi uvicontrol.
0: Ndio.
1: Binadamu kuna desires ambazo anakuwa nazo. Kwani Mungu alivyosema tuwe na kiasi. Unadhani kwa anaongelea nini? Alikuwa anajua kabisa kwa mwana, kwa ulafi wa mwanadamu anaweza kukosa kiasi. Kwa hiyo katika moja ya matunda ya Roho akasema uwe na kiasi. Sasa kiasi ni pale ambapo unajua, jamani, hiki hapana, siwezi kufanya hiki, nifanye hiki, hiki kitasubiri hiki. Lakini sasa mwanamke ni anashindwa kucontrol kiasi chake kwenye masuala ya matumizi kama ambavyo mwanaume anakuwa ngumu kucontrol kiasi chake kwenye swala la zipu. Kwa hiyo hicho tu ndo kinaweza kufanya tuseme tu justify kwamba mwanamke anapenda pesa. Tunataka tununue po. Wewe lini unabeba hata wallet? Wewe hata wallet yako ubebagi? Kama ukibeba wallet yako haizidi 15,000, mimi pochi nitakayobeba ya bei ya kawaida itakuwa 60,000-65,000.
0: Na hizo pochi 20.
1: Na mimi sio pochi sina moja. Kila nguo nataka nimechie na kiatu.
0: Sio nani? Nakati ni wallet ninayo moja. Mwaka wa 5 sasa.
1: Mpaka tuwabadilishiege.
0: Niite Filipo mtu pesa. Mahusiano ya pesa hayadumu kama mahusiano ya kupenda, ya kupendana bila pesa, kwa sababu mtu akiwa ana pesa anakuwa anaweza kufanya kitu kwa ajili ya pesa zake. Ila ninapenda kuwasihi kaka zangu au dada zangu, mapenzi ni upendo na sio pesa wala kitu chochote, wala kitu chochote cha samani. Anasema anatoa tu ushauri kwamba mapenzi sio pesa, mapenzi ni upendo.
1: Mapenzi
0: na upendo kishawekwa hapo.
1: Upendo ndio msingi. Yaani shida ni kwamba mapenzi, pesa ni ya muhimu lakini sio kitu ambacho ni cha msingi kwenye mahusiano. Sasa shida sasa hivi wanaume wanatuwekea msingi kuwa pesa, wakiamini hapana. Wanaume nyinyi mngekuwa mtoi pesa zenu ovyo, sisi tungejuaje kama pesa ni tamu? Kwa nini? Yaani kwa sababu mtu anakuja kwako anakuambia mambo mzima. Kileo amekuletea kofi. Kesho kuto amekuja nimekuletea zawadi. Ghafla tu unajikuta mbona kama nampenda. Kumbe sio kama unampenda, ili unapenda vile vitu ambavyo anakufanyia.
0: Okay.
1: Hamjawahi kufanya conversation am nini? Ghafla tu anakuambia nyumbani na movie kali twende. Shughuli imeisha.
0: Kuisha
1: mali. Ukishaenda huko shughuli imeisha. Kesho na kesho kutwa pesa ndio ilikuwa msingi wenu. Leo na kesho kaka hana hela kukupa. Mwanzo utampenda tena? Ukitaka kujua mfano mzuri ni wale watu ambao wanakuaga na mipango ya kando mingi. Wagele mipango inapindaga tu pesa. Siku ukiumwa karakta ndani, haumwoni hata huyo.
0: Mmoja.
1: Kwa sababu msingi uliowekwa ni pesa.
0: Huyu anasema je, mwanaume akikosa pesa ndani ya kumpa mwanamke wake, huyo mwanamke akiondoka, huyo mwanamke yuko sahihi?
1: Kivipi? Ndani sijaelewa.
0: Yaani akose pe, kwa mfano labda tuseme mfano mtu amefukuzwa kazi. Muona, si manake ni kwamba pesa imekauka sasa.
1: Huyo ni mwanampenzi mke.
0: Au amepita. Mke. Aja specify, lakini kasema tu mwanamke akiondoka ndani, yupo ndani.
1: Ina maana ni mke.
0: Tushumba si ni mke.
1: Hayuko sawa.
0: Hayuko sawa.
1: Ndoa zina vipindi. Ndoa tumesha jamani, tunavyo hapa kuhusu ndoa tunasema katika shida na raha, katika ugonjwa na afya, katika umaskini na nini?
0: Umaskini na utajiri.
1: Exactly. Sasa mtu akikosa kazi alafu mwanamke akaamua kuondoka, hiyo ni kosa lake.
0: Jina langu Furaha Musa. Kipindi hiki nimekipenda sana.
1: Asante sana Furaha.
0: Hai. Nikuze swali sasa. Tutoke kwa wanawake, maana tumewabeza sana wanawake kwamba wanapenda pesa na vitu kama hivyo. Turudi kwa wale vijana. Lugha nyepesi tunaita vibenteni.
1: Mario. Mario.
0: Au kwa lugha nyingine tunaweza tukawaita wanawake mishangazi. Lugha nyepesi. Unajua tuko kwenye kipindi cha Uwanda wa Mshangilio.
1: Najua na kuelewa, lakini sasa tutaziongeaje ili sasa vijana waelewe?
0: Mishangazi. Imekaaje hiyo? Sitaki kutoa historia yangu, lakini mishangazi imekaaje?
1: Kwamba imefanyaje sasa mishangazi ya watu jamani? Mbona hatuna shida? Mbona mishangazi hatuna shida?
0: Mishangazi hamna shida. Ni kweli hamna shida kwa sababu kila mtu ana moyo wa kupenda. Ni kweli. Hata mimi ishia kutokea mtu tu mkubwa tu na miaka tu uko 30 ngapi huko?
1: Akawa
0: sio mimi ila
1: akakuelewa.
0: Lakini ukizingatia ni mkubwa na unaona kabisa hii hiki kitu
1: akiwezekani.
0: Lakini wale wanatumiaga nao tricks kwamba ili nimpate huu kijana, unaweza kukuta kijana wa watu ni mtanashati, mwimba kwaya mzuri, anaimba vizuri, au ana kazi nzuri. Sasa ili au handsome boy, unajua wanasemaga wenyewe karangi fulani
1: hivi. Ili tall dark handsome.
0: Ili ampate huyo kijana anatumia njia kadhaa hivi. Nitakuwa nakutumia voucher ila yote leo si
1: mambo yetu.
0: Kaya, niko na mshanga zindani ya mbingo. Hebu tuambie, hiyo imekaaje?
1: Sasa, unajua nini? Binadamu wote tunapenda pesa. Yaani hatuwezi kusema hapa tuna pesa sio wanawake sio nini. Binadamu tunapenda pesa. Na kiuhalisia, mbona mwanaume ndo anapenda pesa zaidi kuliko sasa kuliko sisi? Shida ni kwamba mwanamume anataka pesa awe nazo ili ajisikie secure. Mwanamke anataka pesa ili atumie. Sio umeelewa? Yaani sio kwamba eti mwanamke anaweza kaspend milioni ya save hata laki. Lakini mwanamume anataka aspend lakini asave, yani yeye kuwa na pesa
0: kwake ni mtatu aonekane ni tajiri.
1: Yes, kwake kwake ni pride, na ndio maana top richest people in the world ni wanaume.
0: Ni wanaume
1: aje. Lakini pia mwanaume. Hata aliyemuuza Yesu kwa vipande 30 alikuwa ni nani? Yaani mtu wa kwanza mwenye tamaa ya pesa.
0: Unataka kusemaje?
1: Unataka kusema kwamba mwanaume anapenda pesa equal kama mwanamke.
0: Okay.
1: Utofauti wa mwanamke na mwanaume ni kwamba mwanaume anataka apate pesa kwa ajili ya well-being na maintenance yake ya baadaye. Mwanamke anataka pesa kwa ajili ya spending,
0: matumizi na
1: mapato. Enjoyment. Sio unanielewa. Sasa
0: ndio maana hata wanaongoza kwenda vacation ni wanawake.
1: Exactly. Enjoyment. Sasa
0: wanaongoza kuwa na vikoba ni wanawake.
1: Kabisa. Sako sina kila kitu. Sasa mwanamshangazi akiwa amekupenda, anajua, yani anajua pesa sio tu kwa mwanaume wala kwa mwanamke, hadi kwa mtoto.
0: Okay.
1: Yani wewe kama unakamjomba kako fulani hivi kadogodogo, ukiwa unaenda kukatembelea, kape 1,000 uone kama kila siku upigiwi. Mama pigia anko. Okay. Kwa sababu pesa ni kitu ambacho kiko wide kwa wanadamu wote. Kwa hiyo vile kutumia pesa ni ili wewe umkubali na niambie ni wavana ngapi wanachomoa kwa mshangazi wangapi? Unadhani rahisi? Mtu amekuja tu kukusalimia, panda kwenye gari. Amekuja, umeshindaje? Unaendeleaje? Siko poa sana. Vipi, kwa nini? Basi usijali, tutaongea kwa sababu sasa hivi na wewe nyumbani chukua 300 hiyo. Wewe.
0: Okay.
1: Zile hela za kupewa bila kutegemea ni tamu.
0: Tamu sana. Unajuaje? Sina neno, sitaki niongee lakini ni tamu sana.
1: Na ndio maana sasa siku hizi pia wanawake wanakuwa cautious sababu kuna wanaume wa hivyo, wanaume ambao wanataka hela. Kaka, mimi nitaongea vitu vingi sana kaka Maroon. Mimi nilishaikuwa na boyfriend ambaye alikuwa akija kunisalimia hela bodaboda nampa mimi.
0: Okay.
1: Yaani akija kunisalimia ananiomba mimi hela bodaboda. Hivi sio unanielewa?
0: Na ulikuwa unampa maskini.
1: Sasa nifanyeje jamani? Si mapenzi.
0: Au unacho kufanya?
1: Mapenzi kusaidiana. Kwa hiyo ninachokuambia ni kwamba watu wote wanapenda pesa. Na wanaume wa hivyo hapo. Sasa mimi bwana hata niko naomba bodaboda. Kuna watu wanaomba za kodi, za umeme, za maji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wanaume pia hivyo wapo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sasa ni kweli kwa sababu hata sisi wenyewe pia tunahitaji faraja ya kupewa vitu kama hivyo. Yaani mimi ngoja nikwambie kitu kimoja wapo ambacho kinaweza kumhakikishia kwamba mwanaume kwamba anapendwa na mwanamke. Sio tu kwenda kufanya tendo la ndoa. Wakati ambao sio sahihi. Lakini pia mwanamke kuona na uwezo wa kutoa pesa yake mfukoni kumpa.
1: Kweli?
0: Sawa. Yaani leo ukiona mwanamke wako ambaye labda mpo naye kwenye uchumba, tuachane na mambo ya ndoa. Niko naye kwenye uchumba, ameweza kutoa 100,000 kunipa mimi. Naona kabisa yule mwanamke ana upendo na nia ya dhati na mimi. Lakini ukiona mwanamke anakuwa mimi, yani mimi nina shida, nina njaa, hawezi ku okay, kwa mfano unajua changamoto zishi. Labda imefika tarehe 18 hapo nimekaukiwa, kamshahara kamekata. Namtafuta, bana mimi sielewi, leo hata hela ya kwenda kazini nimekosa. Hebu nisaidie hata kiasi kadhaa. Mwanamke ambaye atachukua la yake na kukupatia, huyo mwanamke ana garantii kubwa sana kwa mwanamume.
1: Sasa wewe kwa nini ukiomba hiyo hela unaona mwanamke anapenda hela?
0: Sasa ndio ile perception za tofauti.
1: Hapana.
0: Lakini pia kumbuka ya kwamba kuna mwanamke ambaye haamini kabisa kwenye kumpa mchumbake hela.
1: Amna yani si
0: yupo.
1: Yani kakaro sio
0: eti ninakwambia wewe unanishia.
1: Hela kutopeana hela na kupeana hela sio issue. Ukishapendana nakwambia kweli hiyo sio issue. Lakini inapokuja ni ile excessive need. Mwanaume kila siku uko kwenye inbox yako, mama ile biashara imefeli, kama vipi nifanyie mchakato basi nikopee kikopo. Kuna wanawake wanakopa vikoba, unajua? Ili wakape wanaume. Na mwanaume mwisho siku anachikichia, wanaingia mitini.
0: Okay.
1: Wewe mwanamke anaishia kulipa yeye mwenyewe mkopo wa 4,000,000, 3,000,000 umemwamini. Kwa hiyo ndio maana kuna mda mwingine mwanamke kama huyo ni ngumu kumpa mwanaume hata 5,000 akija kukutana naye.
0: Huyo anasema mahusiano bila pesa ni uongo. Mahitaji anapewa na nani? Kama haugaramii, kuna mtu atagaramia? Tunakushusha thamani. Mfano aje kwako, alale, aoge, asikupe pesa, atakuja, atakaje? wanaume tafuteni pesa
1: kwa nini mama Amina. Kwa nini alali, kwa nini na wewe ulali kwa watu? Juzi kuna dada mmoja anaitwa Kisha.
0: Sasa usiniambie mimi basi.
1: Kujui kuna dada mmoja anaitwa Kisha akasema usijifanye siji mimi kama hajanioa sifanye majukumu yangu. Ukilala kwa weekend kila si baby uko wapi? Umelala kwa watu, amka asubuhi fua. Pika, safisha nyumba ya watu. Huo ndio utamaduni wa maisha yetu. Kama wewe ungejiona wewe unafaa kuwa mke, ungesubiri kwenu uje uchukuliwe, uolewe wekwe ndani. Umelala nyumbani kwa watu, usitake tu mimi anipe pesa, unafanya kazi gani?
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa kuna vitu mnafanya wenyewe, mnajiharibia tu wenyewe. Sasa ndo tufanyeje sasa? Ndio sasa hivi wanaume sasa ndo tunachosema. Sasa hivi pesa imekuwa ni exchanger. Mambo yetu yale. Kwamba mimi nikikupa wewe lakini nikiwalisia mimi naonaga tu kama tunawanyonya. Kwa sababu vile vitu kama ni kuenjoy tuna enjoy tu wote.
0: Tunaenjoy wote.
1: Kwa hiyo
0: lakini nikwambie kitu. Hamtunyonyi. Kwa namna moja ama nyingine. Kumbuka wanasema kwamba mwanamke anapoteza zaidi.
1: Ni kweli. Ni kweli anapoteza zaidi. Apoteza. Lakini kwa nini lazima?
0: Pesa inatafutwa. Mwanamke yoyote anatusikiliza akumbuke ya kwamba anyway atumzungumzie mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa kwa sababu tunaashumia kwamba wale watu tayari washaingia kwenye ndoa takatifu. Tunazungumzia hawa dada ambao wanatanguliza wanatanguliza tendo na kwa ajili ya pesa. Bila kujua ya kwamba baada ya miaka kadhaa mbele. Sawa, kwa sababu ukishazoea hivyo maana yake inakuwa ni tabia. Baada ya miaka kadhaa mbele wewe unakuwa tayari, yani utu wako ule unakuwa umeharibika. Umeshaingia maagano na watu wengi. Umeona
1: sana.
0: Nasema tendo ni agano. Umeona? Ni ngumu sana kuja kumsahau huyo mtu maishani mwako. Ni rahisi kumsahau mtu ambaye hujawahi kufanya naye tendo kuliko kumsahau mtu ambaye ushafanya naye tendo.
1: Kabisa.
0: Umeona?
1: Kabisa.
0: Sasa pesa inatafutwa. Dada love, mimi nina kazi. Pesa inaingia. Nitafanya mambo yangu mengine, pesa itaingia kama kawaida. Maisha yangu yote, miaka 50, miaka 40, miaka 60. Pesa itakuwepo. Lakini wewe kumbuka unavolala na watu wengi zaidi.
1: Umeshapoteza.
0: Unapoteza.
1: Ni kawaida part of you inatoka kila unavyokuwa una.
0: Kwa sababu sasa atukutai sometimes watu wanaanguka dhambini, inatokea. Lakini sasa isiwe for the purpose of kutaka pesa. Itakufanya wewe uende kwa watu wengi zaidi.
1: Mtu anakuambia kabisa mimi siwezi kuwa na mwanaume mbaya na hela. Yaani yeye kwake mwanaume ni hela.
0: Kwake mwanaume ni hela.
1: Kwa hiyo sasa
0: ametanguliza hicho cha
1: kwake. Hata ikitokea anapatikana mwanaume narcissist, mwanaume mkatili, mwanaume mwenye shida nyingi.
0: Anakuambia as long as mimi napata pesa.
1: Anakuambia as long as mimi ananipa hela sina tatizo. Sasa kuna wanawake wanafia kwenye ndoa unajua kwa sababu ya hiyo mentality. Kitu ambacho sio kizuri.
0: Unasema mimi niite Filipo kutokea Morogoro. Morogoro Mgata. Mshangazi ni wale wa mama zetu waliokosa ufahamu. Na heshima, sikiliza mshangazi. Kwani hakuna mwanaume mwenye lika lake au umri wake. Nani handsome boy na vijana sasa hivi wanataka sana mshangazi. Kwa nini dada zetu hawajiheshimu?
1: Sasa hiyo hata sasa jamani kuna mafuta kipi yani haya mambo tuna sitaki ni mambo ya 50
0: neno la zamani
1: nimejaribu kutafuta neno mubaba
0: wewe sema kwa hiyo tuko tuna
1: yani siku hizi kuna mubaba alafu kuna mshangazi kwa hiyo sisi tuko kama tio mshangazi tu kuna masponsor sasa kama wewe unaweza kuwa sponsor
0: tofautisha mubaba na sponsor
1: mubaba ni mubaba
0: yani mtu fulani mkubwa
1: alafu kuna sponsor sasa kama mdogo mdogo lakini kwa sababu ya hela.
0: Kwa sababu ya hela.
1: Sawa. Basi sawa. Kwa sababu mubaba tuongelee mubaba sasa. Maana mubaba ndio amekuwa muda mrefu. Wako kwenye trend kwa muda mrefu kidogo. Masponsor wameanza sasa hivi. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba sio kwamba wanawake hawajiheshimu. Yaani kuna mtu anatakiwa kuwa na desire, kuwa desired. Yaani wanawake na wanaume kuna muda hata ndio maana wanasema hata chukua kwenye ndoa kama hatuweki vionjo kwenye ndoa. Watu wanashindwa kuenjoy hizo ndoa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo inafika hatua hauwezi kufurahia kupendwa kama hakuna anayekutaka.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mishangazi inatakaga kutaka. Yaani mimi yani kijana fulani nje akiniambia you so beautiful mimi oh my god.
0: Jamani kuna wanaume wakipata pesa hata ukimuomba hela anaingia chooni au bafuni
1: anahesabu.
0: Anaogopa mke wake atamwona na hela nyingi. Hii inatokea kwa sababu gani? Yaani kwa nini mimi niingie bafuni?
1: Tamaa
0: ya nani?
1: Kuna mwanamke akiona hela. Kuna mwanamke akiona hela.
0: Akiona hela hata ukimwambia hauna hela,
1: wewe. Yaani wewe mwanamke akiona hela, hiyo hela ishapangiwa matumizi imeisha na iko mfukoni kwako.
0: Alafu mdao anapanga matumizi, wewe akuweki. anajiweka yeye na watoto na mambo mengine.
1: Bas.
0: Wewe anakutoa kabisa.
1: Utasikia yani wewe yani mimi nimefurahi kwa sababu nilikuwa na harusi ya fulani. Sio nakumbuka fulani. Sijashona nguo, sijanunua kiatu. Alafu muda mrefu sijanunua nywele. Yani unajua, afu watoto na wenyewe unajua inabidi wavae. Kwa hiyo yani unajikuta sasa hamna kitu chochote. Kwa hiyo bwana ukishamjua mtu wako kuingia bafuni na kwa jambo la kawaida.
0: Sasa wakati tunamalizia.
1: Yeah.
0: Sikumia nilikuwa nazungumza na baba yangu akaniambia watoto wengi wakishakuwa wakishaenda huko wanawakumbuka mama zao, baba zao wanawaweka pending. Yaani pesa zote zinazotoka kwa mtoto zinapita kwa mama. Hiyo imekaaje? Na kati baba pia ndo anaonekana kwamba ndo mhudumu wa familia, ndo anasomesha. Unajua kuna ile desturi ya kwamba mama ili aonekane baba amefanya, wale mama ambao kidogo wanaelewa ni nini wamefanya. Ili aonekane kwamba kitu kimefanyika nyumbani, hela itapita kwa baba. Na baba ataonekana kwamba amefanya. Siku wa siku baba ataonekana amefanya, sio hivyo?
1: Yeah.
0: Ila tunakuja kwenye pointi moja. Wazazi watoto wengi wanakuwa wana watoto wengi wanakuwa wanakuja kwenye pointi moja. Wazazi watoto wengi wanakuwa wana watoto wengi wanakuwa wana
1: wanamthamini zaidi mama.
0: Wanamthamini sana mama kuliko

0: mazaidi kuliko baba. Imekaje?
1: Watoto wanafahamu. Nadhani katika maisha ya mazingira ya maisha, watoto wanafahamu ni nani ambaye yuko provider kwenye familia. Lakini pia kaka Marlon, naomba tu nikukumbushe kwamba watoto pia vile vitu ambavyo wababa wanavifanya, huwa wanaviona na vinakaa kilini mwao.
0: Ndio.
1: Mara chache sana ukute wa mama wazuri wanaojielewa wanawaaminisha watoto uongo. Lakini wababa wengi sana wanasema wanatakiwa jifunze ni kwamba kama hautaonyesha uwepo wako kwenye maisha ya watoto wako, hiyo cycle itaendelea. Mimi hapa kwetu haiwezi kuwepo hiyo cycle. Kwa sababu niliona baba akiprovide na niliona mama akijua namna gani ya kutupatia sisi ili tujue baba anatupatia. Kwa hiyo mimi leo nikituma 500,000 kwa babangu na kwa mama yangu waga natuma 500,000. Haiwezi kutokea nikampa mama baba akakosa. Haijawahi kutokea. Kwangu mimi wazazi wote ni
0: sawa.
1: Iko.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Wengi sana wamesema mada hii ni nzuri. Next time we endelee Dada Loveness, tunashukuru sana kwa kutupiga company hapo. Sante. Na kutuelimisha ni nini ambacho tunapaswa kufanya katika jamii yetu. Naitwa Rocco Malo, nilikuwa na Dada Loveness lakini pamoja na Prince Emmanuel ambaye alikuwa kama technical manager wangu wa siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na vipindi vingine kutoka AWR Tanzania.
1: Thank you.
2: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da, ya he, swali ama
2: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: ili uendelee kupata fursa. Daniel, never. Never. Heshima na kukubalika si kwa kufanana nao, ni kufanana na Mungu wa mbinguni. Wanafahamu kabisa heshima, tukisimama na Mungu watu watatuheshimu. Na ikawa mpaka kafikia mahali anaweza kumkemea mfalme mbele ya uso wake. Ujasiri wa namna gani! Vijana mkisimama, watakatifu ambao Mungu anawatuma, mkisimama katika kweli yote, hamna haja ya kuogopa. Kweli itasimama, kweli itasimama. Na hivyo enendeni mkisimama katika kweli, msiyumbe yumbe. Your true identity, yani identity, sijui tuite nini, utambulisho wako usiuze. We ni kijana wa Mungu, ni mtu wa Mungu, simama kama mtu wa Mungu. Wapo wengine hata watataka kukuabudu watakapojua ni Mungu aliyeko ndani yako. Simama, lina heshima. Kwa wengine watafanya dharau. Sasa nikwambie ile dharau ilivyo. Wanafanya dharau moyoni, ameni midomoni, lakini moyoni mwao wanasema huyu mtu. Ukiwa hupo, wanataka vijana wengine fananeni na yule. Mbona hamui kama yule? Mbona hamui kama yule? Kwa hivyo usidanganyike, simama wima katika wito Bwana aliyokuitia. Identity yako ibakie ya kwamba wewe ni mcha Mungu uliyetumwa na Bwana. Kwa jina lako wewe ni msabato. Simama kwa maadili ya Mungu, watu watakuheshimu, watu watakupenda, watu watatamani ya kwamba wawe kama wewe wengine. Simama kwa sababu wewe pia kwa maisha yako ni hubiri kwa wengine, na Bwana atatukuzwa katika wewe. Ingawa wakati mwingine, na labda kabla hilo niseme hili, tamani yaliyo bora kwa ajili ya wengine. Nuhu ilikuwa hivyo. Abraham ilikuwa hivyo. Alisukumwa kwenda kwa wengine kwa sababu alitamani wengine wafanikiwe. Aliwapenda kiasi ya kwamba alitamani mambo yaliyo bora kwa ajili yao. Akasema, mimi hapa nitume, nitakwenda kuwaletea hayo ya Mungu yaliyo bora kuliko kitu kingine. Roho ya namna hiyo inatakiwa miongoni mwa wale wote wanaotegemea ule mji, ili roho ya namna hiyo iwatume kwenda kuwasaidia hao. Ile roho ya Msamaria mwema, watoke wakaifanye kazi kwa moyo wote, wakaokoe wenye vidonda na majeraha ya dhambi, hawa wawafikishe kwa mganga Yesu Kristo, anayeganga milele na milele, anayeponya milele na milele. Somo jingine tunalojifunza kwa Daniel ni hili. Ingawa ni kweli inawezekana kubaki mwaminifu mbele ya uovu peke yako, yaani wengine wote wakiwa wameharibikiwa, lakini peke yako ukasimama, Daniel anatufundisha ya kwamba ni bora zaidi, tena ni rahisi zaidi unapokuwa na marafiki uliofungamana nao wenye nia na njozi kama yako. Fundisho, Biblia nasema wawili ni bora kuliko mmoja, ili mmoja akitetereka na kuanguka, kuna mwenzake wa kufanya nini? Wa kumnyanyua. Katika maisha ya utumishi wa kwenda, mbili mbili ni bora kuliko moja moja. Na hivyo katika maisha yako, fanya mbili mbili, fanya tatu tatu, fanya nne nne, fanya tano tano, makundi ya watu wenye nia moja, mkashikamane, mkahimizane, mkasaidiane, mkasukumane, mkaombeane, mkashauriane, mkatafuta hekima, Bwana atende katikati yenu. Achana na hii ya kusimama peke yako. Ikiwa umeingia kwenye mazingira hakuna mwingine, sawa, lakini anza kutafuta mwingine. Wawili wakati wote ni bora. Siku moja nilikuwa nafanya makambi kama haya mahali fulani, na kila asubuhi nilikuwa naondoka na mchungaji mwenzangu, tulifanya mazoezi ya kukimbia, na ilikuwa ni milimani. Kwa hivyo kila asubuhi tulikuwa tunafurahia sana, tunamka mapema, tunafanya jogging kushuka mlimani na kupanda. Wakati huo ulikuwa wakati wa ujana. Siku moja tumekwenda tukakimbia, na mahali fulani kwenye barabara tunashuka kidogo, nikajikwaa kwenye jiwe. Nilipoanguka ni kwenye mwamba, nikapiga kifua chini tap. Sikujua kilichotokea baada ya hapo kabisa. Nilipoamka nilijikuta niko kwenye viganja vya mchungaji mwenzangu akiwa anaomba. Alidhani nimekwisha. Wawili ni bora kuliko mmoja, hata katika maisha ya kiroho. Usijiamini sana, kwa sababu unapojiamini sana unadhani umesimama, inawezekana ikawa ndio mwanzo wa anguko lako. Watafute wengine mtakaofungamana. Hili somo ni kubwa sana, na hili somo linanifanya niwaelekee vijana na kisa ambacho nakipenda sana cha kuwa wawili kuliko mmoja, kwa sababu katika muungano wa kadhaa Mungu anafanya mambo makubwa hata kupitia kwa mmoja. Kwa sababu kijana huyu Jonathan, mnamfahamu kisa chake, mimi tangu janani kimenigusa, ndio maana nakisema sema ni kama ovyo ovyo, lakini kinanihubiri mpaka leo. Wakati huu ambao majeshi ya Wafilisti yalikuja kwa wingi kupigana na majeshi ya Israeli. Wafilisti hawa walikuwa maadui wa jadi wa wana wa Israeli, walipigana mara kwa mara, lakini safari hii walikuja kwa style. Walikuja na magari ya vita, mafarasi, walikuwa na silaha kibao, na wanaotembea kwa miguu maskari, Biblia ilikuwa inasema ni kama mchanga wa bahari. Waisraeli, Sauli alipokusanya jeshi, akawakusanya wakapatikana wanajeshi 3,000 wanaume. Wanaume upande huu wa jeshi la Israel 3,000, 2,000 wako na Sauli mahali fulani, na Jonathan yeye mtoto wa mfalme yuko na hao 1,000 sehemu nyingine. Wako kwenye uwanja wa vita. Mimi nilifika kwenye huo uwanja na nikaona mahali walipokuwa wamepanga ili kupigana hivyo vita. Maandiko yanasema ya kwamba hii vita Wafilisti walikuja kwa wingi kwa sababu Waisraeli walifanya upumbavu. Kwa sababu hakuna wahunzi katika Israel, hakupakuwa na wahunzi. Kuna wakati mwingine watu wa Mungu wanasema kazi zingine sio zetu. Mungu hachagui kazi. Wakasema sisi hatutakuwa na wahunzi. Wafilisti wakawa na wahunzi kibao. Israeli sijui ilikuwaje, wakachukua silaha zote za chuma wakawapelekea maadui wa jadi wakanoe silaha zao. Silo fundisho langu, lakini nataka niwaambie hata leo kwa wacha Mungu kuna kitu mnakifanya cha namna hiyo. Walipopeleka kwa Wafilisti, Wafilisti wakasema hii vita tunashinda, sasa tusinoe kwanza tuwaende. Wakatoka hata na viwete wakaenda hiyo vita. Israeli haina silaha, haina. Na ni kweli waliokuwa na silaha ya chuma ni wawili peke yake, Sauli mfalme ambaye ndiye jemedari wa vita na kijana wake ambaye ni msaidizi wake Jonathan. Sasa hizo silaha mbili unawaelekeaje watu waliokuja na mafarasi, maskari wa farasi na magari ya farasi, wana ngao, wana mikuki na silaha kibao, na watembea miguu wenye mikuki kama mchanga wa bahari. Hata Israeli wanaomtegemea Mungu walipoona hayo yanayoendelea, jeshi lilivyokuja, wakatetemeka. Tetemeka wanaume wa Israeli wacha Mungu, tetemeka, tetemeka. Mfalme naye akakaa chini, jemadari kwenye mti, kwenye uwanja wa vita, siku ya vita, mbele ya maadui, jemadari na amiri jeshi amekaa chini ya mti. Israel wanaume wakaja wakachungulia wakaangalia, huyo ndiye tunamtegemea kwenye hii vita. Wakaingia kwenye vichaka. Na siku zilizokuwa zinakwenda wanangoja vita vianze, ndivyo jeshi la Israeli wanachomoka chomoka, linapungua pungua, linapungua pungua. Nisikilizeni. Ni kijana Jonathan aliyeona wakati usio na tumaini lolote kwa jeshi la Israel. Kwa sababu baba yake, tena baba yake Biblia ilimtumia neno umefanya upumbavu, kwa sababu kabla ya vita hivi kwenda angalau alikuwa na hekima ya kusema, hebu tumpelekee neno mtumishi wa Mungu nabii atuambie twende vita hivi au tusiende. Na alipotuma wajumbe, waliporudi wakamwambia, mtumishi wa Mungu anasema ngoja aje, ngoja aje. Lakini Sauli alipoona anavyongoja siku zinapita, na sijui kwa nini mtumishi wa Mungu hakuwa na haraka, nadhani kwa sababu vita hivi ni vya Bwana. Alivyokuwa na ngoja, jeshi linapungua, Sauli akaogopa, akachukua sadaka ya kafara, yeye ambaye si kuhani, akaichinja na akaiteketeza. Yeye ambaye si kuhani, mwiko kabisa Mungu aliyouchora. Ile anamaliza tu kutoa kafara, Samueli anatokea, umefanya nini? Akamwambia, niliona unachelewa, nikaona mambo yanakwenda vibaya, Israeli inapungua, siku zinakwenda, nikaona tu nitoe. Neno la mtumishi wa Bwana lilikuwa ni hili moja: umefanya upumbavu, umefanya upumbavu. Lakini Jonathan alipoona hali ambayo ni tete, ya kukatisha tamaa, hata wanajeshi wenyewe hawana tumaini, sasa wanaona mwisho wa Israel, Jonathan hakugeukia wale 1000, aligeukia kijana anayemwamini, kwa sababu wawili ni bora kuliko mmoja. Na ukichagua yule wa pili, chagua mnayefanana fanana maadili na mwelekeo na malengo ya maisha. Usichague chague tu, chagua atakaye kuinua, sio atakaye kushusha chini. Ndivyo unavyofanikiwa katika maisha. Chagua, chagua atakaye. Jonathan akamgeukia yule kijana akamwambia, hebu twende tukawakabili Wafilisti, twende tukawakabili. Na wakati huo akawa ameshaweka mkakati wa namna tutakavyokwenda. Twende tuwakabili, tutakwenda kupitia kwenye mwamba fulani, katikati kwenye mwamba mkubwa upande huu, halafu mwamba huu tena ni mkubwa upande huu. Jeshi la Wafilisti liko kwa juu juu hapo. Sasa sikiliza, mbeba silaha ni bodyguard wake, sikiliza, hivi ndio tutakavyofanya. Tutakwenda mpaka pale chini mahali walipo kwa juu, halafu tuwaite. Tukiwaita wakisema njoo, twende. Wakisema ngoja, tungoje. Yule mbeba silaha ili ujue kweli anafanana na Jonathan, akamwambia Jonathan, kivita huenda hiki, naweka maneno yangu, kivita huenda hiki hakieleweki, lakini mimi nakufahamu na roho wa Mungu ndani yako, fanya kilichoko moyoni mwako, mimi niko pamoja nawe. Rafiki wa namna gani katika maisha! Huu ulikuwa ni wakati wa urafiki kwenda pembeni. Fanya kilichoko moyoni mwako, ninafahamu mahusiano yako na Mungu wako, sina mashaka, ninafahamu. Kwa hivyo Bwana alichokipandikiza katika moyo wako, nenda. Vijana hawa wawili wakaondoka bila kuaga, wakaenda katikati ya mwamba. Walipofika pale chini, Wafilisti wako pale juu, wakaanza kuwapungia, hey, hey, tuko hapa, mnatuona, tuko hapa. Wafilisti wakachungulia chini, wakaona vijana handsome wawili, haleluya, vijana wazuri. Unajua wazuri wanaambatanishwa na udhaifu, dhaifu sijui kwa nini. Walipowaona wale wakacheka wakasema, hebu njoni hapa,
1: tuararue kisha nyama yenu tuitoe ndege wale.
0: Mungu akawa amejibu. Lakini sasa wanaposoma njoo tuararue, ni nani wa kwanza kupanda? Ni nani awe wa kwanza kupanda? Vijana walio tengenezwa na Mungu wakishapata ishara ya kwamba Mungu atatenda, hawaulizi ni nani, wanaongoza. Kwa hivyo sio mbeba silaha aliye kumwambia mbeba silaha mtangulia kwanza. Jonathan akawa wa kwanza kuweka mikono na magoti kupanda mwamba kuendea adui. Sasa najua wengine wenu hamjajifunza mambo ya vita. Hivi ndivyo unavyomwendea adui? Walio wengi kama mchanga wa bahari, wenye mikuki na silaha kali, wameambia tutawararua. Ndivyo unavyowaendea? Vijana wawili wanapanda kwa kutambaa. Wale vijana kwa imani walipanda mwamba na hakukufanyika chochote. Unajua ungekuwa Mfilisti, kazi yako ni kungoja wapandishe kichwa tu, kikitokea sukuma tena waanze. Wapande mpaka wachoke. Wafilisti hata hawakufikiria hicho. Wawili tu wazuri, tutawamaliza, ngoja wapande mpaka juu. Wakapanda mpaka juu. Sasa Mungu anapokutuma, sio wakati wa kufanya vikao ovyo ovyo ya kwamba mnafika juu, sasa hebu tukumbushane tulisemaje, au hebu tufanye kikao, hii vita inapiganaje. Wakati mwingine ndivyo tunavyofanya kazi ya Mungu. La hasha! Kama Bwana ameonyesha ishara ya kwamba atawapatia ushindi, mkifika mahali pa mapambano, fanya kazi. Usifanye mengine atakayofanya shetani aingie au akatishe tamaa. Vijana wale walikuwa wameundwa na Mungu. Walipofika pale juu, mpaka wakati huo Mungu yuko kimya kabisa, kana kwamba hawaoni. Vijana walisonga mbele kwa riski, kwa hatari kali kiasi hicho, lakini imani ndiyo iliwategemeza. Hakuna kingine. Na ishara hii iliyotokea, wamesema njoo. Najua mimi ningeweka ule mkakati, ningesema wakisema njoo tungoje, wakisema ngojeni twende. Na wakisema ngojeni hawajawa tayari, wakisema njoo wako tayari. Lakini Jonathan hakuweka mkakati wa kibinadamu, alimwekea Mungu mkakati wa yasiyowezekana, ili Mungu ajidhihirishe ya kwamba ni Mungu wa yasiyowezekana. Na hivyo walipopanda wakafika pale juu, wakapiga, na maana wakapiga. Lakini kwa sababu ni wawili, walipoanza kupiga ndipo Mungu akajibu, akatetemesha ardhi. Kipigo kikali na tetemeko vinatisha, vinatisha. Lile jeshi kubwa kama mchanga wa bahari wakachanganyikiwa. Ni kipigo cha namna gani kinacholeta tetemeko? Kwa hofu yao wenyewe na maisha yao, wakaanza kukatana upanga, kata kata kata kata. Vijana wawili wenye imani, wacha Mungu, waliokubali changamoto Mungu aliyoitoa, wakasema mimi hapa nitume Bwana, wakaleta wokovu kwa watu wa Mungu, wakaleta tumaini mahali ambapo hapakuwa na tumaini, wakaleta ushindi mahali palipoonekana kushindwa kabisa. Wawili, wawili. Na hawa inasemekana labda walikuwa kwenye umri wa miaka 17, 18, 19, 20 hapo. Mtu yeyote asiudharau ujana wako. Mungu anaweza kukuchukua pale ulipo kama umejitoa kweli, akakutumia kwa utukufu wake. Vita vyetu si ya mapanga na risasi, lakini vita vyetu ni dhidi ya ibilisi. Na hata katika hivyo vita, Yesu ni mshindi. Yeye alishinda hata kabla vita havijapiganwa.
1: Na hivyo usiogope kwenda kwa jina la Yesu. Hata katikati ya nguvu za giza kiasi gani, Bwana atakutetea. Bwana atakupigania. Mimi nimeaona katika maisha yangu haya, nimeonja nikagundua Bwana ni mwema. Na ukitaka kuona uwezo wa Mungu, ingia katika kazi ya Bwana. Utaona miujiza. Miujiza ya pekee sana. Kwa hivyo wapendwa, vijana, Jonathan, roho unabii nasema hivi, jina la Jonathan linathaminiwa sana mbinguni. Oh, jina lako lingethaminiwa vile vile kama Jonathan. Chagua kusimama na Bwana na kumtumikia Bwana. Utayaona. Na mimi uelewa wangu ni huu. Kama jina la Jonathan linathaminiwa mbinguni kwa kumtetea Mungu kama walivyofanya, na lako litathaminiwa. Wa kike au wa kiume, lako vile vile litathaminiwa. Simama kwa ushujaa wa Bwana. Simama kumtetea Mungu wako. Najua wakati fulani, namkumbuka mama mmoja ambaye sitamtaja jina hili hapa kwa sababu huenda familia yake wananisikia sasa. Lakini mama huyu aliniidhinisha kusema kisa chake, kwa sababu kule aliko uchagani alikuja kumfahamu Yesu Kristo na ujumbe wa malaika watatu akaupokea. Alipoupokea yule mama akakataa ya kwamba hatapika mbege tena. Akakataa ya kwamba hatapika siku ya sabato na hatafanya kazi siku ya sabato. Mme wake alimtesa sana, tena hata kamtishia kumkata kata na upanga. Kilichofikisha hasira kufikia kilele cha mapanga ni hiki: ile imani ya mama yake alivyosimama imara katikati ya mateso makali yaliyokuwa yakiendelea, yakasababisha mabinti wa yule mama wakataka kujua kwa mama hiki kitu ni nini. Mama akamweleza huyo Yesu aliyempata. Binti mmoja baada ya mwingine wakabatizwa wakaambatana na mama. Mabinti wakaisha, vijana nao wakaanza mmoja baada ya nyingine. Mateso ni makali kwa mama. Mama amesimama wima, hapindi hata kidogo. Ilipobakia kijana mmoja, kwa sababu wengine wote, na ni mtoto wa mwisho, lakini kijana wa kwanza ndiye amebaki, wengine wote wamebatizwa. Yule kijana alikuwa Marekani. Baba akaondoka pale nyumbani akifoka ya kwamba, ninyi kuanzia leo, wewe si mke wangu na ninyi nyote si watoto wangu, wote mmemniasi. Akaondoka akaenda Dar es Salaam. Akiwa Dar es Salaam akampigia kijana wake wa kwanza simu. Akamwambia, bwana, nimekuita kwa sababu mama yako na watoto, ndugu zako wote wameniasi. Wamekubali dini hii inaitwa sabato. Nimejaribu kupinga, wote wamebatizwa. Sasa wewe ndiye mtoto wangu pekee uliobaki. Wote wengine hawa si watoto wangu, si mke wangu. Kwa hivyo nimekuita ufahamu ya kwamba mimi nina mtoto mmoja. Kwa hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye nyumba hii kuanzia sasa. Yule kijana ni msomi, ni profesa kwenye chuo. Akamwambia, baba, umesema nini? Akarudia tena, na nakwambia kwa uhakika mimi ni baba. Yule si mama yangu, si mama yako, wala si mke wangu, na wale sio ndugu zako. Yule kijana akamwambia, baba, hebu sikiliza. Hii karne nyingine sana, mambo haya hayafanyiki. Kila mtu ana uhuru. Sasa sikiliza baba. Rudi nyumbani kwa mama na wadogo zangu. Usiporudi hata mimi nabatizwa. Usiporudi hata mimi nafanya nini? Nabatizwa.
0: Hizi ni enzi za uhuru. Wana uhuru wa kuchagua Mungu anayetaka kumtumikia.
1: Mzee hoi na taban pale alipo. Amestaafu, hana mshahara, alitegemea wa kijana. Vijana hao wengine amewatupa, anakwenda wapi? Akafunga safari akarudi kule Uchagani, Rombo. Na aliporudi Rombo akamwambia mke wake, ninataka umwambie yule mchungaji aliyekubatiza aje hapa. Nataka anieleze ile sumu yote aliyowanyesha mpaka mmeniasi wote. Yule mama akatetemeka. Kwa namna hii ndiyo unaitia mchungaji? Sasa niwaambie, mchungaji ni Pastor Lekundayo. Pastor Lekundayo alikuwa mtaa wa Moshi pale. Na akaambiwa na mama, mzee anakuita. Pastor Lekundayo aliondoka akaenda Rombo, na alipofika Rombo mzee akaweka kiti pale na kiti hapa. Mzee akakalia kiti akamwambia mchungaji, kaa hapo. Nataka uniambie yote na sumu yote uliyoambia familia yangu na yote imeniasi. Pastor akafungua Biblia. Alipomaliza mzee akasema, nataka kubatizwa. Imani ya mama iliyonyoka, aliyeishi uadilifu wa kweli aliyoifahamu, bila kuyumba yumba katikati ya mateso, ikaleta nyumba nzima na wafahamu kwa majina yao. Sasa ndio Waadventista wa kwanza kwenye kile kijiji. Ndugu zao wakaanza kusema, mmekufuru, mume asi mababu zetu, mtakufa, mtakufa. Wakawatenga. Baba alikuwa ni mgonjwa, lakini siku moja akaita watoto wake kote walikosambaa. Alikuwa na shamba la kahawa. Akamwita na mchungaji Lekundayo akaambia, sehemu hii ya kahawa yangu yote ninaitoa, jengeni kanisa la Bwana. Mchaga akikupa kahawa amekupa uhai wake kabisa wakati huu, kabisa kabisa. Na baada ya muda si mwingi baba yule akafariki. Kijiji kizima kikasema, tuliwaambia mekasirisha mababu. Sasa ona, mmoja baada ya mwingine mtapukutika, mtamalizika. Wao wakaendelea na imani yao mpya kwa furaha, na ilileta amani katika maisha yao. Vitisho hivi havikutingisha hata mfupa. Yule baba akafariki. Na alipofariki nilikuwa ofisini. Nilipopata habari tu mchungaji aliponipigia picha, nikasema shetani atajitukuza hapa na hatutampa nafasi. Nikaambia wenzangu pale Same ofisini, ofisi nzima funga ofisi, wote tunakwenda kwenye mazishi. Pale Moshi pastor akaorganize makanisa yote matano yaliyokuwa pale kwa wakati, wakachukua malori na kwaya, yakajazwa, tukaingia kijijini. Tukiingia kijijini, nyimbo za tumaini zimeranda kwenye hewa ya kijiji. Wanaanza kushangaa kwamba hawa nao wametoka wapi. Maana tuliwaambiwa ya kwamba hawa imani yao, wameamini imani ya kakanisa kadogo kanaitwa kakanisa ka shetani Calvin. Mbona? Mbona? Nyimbo za tumaini zinawaka kutoka kila mahali kijijini. Kijiji kikataharuki, lakini walishapekea patiana mipaka ya kwamba huyu bwana hatazikwa hapa.
0: ni laana akizikwa hapa.
1: Na viongozi wengine wa dini wakashiriki kuzuia kwamba asizikwe pale. Kaburi lilikuwa limechimbwa, lakini hao kwenye kijiji wakaandaa mlima wa mawe ya kwamba hata zikwa hapa, watakapo diriki tu hili lote tutalijaza mawe. Nilikuwa nahubiri kuatia moyo wakati wa msiba huo. Ilikuwa ni msiba, ndio unaumiza, lakini ulikuwa msiba wa ushindi. Nilipokuwa nikihubiri nikaona kuna vurugu kule nyuma, kana kwamba kuna kitu kinaendelea. Ni baadaye ndipo niliambiwa kilichokuwa kinaendelea, na wazee wetu wa kanisa wengine walikuwa ni mapolisi commissioner, wakaniambia, pastor, ulipokuwa ukihubiri pale, kiongozi mmoja alikuja akawaambia vijana, na vijana walikuwa pale nyuma wengi tu, anzeni kutupa mawe. Na wale vijana wakajibu tu, tumeshindwa. Wale waliokuwa pale nyuma wakashindwa kuelewa nini kinachoendelea. Vijana wanasema tu, tumeshindwa, lakini wako pale. Kuna kitu kilifanyika, walitokea nyuki, hatujui walitokea wapi. Walikuja na wakawauma wale vijana na mchungaji wao. Hakuna aliyehudhuria mazishi yale, hata mmoja aliyeguswa. Bwana atakulinda. Bwana atakulinda. Nataka niwaambie, kwenye kijiji kile haikuchukua muda 36 wakabatizwa. Kwenye kijiji kile haikuchukua muda, kwa sababu ya imani ya mama aliyesimama kama Jonathan, likajengwa kanisa zuri. Likajengwa kanisa jingine, na Magomeni walikuja wakafanya eneo hilo kwa eneo la utume. Wakajenga kanisa jingine kubwa, limejaa. Likajengwa kanisa la tatu, kanisa limejaa. Imani ya mama mmoja aliyesimama kama Jonathan. Kushindwa kusimama akina Jonathan, ninyi wenye hatima, kushindwa kusimama kama Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, munamnyang'anya Mungu fursa ya roho anazozipenda kabisa. Tunamnyang'anya Mungu fursa. Unajua Yesu alisema usemi wakati fulani, mavuno ni tayari, wavuni ni wachache. Ni kwamba hata miongoni mwa waumini wanaomfahamu Yesu Kristo ni wachache mno walio na moyo wa kujitoa na ujasiri wa kufanya kazi ya Mungu kama Jonathan. Kwa hivyo anasema wangetokea hao, mavuno yako tayari. Mungu anaona kabisa shamba. Aliwaambia wanafunzi wake, si ninyi mnasema bado miezi minne ndipo mavuno yanavunwa? Yesu akawaambia, tazameni, fungueni macho yenu, mazao yako tayari. Tuna ugonjwa wa kutokuona mavuno yaliyo tayari hapa Nyarugusu. Badala yake tunaona watu ni wagumu, watu ni waovu, watu wana shida hii, watu ni wa shida hii. Hao unaosema Yesu, unaosema wana shida, ni wagumu, Yesu anasema mavuno ni tayari. Wangekuepo tu akina Jonathan, watu wako tayari kumpokea Yesu Kristo.
0: Na ni kisa cha ajabu hiki, huwa nahubiri lake, ya kwamba ujumbe huu wa injili una uharaka. Tunauchukua kihoihoi na kigoigoi, lakini ni ujumbe wa haraka, kwa sababu kuna wengine watakufa kabla hawajasikia habari njema za Yesu Kristo. Zina uharaka kwa sababu Yesu anakuja haraka. Si wakati wa kulala, si wakati wa kuzimia roho, ni wakati wa kusimama kama Jonathan. Ni wakati wa kusimama kama Daniel na kufanya kazi kama Daniel. Kwa sababu mkulima anayelima mahindi anapalilia vizuri, anaweka mbolea, anangojea mavuno. Kwa kweli maisha yake yaliyobaki ni kuzungumzia mavuno yanayokuja. Hata kabla hajatoa mbelewele, anaanza kuhesabu, nitapata magunia fulani, na anaropoka ovyo ovyo. Unajuaje bwana? Furaha ya kilimo, nitapata mavuno. Sasa inawezekanaje huyu anayengoja mavuno kwa hamu, mavuno yako tayari kabisa ya kuvunwa, lakini anasema bado miezi minne, mahindi yaliyokauka uyaache shambani miezi minne mingine, utakuta mahindi.
1: Ugonjwa wangu, ninaomba Mungu anisaidie, nifumbue macho nione kama Jonathan, nifumbue macho nione kama Daniel, nifumbue macho nione kama Abraham, nifumbue macho nione kama Nuhu, ya kwamba mavuno yako tayari. Ninachofahamu ni hiki: ukiona mavuno, watu wakulima mavuno yanapokuwa tayari, kuna kuchangamka, kuna fukuto linakuja, vitu vingine vyote vinasimama, wanaweka mkono kwenye mavuno. Upofu huu, Mungu atusaidie, Mungu atuokoe. Na wapendwa, tutafanya hivi, nitatoa mwito huu halafu tutaomba. Walio hewani tutakuwa tumeachana nao, lakini mlioko hapa, nina maneno mawili mengine ya kuongea nanyi. Lakini vijana mlioko hapa leo, naiwaka uwanja wazi huu kwa ajili yenu. Ni wangapi wenu mnasema, kwa kweli bwana, nifanye kuwa Jonathan wa leo? Hata kama yuko mmoja, naomba aje hapa mbele. Bwana, nifanye kuwa Jonathan wa leo. Njoo hapa mbele, njoo hapa mbele. Tembea kwa ujasiri, kijana mwenye nia ya moyo huo. Tuwaweke wakfu mbele za Mungu. Bwana anataka kumaliza kazi. Haitaisha bila vijana wote kuweka mikono yao kwenye mpini, tukaifanya hiyo kazi ambayo Mungu ametuitia. Nimeambiwa hamfahamu huu wimbo nilitamani tuimbe mwanzo. Tutajenga juu ya mwamba, mwamba Yesu Kristo. Lakini kwa sababu tunajitoa kwa kazi ya Bwana hii, ili Bwana atutumie, ombi letu ni kwamba kwenye ujana wetu huu, Mungu atutumie, atutumie. Makubwa na miujiza iliyofanyika katika Biblia, Mungu aliyafanya na mtu kama wewe kabisa, kijana kama wewe, wa kawaida kabisa kabisa. Mungu tofauti na sisi anatazama moyo. Moyo wako umemwelekea nani hasa kama Bwana wa maisha yako? Ni nani hasa unayetaka kumtumikia, dhahabu au Mungu? Ni nani hasa unayetaka akuhamasishe, akusisimue kuliko kitu kingine chochote, kama si Mungu aliyekufia, Mungu ambaye ametoa vyote kwa ajili yako? Ni nani hasa kichukue nguvu zako? Ni nani hasa achukue akili zako? Ni nani achukue ujana wako na utu wako, kama si huyu Mungu aliyetoa vyote kwa vyote kwa ajili yako na mimi? Mungu nifungue macho, Mungu nifungue macho, niaone mavuno yaliyo tayari, nisisimke na nibebe msisimko wa mvunaji. Tutoke tukaifanye kazi kuliko tulivyofanya kabisa, kuliko tulivyofanya.
0: Ninaomba baba mmoja anayejitolea kuombea vijana hawa aje hapa mbele. Anayejitolea tu. Ninaomba mama mmoja ambaye anapenda kuombea vijana hawa na mzigo wa vijana moyoni mwake. Anataka vijana hawa Mungu awatumie. Watoto wetu hawa kwa pamoja. Mmoja tu ajitolea hapa mbele, mama, mwanamume mmoja. Asante mama kwa kuja. Naomba baba mmoja anayejitolea aje hapa mbele. Asante sana, karibu hapa mbele. Tunataka tuwaweke hawa mikononi mwa Bwana. Mungu awatumie, panda hapa kwenye mimbari ikiwezekana. Pita tuje hapa juu. Mchungaji wetu wa mtaa, ninakuomba pia uje hapa juu. Ni saa ambayo tungependa kuwaweka hawa ambao wanatoa maisha yao kwa ajili ya kanisa. Kanisa limejaa vijana, na ari yenu ya namna hii ndio ari aliyokuwa nayo Jonathan. Jina la Mungu litatukanaje nikiwa nipo hai? Ninakataa katakata. Bwana niwezeshe, Bwana niwezeshe, nifumbue macho. Na huyu Bwana azibariki njozi mlizozitoa wakfu siku ile tulipojitoa. Na Mungu awafanye vijana hawa wawe mara kumi bora hata leo. Tuombe. Tanza mama, baba utakuja, mchungaji atafuata.
2: Basi tufumbe macho tupate kuomba. Baba mtakatifu, itika katika kambi hili la Nyarugusu. Tunawaombea vijana, wape vipawa mbalimbali wakaweze kuifanya kazi yako. Na vijana wote wape njonzi, wape ndoto, wakaweze kuifanya kazi yako na jina lako likaweze kusifiwa. Najua nguvu yako ni kubwa, Mungu utaitenda kwa vijana. Nguvu ya Roho Mtakatifu wapatie vijana wetu wa kiume na wa kike, ili kweli kanisa la Adventista wa Sabato kupitia vijana, vijana ambao wako kule wanalewa, wengine ni wavuta bangi, wakuone wewe Mungu wetu kupitia vijana wa Adventista wa Sabato. Hata katika mivao vijana wameshindwa kuvaa, mabinti wa kiume na wa kike, tunaomba baba mivao yao iwe ni ile ya kisabato na jina lako lizidi kutukuzwa. Na ndio maana tuko kwako tukikuomba. Ulisema kwamba tukiomba basi vijana watende yote haya tunayoyaomba na jina lako liweze kupewa sifa. Ni watoto wetu na tunalia, shetani anawaharibu lakini hana nafasi. Najua watasimama kwa zamu yao kama kina Danieli walivyosimama, kina Yusufu walisimama na wakalitetea jina lako. Tunahitaji tupate vijana kama hao, na mabinti ambao watapatikana kina Debora walifanya kazi yako kwa ujasiri, wakiwemo na wakina mama, jina lako litasifiwa. Imani ile wapatie vijana. Roho Mtakatifu tunahitaji amwagwe hapa kwa vijana ili jina lako liweze kupewa sifa. Na umesikia Mungu utatusaidia kwa hili, vijana watapona na jina lako litasifiwa. Wewe ni Mungu liye hai, najua utatenda, ni katika jina lako Yesu. Amina.
0: Amen.
3: Pamoja na hayo mfalme wa amani, Mungu mkuu, jina lako litukuzwe sana. Tazama kundi kubwa la vijana wamesogea miguuni pako, wakihitaji ujasiri wa Jonathan, wakihitaji ujasiri wa Danieli. Baba wa mbinguni, ninaomba uwapatie hekima yako itokayo juu mbinguni.
0: Amen.
3: Baba wa mbinguni, ninaomba uwapatie uwezo mkubwa wa kuifanya kazi katika saa ya mwisho. Wawe kielelezo kila mahali, wawe ni mfano kwa kila mmoja, kupitia maisha yao wengi wa kuone katika maisha yao.
0: Amen.
3: Baba, wapatie nguvu ya Roho wako Mtakatifu, wapatie ushindi kwa kila hatua wanayoipiga.
0: Amen.
3: Wabariki kwa kila jambo, wabariki ukawafanye kuwa vichwa wasiwe mikia katika dunia hii. Baba, tenda hivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako.
2: Amen.
3: Na kila wanapofanya kazi yako, wewe ukawe pamoja nao.
2: Na
3: wawe mifano na watu wawaone kwamba kweli hawa ni watumishi wa Baba.
2: Amen.
3: Na wanapokutana nao, jina lako likaendelee kutukuzwa. Fanya hivyo Baba, ni katika Kristo Bwana wetu. Amina.
2: Amen.
4: Mungu wetu, ukweli ni kwamba kuna nyakati ambazo kama ilivyokuwa kwa Jonathan na mwenzake, mazingira ya kazi yanafanya tuone maadui wakiwa wametapakaa juu ya mwamba. Hivyo kwetu sisi sote tulio vijana mbele zako, tupatie imani na ujasiri uliokuwa ndani ya Jonathan.
2: Amina.
4: Ya kwamba hata tukiaona mazingira yamekuwa ni magumu kiasi gani, hata kama utisho ukitanda mbele yetu, ili mradi umetutazamisha na umetuita ili twende, hata kama ni kwa kutambaa juu ya mwamba, tuwakabili maadui. Kambi hili lote twajiweka mikononi mwako. Tujaze Roho wako Mtakatifu, utupatie imani iliyo imara na thabiti, na ushujaa, ujasiri utokao kwako Kristo, kama ilivyokuwa kwa Jonathan na mwenzake, kama ilivyokuwa kwa Daniel na wenzake. Kristo, tusimame tuimalize kazi katika saa hii ya mwisho.
2: Amen.
4: Nyakati ambazo wengi wameona kushika imani ni upuzi, tusaidie kusimama katika imani, maana umekaribia sana kuja kuwatoa watakatifu wako.
3: Amen.
4: Tuongoze sasa, okoa mioyo yetu iliyojaa mashaka, tukutazame wewe, tutaidi kuokolewa katika jina lako Yesu.
2: Amen.
0: Na sasa Bwana, tunapohitimisha maombi haya, fungua macho yetu. Tuna upofu ulio kithiri na hatuoni kama unavyoona. Tufungue macho, ukatuondolee kiburi kinachotufumba macho. Ukatuondolee kiburi hata cha kiroho kinachotufanya tuwe vipofu. Ili ufumbuapo macho yetu, tuone kwamba kweli mazao ni tayari. Nikubalie na mkubalie kila aliyejitoa kwako sasa hapa na kwenye luninga. Ukadondoshe magamba hayo kwenye macho yetu, tuone kiroho.
2: Amina.

Nenda kwa unyenyekevu, ujasiri bila uoga, ongea kwa hekima na busara, zidisha pamoja na kudumisha uwajibikaji katika maisha yako ya kiroho, na hapo ndipo Bwana atakapokujaza roho wake kama vile Danieli na Jonathani, na jina lako litathaminiwa na litaonyesha namna ambavyo unamtetea Bwana katika maisha yako. Asante mtazamaji kwa kuwa nasi, asante msikilizaji kwa kuwa nasi. Ndivyo hivi tunavyohitimisha matangazo haya jioni hii ya leo kutoka katika kambi hili la Nyarugusu hapa mkoani Geita. Kwa niaba yake Revocatus Kimbuya, David Matiko, Francis Manumbu, Zaki Madu pamoja na mhandisi Ellen Charles, mimi ni Nyamitika Yora, na tunarejesha matangazo haya kwake mhandisi Ellen Charles kuendelea na vipindi vingine hapo jijini Dar es Salaam Hope Channel Tanzania pamoja na Ida. Kuendelea na vipindi vingine hapo jijini Dar es Salaam Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania.

Ujambo na karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama. Kipindi ambacho kupatia kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa.

za kitekinohama, na tutahitimisha na mahojiano maalum na Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo iliyoko wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya ualimu nchini humo. Nisingependa uweze kuyakosa mahojiano haya maalumu, msikilizaji. Lakini kwanza tutaanza na habari za kitekinohama. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya WhatsApp ambayo ni 713-909-4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha, unaandika 1713-909-4045. 713-909-4045 ni alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1713-909-4045. Na waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Unaweza kusikiliza pia vipindi vyetu vilivyopita. Nam, kwa kwanza basi tuanze na habari za kitekinohama. Tafadhali msikilizaji, endelea kubaki nami. Nam, katika habari za kitekinohama tuanze huko nchini Kenya. Wadukuzi walivamia tovuti ya ikulu ya Kenya Julai 18 mwaka 2026, wakibadilisha ukurasa wake wa mwanzo kwa ujumbe uliomlenga rais wa Kenya William Ruto na kudai Bitcoin zenye thamani ya takribani dola 300,000, karibu shilingi za Kenya milioni 41,300,000, pamoja na tishio la kufichua data. Serikali iliondoa tovuti hiyo mtandaoni ndani ya saa chache, na ikieleza kuwa hakuna kanzi data kuu za serikali zilizoathiriwa. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa hatari za usalama mtandaoni, huku Kenya ikiendelea kupanua huduma zake za umma za kidijitali. Uharibifu wa tovuti ya president.go.ke ni tukio la tatu kubwa la udukuzi katika sekta ya umma nchini Kenya ndani ya miaka mitatu. Mnamo Julai mwaka 2023, kundi la wanaharakati wa udukuzi la Anonymous Sudan lilivuruga jukwaa la eCitizen kupitia shambulio la kukatiza huduma kwa kuisambaza DDoS na kuathiri zaidi ya huduma 5,000. Mnamo Novemba mwaka 2025, mashambulizi yaliyopangwa yaliharibu tovuti kadhaa za wizara nchini Kenya, ikionyesha udhaifu katika mifumo ya serikali, kwa mujibu wa kamati ya kitaifa ya kuratibu masuala ya kompyuta na uhalifu mtandaoni. IT Web Africa imewahi kuripoti kuwa kadri serikali zinavyoweka huduma kwa umma za kidijitali, vitisho vya mtandao vinaongezeka na majukwaa ya sekta ya umma yanakuwa shabaha ya mara kwa mara kutokana na ukubwa na mwonekano wake. William Kabogo, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali wa Kenya, anaeleza kuwa taratibu za kukabiliana na dharura ziliwasilishwa mara moja na hakuna data nyeti iliyovuja. Maafisa hawakutaja kundi lolote kuwa ndilo lilohusika, na hakuna fidia inayoaminika kuwa imelipwa. Uvunjaji huu umeibua upya mjadala kuhusu kama uwekezaji katika usalama mtandaoni unalingana na kasi ya malengo ya kidijitali ya Kenya. Kenya imeweka kipaumbele katika dijitali kupitia miradi kama mifumo ya utambulisho wa kidijitali na upanuzi wa huduma za mtandaoni, jambo linaloongeza utegemezi wa majukwaa ya kidijitali. Mhandisi wa mifumo ya kompyuta Ernest John Ndungu anasema kuwa uwekezaji unaonekana katika usalama mtandaoni ni muhimu ili kuhudumisha imani ya umma, huku akiongeza kuwa serikali inahitaji kuwaonyesha wananchi kuwa inawekeza katika usalama mtandaoni. Watu huamini wanachokiona na kusikia, si tu wanachoambiwa. Anatahadharisha kuwa usalama mtandaoni unahitaji kubadilika kila mara, kwani vitisho hubadilika kwa kasi, ambapo mbinu ya ulinzi wa leo inaweza kuwa duni ndani ya juma au mwezi, hivyo uangalizi wa kudumu unahitajika. Alipendekeza majaribio ya usalama ya mara kwa mara, ukaguzi na ufuatiliaji endelevu ili kubaini udhaifu. Kwa mujibu wa Ndungu, shambulio hilo lilionekana kulenga tovuti ya umma
badala ya mifumo ya

0: msingi, na kuongeza kuwa muda wa kurejesha huduma unaonyesha kuwa kulikuwa na uwezo fulani wa kukabiliana na tukio. Hata hivyo, matukio yanayojirudia yanaonyesha kuongezeka kwa maeneo hatarishi kadri huduma hizi zinavyohamishiwa mtandaoni. Kadri Kenya inavyosonga mbele na mkakati wake wa uchumi wa kidijitali, wataalamu wanasema kuimarisha uimara wa usalama mtandaoni kutakuwa muhimu kulinda mifumo na kudumisha imani ya umma. Na mkumbuko na sikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Baadaye hivi nitakuwa na mahojiano na Mwalimu Yusufu Pangoma kutoka huko Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, akitujuza kwa undani zaidi historia ya maisha yake na namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini Tanzania. Na msahau kunitumia ujumbe mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713994045. Nitafurahi nikipata ujumbe wako, msikilizaji. Yusufu Pangoma ni mwalimu wa shule ya msingi Korongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini humo. Akiwa sasa ana wafuasi wapatao 200,031 kwenye mtandao wa Instagram. Moja kwa moja kutokea hapa nchini Marekani, ninaungana naye Mwalimu Yusufu Pangoma akiwa huko Mara, Tanzania, ambaye anaanza kwa kutueleza historia ya maisha yake.
1: Asante sana bwana. Mimi ni mzaliwa kwa asili kabisa, ni mzaliwa kwa Lindi, wilaya ya Kilwa.
0: Ndio.
1: Katika asili yangu ya wazee, lakini kabisa nilipozaliwa ni Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Kwa hiyo hapo ndipo wazee baada ya kutoka kijijini kuja mjini walifanikiwa mimi kunizaa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mtoto wa Dar es Salaam, kiasili ni Lindi. Hivyo basi nilifanikiwa kupata elimu yangu kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 hapo Dar es Salaam maeneo ya Temeke. Nikafanikiwa kumaliza shule ya msingi Magara Kuu na Tandika Sekondari maeneo ya wilaya ya Temeke.
0: Baada ya hapo
1: pia nikafanikiwa kusoma chuo cha walimu Ilonga, kipo Morogoro, wilaya ya Kilosa. 2013 mpaka na 15 nikafanikiwa kumaliza chuo cha walimu kwa muda wa miaka miwili.
0: Ilonga napafahamu.
1: ni sahihi ya.
0: Uliona tofauti gani baada ya kutoka Dar es Salaam na kwenda kusoma Ilonga?
1: Anashukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza. Sasa maisha yangu yote ya mjini nilizoea kuishi sana Dar es Salaam. Kwa hiyo nilitumaini siku moja nitoke nje ya mkoa ili nikajifunze kujua mikoa, ni maana kipindi hicho nikiwa nasoma kwa level ya form 4 nilikuwa natamani kutoka mkoa wote niende, naisikia tu Tanzania. Sasa niko Dar es Salaam, sijui Moshi kukoje, sijui Morogoro kukoje. Tunasikia kwenye nyimbo za zamani Morogoro mito bahari, mito si nini, ardhi yao imekuwa ina rutuba. Sasa nitamani kwenda kusoma. Mungu alipojalia nikachaguliwa chuo cha walimu Morogoro, nikaenda. Mazingira leo yakuta niafurahia, kwa sababu kidogo ilikuwa ni mazingira tulivu na vyuo viko milimani na chuo kilitoa kozi ya certificate, kwa hiyo kilitufundisha mbinu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mandhari ya Morogoro yalinifanya nianze kuishi, nilijifunza chuoni kuishi kwa sheria, na sheria mojawapo ni namna ya kumjenga mwanafunzi au mwanachuo kwenye maadili. Na pia nilikutana na vijana tofauti kutoka mikoa tofauti kama Manyara, Kilimanjaro, Arusha, Mara, Songea, karibia mikoa yote. Nilipata kuonana na walimu tarajari ambao walikuwa wanasoma katika chuo kile. Kwa hiyo nilipata appreciation kubwa ya kukubalika na kuonekana mtu tofauti, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipaji vingi, lakini pia mtu wa Dar es Salaam nilimchanganya kwa kunijua kama ni mtu wa Dar es Salaam, sababu nilikuwa nimeishi maisha ya mtaani kabla ya kuwa mwalimu. Hapo 2009 nilipomaliza tu peke yake nilikaa mtaani karibia miaka mitatu, ndio nikaja kusomea ualimu 2013.
0: Nini kilisababisha ukae muda wote huo mtaani kabla ya kwenda kujiunga na chuo?
1: Bahati nzuri mimi wazazi wangu walifariki, mama yangu alifariki 2008, babangu alifariki 2011, na bahati nzuri nikasoma nikapata decent 3 wakati wamefariki, lakini nilisoma kwa shida sana na nilipambana kwa nguvu zote nikahakikisha kwamba elimu ndio itakuwa funguo wangu. Kwa hiyo niliposoma nikapata decent 3, baadaye changamoto ya kwenda advance ikawa imekuwa ni shida. Kwa hiyo ikaleta changamoto, ikabidi nianze kuishi mtaani, kufanya kazi za mtaani kama vile kuuza samaki. Nimeuza samaki, nimefanya kazi za kujenga, kupaka nyumba rangi, nimefanya vibarua mbalimbali za kuteta michanga. Shoti nimefanya kazi ngumu ngumu ambazo zilinifanya muda wote nikomae mtaani. Kwa hiyo huku nilikuwa na hangaika. chini kwangu nitafanyaje hii elimu yangu iliyokuwa nayo ya kitu cha form 4 ambayo ndio shule siri. Ni lini nitaenda hata chuo au advanced kwa sababu huu nilikuwa sina uwezo kwa kweli. Nijitahidi kupambana mtaani mpaka nikapata fedha nikasoma ile private candidate form 5 form 6 lakini nilishia kati. Kwa hiyo baada hapo nikakaa tu mtaani kana afanya deals nyingine. Baada nikafanikiwa Mwenyezi Mungu kupata mdau tu mmoja ambaye alinionea huruma kulingana na harakati ambazo mtaani napambana. Unajua ukiishi na watu vizuri kuna watu wanakuwa na uwezo marafiki zako kuna marafiki ambao nimeza nao form 4 na ambao wengine walikuwa wananionea huruma walikuwa na jamaa huyu jamaa ambao niko vizuri darasani na shida tu ni sababu ni yatima alikuwa na changamoto wakangine wakanifanyia mishe wakanifanyia connection kwa ndugu zao nikafanikiwa kupata chuo cha walimu. Kwa hiyo nilisaidiwa pia mimi mwenyewe na watu ambao walikuwa wanaona tabia zangu njema lakini pia kulingana na namna ambavyo nilikuwa sina kipato. Kwa baadaye 2013 nikapata chuo cha walimu.
0: Pamoja na kwamba ulipata chuo cha walimu kwenda kusoma walimu ambaye ndio unafanya kazi hivi sasa. Wakati ukiwa bado unasoma kabla ya kupata nafasi hiyo ulikuwa na ndoto ya kuwa mwalimu kama ulivyo hivi sasa au ulikuwa na ndoto zingine?
1: Kwa kweli mimi kama binadamu najua mazingira yetu ya Kiafrika nilikuwa na ndoto nyingi lakini nilipojiona kuwa nafaa kuwa mwalimu nilipokuwa naenda kufundisha zile tuition center nilipokuwa mtaani maana kwa sababu nilikuwa nafanya shughuli nyingi nikumaliza form 4 nilikuwa najitahidi sana kufundisha wadogo zangu na hata wakati nasoma nilikuwa nafundisha wadogo zangu lakini pia wakati nikiwa nasoma sekondari nilikuwa na uwezo wa kusolve mada au topics za hesabu mwenyewe nikiwa ndani naangalia mifano natafuta njia lakini nilikuwa nazima material kwa hiyo uwezo wa kufanya mambo peke yangu na kuweza kuangalia tu njia nikafanya nikaisolve topic ulinisababisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kumsaidia mtu yoyote. Kwa hiyo nilipoanza kufundisha tuition center hizi kwa form 1 na nyumbani kwa nikaona vijana watatu nikaanza kufundisha nikaona anaelewa wengine mpaka ameenda form 5 ameenda chuo nikajikuta na uwezo wa kuwa mwalimu. Kwa mimi mwalimu ulinijia pale nilipoanza kidato cha form 4 kwamba nimeweza nikamfundisha mtu akanielewa. Mbona kama nina kitu ndani yangu cha kufundisha? Lakini pia nyuma hapo nilikuwa nawaza vitu vingi. Mimi nilikuwa napenda sana kuwa mwana media, yani kuwa mtu wa mitandao, yani kwa maana ni kuwa napenda sana kwa ni mtu wa kuchezea vitu vya electronics. Mfano kuna kitu miaka nyuma nilikuwa napenda sana kuwa mwanamuziki na nilikuwa napenda sana kuwa producer wa muziki. Hata kutengeneza muziki kwa kutumia hizo vifaa ambavyo umeniambia unavyo hapo. Nilikuwa napenda sana kutengeneza muziki kwa kutumia mitandao aidha kwa Microsoft hizi kuzitumia kupitia kompyuta. Nilikuwa napenda engineering shoti ya masuala ya magari. Yaani mimi huwa najiona na vitu vingi ambavyo nilikuwa navyo ambavyo ningewezeshwa ningeweza kufika mbali. Na ndio maana unaona sasa hivi kwenye social media nimekuwa mwalimu mjanja wa matumizi ya AI, si matumizi ya kuedit videos. Yaani mimi niko vizuri kwamba yaani ni kipaji kwa ambacho sijasoma lakini nilikuwa napenda lage niwe hivyo mtu wa expert katika masuala ya mitandao na hata masuala ya umeme na nini sawa.
0: Nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii uko kwenye Instagram ambapo na wafuasi kama 231K
1: ni kweli.
0: Alafu uko kwenye Threads, uko kwenye WhatsApp, uko kwenye YouTube, uko kwenye Facebook, uko kwenye TikTok. Lakini kabla hatujafika huko nataka nijue kwamba kwa nini uliamua kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii?
1: Asante sana, nashukuru bwana. Wakati pia nasoma chuo cha walimu nilipomaliza niliona interest kubwa sana ya kuwa mwana mitandao kwa sababu nilikuwa napenda sana kuchezea mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikajisikia raha sana na mimi nilikuwa naangalia sana influencers ambao wanakuwa makomediani, wasanii. Nisikia ni mitandao kumbe inaweza kumfanya mtu ajulikane. Unaweza kaweka jambo dogo lakini kumbe likawa linaenea kuliko katika maisha ya kawaida ambapo ukiwa tu nyumbani kwenu wakajua pale pale na kwa litoshi. Kwa hiyo influencer mitandao nilipata baada ya kuona wale ma influencers wengine kama makomedia ni wasanii wanaofanya vitu kwa mbalimbali, lakini nikasema mimi bali na kipawa ambacho natakiwa nikijue kipaji changu kwanza afu nitakitumiaje, siku gani kitaibuka na mimi niwe siku moja either maarufu au kutumia umaarufu wangu kwenye kuwasolve wengine problem au kusolve changamoto za mazingira nilionayo au kunyanyua uwezo wangu kuonyesha wengine kwamba na mimi na kitu naweza kusaidia. So nilipata muda wa kuja mkoani Mara nilifurahi sana kwa sababu pia nilikuwaga kipindi hiko mimi kabla sijaajiriwa mimi nilikuwa bwana mtundu wa mitandao. Nilikuwa nachezesha sana hizi account za fake hizi waita account fake nilikuwa nachezesha sana ndio mwingine.
0: Kwa nini ulikuwa unatengeneza mitandao fake?
1: Yaani mimi account fake za majina watu nimefanyika sana na nilikuwa nafanya biashara hiyo. Nilikuwa nikisikiza msanii ana trendi, bwana nikiona msanii ana trendi sana na ingia kwenye mtandao ndio anajulikana na sema ana more popular, yani popular yake imekuwa kubwa, mimi natengeneza jina bandia pale. Mm-hmm. Kuna shangaa followers wanakuja la karaka sasa kasema, "Ah, yani sasa huyu nimemtengenezea jina. Je, ningekuwa mimi kwenye nafasi ingekuwaje? Mm-hmm. Mpaka lini?" Basi nikakaa baadaye nikaomba kazi ya ajira 2015 2018 ndo nikafanikiwa kuajiriwa. Nikaona hii kazi ninayofanya kwanza ni kinyume na sheria za mitandao. Hizo nikaja kufungwa bure, alafu nikadako ikawa nionekana kama vile na wasanii wenyewe au watu ambao wanakuwa maarufu kanisani, ngachana nayo baada ya kuajiriwa. No. Baada ya kuajiriwa nikasema sasa mimi sasa hivi nishakuwa mtumishi wa umma. Huu ndo utundu wa mitandao, ilikuwa ni sehemu ya kujitafutia riziki, kwa sababu unauza account inafika ada 100K, 12K, unauza hata 50,000, laki moja, ilikuwa ni sehemu pia ya ajira. Kwa hiyo nikaona ifai sasa na mimi nishasema nabidi nitafute mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilipokuja Mara, nilipoanza mkoani Mara kazi, nikakutana na wanafunzi ambao wana changamoto, wasiojua kusoma, alafu sasa mavazi. Lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipawa vyangu kama MC, uigizaji, uimbaji, uchekeshaji. Yaani na vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu tu amenipa kulingana na mazingira. Kwa hiyo nilipopigiwa simu na mkuu wa chuo akaniambia, "Yusufu, umepangiwa wapi?" Mangia mkoani Mara. Sasa na chuoni kule nilikuwa na mambo mengi, akaniambia, "Sasa hivi vipaji vyako utavipeleka wapi?" Nikamwambia, "Ah, kwa kweli mkuu nimekwama. Sasa ukijijini nani ataniona?" Hilo nani ataniona hilo ndo likasema nitauliza swali hapa hapa, nani ataniona, nitafanya nini? Niliumiza kichwa sana, ndo nikaona sasa huku kijijini kuna fursa ya kutumia mtandao ili nionekane duniani, kwa sababu nitakuwa kijijini lakini nikitupia jambo kwenye Facebook, TikTok, Instagram litasambaa, japo niko mbali nitafuatwa kokote pale. Basi wale watoto nipo kabizu walikuwa hawajui kusoma, hawajui kuandika, nikaanza kutumia mbinu zangu za kisanii, kuimba, kucheza, ubunifu wote, namna yote ile wanasema kwa lugha ya Kiswahili wanasema ni sisi kujitoa ufahamu. Mimi nilijitoa ufahamu kwa kufundisha watoto ambao hawajui kusoma. Nilikubali kujivika vinyago, nilikubali kucheza nao nje, nilikubali kujivika usanii, kwa sababu tunasema walimu ni sanaa. Sasa kama ni sanaa, kuna muda unatakiwa uvae tabia za watoto, unatakiwa uchukue vitu vingine vya tofauti vya kisanii uingize. Unapotoka nje ya kazi yako, na ukitoka nje ya kazi yako unarudi kwa mke wako, unakuwa ni baba wa nyumbani, kama unavyoona kina Joti kwa kina Masanja wanavyoigiza kuwa wanavyovaa uhusika wa wanawake, na mimi nikiwa shuleni nakuwa msanii navaa uhusika wa watoto, na ninavyotaka kuwafanya watoto wanione kama mtoto mwenzao, lakini napitisha elimu kupitia hiyo kazi. Hapo ndipo nikarekodi clip mbalimbali, nikaanza kuvituma kwenye Instagram kidogo kidogo, mwisho siku viongozi kama kina Grosso Msigwa, namshukuru sana Grosso Msigwa, ndio mtu wa kwanza kuniibua kwenye mtandao wa kijamii baada ya watu wengi walipovutiwa wakawa na mtag kama vile alikuwa msemaji mkuu wa serikali lakini kitengo cha mawasiliano pia. Huyu ndo aliona clip zangu ndo akaziweka hapo, ndo watu wa media wakanifuata wengi sana. Naam. Ndio hivyo.
0: Yeah, na naona hata ukiingia kwenye mtandao wako wa Instagram mtu anayeonekana kabisa kwa pale kwa juu ni Msigwa.
1: Ukiangalia vipi nani, ukiangalia zile nani zangu highlights zile, utaona ana mchango mkubwa sana mule kwenye namna yangu ya ufikishaji wangu mpaka sasa hivi hatua kubwa leo ipiga ya kiasi ambacho nimepiga hatua kubwa sana kupata followers zaidi ya 231,000 mpaka kwenye mtandao wa TikTok 300,000 na zaidi ya 22,000 mpaka kwenye Facebook kuna watu zaidi ya 179,000. Kwa hiyo naona ni zaidi ya milioni, nafikia nusu milioni. Kwa hiyo nione watu gani, kumbe watu wanakufahamu, kumbe ubunifu ndani ya walimu ulitakiwa. Mimi nilikuwa nafikiri ni kwenda chuo cha walimu, nilimuuliza mkufunzi wangu nimwambia, kwani walimu ni lazima usome walimu, yani ule ambao ndio unakupasa ufanye kama walimu kama wa zamani, au unaweza ukawa na jambo lako kwenye walimu ukalingiza na likakubalika? Akaniambia, walimu tunataka ubunifu. Inawezekana ukawa na jambo lako jipya ukatuwekea kwenye walimu likakubalika, imaji tu cha msingi usivuke mipaka ukawapoteza watoto labda ukaimba matusi au ukatukana nini. Hebu ni chochote lakini cha msingi watoto waelewe. Nikatamani uwanja ndo wangu mimi. Mimi uwanja wangu sipendagi kupangiwa, yani simaanishi kupangiwa kwamba labda najiamulia, yani kwamba kile nilichofundishwa labda napendaga niwe na changu mimi kingine cha ziada. Ndio nikafanya iko changu ambacho ndio nikaonekana mpaka leo kiasi ambacho nakubalika, na nimekuwa ni mtu mkubwa sana. Nimetembea, nimefanya kazi na TAMISEMI ofisi ya rais, nimefanya kazi na taasisi ya elimu inayotunga vitabu, nimefanya kazi na wizara ya elimu ambayo inaongozwa na Waziri Mkenda, nimeshiriki katika kuandaa mtaala mpya ambao unaona sasa hivi, nimeandika vitabu, lakini pia nimetembea mikoa zaidi ya 6-7 na wizara hizo ambazo nazungumza na hizo taasisi kwenda kutembeza mafunzo. Walinitumia kama motivation na nilienda kwa motivate walimu, nilienda kucheza nao watu wazima, kuwafundisha mbinu mbalimbali za kibunifu, za namna gani walimu wa sasa hivi umebadilika, watoto watakiwa wafundishwe kwa staili gani. Na mimi mwenyewe pia nilikuwa nazingatia niko ya kiwalimu, kwa hiyo nilipata influence kubwa sana na impact ikawa kubwa. Hata nilipokuja shuleni kwangu, shule yangu nimewezesha kama sasa hivi, nilizawadiwa vitu vingi, nilienda mpaka bungeni. Nikakutana na Waziri Mkenda akanialika wakati wa bajeti 2022 na kumbe kama iko. Nikaenda mpaka bungeni akaniheshimisha, nikasimama mbele ya bunge, nikitoka kijijini wakati huo. lakini baadaye tena akaja mkuu wa mkoa Said Mtanda ambaye sasa hivi ni mkuu wa Mwanza, akaniona alivyoteuliwa huko, akaja mpaka shoni kwangu kijijini, akaja kunisikiliza, akaona, akasolve problem zote za umeme, majengo, akakabidhi shule, akamkabidhi mkoa wilaya. Baadaye tena umeme ulipoingia, watu wadau wale wa walionifuata kwenye mafunzo wakasema huyu mwalimu inabidi tumtumie kama model, kama ambassador wa ufundishaji wa njia za michezo pamoja na ubunifu na mambo ya sanaa, inabidi tumwezeshe baadhi ya vitu. Kama umeona kwenye mtandao wangu wa Instagram kuna kitu kinaitwa smart board, umeona ile smart board?
0: Baadaye tutaingia huko. Tazungumzia hilo baadaye. Lakini nataka nijue kwamba video yako ya kwanza ambayo ilipata wafuasi wengi kwa Kiingereza wanaita viral, ilikuwa ni ipi hasa?
1: Aha. Video yangu ya kwanza kabisa ambayo nilirekodi ilikuwa inafundisha silabi. Ilikuwa inaonyesha silabi, uwiano wa ilabu na silabi. Consonant, ongeza lab tunapata silabi. Ina maana consonant ni herufi kama hizi K, L, M, N, O, P, Q, na irabu ni kama hizi A, E, I, O, U. Kwa hiyo wimbo nilipounganisha kupata silabi, wanafunzi walikuwa wana tatizo la kutokujua kusoma, kujua hizi ni consonant na hizi ni irabu. Kwa hiyo huo wimbo nilipoweka, nilipo urekodi kwa mara ya kwanza, ndio Gerson Msigwa alichukua kaposti. Ambao nilikuwa naimba consonant, tunaongeza rap tunapata silabi, consonant, tunaongeza rap tunapata silabi, ambao ukisikiliza muondoko wake wa ufundishaji umekaa katika mtindo kama rap, umeona? Yaani huo ndio ulipata viral, ndio Mheshimiwa Msigwa aliupenda akauweka kwenye page yake, ndipo ikawa mara ya kwanza kuonekana mwalimu wa kipekee nafundisha kwenye miondoko ya kisasa.
0: Nilidhani ni ule wa Abachada, kumbe sio.
1: Ule sasa ule Abachada faga nao ulienda viral, nao katika harakati zangu za kufundisha baadaye nikautunga na huo ambao ulikuwa Abachada faga haja karama na parasata mawa ya natende ebechede swege eje kereze ne peresete weweze ibi. Uo wimbo ulikuwa umekusanya silabi na consonant kwa pamoja na irabu, yani mtoto anasoma vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini kwa njia rahisi, kwa njia ya tebo kuoresha na kuimba.
0: Ninafahamu kabisa huko uliko ni kijijini. Miaka fulani zamani nilishawahi kuishi kijijini kabisa, ambako tulikuwa tukiona gari watu wanalikimbia, japokuwa naambiwa sasa hivi kuna maendeleo. Nataka nijue, kwa sababu nimekuwa nikiangalia video zako, unamchukua mtoto unampeleka sehemu ambayo mazingira ni magumu sana. Mimi babangu mdogo alikuwa mwalimu kwenye shule moja huko Sengerema, ndani kabisa huko. Najua mazingira hayo ambayo baba yangu alikuwa anayapitia. Alikuwa na uwezo wa kufuata mshahara, anaondoka nyumbani labda Jumatatu, anarudi Jumatano, anarudi Jumatano kwa sababu hali kipindi hicho ilikuwa ngumu. Nataka nijue masuala ya miundombinu ya internet pamoja na umeme, wakati umefika huko hali ilikuwaje? Najua sasa hivi kuna marekebisho ambayo tutazungumzia baadaye, lakini wakati umefika huko na hili wazo la kutumia mitandao lilivyokuja, ulifanyaje?
1: Kwa kweli katika kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua, ngasema da, naomba nifike kijiji ambacho nitakuta mitandao, kwa sababu naona ndio kama sehemu yangu ya maisha ambayo nimeanzia huko nikiwa mjini. Kulipofika mkoani Mara, nilikuta hapa kijijini mitandao ilikuwa huko chini sana, mfano mtandao wa hii mitandao ya simu ilikuwa iko chini sana. Kwa kuna muda nilikuwa napata shida kuperuzi, kwa ibidi nipande milimani au nisogee usawa wa shule. Kuna sehemu panaitwa Nyamongo. Nyamongo ndio wamesimika mnara wa Airtel. Kwa hiyo kuna muda niabidi niende juu ya shule ndio nipate network ya mtandao kama hizi H+ pamoja na 3G, ndio nianze kuupload au kutafuta habari za mitandao. Tofauti na sasa, kwa wakati naingia kulikuwa na shida sana, hata kijijini ukikaa hapo unaweza uwezi kuperuzi mpaka uende sehemu ya shule milimani juu ndio unaperuzi. Huko nilipo mimi huko ni juu, kwa Nyamongo iko chini. Kwa hiyo mtandao Airtel nikiwa mimi ni kama nafuata mionzi vizuri kuliko nikiwa chini. Kwa nikiwa sehemu ya shule iko juu, ina elect pamoja na mionzi inayopatikana Nyamongo pale kwenye uchimbaji wa madini ile eneo lile. Kwa ilikuwa ni shida kwa kweli, tofauti na sasa.
0: Na umeme?
1: Umeme pia niliukuta kwa kweli, nashukuru Mungu niliukuta, ila ulikuwa sehemu chache kwa maeneo haya, hata shuleni ndo maana hukuepo, hata shuleni pia hukuepo pia kwa maeneo ya shule. Na hata eneo ambalo mimi naishi mpaka sasa hivi, ambapo mimi nakaa pia, nyumba yangu ambayo nimeijenga huku pia, sehemu ambapo nakaa umeme hujanifikia bado, ila natumia solar.
0: Hivi karibuni niliona video ambayo imeonekana kusambaa pia. Sasa unafundisha kwa kutumia teknolojia, kwa maana una touch screen.
1: Ya, ni kweli kabisa. Kiambaza
0: cha kugusa kile ambacho ni televisheni ile unagusa, alafu wanafunzi pia naona wameshaitika kabisa. Hii imepatikanaje?
1: Nashukuru sana kwa swali zuri bwana. Kwanza kabisa nirudi tena kwenye mifumo ya ufundishaji ambapo nilizungumza masuala mtaala mpya, ambapo tulifanya mageuzi ya mtaala mpya 2023 ambapo ndio ulifanywa marekebisho ya mtaala huo, na ulikuwa nataka sana kumfanya mwanafunzi awe mwenye kushirikiana, engagement, awe mwenye ujuzi pia, lakini pia ahusishwe na masuala ya kidijitali katika kukuza ujuzi, kwa sababu dunia imeshabadilika sasa hivi, imeingia kwenye mfumo wa teknolojia. Hivyo watoto tunaofundisha sasa hivi tunawafundisha vitu ambavyo viendane na wakati wa sasa. Hata vitabu vyao pia vimetaka tutumie vishikwambi, vimetaka tutumie smartphone, vimetaka tutumie kompyuta mpakato pamoja na desktop. Kwa hiyo issue ya kupata ile smart TV ilikuwa ni mradi mmoja unaoitwa Boost kutoka nchini Uingereza, ambao umejiingiza makubaliano pamoja na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Wakasema kwa sababu mtaala mpya unakuja na serikali inatakiwa iwekeze kwenye elimu bora, ni lazima watoto wajue interaction ya vifaa vya kitehama, na wanahitaji kujua ulimwengu tunaoenda nao kama masuala AI na nini, lakini pia watoto sikizi mambo yote hayawezi kwenda bila teknolojia. Hivyo mwalimu anatakiwa apate ubunifu na mbinu za kutumia teknolojia ili watoto wakienda kwenye maisha hayo wasishangae. Kwa hiyo vile vifaa, kama ni mwalimu ambaye ni influencer, ambaye pia ni ambassador wa kutumia mitandao, niliingizwa kwenye mradi huo ikiwa na mimi pia nipate. Kwa katika wilaya Serengeti shule zaidi ya 1,100 kitu, mimi shule yangu ni ya tatu, yani shule tatu katika wilaya Serengeti ndo mimi shule yangu ni ya tatu kwenye kupata. Ina maana wilaya nzima shule zaidi ya 1,000, na mimi katika kijiji kizima, yani katika wilaya nzima mimi ni shule yangu, shule tatu ndo zilipewa, na mimi shule yangu ndo ipo katika matumizi hayo. Kwa hiyo moja ya zawadi ambayo nilipatiwa kwa sababu ya jinsi ambavyo natumia mitandao ya kijamii imekuwa ni nzuri kwangu.
0: Nataka nijue sasa kwamba kwa sababu wewe ni rafiki wa wanafunzi, yani ninavyokuona una ukaribu sana na wanafunzi, pengine hata wazazi ukaribu huo huenda wasio nao.
1: Ni sahihi.
0: Wanapokuona unatumia simu katika njia hii ambayo naamini na wao wanaona hizo video, pamoja na kwamba wanaweza wasiwe na simu miongoni mwao, unaona wana mtazamo chanya upi katika matumizi sahihi ya teknolojia?
1: Asante sana. Watoto wengi nafikiri, mimi tangu nimeanza nao nimewazoesha kuangalia vitu ambavyo vinahusiana na education kwenye simu yangu, na mtazamo walionao watoto huwa nawafundisha matumizi ya teknolojia, kwa sababu nawaambia kwamba simu lazima tuitumie katika kujifunza, na wanapokuwa na changamoto zote za maswali na nini, wananipata mimi kuniuliza, mwalimu na swali fulani, naomba utusaidie simu. Mfano kama sasa tuna matumizi ya AI ambapo shuleni kwa sasa hivi mtaala, naona tu wizara zinataka kuandaa wataalamu ambao wataenda kuwafundisha walimu watumie AI, japo tulishaelekezwa. Mimi nilishaenda mafunzo ya Boost ambayo nazungumza vile vifaa ambavyo unaviona, nilishaenda mafunzo yake kama mwalimu wa IT. Nilienda kwa ajili ya kuweza kupokea mafunzo, na nilifundisha matumizi ya AI, yani ya kuweza kuitumia katika kufundishia kwa wanafunzi. Binafsi yangu tangu nimeanza kurekodi hizi clip, nilipokuwa natumia simu walikuwa wanashangaa, wanaona kumbe simu ina uwezo wa kutufanya, imemfanya mwalimu Yusuf kutuonyesha sisi na kuja kutusaidia. Kwa wanapoiona simu wanaamini ni msaada mkubwa, kwa kwamba yani huyu ameweza kurekodi na anaweza kutumia simu, na sisi akituita tunafanya, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni chanya. Kwa hiyo wameipokea au wamepokea matumizi ya simu katika mfumo, kwamba anajua mwalimu Yusuf ni mtu ambaye ana wadau, na akiposti mwanafunzi mwenye shida tutalitoa misaada. Inawezekana mwanafunzi mmoja akasababisha mfanyabiashara mmoja tu hivi watu zaidi ya 1,000 kwa sababu ya shida mtu mmoja. Kwa hiyo kwa kweli niseme kwamba watoto nimewafundisha namna gani ya matumizi ya simu kulingana na wakati walionao, na pia mitandao ya kijamii pamoja na namna ya kuweza kuitumia.
0: Vipi upande wa wazazi?
1: Wazazi, nashukuru wazazi wengi, mara ya kwanza kabisa walikuwa hawajanielewa, wanapoona misaada imekuja, wanapoona viatu natoa, wanapoona huyu mwalimu anatoa vitu hivi anavitoa wapi? Walikuwa wanaamini mimi ndo nina hela, afu anachojua kwamba walimu waga hawana hela kwa sababu ni maskini. Kwa hiyo wazazi wengi wakawa wananihusisha mimi nina imani potofu ya Freemason, yani kwamba hivi vitu vinatoka sehemu ya Freemason na vileta hapa. Kwa imani yao ilikuwa ni potofu, kwa sababu wazazi wengi hawana smartphone, walikuwa wanasema yani kabisa mwalimu aweze kuleta viatu vizuri amjie mwanafunzi wangu. Yani mwalimu kabisa atoe hela 600,000 au amjengee mwanafunzi wangu au ambe yani sare mwanafunzi. Na walimu ni maskini au yani jamii inajua mwalimu ni mtu hoyae. Kwa walikuwa waamini kama mimi nina platform za mtandao naweza nikapokea zawadi kutoka sehemu yote. Kwa walichoamini kwamba mimi nina mtandao wa Freemason ambao ndio unanifanya aidha nje kwa watoto wao kafara. Yani kwamba nacho hapo mwisho wa siku watalipia. Kwa imani potofu ilikuwepo na mimi nilipambania kila vikao nilivyokuwa ninapokwenda ya kijiji ni kwa muda mwingine naongelea kwamba jamani wana kijiji naomba mnielewe. Mimi na record clip na kuna watu kumbe walikuwa wanifuatia. Wengine wenye simu wanasimama wao wanasema wana vijiji jamani huyu mwalimu tunamuona na anatupia clip na anaomba msaada. Kuna muda anaomba kuna muda anagawa tunamuona. Kwa hiyo watu wasio na simu mwelewe kwamba huyu mwalimu sio Freemason. Hayo yote anayofanya anatoa mrejesho kwenye mitandao na ana wadau. Kwa hiyo mambo ya Freemason muache. Na mimi mwenyewe nilikuwa naenda jamani mimi napopost na post clip ziko mitandaoni kwa wale wanaonifuatilia wanajua. Ila wewe unahisi kwamba unapokea tu haujui chochote lazima utanianzia imani potofu. Ila naomba tuendelee kuendelea pamoja na kujifunza. Mtanielewa tu mwisho siku nini ninachomaanisha.
0: Unavyoona sasa toka safari yako hiyo na hapo ulipofikia unazungumziaje matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana Tanzania?
1: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu tangu nimeanza kuinfluence baadhi ya walimu. Mimi ndio mwalimu wa kwanza kwa upande wa shule za serikali kuitumia mitandao ya kijamii na kuonekana ualimu kumbe ndio upo hivi. Ualimu ndio staili hii, ndio ufundishaji kwa design hii. Kumbe tulikuwa tu ni waoga tunaogopa. Alafu tulikuwa na vile vitisho kama mwanafunzi mwalimu ukionekana una record darasani ni kama unadhalilisha taaluma, ni kama unadhalilisha majengo. Ila mimi nilijitwaga kafara nikasema bwana kama Mwenyezi Mungu mimi naona hili kama nafanya kwa nia njema utanibeba. Kama mimi yangu ni mbaya wewe utaniumbua tu. Ila mimi najiamini na ninafanya. Iko siku tu mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nilivyofanya hizo clip zangu mpaka Gerson Msigwa alipopost yetu niseme mambo yote wale watu wa mataasisi sima yao sima ndio sima wakuu wa wilaya. Yaani alipopost msemaji mkuu tu wa serikali watu wote walikaa kimya. Maana akasema kama ameposti huyu jamaa atakuwa na watu. Yaani yule alimwezaji kumuona. Kwa hiyo kidogo kauoga kaingia na mimi nikapata freeness. Lakini wakati huo pia tamko la waziri lilitoka kwamba walimu walirekodi maudhui mazuri ambayo yatasababisha kusambaa kwa mbinu za ufundishaji mitandaoni. Nikapata angaluka hizi ni fulani nikajisikia raha. Kwa hiyo mapokezi baada ya hapo kwa kanuni ya sasa ambayo tunayo sasa hivi kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Yusuf Ilia na Magongo namjua wa Kigoma. Kuna walimu shoti kama niseme nimezalisha walimu wengi wanaotumia mitandao ya kijamii. Kuna yule Mwalimu Yusuf yule amuita Youth Fresh anagongwa anaimba imba sana yuko Kigoma hivi na wanafunzi wengi.
0: Unamaanisha yule ambaye mguu wake mmoja una changamoto?
1: Yeah, safi sana. Huyo. Naye alikuja akatembea na zile zangu zile mizungu kajalia naye amekuwa mtu maarufu. Amefanikiwa mpaka mheshimiwa siku hata rais alimpa msaada kulingana na mguu bandia akampa. Lakini pia na walimu kama Kales yule ambaye alima nyimbo ya Mbosso. Kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Hamdani, kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Kishai, kuna mwalimu mwingine anaitwa Gervasi, na mwingine Jordan, na walimu wengi vijana, yani wengi walimu wa serikali baada ya kuniona mimi nimetoka nimepata hiyo fursa, walisema da, inawezekana nenda kwa hapa, nataka kwa hapa Mangoma, nataka kwa kama Pangoma. Kwa ujumla nilichofanya kile kitu niliamsha vijana wengi ambao sasa hivi ndio wako nyuma yangu na niangalia mimi kama legend katika masuala ya mitandao. Kwa hiyo lakini pia niliamsha hisia za wafanyakazi wengine kwa kada nyingine za utumishi, mfano kama udaktari, mfano kama watu wa vilimo, yani watu wenye taasisi za serikali walikuwa wanaogopa kurekodi maudhui. Walikuwa wanaogopa kurekodi maudhui kuhamasisha mambo ambayo ni positive. Kwa mimi niliamsha idara nyingine pia za sehemu nyingine, lakini pia nilifanya kijijini kuonekane kuna walimu ambao wana uwezo mkubwa kuliko mjini.
0: Aswa?
1: Na ndo hata walimu nao kuambia wote ambao nimekutajia hapa wako vijijini na ndo wanafanya hiyo na nili hizo content nzuri sana na wameleta impact kwenye shule zao.
0: Tuje tuangalie sasa jambo lingine ambalo ni swala la usalama kwenye mitandao. Najua kuna watu ambao sio wazuri, wengine ni matapeli. Unapotengeneza hizi video zako zingine zinatoa elimu, zingine zinaomba misaada kama ulivyosema, na misaada kweli inakufikia. Umekutana na changamoto hizo za matapeli, na kama umekutana nazo unafanyaje ili kuangamua?
1: Yani ukizungumzia matapeli wa mitandao nishakutana nao zaidi ya kama watatu. Kuna wengine alishani lagai bana tulikodia clip zako sina nini na nini, tuna taasisi yetu tutakupatia percent kidogo tuonyeshe kama wanafunzi wako hivi na hivi na hivi. Na mimi kanafanya nikajua labda taasisi itanisaidia. Nishasikia watu wameingia mitini, yani mtu anaambia rekodi utuletee kwenye taasisi yetu na tukata tumpelekee simu mzungu wetu si nani na nani kama taasisi mshakutagana percent tutakupa wewe na watoto tutakuletea mzigo mwisho siku watu wameingia kapa, yani yuko hivyo. Na kuna wengine pia ni matapeli, wanataka kunitapeli fedha ada, unakuta na mtu ananiambia bwana kuna kitu fulani Mwalimu Yusuf wewe. Wewe sio watoto wako wewe. Nataka tukupe mzigo uje uchukue system fulani mgumu, utawasiliana na fulani fulani, huo mzigo utaupata, uende pale utapata kuna wazungu pia, kuna dola sio atakupa. Sio sio watoto wako wenye shida eh. Kumbe mwisho siku natakuwa nitume hela kwa yule mtu ili nika, yani ananipiga piga raundi, mwisho siku natakuwa nitume hela zaidi ya 400 ili kupata mzigo wa fedha nyingi. Kwa mimi mwalimu najiza yani naingizwa kwenye mtego wa tamaa. Mwisho siku ile matapeli nikiwapa hiyo 400 umenipotea. Eh, yani mambo kama nishafanywa. Na mda mwingine napewaga linki hizi, linki za mitandao, watu wanataka akaunti zangu, wanataka akaunti yangu sababu ina followers wengi.
0: Wadukue.
1: Na natumiwaga hizi kodi za mitandao. Yani mfano mtu anaingia kwenye akaunti yangu au simu namba yangu ya simu inatuma kodi kwangu. Sasa nijifunze teknolojia ya kuhack na kuset akaunti yangu kwenye security nzuri. Kwa sababu nishakubwaga akaunti mimi kwa mtindo wa kubonyeza bonyeza linki na kutoset akaunti katika issue ya ile wanaita nini two factors nilikuwa nashindwa kuset hizo. Ila nilipojifunza masuala ya mtandao nikasema ni set account zangu zote ziwe na security nzuri, zote ni set. Kwa hiyo ni ngumu kuziba labda na issue za linki huwa sifungui. Kwa hiyo issue ya usalama mtandaoni nimejifunza sababu nishai kupitia changamoto kama za kuibiwa lakini pia kutapeliwa. Kwa hiyo nazidi kujiimarisha kila siku pia.
0: Mbali na kuwa mwalimu na naona sasa umezama kwenye teknolojia, hata unazungumzia masuala ya usalama kwenye mtandao, pengine una njozi za kusomea haya masuala ya teknohama?
1: Kwa kweli niseme sijapata taasisi inayonifundisha masuala ya teknolojia, ila nashukuru Mwenyezi Mungu mimi mwenyewe natembea kwenye blogs tofauti na lakini pia naingia YouTube pia na napata zile tips mbalimbali za wataalamu kupitia social media, aidha za Waswahili wenzangu ama za kufundishwa, za kupata mafunzo dogo. Unaweza kwenda seminar ukapata mafunzo au kaingia mtandaoni kapita kwa na jambo hili linafanywaga vipi. Lakini kwa kuwa mimi mwenyewe nishai kuchezea chezea hizo vitu vidogo, yani utundu ndio umenifanya nisikie huko kote na nikaishi ninaweza, kwa sababu baadhi ya vitu vingi vya kwenye simu na kwenye kompyuta najifunza mwenyewe. Kupiga window mda mwingine naweza nikaingia mtandaoni nikafungua YouTube baada ya mtu ameelezea jinsi ya kupiga window au ku format hard disk au ku set hizo AI kufanyaje kutengeneza hivi vitu gani. Naingia tu mtandaoni nasoma, najua hiki nitakifanya, hebu nijaribu na mimi najaribu. Kwa mimi najifunzaga mitandaoni kama YouTube hizi, hata nikiona hata aidha vipeperushi au tips za watengenezaji content kuhusiana na maudhui ya teknolojia, jambo jipya limeingia mtandaoni na mimi nasikiliza na wasikiliza kina vijana kama kina Ubepali wakina nani au vijana wanaotengeneza hizo content zao na masuala ya teknolojia wanaelezea tips mbalimbali, mimi nafurahi na sema kumbe dunia inapotaka hivi. Kwa mimi nawahi kuwa mwalimu wa kwanza au mwalimu wa pekee kwenda na dunia inavyotaka, yani mimi wakigusa mimi nimeingia. Wakigusa niko kwenye AI, niko kwenye nini, nipo. Yani mimi matumizi yote naingia kwa sababu nenda na wakati. Kwa hiyo niseme kwamba najifunza sehemu tofauti na dukua vi hivyo visa tips na sub nani yani ujuzi na udukua sehemu mbalimbali.
0: Mbali na kuletewa huo ubao wa teknolojia ambao umeanza kuutumia, pengine wanafunzi nao wana kompyuta ambazo zimeletwa?
1: Zipo, na huo mradi wa Boost ndio ulileta kompyuta 12, baadaye wakaita package, tunasema ile ilikuwa ni package 1. Package 2 ndio na hiyo smart TV ambayo imeletwa juzi na imefungwa juzi. Nikasema sasa ili nionekane Mwalimu Yusuf nimetoka kwenye zile zama za kuuka na watoto. Sasa Mwenyezi Mungu kumbe anaamua kuniinua. Nimeingia kwenye mfumo wa kidijitali ambao wanachofanya Ulaya na sio nakiona. Wenzetu wanazitumia hizo sasa hivi.
0: Naam, ndivyo ilivyo kabisa.
1: Huko wenzetu washatumia muda mrefu na sisi Tanzania tumeamua kwenda na wakati wa sasa, na mimi mwenyewe nimejiona kama umeamini mwalimu ambaye niko kijijini na wengi wameuniuliza maswali. Mwalimu hizo zinauza shilingi ngapi? Na juzi nilipoweka tu video kwa mara ya kwanza, Wizara ya Elimu ilinifuata kaniambia tupe hiyo clip tu share kwenye wizara yetu, sababu baadhi ya shule nyingi zimepata lakini watu hawajui kutumia hawajui kuitumia hiyo huo ubao na kuhusisha mafunzo kwa wanafunzi. Wengine waliniuliza huo mchezo uliupata wapi huo wa game? Mimi ni mjanja, napita kwenye tips nimeimeza mitandao ya kijamii TikTok naonaga na walimu naona walimu wa Indonesia wanapofundisha, naona walimu wa China wanapofundisha wanatumia website zipi, na mimi naingia kwenye website zao nafanya challenge ya games kupitia mtandao pale. Hawafanyi kwa vitendo bali wana touch screen.
0: Nini unatamani Wizara ya Elimu Tanzania ikifanye katika shule uliopo kwenye masuala ya teknolojia?
1: Ase, cha kwanza kabisa na ninachopenda wafanye ni kuboresha tu miundombinu, kwa sababu nachoona kwamba kama mimi naona kwa sasa hivi kama nimependelewa kwa kweli niseme uongo na nachotaka kwamba labda shule kwangu mimi kama kule wataniwezesha walete tablet tu. Yaani natamani kila yaani shule Tanzania nzima wanafunzi kuwe na tablet za kutosha ili tunapowaunganisha wanafunzi wanasoma kwa vikundi, maana kompyuta ni room lakini tablet zinaweza kufika hata darasani zikafanywa kazi na tablet zinaweza kumsaidia mwanafunzi ambaye yuko kijijini hata sijua kusoma, kwa sababu kuna material tutakuwa tunayapack, mwanafunzi anafanya revision ya marudio mara kwa mara, anaona vikatuni na mambo vimejengwa kwa umahiri za kusoma na kuhesabu. Kwa hiyo kwa Wizara ya Elimu sasa hivi inapofanya imejitahidi sana na imeenda na wakati. Mimi nafsi yangu siwezi kusema kwamba labda waniongezee kingine, lakini natamani waboreshe zaidi, kwamba wamenipatia hiyo smart board ni sawa, wamenipatia kompyuta ni sawa, wamenipatia mpaka wifi zipo ziko, lakini pia wamefanya wanafunzi wa kijijini kuonekana kama wa mjini. Kwa hiyo mimi nafsi yangu niseme kwamba waendelee tu kuboresha zaidi na zaidi, wanipatie vifaa, wanifungie vifaa vingi zaidi, ili watoto wasome zaidi kwa uelewa na waende kwenye shule ambazo watavyoenda wasionekane wajinga, wakiingia watasema ah, toka shule gani, wewe shule gani, mwalimu fulani, ah okay, ah mwalimu okay, ndio unajua hivi. Na wanafunzi wetu wengi kutoka hapa wamekuwa wanufaika, wanapoenda kwenye shule nyingine wanakuwa wazuri, kwa sababu tayari wanatumia hizo vifaa na vifaa msio shamba.
0: Nini kifanyike Tanzania unachokiona vijana wapende taaluma ya ualimu, lakini pia wanapopata nafasi za kwenda kufundisha wanapopangiwa vijijini wapende kwenda kufanya kazi huko vijijini? Nini kifanyike unachokiona kwa uzoefu ambao umeupitia?
1: Kwa uzoefu ambao nimeona kabisa, maslahi ya walimu bado kidogo sana. Yaani nikimaanisha kwamba kipato tunachopokea ni kipato ambacho hakimfanyi sana mwalimu kuwa ada ni mtu ambaye atafanikiwa, ila kipato kile ndio maana tunajengewa misingi ya ujasiriamali, misingi ya kufanya kazi baada ya nje ya kazi. Na ndio maana kama unaniona mimi mwenyewe pia ni mmoja ambaye wa watu ambao na nataka wizara ikija, yani sema inifanyie kwamba inifanyie nini, kwa sababu mimi sema inifanyie nini, nimeshajitambua, ila natamani wale wanaokuja underground wanatakiwa waboreshewe kipato, mfano kama ishu ya mishahara labda, lakini pia majengo ya walimu wanapofika katika maeneo kama ya vijijini, kuna huduma za kijamii, mfano hospitali, maji, interneti, umeona, pamoja na bidhaa mbalimbali zipatikane, yani kwa sehemu ambapo kurahisishwe pia njia, miundo mbinu ya njia, ili bidhaa zifike, hata walimu wanapofika kusema ah, nikamwe bidhaa fulani, asione kama anabuguzika alipo kwa mjini. Lakini cha kwanza ni miundo mbinu, masla ya ongezo, yani mshahara utoke kwenye 500,000 au 400,000 mpaka mwalimu wa kwanza anatakiwa apokee at least aanze na milioni moja, yani mwalimu shule ya msingi, yani at least angalau atapata ile kujisikia kwa namna moja au nyingine amepata elimu yake na ina thamani. Lakini pia hapo mwalimu licha kumpigania, pia anaweza akapewa mtu hata milioni moja, milioni mbili, lakini bado isiwe positive way kwake, bila kujiongeza, kama mimi nilivyojiongeza kwamba sasa hivi nina fursa ambazo ninazifanya, nimepata fedha nje ya ualimu wangu, nimeenda nimetembea takriban 2021 mpaka 24 nimetembea, nimemake fedha ambazo zimeweza kunisaidia tofauti na mshahara. Hiyo ni fursa yangu, na nilijitolea fedha zangu hizo hizo katika kazi yangu, mshahara wangu ule naopata ule ule ndio nilikuwa nanua bando, muda wote bando alikauki kwa ajili ya kupost content tu. Kwa hiyo ninachotaka kwa walimu pia sisi wenyewe tujiongeze, lakini pia serikali boreshe miundombinu kama vile shule iwe na umeme, internet, shule iwe na maji, na nyumba za walimu ni bado ni changamoto kwa walimu, wanaishi sana sehemu duni mno, kota zimekuwa ngumu ovyo. Kwa hiyo inahitajika tupiganie maslahi ya walimu, kwa namna hiyo basi ambacho mwalimu akipiganiwa atakuwa anaishi maisha mazuri na ataboresha elimu na atafanya kwa moyo mzima na atafanya kwa moyo wote. Lakini pia issue za ukopeshaji, maana kuna namna pia walimu wanatumika kama sehemu ya kukopesha, kama kuwakomoa. Kuna hii mikopo inaitwa umiza, hii mikopo inaitwa kausha damu. Taasisi nyingi zimezikimbilia sana taasisi, yani taasisi ya walimu, yani walimu ndio wamekimbilia sana na mikopo kausha damu. Ushasiku walimu wanakupa maskini. Mimi mwenyewe ni mwathirika wa kukutana na walimu wenzangu ambao wananiona kama nimefanikiwa sana, muda mwingine wananipata mwalimu, usinipate hata 15,000 nikopeshe kwa 50,000 mwanzo, mimi mwalimu wenzangu na shida tena, ananipata kwenye DM, nimepokea mkopo kwa ushadamu hapa ndipo niko ndani na shida, wanaona kama nimefanikiwa kwa sababu wanahisi napambana. Unaona, kwa hiyo nashukuru sana kwa hizo harakati, kwa kweli nashukuru Mungu, serikali yani jitahidi tu kufanya maboresho, kwa kweli inajitahidi sana, ila jitahidi tu kufanya maboresho. Na
0: vipi kuhusu mafunzo ya elimu ya teknolojia kwenye vyuo vya ualimu ambako sasa ndio huko walimu wanatayarishwa, huko nako unazungumziaje?
1: Mafunzo ya teknolojia naona sasa hivi yamefika, kwa kweli naona kila hata mimi wakati naingia chuo cha walimu kuna masomo ya kompyuta yalikuwepo, masomo ya kompyuta pia yalikuwepo, ICT tangu zamani ilikuwepo, na sasa hivi pia imeongezwa. Kwa hivyo vyuo vya walimu vimeongezewa zana mbalimbali za ujifunzaji, hata wanaosoma elimu maalum kuna vifaa ambavyo vimeletwa kwenye wizara. Kama mimi tu shule ya msingi nimepokea mpaka smart board, nimepokea mpaka kompyuta 12, kwa nini vyuo vya walimu wasipeleke? Kwa sasa hivi teknolojia na mtaala mpya ambao nimekuambia unahitaji sana mtoto atumie vitu vya kitehama, ajifunze sana na afundishwe kwa kutumia vitu vya kitehama, na mtoto pia atumie vifaa vya kitehama kujifunza namna ya kuweza kuingeji navyo, kujichanganya navyo na kutumia baadaye kwa ajili ya maslahi yake baadaye ya maisha yake, kwa sababu ulimwengu tulionao ni masuala kama AI, matumizi ya kompyuta, masuala kudesign kwa kutumia kompyuta, masuala kuwasiliana kwa kutumia kompyuta, masuala kuunda program mbalimbali. Kwa hivyo vya walimu vinajitahidi sana sasa hivi, wamekuwa program mbalimbali na wanafanya na matumizi mbalimbali ya program mbalimbali.
0: Huu unatumiaje muda wako kuweza kuandaa? Najua kuna kuna maandalizi ya somo kulifundisha na kuandaa sasa vielelezo ambavyo hivyo vya michezo ambavyo unaweka kwenye mitandao. Unatumiaje
1: Biafisi yangu kuna muda nakaa, sio kila santa au sio kila siku nitaandaa. Kuna muda na mimi nakuwa nachoka, kwa sababu ukifanya kila siku mpaka unachafua nguo, muda mwingine unachoka, majasho yanakutoka. Hiyo ni kazi sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ila uwe na moyo. Ninaporekodi zile content unapoziona, kuna muda napata changamoto, wanafunzi wananizunguka, nahitaji niwaambie sogeeni huku, nahitaji niwaseti vizuri, wengine ni watoto, tunajua vijijini bado hawajamaster vizuri baadhi ya mambo, nahitaji niwatuize, nahitaji nizuie kelele. Kwa hiyo kweli changamoto unazozipata sometimes ni kudesign ule muda. Muda naopata mimi mwenyewe, muda wote naopata nasemaga kwamba kesho na kipindi. Sasa nitaandaje? Kuna bidii niandae leo content zangu, idea yangu leo, ili kesho nikifika asubuhi kuifanya. Kwa waga usiku mzima naweza nikakaa naandaa kesho nitaingia kwa staili gani. Na kuna muda mwingine kuna vingine vinakujaga tu haraka haraka, naweza nikakaa tu ili somo nilifundisha lakini alikueleweka, ila kuna jambo limenijia haraka hapa, kuna wimbo aidha au kuna kitu nimekiona hapa mtandaoni nikidukua, nabidi nikatumia kwa wanafunzi wangu kukazia lile somo langu. Je, nitumie mtandao, nitumie picha, nitumie nini, au nitumie nyimbo, nitumie nini? Kuna muda inakujaga automatically, vile vinavyofanyaga pale somo na wengine anavitunga tu. Naweza nikakaa tu kwenye dawati nikasema ai, mada hii na kitu nimekiona hapa na ni vizuri nikakumbusha kwa wanafunzi wangu. Nafanya muda huo huo na rekodi muda huo huo. Kuna muda mimi sumi, hata kuna muda sumi sendi. Na mimi natumia tu simu kurekodia, simu ya iPhone tu, na iPhone 14 ambapo nilianza zamani na simu used kama iPhone 6, nilinunua tu used ya 200,000, nikaanza na isha battery charge, nilianza na Infinix pia, nikaja iPhone, baadaye nilipopata hizi semina naenda huko napata 300,000, nikanunua iPhone ambayo ndo najua simu ambayo inarekodi mauzuri na HD, video zinakuwa kali pamoja na sauti. Kwa hiyo nikaona kidogo na mimi nasogea, nikanunua baadhi ya vifaa, mfano stand ninayo pamoja na mic ninazo, yani vitu ambavyo kama walimu wa kileo natakiwa niwe nafanya.
0: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano, ningependa kujua ramani ya shule yako ilipo, inaitwa shule gani, na mtu akitaka kufika huko, kwa mfano natokea Mwanza, nafikaje ramani ya kufika huko shuleni?
1: Asante sana. Kama mtu anatokea Mwanza au anatokea Dar es Salaam au anatokea sana mikoa ya Dar es Salaam na Mwanza, baki Mwanza ndo makao makuu na Dar es Salaam anashuka moja kwa moja Musoma mjini, maana yake Musoma tu Mara, Musoma tu Dar es Salaam, anafika Musoma mjini. Musoma mjini hapo kuna kituo kikubwa kinaitwa Bweri. Bweri hapo kuna gari ndogo ndogo zinazokuja kwenye wilaya au vijiji vya ndani ndani. Kwa mimi nipo wilaya Serengeti. Akifika pale Bweri anaweza kapanda gari, gari ambalo ili aulizie kufika pale, abidi aulizie gari zinazoitwa gari za kwenda vijijini, mfano wilaya Serengeti, ataulizia gari zinazoenda Gantamome au Majimoto. Na anapotokea Mwanza pia atafika pale wanapaita wapi hapa? Kuna kituo cha sasa hivi kuna Nyegezi na kile kitu kingine kinaitwaje hapa?
0: Buzuruga.
1: Kingine kikubwa tu. Buzuruga, lakini pia kuna kituo kingine cha mabasi kiliwekwa. Jina kidogo limenitoka. Napo jina lake limenitoka. Nataka nikumbuke ila limenikimbia. Akishafika Mwanza tu mjini, yakishaulizia tu bwana nataka niende Msoma, kwa sababu lazima aje Msoma tena. Akishafika tu Mwanza, akishapanda gari za kuja Mwanza tu Msoma, anafika Msoma mjini. Anafika pale kituo cha Bweli ambapo ndio stendi mkuu ya stendi ya mkoa pale Bweli, ambapo Bweli ipo katikati ya mikoa ya wilaya za Musoma pamoja na Butiama pamoja na kwenda Serengeti. Kwa hiyo pale akishafika Bweli tu akishashuka anaulizia gari za kwenda Gantamome, kijiji kinachoitwa Gantamome ambapo maji au maji moto ambapo pia vipo kwenye wilaya ya Serengeti ambapo nipo mimi. Anafika moja kwa moja, ni mwendo wa masaa mawili au matatu kutoka pale Bweli mpaka kuja huko. Kwa mwendo wa pikipiki ni saa moja na nusu.
0: Na kutoka Bweli kwa gari mpaka shuleni kwako ni umbali gani?
1: Ni kama kilomita 64 nafikiri, yani kilomita 64 kutoka ni kilomita kama 64 kuja kwangu kuja hapa kwa mwendo wa dakika chache hizo au saa chache. Na shule yangu inaitwa Ikorongo, shule ya msingi Ikorongo, iko kata ya Busawe, kijiji cha Gantamome, wilaya ya Serengeti, ndio nakupatikana mimi.
0: Toka umefika hapo, matokeo ya wanafunzi yamekuaje?
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu, matokeo ya wanafunzi yamekuwa chanya. Kwanza nianze na ustawi wa wanafunzi ambao niliuboresha sana. Nilikuta wanafunzi ngozi zimechanika 2018 baada ya kupost video, nikawa napata msaada mkubwa sana wa mavazi. Kwa wanafunzi wakawa wanapata imani kwamba tuna msaada, tumepata, tuna kijana mwalimu anatukomboa. Kwa kwanza mavazi ikawa tena hamna, baadaye tena serikali kaja na sera ya chakula, wazazi wakaanza kushawishika, mimi tena nikawa influence mkubwa wa kuongea na wazazi, yani kwenye nikienda kwenye vikao vya wazazi ni nikisimama nikiongea nasema bora aongee Yusuf, yani nikiongea wazazi wanaona huyu kijana amekuja kusaidia, ametupa wazazi sisi hatuna uwezo, anatupa wazazi wetu, anatupa watoto wetu viatu, anawapa watoto wetu nguo, kwa nini tusimsikilize? Kwa hiyo nikianza kushawishi kupitia uongozi wa shule wananisikiliza, na pia na hizi na nilii matamko mbalimbali ya serikali yanapokuja, bwana watoto wanatakiwa wapate chakula, wazazi wanaitika kulingana na nani, kulingana na watu waliopo, walimu wameanza, basi mzazi asipofanya itakuwa ni changamoto. Kama mimi nimetoa vitu bure siwadai chochote na vinatoka kwa wadau, kwa nini mzazi asichange? Wazazi wamechanga na matokeo pia yamekuwa makubwa, kwa sababu pia hata kile kizazi ambacho mimi nianza nacho ambacho walikuwa hawajui kusoma mpaka sasa hivi ndio nilitoa vipaji, yani wanafunzi wale walio na vipaji wengine wameenda si huko, wameenda hizi shule za teki, wengine wameenda Dar es Salaam, wengine wameenda mikoani Musoma teki, wengine Moshi teki, wengine wameenda Tanga teki, yani mimi wanafunzi ambao mimi niliwafundisha mimi wa kwanza ambao ndio nilikuwa kwenye darasa langu na nilianza nao kwenye social media wameenda vipaji wengi, na mpaka sasa hivi hapa shuleni niseme ufaulu umekuwa ni mzuri sana. Changamoto zinajitokeza tu chache kulingana pia, mdomo mwingine bado vijijini mwitiko umekuwa mdogo, kwa tunatumia nguvu, lakini pia mwitiko tofauti na ule mara kwanza niliokuta, mwitiko umekuwa mzuri na watoto wanafaulu kwa wingi.
0: Nataka sasa tumalize na uniambie maoni yako ambayo huenda unaona kuna jambo sijakuuliza, lakini baada ya hapo uniambie na msikilizaji hawezi kufahamu mitandao iliyopo na majina ama vitambulisho vyako kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
1: Asante sana. Mimi kwa majina yangu ya mitandaoni kabisa, jina ambalo ninatumia kabisa mitandao yote, ukiandika ukienda TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pamoja na WhatsApp yangu pia naandika tu, andike tu jina la Yusuf Pangoma. Yusuf Pangoma ndio jina ambalo nimepewa, ni jina la babu yangu lote full. Yusuf ni jina la babu yangu, Pangoma ni jina la utani la babu yangu, likimaanisha Pangoma likimaanisha mshereheshaji, mtu mtumbuizaji, mtu mchekeshaji, mtu mwenye ubunifu, mtu aliyeamua kufanya watu wengine wapate furaha, ndio jina la Pangoma lina maana yake. Kwa hiyo Yusuf Pangoma ndio jina la mtandao wangu wa kijamii. Lakini pia niseme kwamba wadau wangu wanaonisikiliza kwamba sisi walimu wa kisasa hivi tumekuja na mifumo mipya ya ufundishaji tofauti na zamani. Vizazi vinabadilika vya walimu wa kizamani na vya sasa. Sasa hivi tunatumia teknolojia, watoto wanapenda kusoma, na walimu wa sasa hivi tuko tayari kucheza na watoto, watoto wametuzoea kuliko maelezo. Na imeleta impact kubwa sana kubadilisha mtazamo hasi kwa jamii. Na jamii sasa hivi kiasamacho mpaka mimi hapa nikipost nikiekaga clip zangu unakuta tu raia ametokea huko kwenye mitandao amerusha link kwangu, ambaye mwalimu angalia hiyo. Unaweza kufanya kama yani raia tu ameshaona kwamba kuna walimu wa mwalimu Yusuf ndio huko hivi. Hebu tumnyoshie na clip inayofanya. Yani jamii imefahamu walimu kumbe yule aliyokuwa anafundisha ndio walimu wenyewe, tofauti na yale mabakola, tofauti na masuala ya kupeleka watoto kama kijeshi. Kutumia kupiga simu kwenye dawati ni mambo sahihi hayapo. Generation kama unavyoona ya Gen Z tu, yani generation ya kiwalimu nayo iko kama ya Gen Z. Mimi ni kama pia Gen Z katika walimu, yani nimekuja mabadiliko yangu ya walimu tena na mambo ya zamani. Mimi Gen Z katika walimu nimefanya mabadiliko hayo. Kwa hiyo jamii ijue kwamba sasa hivi walimu umehamia pia kwenye digital platform. Waone kwamba watoto wao wanapoona wanaposikia hadithi za walimu wabaya, basi wasikili walimu wote wako hivyo. Kuna walimu ambao wanaonyesha mfano reality ya walimu kwenye mitandao ya kijamii, na wazazi wawisome huo walimu ndio wajue, waende kutoa shahidi mbalimbali kupitia clip, waseme kwamba walimu huu mnaofanya nyinyi sio mzuri, hebu angalieni mfano mwalimu fulani. Na nimepata maoni mengi kutoka kwa wanajamii wakitumia clip zangu, wakiniambia bwana shule ni fulani nienda ngakutolea mfano bwana. Watu wengi waliona na hii niliona mtoto fulani amechapa, nikamwambia nyinyi muone walimu wenzenu Yusuf Pangoma. Yaani mzazi anaongea kwenye vikao kuniwakilisha mimi kama grupu la walimu ambao wanafanya vizuri na wanaonyesha njia nzuri kuwasaidia watoto, kuwasaidia watoto kuendeleza watoto, kuwajengea nyumba kupitia wadau hao hao. Kwa hiyo kiujumla, nataka tu hata serikali pia itafikirie sana walimu upande wa pili wa kutupa idhini ya kuweza kuendelea kuwasaidia zaidi watoto nje ya mifumo ya ufundishaji.
0: Yusufu, na kushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani hii leo.
1: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana, ubarikiwe na salamu sana huko kwa watoto.
1: Asante, Mungu akubariki sana pia.
0: Shukran. Mwalimu Yusuf Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo, wilaya ya Serengeti, mkoani Mara nchini Tanzania, alivyozungumza nami kwenye kipindi hiki cha Maisha na Teknohama. Na msikilizaji, usahau kufuatilia kipindi hiki cha Maisha na Teknohama juma lijalo. Kumbuka tunasikika uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza pia kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp, ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 713 909 4045. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, kutoka hapa Cary, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel, kwa heri, kwa sasa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amefurahishwa na utafiti wa kuzuia panya waridi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amefurahishwa na utafiti wa kuzuia panya waharibifu wa mazao uliofanywa na

0: Morogoro. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amefurahishwa na utafiti wa kuzuia panya uharibifu wa mazao uliofanywa na Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine kwa kutumia ndege aina ya bundi. Waziri Mkuu huyo amesema hayo baada ya kutembelea banda la SUA kwenye maonyesho ya 88 kanda ya mashariki yanayoendelea kufanyika mkoani Morogoro.
1: Tangia tunakuzwa, huyo ndo mnyama ambaye ni yani atakaye kuonekana amesogelea nyumbani. Leo tukaambiwa tumfuge bundi, na sifa zilizotolewa kwa kweli faida zake unaziona, kwamba wasio na bundi kumbe basi wanahangaika na hizo, na unaona hatari yake pia. Panya wakiwa wengi wanavutia nyoka aje pia, na nyoka unaweza akawa ukakutana naye, alikuwa anatafuta panya, ukakutana naye wewe mwenyewe akakudhuru, kumbe kuna bundi. Kwa kweli tumejionea mambo mazuri sana.
0: Aidha, Dr. Mwigulu amewapongeza wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kazi nzuri wanazozifanya na waandaaji wa maonyesho hayo, ambapo amesema kwa kitendo cha shughuli za kilimo cha tija kimesaidia taifa letu kuwa na utoshelevu wa chakula. Kwa upande wake, waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema Morogoro ni kitovu cha mageuzi ya kilimo kutokana na uwekezaji mzuri wa serikali uliofanywa katika Chuo Kikuu cha SUA. Dar es Salaam. Tanzania inatarajiwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 10 kutokana na mauzo ya biashara ya carbon baada ya serikali kuidhinisha miradi minne itakayouzwa tani milioni 4.2 za carbon katika soko rasmi la kimataifa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf ameitaja miradi iliyopata kibali ni nishati safi ya kupikia unaotekelezwa na Barn Manufacturing, programu ya athari za kijamii inayosimamiwa na AP Energy Group kwa kushirikiana na Sayari SA Limited, mradi wa maji safi wa Water Mission International Tanzania, na mradi wa majiko banifu unaotekelezwa na Bridge Carbon Tanzania Limited. Waziri Masauni amesema miradi hiyo itachangia kupunguza uzalishaji wa gesi joto kupitia matumizi ya nishati safi ya kupikia, kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama, kutengeneza ajira na kusaidia utekelezaji wa lengo la serikali la kuhakikisha 85% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mradi wa maji ambao utatekelezwa katika mikoa yote 26 nchini itatoa ajira kwa Watanzania 1000, na pia miradi hii inachangia katika juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wanaopata maji safi na salama katika mkoa wa Kigoma na Dodoma. Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza mkandarasi anayejenga mradi wa kituo cha pamoja cha biashara cha mpakani kati ya Tanzania na Burundi, eneo la Mnanila wilayani Buhigwe, kuhakikisha mradi unakamilika ndani ya wakati ili kuongeza tija ya kukuza biashara na uhusiano kwa nchi jirani. Ujenzi wa kituo cha pamoja cha biashara kinatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka huu, na mradi utagharimu zaidi ya bilioni 47 na kuongeza kasi ya biashara za kuingia na kutoka kwa nchi jirani za Tanzania, Burundi na Congo DRC. Katika ziara ya kukagua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza wasimamizi wa mradi kuhakikisha wanazingatia ubora na mradi kukamilika ndani ya wakati.
2: Mjenzi yupo, contractor yupo, mshauri mjenzi yupo, wana mambo ya kufanya kwa nafasi yao. Lakini na sisi Watanzania wajenzi tuna mambo ya kufanya kama Watanzania na kama wajenzi. Itakuwa ni jambo la ajabu sana kama sisi Watanzania ambao ndio wajenzi tuwe ndio changamoto ya kufanya huu mradi usikamilike.
0: Ufanisi na tija ya mradi inabainishwa.

0: na mkuu wa wilaya Buhigwe, Kanal Michael Nganyalina, ambaye amesema mradi huo ni chachu ya kuongeza bidhaa nyingi kuuzwa nje ya nchi na kukuza uchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Majaribio ya dawa na chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola yameanza ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema licha ya dalili za matumaini baada ya majaribio awali, itachukua miezi kadhaa kabla ya dawa au chanjo hizo kupatikana kwa matumizi ya watu wengi. Kufikia sasa wagonjwa 50 wameandikishwa kuwa sehemu ya jaribio la kwanza la dawa katika vituo vitatu vya matibabu. Wakati huo huo, majaribio ya chanjo yameanza nchini Uingereza na Kanada ili kutathmini mwitikio wa kinga ya mwili. Hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo ambayo imesababisha vifo vya takriban watu 1700 nchini Kongo. Kiev. Watu wasiopungua 17 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na baadhi ya maeneo yanayozunguka usiku wa kuamkia Jumatano. Watu wengine 42 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la huduma za dharura la Ukraine, watu 14 wameuawa katika maeneo ya nje ya Kiev na mmoja ni kutoka kwenye jiji hilo. Mashambulizi hayo yamesababisha moto mkubwa katika magala, vituo vya usafirishaji na maeneo ya biashara. Kutokana na mashambulizi yanayoendelea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washiriki wa nchi yake kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga inayoweza kuzuia makombora ya masafa marefu. Amesema kufanya hivyo kunaweza kuyaokoa maisha ya raia wengi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amefurahishwa na utafiti wa kuzuia panya waharibifu wa mazao uliofanywa na Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine kwa kutumia ndege aina ya bundi. Tanzania inatarajiwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 10 kutokana na mauzo ya biashara ya carbon baada ya serikali kuidhinisha miradi minne itakayouza tani milioni 4 za carbon katika soko rasmi la kimataifa. Na majaribio ya dawa na chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola yameanza ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 5 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Tukisalia na wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama. Mwenyeji wako leo ni mimi Faisal Kiro kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu kituo kipya cha kutibu Ebola nchini DRC, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
4: Asante Faisal. Wimbi jipya la mashambulizi makubwa ya Urusi dhidi ya Ukraine yaliyosababisha vifo vya raia na majeruhi wengi limelaaniwa vikali na mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine, Matthias Schimmele, akisisitiza kuwa raia lazima walindwe kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Mashambulizi hayo ya usiku yaliyoanza mwezi huu wa Agosti yamekuja baada ya mwezi Julai kuwa mwezi ulioshuhudia idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia nchini Ukraine tangu Aprili mwaka 2022. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa kupitia msemaji wake Jeremy Lawrence ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa utekelezaji wa hukumu ya kifo nchini Iran. Kwa mujibu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, adhabu ya kifo inaendelea kutumiwa kama njia ya kuwatia hofu wananchi na kukandamiza sauti za wanaopinga serikali. Akizungumza leo jijini Geneva, Uswisi, Jeremy Lawrence amesema,
5: "We urge the authorities to..."
4: Tunazihimiza mamlaka za Iran kusitisha mara moja utekelezaji wa hukumu zote za kifo na kuelekea katika kufuta kabisa adhabu ya kifo.
5: And move towards the abolition of the death penalty.
4: Na utafiti wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP unaonesha kuwa uimarikaji wa mwenendo wa hali ya hewa ya El Niño unatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uhaba wa chakula duniani hadi mwaka 2027. Shirika hilo linaongeza juhudi za kujiandaa na kukabiliana na athari hizo, huku El Niño ikiwa tayari imeanza kuathiri watu walio katika maeneo yenye hali ya njaa duniani. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Faisa.
3: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Leo tuna kipengele cha jifunze Kiswahili na tunamulika neno mzio. Salia papo hapo tafadhali.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
3: So doctor, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kituo kipya cha kutoa huduma kwa walioambukizwa ugonjwa wa Ebola kinafunguliwa wiki hii huko Bunia, jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako ndio kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola ya virusi vya Bundibugyo. Kituo hiki kitakuwa kituo kikubwa zaidi nchini humo cha kutibu Ebola. Je, ni nini kinafanyika? Assumpta Masoi anatupitisha kwa kutumia video iliyoandaliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura, OCHA. Kwako Assumpta.
7: Lelega anisa anidolo sawa nide.
8: Naam, tunaanzia Kigonze hapa Bunia, jimboni Ituri, kwenye makazi wa kimbizi wa ndani, kwa neno hili ni kimbilio la waliokimbia mapigano kati ya jeshi la serikali FARDC na makundi yaliyojihami. Na kisha tunasogezwa kwenye kituo cha mpito kwa washukiwa wa Ebola na waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo. Kuna bango kubwa kabisa lenye maandishi ya kwamba kituo hiki kimejengwa kwa ufadhili wa serikali ya Marekani. Daktari Francis Bigri Mwami Chibamvunya, akiwa amevalia sare za kijani za kitabibu na kofia kichwani, anasema,
9: kama mnavyoona nyuma yangu kuna kizuizi. Hili ni eneo hatari. Mgonjwa anapofikishwa hapa kwa uchunguzi wa awali na kubainika kuwa anashukiwa kuwa na Ebola, hupelekwa katika moja ya vyumba vya kutengwa vilivyo nyuma yangu. Tuna uwezo wa kuhudumia wagonjwa wane kwa wakati mmoja.
8: Na je, nini kinafanyika mgonjwa kishawekwa eneo la kutengwa? Daktari Chibanvunya anaendelea.
10: Et par là, nous le prenons en charge.
9: Kuanzia hapo tunaanza kumhudumia, ikiwa ni pamoja na kuchukua sampuli za awali kwa ajili ya vipimo. Ikiwa majibu ya kipimo yataonesha hana Ebola baada ya masaa 48, tunafanya kipimo cha pili. Vipimo vyote viwili vikionesha hana maambukizi ya Ebola, mgonjwa huruhusiwa kurejea nyumbani na kuendelea kutibiwa magonjwa mengine yaliyokuwa yamesababisha ashukiwe kuwa ameambukizwa Ebola.
8: Kazi ya kufua mavazi yanayotumiwa na wahudumu wa upasuaji hufanyika hapa hapa kituoni ili kudhibiti maambukizi. Hivyo video inatuonesha mhudumu wa usafi akifanya kazi hiyo, na kwingineko yale yaliyokwisha fuliwa yameanikwa kwenye kamba. Akaulizwa daktari, hivi sasa wanahudumia wagonjwa ngapi?
10: Et maintenant là, nous avons 4 cas qui sont en isolement.
9: Kwa sasa tuna wagonjwa 4 waliotengwa katika kituo hiki. Miongoni mwao yupo mtoto mwenye umri wa miaka 2 ambaye baba yake alifariki katika kituo cha mpito cha Ebola. Mtoto huyo ameanza kuonesha dalili za homa, kuhara na kutapika. Tayari ametengwa hapa na tunasubiri majibu ya vipimo vya awali baada ya sampuli zake kuchukuliwa ili kuthibitisha iwapo kama ameambukizwa Ebola au la. Maambukizi yakithibitishwa, tutamhamishia katika kituo cha matibabu.
8: Katika kituo hiki cha mpito, kanuni zote muhimu za afya za kujikinga na Ebola kama vile kunawa mikono zinazingatiwa. Ramatulai Musa Mazu, afisa wa mawasiliano wa OCHA, naye amefika katika kituo hiki. Baada ya kuingia, anasema,
11: I am standing.
12: Nipo katika eneo la wakimbizi wa ndani la Kigonze kwenye kituo cha mpito cha Ebola. Nyuma yangu mnaweza kuona makazi yanayohifadhi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao.
8: Pamoja na kuelezea kituo hiki na makazi ya wakimbizi, anafafanua OCHA wanafanya nini wakati huu kituo kipya cha kutibu Ebola kinafunguliwa wiki hii na IMC, ambalo ni shirika la kimataifa la kitabibu.
11: IMC will inaugurate.
12: Shirika la International Medical Corps itafungua wiki hii kituo kikubwa zaidi cha matibabu ya Ebola nchini chenye uwezo wa kuhudumia wagonjwa 100. OCHA huratibu kazi za washirika wa kibinadamu kuhusu mwitikio wa kiutu pamoja na usimamizi wa mfuko wa kibinadamu ili kuhakikisha wanapata fedha kwa haraka na kuongeza kasi ya mwitikio wa dharura.
11: To scale up the response.
8: Kilomita takribani 5 kutoka Kigonze ni Ruankole, eneo ambako unasikia sauti hizo za nyundo, ndipo kunakojengwa kituo kipya cha kutibu wagonjwa wa Ebola. Harakati zinaendelea, mafundi wakipishana. Daktari Asene Nabeje anatoka shirika la IMC na anaelezea kinachojengwa.
13: Ya quatre pavillons ici.
14: Kuna mabanda manne hapa, mawili kwa wanaume na mawili kwa wanawake. Mabanda haya yana vyumba vya mtu mmoja mmoja, kila kimoja kikiwa na bafu na choo chake pamoja na huduma zote muhimu ili kuhakikisha wagonjwa wanapata mazingira mazuri ya matibabu.
13: Du patient.
8: Je, hali ya ujenzi imefikia wapi? Daktari mwingine kutoka IMC, Sambo Sidiku, anaelezea.
15: Donc les travaux sont en cours de finalisation.
16: Ujenzi unakaribia kukamilika. Kituo hiki kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 100, ambapo vitanda 60 vitatumika kwa wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola na vitanda 40 kwa wanaoshukiwa kuwa na maambukizi. Zaidi ya wafanyakazi 300 watafanya kazi hapa na tunaitegemea jamii kushirikiana nasi ili kuharakisha utambuzi wa wagonjwa.
8: Daktari Sidiku akatamatisha kwa kutuelezea kile alichobaini tangu kuanza kwa mlipuko huu mpya wa Ebola uliotangazwa rasmi mwezi Mei mwaka 2026.
16: Tulichobaini ni kwamba virusi hivi husababisha kutoka kwa mimba, mimba kuharibika na mama kujifungua kabla ya wakati. Kufuatia uzoefu tulioupata katika kituo cha matibabu ya Ebola cha hospitali kuu ya Bunia, tumeanzisha wodi mbili tofauti za wazazi. Moja kwa wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola na nyingine kwa wagonjwa waliothibitishwa kuwa na maambukizi.
15: In maternité pour les cas confirmés.
3: Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa wajifunze Kiswahili. Oni Sigala, mhariri mwandamizi kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA, anachambua neno mzio.
17: Neno allergy limekuwa likitamkwa sana na watu wengi, na kwa kweli kila mtu allergy sasa ukimuuliza anaweza kuwa na maana hiyo na akafahamu allergy anapozungumzia anamaanisha nini, kwamba ametumia kitu na kimemletea madhara. Wengi tumezoea kuita allergy, lakini katika Kiswahili allergy haijatolewa. Allergy bado ni neno la Kiingereza. Uswahili wake tunatumia mzio. Kama mtu akitumia maziwa yanampa shida katika afya yake, basi tunasema mtu huyu ana mzio wa maziwa. Wapo ambao wana mzio pia wa vumbi na kadhalika. Kwa hiyo allergy kwa Kiswahili ni mzio.
3: Shukrani sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupatane mtandaoni YouTube na X, rambaza habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya. Kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, manake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutheran, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Romani, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo. Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amehusika ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale waliokukule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndiyo wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu, na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yaani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema, kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini Shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya Shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa Shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu, lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndio inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu, kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama. Tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo. Sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne, ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne hii ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja ana alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia inasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano, kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, siyo kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, siyo wainjilisti, siyo mashemasi, siyo nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sababu ya

Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi cha Miale ya Matumaini kwenye safari ya kurudi nyumbani. Kukuongozea kipindi cha leo, tutakuwa nami Lesteri Kilonzo, lakini pamoja nami yupo mchungaji wetu Mazara Edward Matucha, ambaye amekuwa nasi takribani siku 4 mfululizo katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Kumbuka, kipindi hiki kinakujia kwa udhamini mkubwa wa makanisa ya Kwembe, Mloganzila na Njeteni ambayo yapo jijini Dar es Salaam. Siku 4 zilizopita tumejifunza kwamba tuna njaa, tumepotea, tuna mizigo na tumekoma kupiga milango kwa nguvu zetu. Leo tuko ndani ya nyumba ya Baba. Swali leo ni kwamba sasa nikiwa ndani, Baba ananihitaje? Kwa sababu ulimwengu unakupa majina matatu: mshindwa, mwenye dhambi na asiyefaa. Basi leo utasikia sauti moja tu, sauti ya Baba. Basi leo utasikia sauti moja tu, sauti ya Baba.

0: tukarudishe majumbani wetu tukiwa wote ni wazima. Wale ambao ni wagonjwa, Baba, naomba mkono wako wa uponyaji ukawaguse, ili wa wakati unalisikiliza neno lako takatifu, basi wakazidi kupona na kupata baraka zako. Ninamweka mchungaji Matuta mbele zako usiku huu, anapoenda kuongea na watu wako, basi ukanene wewe, ukamuongoze wewe, Roho Mtakatifu akawe pamoja naye, ili yale yote ambayo atatufundisha usiku huu basi yakawe natoka kwako. Ninaomba na kuamini kwamba utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, katika Kristo Yesu, amina.
1: Amina.
0: Naam.
1: Ya usiku wa leo nina kisa kizuri.
0: Ndio mchungaji.
1: Na hivyo nikushukuru sana rafiki yangu kwa kutenga muda wako kusikiza maneno haya mazuri, maneno ya matumaini.
0: Ndio.
1: Lakini katika safari ya kurudi nyumbani.
0: Amen.
1: Ikiwa unanisikiliza kutoka kule Kagera, Kigoma, iwe ni Tabora na kwingineko kule, wewe ni sehemu ya familia kubwa ambayo imeanza safari njema, na ni safari ya kurudi nyumbani.
0: Amen.
1: Sasa kuna mtoto mmoja alikuwa yeye akiwa anasikia anaitwa tu majina matatu kila siku. Tunaishi katika ulimwengu ambao jina lina maana kweli kweli. Jina tofauti na kukutambulisha wewe na kutofautisha watu wengine, lakini jina linaweza likaathiri jinsi ambavyo utakavyokuwa. Sasa mama yake akikasirika anamwita, wewe mjinga kama baba yako. Akienda shuleni akikosea mwalimu wa hesabu anasema, wewe huna akili, hutaweza kufaulu. Akienda kucheza na wenzake, na kwa kweli kweli mhitaji sana, anasema, wewe ni mwizi, hatuchezi na wewe.
0: Ndio.
1: Wewe omba omba. Na miaka 20 baadaye mtoto huyo sasa akakua akawa mtu mzima, lakini kichwani mwake kulikuwa ni kama kuna filamu ilikuwa ikicheza kichwani mwake.
0: Ndio.
1: Masaa 24 siku zote saba. Kila akikaa na kutafakari anasikia maneno haya yakirudi, wewe ni mjinga. Nasikia sauti ya mama yake ikizungumza kwa ukali. Huyu ni mtu mzima sasa, lakini sauti hii ambayo mama aliipanda akiwa bado ni mdogo anasikia hiyo kwamba wewe ni mjinga. Ya, akifanya jambo lisipoenda vizuri anasema, hata hivyo mimi sina akili. Akiajiliwa mahala popote pale, hii sauti inarudi kwamba wewe ni mwizi, wewe ni ombaomba. Na siku moja sasa kuna mtu akamuuliza, hivyo wewe ni nani kweli? Ile kijana akawa ameshindwa cha kujibu. Ni kwa sababu yale majina aliyokuwa amepewa na watu si tu kwamba yalikuwa yamemwathiri, lakini sasa yalikuwa yamemfanya kuwa utambulisho wake. Unajua katika maandiko matakatifu, katika Ufunuo sura ya 12 mstari ule wa 20 wa 10 tutasoma, shetani anaitwa yeye ni mshtaki. Na sababu inayomfanya shetani aitwe hilo jina ni kwa sababu kazi yake ni kutukumbusha majina ya zamani kila siku, yale majina ya dhambi tulizozitenda vile tulivyokuwa kabla ya kuja kwa Baba.
0: Ndio.
1: Yeye shetani kazi yake ni kutukumbusha. Lakini siku hii ya leo Baba anataka kupatia jina jipya. Baba hata kupatia cheo. Najua si jina la cheo, lakini atakupatia jina la utoto.
0: Ndio.
1: Sasa swali kubwa ambalo natamani katika dakika hizi 50 zilizosalia ni kwamba, je, wewe utajihitaji kichwani mwako? Je, wewe ni mwenye bahati mbaya? Je, ni mwanamke aliyeachika?
0: Ndio.
1: Je, ni mtu aliyevunjika moyo? Leo mwalike Mwenyezi Mungu akutafutie jina lako halisi katika maandiko matakatifu.
0: Amina. Basi kwa kuendelea tutapata wimbo ambao unaitwa Mtoto. Wimbo huu umeimbwa na Divine Vocals. Wakati wimbo huu unaimbwa, chukua karatasi yako, igawanye katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni je, majina gani watu wamekuita? Majina gani watu wamekuita? Sehemu ya pili, wewe unajitaji unapokuwa peke yako? Ni namna gani unajiita unapokuwa peke yako? Lakini sehemu ya tatu, je, ungependa Mungu akuite jina gani? Usiogope majibu yako. Usiogope majibu yako kwa sababu leo

0: maandiko matakatifu Biblia yapo majina matano ambayo Mungu ametupatia. Na bila shaka ungependa kupata majina ambayo kando ya majina yale ambayo wazazi wako walikupatia, majina ambayo kule mtaani unaitwa, majina yale ambayo watu wanakuchukia wanakuita. Lakini na yale majina ambayo ungetamani wewe uitwe.
1: Ndio.
0: Siku wa leo ni usiku wa kipekee kwa sababu maandiko matakatifu mara baada ya kuwa umeingia nyumbani kwa baba katika safari ya kurudi nyumbani. Sasa kuna miale ya matumaini nawaka moyoni mwako, na mwale wa kwanza unanurishwa kwa mahadi za Mwenyezi Mungu, jinsi ambavyo Mungu anavyokuchukulia. Haijalishi watu wanakuita majina gani.
1: Ndio.
0: Haijalishi mume wako anakuchukuliaje, haijalishi kule haijalishi kule makazini wanakuitaje.
1: Ndio.
0: Mbingu zinalo jina la pekee wanalokuita.
1: Ndio.
0: Na wewe siku ya leo Mungu anakutamkia.
1: Amen.
0: Katika jina la kwanza katika Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 3 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yananiita mimi ni mpendwa, yanakuitwa wewe ni mpendwa, a beloved son.
1: Mpendwa.
0: Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 3 jina la kwanza, waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa kwanza, baba yetu anatuhitaji.
1: Tazameni,
0: tazameni
1: ni pendo la namna gani alilotupa baba.
0: Ni pendo la namna gani ametupatia baba.
1: Kwamba
0: ndio
1: tuitwe wana wa Mungu.
0: Tuitwe wana wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu?
0: Yes.
1: Kwa sababu hii
0: ulimwengu
1: haututambui. Ulimwengu
0: hatutambui
1: kwa kuwa haukumtambua yeye.
0: Kwa kumtambua.
1: Amen.
0: Kwa rafiki yangu usichukie vile ambavyo wazazi wako likuita, vile ambavyo kule kazini umeitwa, vile watu wanavyokuchukulia.
1: Ndio.
0: Ni kwa sababu hawamjui baba. Lakini huyu Mungu ambaye umechagua kukabidhi maisha yake katika siku hizi 5 ambazo umekuwa ukifuatilia, ni kwamba ni kweli wewe unajua ulikuwa na maisha gani aliyokuwa mabaya. Pengine ulikuwa nakuita mlevi hapo mtaani, wamesahau hata jina lako, huwa nakuita chapombe.
1: Ndio.
0: Lakini ukirudi nyumbani kwa baba, Mungu hatokuita chapombe, anakuitwa mwanangu.
1: Amina.
0: Na anamaanisha.
1: Amina.
0: Kabisa.
1: Amina.
0: Kule mtaani wanakuona wewe ni mjinga, pengine wanakuita mchawi, na wanaposema pengine ni kweli ulikuwa mchawi.
1: Kumbe ulikuwa mchawi.
0: Lakini saa ile ulipomkabidhi Yesu maisha yako na kuingia nyumbani kwa baba, Mwenyezi Mungu hatakuita tena hilo jina la uchawi. Hatakuita.
1: Amen. Amina.
0: Tunaitwa watoto si kwa kustahili kuwa watoto. Tunaitwa watoto wapendwa si kwa sababu tunastahili. Tunaitwa ni wapendwa hata kama hatujafanya kitu chochote cha kupendwa.
1: Ndio.
0: Iko hivi. Mama mwenye mtoto mchanga, kabla mtoto mchanga hajafanya kichochote, kabla mtoto mchanga hajaosha hata vyombo.
1: Ndio.
0: Lakini mama anapomwangalia mwanae anasema mwanangu mpendwa.
1: Ndiyo.
0: Mwanangu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyo mtoto ni damu yake.
1: Ndio.
0: Anakumbuka jinsi alivyoumbika ndani ya tumbo lake, jinsi alivyokuwa akipiga piga mateke ndani ya tumbo.
1: Ndiyo.
0: Na shauku aliyokuwa nayo kabla kujifungua, anapomshika akiwa namnyonyesha na kumwangalia akiwa hakajiwezi, ndio kanakojoa, ndio kanajinyea, ndio kanalia.
1: Ndiyo.
0: Wakati mwingine halale kana kiangalia, lakini mama anaposikia sauti ya mwanao akiwa analia anasema mwanangu yuko wapi?
1: Ndiyo.
0: Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni damu yake. Na vivyo ndivyo ulivyo wewe.
1: Amen.
0: Wewe unapendwa si kwa sababu ya ripoti ya mambo uliyoyafanya. Unapendwa ni kwa sababu jana ulichukua ufunguo muhimu wa damu ya Yesu Kristo, ambao ni damu ya mwanae wa pekee. Na Mungu anapokuangalia wewe hakuoni wewe, haoni matendo yako.
1: Dio.
0: Anayona damu ya mwanae. Na yeye anasema hii ni damu ya mwanangu.
1: Amen.
0: Hii ni damu yangu.
1: Amina, amina.
0: Wewe ni mpendwa wa Mungu.
1: Amen.
0: Wewe ni mtoto wa Mungu.
1: Amina.
0: labda labda unasema pastor mimi hivi ni kweli mimi napendwa ni kweli mimi napendwa sikiliza kabla hujakaa sawa baba analo jina lingine zuri ambalo ameliandaa kwa ajili yako ambalo anataka usiku unapokuwa na tafakari badala ya kujiita mwenye bahati mbaya badala ya kujiita kwamba mimi mgumba badala ya kujiita mimi ni mgonjwa mimi ni mraibu na majina mengine yote yale ambayo umeitwa na watu na majina yote yale ambayo umekuwa ukijiita Mwenyezi Mungu amekuchagua.
1: Amen.
0: Wewe ni mteule.
1: Amina.
0: Katikati ya makelele ya sauti za redio umechagua kuweka earphone si wewe uliyechagua. Ni Mwenyezi Mungu ndiye amechagua kwa jinsi ya kipekee na kwa kupitia Roho wake Mtakatifu atuunganishe mimi na wewe na kusikiza ujumbe huu kwa wakati. Mwenyezi Mungu ana makusudi makubwa kwako.
1: Amina.
0: Wewe ni mteule. Katika waraka kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa tisa hebu sikiliza kile ambacho Mungu vile anavyo kuchukulia wewe tofauti na watu vile anavyo kuchukulia pengine pale pale unapoishi kwa sababu hauna karama kuongea vizuri watu wamekudharau huwa hawakupati nafasi ya kuongea ukitoa mashauri kwenye familia wanaangalia fedha ulizonazo pengine hawaoni ukiwa na elimu wanasema na huyu atatuambia nini na hivyo hata ukiongea wanapuuzia tu lakini umejikunyata hapo ulipo umekata tamaa unasema bora tu nibaki peke yangu hauko peke yako sivyo ambavyo Mungu anavyokuchukulia
1: amen
0: Petro anaandika katika waraka wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 9 na haya maneno najua ananiandikia mimi anakuandikia wewe Kilonzo haya maneno ni yako haya maneno ni ya wewe unayenisikiza sasa hivi ni kwa nini leo uchukue kisu na kutoa uhai wako mbona kujiua kwani ufanye hivyo ni kwa nini unataka kutoroka unasema nitaenda mahala pasipojulikana nimechoshwa na jinsi ninavyoita umefunga nguo unataka kutoroka mume wako amekuwa akikutesa amekuita majina yote amekusingizia hujafanya hicho kifanya lakini ndio majina ambayo kila wakati mwingine akilewa anakuita mjinga wakati mwingine anakutamkia majina mabaya na anasema ni nilikuhurumia tu sikukua chaguo langu
1: ndio
0: sikiliza haijalishi hayo maneno ni kweli kiasi gani sivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anavyokuita sikiza kile ambacho Mwenyezi Mungu anavyokuita usiku wa leo
1: amen neno la Mungu linasema
0: nasemaje
1: bali ninyi ni mzao mteule
0: bali ninyi ni mzao mteule
1: ukuhani wa kifalme
0: ukuhani wa kifalme
1: taifa takatifu
0: taifa takatifu
1: watu wa milki ya Mungu
0: watu wa milki ya Mungu unaweza kaishia tu
1: ndio
0: ndivyo ambavyo mbingu zinavyokuchukulia.
1: Amina.
0: Toka saa ile uliposema sasa mimi sigongi tena mlango. Jambo la kwanza wewe si kizazi cha laana.
1: Sio kizazi cha laana.
0: Unajua umekuwa ukisema kwamba sisi kwenye ukoo wetu tukifunga ndoa huwa zinavunjika. Kwenye ukoo wetu

0: ndani yao.
1: Amina.
0: Wewe ni mteule.
1: Amina.
0: Wewe ni ukuhani wa kifalme.
1: Amina.
0: Wewe ni miliki takatifu.
1: Amen.
0: Wewe ni mwana wa Mungu.
1: Amina.
0: Wewe ni mwana wa Mungu.
1: Amina.
0: Mwana wa Mungu. Unajua ulimwengu tunaoishi siku hizi wanaangalia profile. Vijenzi unanisikiliza watu wanaotuweka kwenye status zao wanatoa maelezo na wanaandika sifa mbalimbali. Wataweka pale kazi wanazozifanya, wataweka pale pengine fedha anazozalisha. Kama ni mwanataaluma wataweka elimu yake inaitwa curriculum vitae au CV. Maelezo na hivyo ulimwengu unajitengenezea matabaka ya kuchagua nani awe rafiki.
1: Ndio.
0: Lakini Mwenyezi Mungu anakuchagua kwa moyo wake.
1: Amen.
0: Mwenyezi Mungu haangalii umesoma mpaka darasa la ngapi.
1: Ndio.
0: Mwenyezi Mungu haangalii umetoka ukoo gani.
1: Ndio.
0: Mwenyezi Mungu hajali kwamba ulisoma ndani ya nchi au nje ya nchi, una uzoefu kiasi gani. Ye Mwenyezi Mungu akishakukubali na kukufanya kuwa sehemu ya ufalme wake, anakufanya kuwa chombo kiteule kwa ajili ya matumizi yake matakatifu.
1: Amina.
0: Unajua wakati Yesu akiwa amebeba msalaba, askari wa Kirumi alimchagua na akasema wewe ndio utakufa kwa ajili ya mtu huyu.
1: Ndio.
0: Yesu hakuwa bahati mbaya. Alikuwa amechaguliwa kubeba mzigo wako, na sasa wewe pia umechaguliwa kubeba jina lake.
1: Amina. Amina.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Ndivyo jinsi ilivyo. Na unasema pastor, sawa, ni kweli mimi ni mteule, lakini mimi nitenda dhambi. Niliua pastor. Na hata pale mahakamani pale evidence inaonyesha kabisa na sisingizii ushahidi upo. Ni mimi nilofanya hilo kosa, ni mimi pastor.
1: Ndio.
0: Unapotembea unatembea na hatia, yale mawe ambayo tulizungumza jana.
1: Ndiyo.
0: Na sasa yale mawe uliyatua ndio, lakini kule watu wanakumbuka. Ulibaka mtu,
1: ndiyo.
0: Umesamehewa ndio, lakini watu wasema, mwe mnaangalia mseka tuto karibu na ye. Umebandikwa lebo. Ninayo habari njema vile ambavyo ukifika nyumbani kwa baba, huyu Mungu wetu, usiku wa leo, kuna sababu ya kulala leo.
1: Amen.
0: Kwa sababu lipo jina zuri ambalo Mungu anakuita.
1: Amen.
0: Hilo jina lingine, si lingine, bali linaitwa msamehewa.
1: Msamehewa.
0: Msamehewa.
1: Ndiyo.
0: Katika Zaburi sura ya 103 mstari wa 12, hebu angalia vile ambavyo mbingu zinavyoahidi, vile ambavyo mbingu zina mpango na wewe. Katika Zaburi 103 mstari ule wa 12, ona kile ambacho maandiko matakatifu yanasema. Usisikilize watu wanasemaje, ila sikilize kile ambacho Baba wa mbinguni anavyosema kuhusu wewe. Zaburi 103 mstari wa 12.
1: Kama mashariki ilivyo mbali
0: na magharibi
1: ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi.
0: Ndivyo alivyoziweka dhambi zetu mbali nasi.
1: Amen.
0: Mwenyezi Mungu tofauti na wanadamu.
1: Ndio.
0: Ukienda katika makampuni ukafanya kosa kama ni mwajiriwa, basi ile barua yako ya makosa uliyoandikiwa inatunzwa kwenye faili.
1: Kumbukumbu.
0: Hata kama ulienda ukakiri na hatimaye ukaamua kusamehewa na ukaendelea na kazi, na hata kama huyo mkurugenzi akiondoka, ile barua kwenye faili lako
1: bado ipo.
0: Kwa hiyo mkurugenzi mwingine akiingia anapotaka kufanya promotion, na pengine ndio wewe uko hapo, kuna makosa uliyofanya huko jana. Na sasa kwa bahati mbaya yakawa filed. Na wenzako vijana wengine wanakuja wanakuwa promoted, wanapandishwa madaraja,
1: wanapandishwa
0: vyeo. Lakini wewe ni kwa sababu kwenye faili lako kuna jambo baya. Ulisababishia kampuni hasara, ulifanya ubadhirifu. Ulishabadilika. Lakini bado kwenye faili lako
1: rekodi zipo.
0: Kumbukumbu zimeandikwa. Ulishtakiwa wakati fulani na ukafungwa. Na sasa ulikuwa una apply kwa natuma maombi ya visa kwenda nje ya nchi. Lakini walipo chukua kumbukumbu zilizotunzwa wakagundua ya kwamba uliwahi kuwa na kosa la jinai.
1: Ndio.
0: Lakini miaka mingi iliyopita ulishomba msamaha. Lakini wanadamu wamegoma kuachilia hayo makosa uliyofanya.
1: Ndio.
0: Pengine ni mkeo, pengine ni mmeo, ni kweli ulianguka kwenye uzinzi. sio kwamba unasingiziwa, ni kweli.
1: Kweli.
0: Na sasa kila wakati mama anakumbusha hilo jambo, umeanza tena. Wanadamu waweza kufanya hivyo, lakini si Mungu afanyaye.
1: Mwenyezi Mungu.
0: Si Mungu afanyaye. Si Mungu afanyaye hivyo.
1: Ndio.
0: Yeye Mungu anatupa baharini makosa. Hakuna mtu anayeweza kuvua samaki baharini na kupata dhambi yako adhamani.
1: Amen.
0: Hamna.
1: Amen.
0: Kama ukifuta maandishi kwenye ubao kwa kifutio, kwa kweli huwa yanafutika kabisa. Na vivyo hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu alivyofanya kwa dhambi zako.
1: Amen.
0: Acha kusoma dhambi zako. Acha kujisoma.
1: Amina, amina.
0: Ikiwa ukifanya hivyo, natamani usiku wa leo Mungu anongone katika masikio yako. Hazipo. Zimefutwa.
1: Amen.
0: Zimefutwa.
1: Amina.
0: Lakini jambo hili la nne, vile ambavyo baba yangu anavyonichukulia, baba yangu wa mbinguni anavyonichukulia, yani yawezekana katika mtaa unaoishi hapo watu wanakuona maskini, katika ukoo unaoishi watu wanakuona maskini, mashauri yako hayazingatiwi.
1: Ndio.
0: Na ni kweli umekuwa ukijaribu jambo hili na shindikana. Umefungua biashara ukafilisika. Kwenye akaunti yako kiasi cha fedha kinachosoma ni aibu hata kukisema.
1: Ndio.
0: Sivyo ambavyo mbingu zinavyokuona.
1: Amen.
0: Mbingu tangu siku ile ulipomkaribisha Yesu katika moyo wako, mwangaza wa matumaini ulipomulika katika macho yako, katika moyo wako.
1: Ndio.
0: Mbingu zilifuta hilo jina.
1: Ndio.
0: Natazama kuna jina lingine jipya ambalo linafungua unlimited possibilities.
1: Ndio, amina.
0: Linafungua fursa ambazo hazina ukomo. Usiku wa leo kila ambacho Mungu anachotaka, anataka ujitambue.
1: Amen.
0: Mahala pako wewe ni nani?
1: Amen.
0: Na hadhi yako ni ipi?
1: Amen.
0: Kwa hiyo machozi unaolia leo ni kuhakikisha kesho hautalia tena.
1: Amina.
0: Usiende mbele za watu kesho unapoamka ukiwa na uso uliokunjamana, ukitangaza umaskini ulionayo, ukitangaza kuchanganyikiwa, ukitangaza kufilisika na hasara. Badala yake nataka ufute machozi yako na kutamka kwa furaha maneno haya ambayo Kristo amezungumza juu yako.
1: Amina.
0: Katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 17, haya ndiyo ambayo Mungu anasema juu yako. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 17.
1: Anasemaje? Na kama tu watoto, basi tu warithi. Warithi wa Mungu. Warithio pamoja na Kristo.
0: Naweza katosha rafiki yangu.
1: Naam.
0: Katika sifa ya kwanza tulisema wewe ni mtoto.
1: Ndio.
0: Lakini kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ni mwana, wewe ni mrithi.
1: Ndio.
0: Na unajua mbingu na nchi ni mali ya nani? Ni mali ya Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Dhahabu na fedha ni mali ya nani?
1: Ya Mwenyezi Mungu.
0: Yaani samaki walioko katika bahari ni mali yake. Walioko katika mito ni mali yake. Tanzanite, zirconium, uranium, nickel, manganese na madini yoyote unayofahamu ni ya baba yako.
1: Amina.
0: Vito vya thamani, iwe ni rubi na vinginevyo, ni vya baba yako.
1: Amina.
0: Huu pepo wote ni wa baba yako.
1: Amina.
0: Sasa baba anasema kwa kuwa wewe ni mwanangu, hivi navyo ni vya kwako.
1: Ndio.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amen.
0: Sasa iko hivi, wewe sio mtumwa ndani ya nyumba baba yako. Wakati ambapo mtumwa anafanya kazi ili apate chakula, mtoto yeye anakaa mezani kwa sababu ni nyumba ya baba yake.
1: Ndio.
0: Chukulia mfano, mfalme wa taifa lolote akimchukua mtoto mtaani na kisha akasema akaamua kumwasili awe mwanaye. Tangu siku ile ile jina lake linabadilika, hata itwa omba omba, ataitwa mwana wa mfalme. Na hivyo hana haja ya kuomba omba tena.
1: Ndiyo.
0: Na hicho ndicho cheo chako sasa.
1: Amen.
0: Kwa hiyo badala ya kukaa na mashaka na wasiwasi, unamwangalia Mungu kwa mashaka na hofu, unazungumza naye kama baba yako, tena baba mwenye upendo.
1: Amen.
0: Na hicho ndiyo cheo chako.
1: Amina.
0: Na jambo la tano na la mwisho ambavyo ndivyo mbingu zinavyokuita, wewe ni kiumbe kipya.
1: Kiumbe kipya.
0: Wewe ni kiumbe kipya.
1: Amen.
0: Katika Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari ule wa 17, maandiko matakatifu yamenena maneno yafuatayo ambao huu ni ukweli unaokuhusu wewe. Haukufanywa ukarabati. Haukiwekewa kiungo bandia. ulimwengu wazo kifanya kama jicho likiharibika, wanaweza kamua tu kukuwekea jicho bandia.
1: Mm.
0: Siku hizi hadi kuna upasuaji kwa ajili ya moyo bandia na figo bandia.
1: Mm.
0: Lakini sivyo ambavyo Mungu anavyofanya mara baada kufika nyumbani. Na jinsi ninavyoona tayari Mungu ameanza kukutengeneza wewe.
1: Amen.
0: Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 tuangalie maandiko matakatifu yanavyosema.
1: Hata imekuwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo.
0: Mtu akiwa ndani ndio sharti hilo.
1: Ndio.
0: Ndio sharti, usiende kugonga mlango. Tulia ndani, usijaribu kuvunja mlango toka nje. Usijaribu kuruka ukuta.
1: Ndio.
0: Tulia ndani.
1: Ndio.
0: Sasa ukishakuwa ndani ya Kristo, nini kinachofuata? Sikiliza.
1: Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama.
0: Yes.
1: Yamekuwa mapya.
0: Tazama, yamekuwa mapya.
1: Amina.
0: Yale yote yaliyokuwa yanakusumbua.
1: Ndio.
0: Yamekoma. Yanapokoma hayaondoi ukweli katika historia yako, huo ukurasa uliandikwa, lakini Mungu anaanza kuandika ukurasa mwingine mpya.
1: Amina.
0: Na ndio maana huyu mtu ambaye sasa rafiki yangu Kilonzo, huyu mtu ambaye ulikuwa unamfahamu, yani yeye asubuhi akiamka anamkia nini? Ba.
1: Ba.
0: Kile kinachotokea mara baada ya kumkabidhi maisha yake Yesu Kristo, kile kinachomfanya hatimaye asiende ba ni nini? Si kamba alizofungwa ndani ya nyumba Mwenyezi Mungu, bali ni uumbaji mpya uliofanyika kwenye moyo wake.
1: Amina. Amina.
0: Na anaweza akafanya hivyo.
1: Amen.
0: Anaweza akafanya hivyo hata kwa yule rafiki yangu anayenisikiliza.
1: Amina.
0: Yes.
1: Asante sana mchungaji kwa maelezo hayo mazuri. Ninaamini msikilizaji utakuwa umetapata kitu hapo. Sasa kwa dakika hizi chache hapa, ninaomba tupate simulizi fupi kutoka kwa huyu binti ambaye anaitwa Zainab.
2: Jina langu naitwa Zainabu, nina umri wa miaka 15. Nilijulikana kama mke aliachwa. Siku moja katika kutafakari maisha yangu, katika kuwaza mambo ya hapa na pale, kila nikisikia jina lile moyo wangu uliumia sana. Nilidhani hilo ndo utambulisho wangu hadi kaburini. Lakini mwisho wa siku nikaendelea kutiwa moyo katika vitabu mbalimbali kupitia maandiko matakatifu. Katika kile kitabu cha Isaya 62 na ule mstari wa 4, neno la Bwana linasema ya kwamba hautakuwa tena umesahaulika, bali utaitwa Hefzibai, maana yake anayependezwa naye. Kwa kweli nilitiwa moyo na maneno haya, mwisho wa siku nikaamini ya kwamba kumbe hata mimi sijaachwa. Mungu anaendelea kufanya mambo mengi katika maisha yangu. Kiukweli nililia wiki nzima, na leo katika kuzungumza na watu, kuulizana maswali mengi hapa na pale, nilikuwa nikijitambulisha siwaambii kwamba mimi ni miongoni mwa wale watu ambao niliwachwa, bali nawaambia mimi ni mpendwa wa Mungu. Jina lile linanitosha kwa sababu Mungu ameendelea kuonekana katika maisha yangu.
1: Ndugu msikilizaji, nadhani utakuwa umesikia jina la ulimwengu lilimuuma, lakini jina la Baba lilimponya.
0: Amina. Katika sehemu ya mwisho hii, ninao mapendekezo ambayo nataka nizungumze na wewe.
1: Ndio.
0: Utambulisho uliopewa na ulimwengu iwezekani uhalisia maisha yako. Unapobadili uraia wa nchi moja kwenda nchi nyingine, huwa kuna mchakato fulani unaitwa hapo naturalization kwa ndugu zetu wa Marekani.
1: Ndio.
0: Kama uli apply ukapata ile green card, kutokana na sifa ulizonazo, ingawa Mwenyezi Mungu hakukuita kwa sababu ya sifa ulizonazo, lakini kama ulichagua kuhama katika nchi ulikokiishi na kuenda kuishi katika nchi nyingine, mara baada ya mchakato wote ule, kuna mchakato unaitwa naturalization. Kwa hiyo pale huwa kuna kuwa na maswali mbalimbali na vipimo mbalimbali, na ikiwa kifanikiwa hapo, basi ile pasipoti yako ya nchi ya zamani inaharibiwa, na kisha unapewa pasipoti nyingine.
1: Ndiyo.
0: Na kuanzia hapo sasa unaanza kupata haki zote za raia wa hiyo nchi. Na ndivyo ilivyo mara baada ya kuja mbinguni, badala kukaa na pasipoti mbili kama vile ambavyo watu wengi wanafanya, tuna uraia wa mbinguni na uraia wa
1: duniani.
0: Mwenyezi Mungu hataki ufanye hivyo. Sasa Mwenyezi Mungu anaomba kualike sasa katika utaratibu wa kufanya naturalization. Na kwa kweli unaweza kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ninachotamani ukifanye, tulipoanza kipindi hiki uliandika zile karatasi zile tatu zile majina yale matatu ambayo ndio unayo ulikuwa kiitwa na ulimwengu, yale majina ambayo umekuwa kijiita na majina ambayo Mwenyezi Mungu ambayo amekuita.
3: Ndio.
0: Sasa jambo la kwanza, tambua sauti ya uongo.
3: Tambua sauti ya uongo.
0: Ninatamani sasa usome kwa sauti, chukua karatasi yako na uwe mkweli kwa nafsi yako, usijisingizie majina ambayo hauitu ambavyo unajiita. Chukua yale makaratasi sasa na usome sehemu ya kwanza na ya pili kwa sauti. Ikiwa umekuwa kiitwa mjinga, hebu soma kama umekuwa kiitwa failure, na ni kweli umekuwa kishindwa, unaenda katika shule unasoma lakini vyeti vyako vyote vina alama za chini, umejaribu kufanya hii na hii lakini hakuna mafanikio yote. Ulimwengu umekulebo hivyo kwamba huyu hana mbele wala nini?
3: Hana mbele wala nyuma.
0: Wala nyuma. Pengine mahala fulani katika mtaa wanakuwa na mtu CFA. Leo habari njema kueleza. Hiyo sauti sio sauti ya Mungu.
3: Amina.
0: Sauti inayokunyong'onyeza. Sauti inayokuvunja. Sauti inayokudharaulisha. Sauti inayokufanya uone kwamba we hauwezi. Hiyo sauti ni ya shetani.
3: Naam.
0: Ulikuwa je kusikia sauti ya shetani? Hiyo ambayo inakudharaulisha. Inawezekana ilipitia kwa mama yako, ilipitia kwa baba yako, ilipitia kwa mwajiri wako. Hiyo ni sauti ya shetani. Sasa usiendelee kusikiliza sauti ya shetani.
3: Amina.
0: Nataka uzibe masikio yako sasa na usikilize sauti ya Mungu ambayo tumetoka kuisoma wakati uliopita. Ninachotaka ukifanye sasa ni hiki. Shika Biblia yako pale ulipo, na kama simu yako ina Biblia basi unaweza kufanya hivyo.
3: Ndiyo.
0: Shika Biblia yako na kisha usome kwa sauti haya majina ukiweka jina lako. Unajua kwa mimi na rafiki yangu hapa studio tutakusaidia jinsi ya kufanya.
3: Ndiyo.
0: Kwa mfano mimi naitwa Mazara, kwa hiyo anza kupractice yafuatayo. Mazara, wewe ni mpendwa wa Mungu.
3: Amina.
0: Mazara, wewe ni mteule.
3: Wewe ni mteule.
0: Mazara, wewe ni msamehewa.
3: Wewe ni msamehewa.
0: Mazara, wewe ni tajiri wa mbinguni.
3: Wewe ni tajiri wa mbinguni.
0: Mazara, wewe ni kiumbe kipya.
3: Wewe ni kiumbe kipya.
0: Kironzo, naomba nione kama umeelewa ili msikizaji wetu kule na yeye sasa aweze kurudia hapa.
3: Na mimi nitaomba nirudie hapa.
0: Ndio, rudia.
3: Kironzo, mimi ni mpendwa wa Mungu.
0: Amina.
3: Kironzo, mimi ni mteule.
0: Amina.
3: Kironzo, mimi ni msamehewa.
0: Amina.
3: Lakini Kironzo, mimi ni tajiri wa mbinguni.
0: Amina.
3: Na Kironzo, mimi ni kiumbe kipya.
0: Haleluya.
3: Amen.
0: Kila unaposikia sauti ya shetani ikizungumza kinyume na hayo, ipinge.
3: Amen.
0: Usipatie nafasi tena.
3: Amina, amina.
0: Badala yake iambie vile ambavyo baba yako anasema kwa uthibitisho wa maandiko matakatifu. Ikiwa umekuwa ukipitia katika uzoefu huu, unaweza kuungana nami sasa katika sehemu ya tatu. Katika sehemu ya tatu ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Katika somo la jana tuliangalia kwamba hatuwezi kwa nguvu zetu. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Hatuwezi. Tunaweza kwa kujisalimisha mbele za Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hivyo ndivyo ambavyo umejisikia na sasa waweza kuomba pamoja nami, nitakapokuwa naomba naweza kurudia maneno haya. Baba, kwa miaka mingi nimesikia sauti ya uongo.
3: Baba, kwa miaka mingi nimesikia sauti ya uongo.
0: Nimekubali kwa miaka mingi majina ambayo hajatoka kwako.
3: Nimekubali kwa miaka mingi majina ambayo hajatoka kwako.
0: Leo nakataa majina yote ya aibu na hatia na kushindwa.
3: Leo nakataa majina yote ya aibu, hatia na kushindwa.
0: Nakubali jina jipya ulionipa kwa damu ya mwanao Yesu.
3: Nakubali jina jipya ulionipa kwa damu ya mwanao Yesu Kristo.
0: Mtoto wako mpendwa.
3: Mtoto wako mpendwa.
0: Nisaidie mfalme kuishi kwa jina hilo.
3: Nisaidie mfalme kuishi kwa jina hilo.
0: Kila shetani akiniita kwa jina la zamani,
3: kila shetani akiniita kwa jina la zamani,
0: mimi nitamjibu, mimi ni mtoto wa Mungu.
3: Mimi nitamjibu, mimi ni mtoto wa Mungu.
0: Amina.
3: Amen.
0: Amina.
3: Amina.
0: Kuanzia leo ukijiuliza mimi ni nani, jibu, usiseme mimi ni mjinga, usiseme mimi ni mjane, usiseme mimi ni jambazi, usiseme mimi ni mdhambi.
3: Ndio.
0: badala yake sema mimi ni mtoto wa Mungu.
3: Amen.
0: Hiyo tu inatosha.
3: Amen.
0: Hiyo tu inafanya kazi.
3: Amina.
0: Hiyo tu inaleta majibu.
3: Amen.
0: Hiyo tu inaleta ushindi.
3: Amina.
0: Na futa machozi yako sasa. Mbingu zimekutembelea leo. Zimeona maumivu unaopitia na vile unavyojisikia. Uzoefu wa miaka uloishi ukiitwa majina mbalimbali katika maandiko matakatifu.
3: Ndio.
0: Kuna walioitwa mwanamke mwenye kibiongo. Katika maandiko matakatifu kuna mwingine aliitwa Legion. Katika maandiko matakatifu kuna mwingine aliitwa kiweta aliyopooza.
3: Ndio.
0: Watakatifu wapo walioitwa malaya.
3: Ndio.
0: Wapo walioitwa watoza ushuru.
3: Ndio.
0: Na majina mengine mengi.
3: Ndio.
0: Lakini walipokutana na Yesu, si tu kwamba aliwaponya, lakini aliwabadilisha majina na kuwapatia matumaini.
3: Amen.
0: Aliwasha mwali wa matumaini.
3: Amina.
0: Sasa kuna hatua zifuatazo katika siku hizi saba, ninatamani nikualike uendelee kuzifanyia mazoezi na wewe utaanza kuona matokeo ya kila ambacho utakifanya kuanzia siku ya leo.
3: Amina.
0: Jambo la kwanza, kila asubuhi ukiamka, au sio ushirikina, iki kioo hakifanyi chochote.
3: Ndiyo.
0: Iki kioo hakibadili kitu chochote.
3: Ndiyo.
0: Ila kitakusaidia tena. Watu walinongona mbele ya uso wako, walizungumza kikuangalia. Zungumza na Mwenyezi Mungu sasa.
3: Amina.
0: Unapoamka tu asubuhi, tazama kwenye kioo, alafu sema mimi ni mpendwa wa Mungu. Mimi ni mtoto mpendwa wa Mungu.
3: Amina.
0: Mimi ni mtoto mpendwa wa Mungu.
3: Amina.
0: Unaweza kufanya hivyo mara nyingi iwezekanavyo mpaka utakapojisikia amani ndani ya moyo wako.
3: Amina.
0: Unaweza kufanya hivyo. Unaweza kufanya hivyo.
3: Amina.
0: Shetani kawaida yake atajaribu kuleta kumbukumbu mbaya, atafanya hivyo mara kwa mara, atafanya hivyo. Sasa wewe anapokuletea kumbukumbu mbaya za zamani,
3: ndio
0: wewe mwambie mimi ni mtoto wa Mungu. Lile jina la zamani Yesu Kristo alilifuta pale msalabani.
3: Amina.
0: Akalizika kaburini. Miongoni mwa majina yaliyofutwa ni majina yote mabaya.
3: Amina.
0: Sizungumzii majina ya utambulisho kwa maana mazana mengineyo, nazungumzia yale yanayoakisi tabia mbaya ambapo ndivyo jinsi ulivyo.
3: Amina.
0: Yesu Kristo aliyafuta pale msalabani. Lakini maiti ya Kristo haikubaki pale msalabani.
3: Amina.
0: Maiti ya Kristo ilizikwa kaburini.
3: Amina.
0: Yesu Kristo alishushwa kama aliyekufa kaburini. Lakini Yesu Kristo baada ya siku tatu akafufuka.
3: Akafufuka.
0: Na hivyo ndivyo ambavyo Kristo amefanya kwa ukweli wowote ambao unajua kuhusu mimi, ukweli wote ambao unajua kuhusu wewe.
3: Amen.
0: Shetani akikutokea mara kwa mara, mwambie ni kweli lakini hayakuhusu.
3: Ndio.
0: Yesu Kristo alifanya kila kitu kwa ajili yako.
3: Amina.
0: Mimi ni uzao mpya. Mimi ni kiumbe kipya.
3: Amina.
0: Mimi ni mrithi.
3: Amina.
0: Mimi ni mwana wa Mungu.
3: Mwana wa Mungu.
0: Jambo la tatu la kulifanya limezungumzwa katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya tatu mstari wa kwanza. Kabla ya kulala kila siku ninatamani ujifunze kwa kukalili moyoni. Hii aya sio ngumu sana. Tutajaribu leo kuikalili. Katika waraka kwanza Yohana sura ile ya tatu mstari ule wa kwanza.
3: Anasema?
0: Anasemaje?
3: Tazameni.
0: Tazameni.
3: Ni pendo la namna gani aliyotupa Baba.
0: Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba.
3: Kwamba tuitwe wana wa Mungu.
0: Kwamba tuitwe wana wa Mungu.
3: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
3: Kwa sababu hii,
0: yes,
3: ulimwengu haututambui.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
3: Kwa kuwa haukumtambua yeye.
0: Ni pendo la namna gani? Ni pendo la namna gani? ulimwengu unapotupatia majina yasiyofaa ni kwa sababu, si kwa sababu haujui vile tulivyo, ni kwa sababu haujui uwezo wa Mwenyezi Mungu kuweza kubadili. Ulimwengu unaweza ukakariri jinsi ulivyo. Ulimwengu unaweza ukakumbuka uliyafanya miaka 10 iliyopita.
3: Kweli.
0: Ulimwengu unaweza ukakubadilisha jina ukasema wewe ni mfungwa na ukawekewa na magereza na ukawekewa na lebo na sare maalum.
3: Kweli.
0: Lakini Yesu Kristo anaweza kukubadilisha ndani ya usiku mmoja.
3: Amina.
0: Usiku wa leo ni usiku wa kuzaliwa upya.
3: Amen.
0: Ngoja nikwambie rafiki yangu. Kipepeo unayemwona mwenye rangi ya kupendezwa, unajua hakuzaliwa akiwa kipepeo. Kipepeo hutaga mayai, na yale mayai mara baada ya muda hufunikwa na kuwa buu. Na ile buu huwa inakuwa halina sura ya kupendeza. Hata halitembei. Hata lifanyi chochote. Na jina lake sikia, buu. Ni kama vile ni useless.
3: Haina thamani.
0: Kama vile haina thamani. Mvua itanyesha haliwezi kusogea.
3: Ndio.
0: Jua litawaka haliwezi fanya chochote.
3: Ndio.
0: Kini katika kutulia huko, kuna mchakato unaoendelea ndani kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya muhimu kwa ajili ya maisha yanayofuata. Na baada ya hapo huwa linatoka kiwavi. Na mabadiliko haya huenda haraka hata hata kile kiwavi hakijui kimetoka tokaje kutoka kwenye buu na kwa kiwavi.
3: Ndiyo.
0: Hata hafahamu. Lakini mara baada ya muda unashangaa mbawa zinaanza kujitokeza. Umbile hili la kutisha, ingawa kwa nje anaonekana ni mharibifu, kwa mkulima analalamika, anaona majani yake yanaliwa, yanaharibiwa.
3: Kweli.
0: Lakini kumbe ule uharibifu unaandaliwa kwa ajili ya kitu kingine kikubwa zaidi.
3: Ndio.
0: Unajua wewe ambaye leo unaenda kulala usiku wa leo, ukiwa na ukweli wa uzoefu wa maisha uliopitia, Mwenyezi Mungu aliruhusu upitie uzoefu huo uwe na kisa cha kusimulia.
3: Amen.
0: Kipepeo asingekuwa na rangi nzuri kama asingepitia katika mchakato huo.
3: Amen.
0: Sisi tunaona matokeo. Lakini Mwenyezi Mungu anaangalia mchakato unaopitia. Na hiki ndicho ambacho Mungu ataenda kukifanya usiku wa leo utakapomkabidhi maisha yake.
3: Amen.
0: Natamani kuzungumza na wewe. Natamani kuongea na wewe.
3: Amina.
0: Ikiwa una tamani kujifunza kwa kina, tumeandaa masomo mazuri ambayo unaweza yakakuongoza kwenda kujifunza kwa kina.
3: Ndio.
0: Ili kuweza kupambanua hivi ni nani anayeongea, ni kupambanua sauti hizi kwamba ni nani anayeongea na ni nani anasema wewe, kupambanua je ni Mungu anayezungumza na wewe au ni je ni shetani anayezungumza na wewe au ni wewe. Masomo haya 7 rahisi ukiwa utayahitaji katika namba zitakazotajwa hizo, tafadhali sikiza kwa makini, tuna hamu ya kujifunza na wewe.
3: Amina.
0: Tafadhali Kilonzo, mwelekeze rafiki yangu, pengine yupo ambaye anatamani kujifunza leo. Karibu rafiki yangu.
3: Asante. Msikilizaji wa AWR Tanzania usiku wa leo, kama una swali lolote unataka kujifunza, pata ufafanuzi, pata majibu ambayo yamekuwa ni mashaka yako kwa muda mrefu, basi kuna namba ambayo nitakutajia hapa. Namba hii utaitumia kwa ajili ya kujifunza na kupata majibu yako. Tuma neno jina kwenda nambari 0784-091-090. Tutakutumia kadi 7 za nani Mungu anasema kuwa wewe ni nani. Namba 0784-091-090. Lakini pia kama unahitaji kujumuika nasi katika kundi letu sogozi la WhatsApp, tuma neno safari ya kurudi nyumbani kwa namba 0766500471. kama una swali lolote, unahitaji msaada wa kiroho, basi ukitumia namba hizo mbili tutakufikia na tutajifunza pamoja. Rafiki yangu ambaye umekuwa nami ukifuatilia masomo haya usiku huu wa leo, tunafurahi kuwa pamoja nawe. Leo tumeacha majina ya ulimwengu na tumechukua jina la Baba. Kesho tutajifunza kisa cha mtoto aliyepotea na baba aliyekuwa anamsubiri. Somo hili tulipata kutoka kitabu cha Luka 15. Tutafuatilia pamoja hadithi inayogusa kila moyo wetu. Kumbuka kuwa ulimwengu unaweza kukuchukia, kuchukua cheo chako, mali zako na kile ulichonacho. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuchukua utoto wako kwa Mungu. Basi ninakutakia usiku mwema. Hadi hapo tutakapokutana tena kwa vipindi vinavyofuata kesho. Bwana akubariki. Tutafunga kwa ombi kutoka kwa mchungaji.
0: Baba mtakatifu na muumbaji wetu, asante mfalme kwa kututembelea tena katika siku ya leo. Umeangalia historia za maisha yetu, historia za msikilizaji wetu. Wengine maisha yao yameharibiwa kwa matamko waliotamkiwa na wazazi wao. Wengine walimu wao. Walikuwa wawe madaktari, lakini mwalimu mmoja tu akamkatisha tamaa. Akasema wewe hautafaulu katika masomo haya. Akapijaribu masomo mbalimbali, lakini kila anakoenda anaona tu anashindwa. Ni kwa sababu tu yupo aliyetamka vibaya. Kumbe muovu alipanda hofu na mashaka kumfanya asijiamini, asidharau, azione kwamba hafai. Wengine wameteswa hata ndani ya ndoa zao. Wengine wameteswa na wafanyakazi wao na waajiri wao. Wamekuwa ni watu wakataliwa kila mahala. Mafanikio hayaonekani. Macho yamekuwa mekundu kwa sababu ya kilio na hasira na hofu na mashaka. Na hata tunavyozungumza sasa, mioyo yao inaugua. Matumbo yanaugua. Afya zao zimeharibika na uhusiano wao kwako umeingia mashaka, kwa sababu wanalia wakiuliza Mungu yuko wapi na aruhusu haya yatokee. Katika siku ya leo, asante kumwanika wazi shetani. Asante kwa kutukumbusha vile ambavyo unavyotuchukulia. Asante kwa kutukubali kutufanya sisi kuwa watoto wako.
3: Amen.
0: Asante kutufanya sisi kuwa warithi sawa na mwana wako.
3: Amina.
0: Asante kwa kutuumba na kufanya kuwa viumbe vipya.
3: Amen.
0: Na sasa tukitachukua hatua hizi kwa ajili ya kuishi sawa sawa na majina yetu uliotupatia wewe mfalme, tusaidie kuwa na moyo wa shukrani. Tusaidie kukupenda wewe, tusaidie kujua mapenzi yako. Tusaidie kufahamu kula ambako unataka kutupeleka.
3: Amina.
0: Yote yaonekane kwamba ni uongo, badala yake

Hujambo, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio mbalimbali. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja rafiki msikilizaji mpaka tamati mwa kipindi siku hii ya leo. Machache kati ya mengi tuliyonayo. Mkoa wa Dar es Salaam umekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa AFCON 50 wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Benki Kuu ya Tanzania BOT imeonya watu na taasisi zinazofanya shughuli za kifedha bila leseni. Na waimbaji wameaswa kufanya kazi ya Mungu bila kukata tamaa hata wakati wa changamoto.

0: uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo.
1: Na hivi sasa ninavyoongea na wewe, kumbukumbu zinaandikwa. Na anayeamua nini kiandikwe ni wewe hapo, hakuna anayekuamulia. Wewe ndio unaamua kuandikwa kama mzinzi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mzulumaji, ni wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi wa zaka na sadaka, ni wewe. Ni wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwema, ni wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwenye huruma na rehema, wewe ndio unayeamua. Wewe ndiye unayeamua uandikwe kama mtu aliyefanyika baraka kwenye jamii ya watu wa Mungu, wewe ndiye unayeamua. You are the. Na leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, hapo uko unafanya maamuzi nini kiandikwe kwenye vitabu vya mbinguni. Na siku ikifika, utasimama mbele za Mungu na utatoa hesabu ya kila neno la siri, kila tendo. Yote yatawekwa wazi. And the choice, uchaguzi ni wa kwako.
2: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
4: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.

0: Naam, tumerejea tena kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Mimi ni Sam Paul, karibu sasa tuzianzie taarifa zetu hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkoa wa Dar es Salaam umekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika unaotarajiwa kufanyika siku ya leo pamoja na kesho katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Abishagi Mpoki amekuwa shuhuda wa tukio hili, ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Hayo yamesemwa mapema leo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa JNICC jijini Dar es Salaam.
2: Kale ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu Africa. Mkutano huu ni mkutano muhimu ambao utafanyika tarehe 5 hadi tarehe 6 Agosti 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
3: Aidha, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila hapa anawataja wakuu wa nchi mbalimbali ambao wanatarajiwa kuwepo katika mkutano huo.
2: Katika hafla hiyo ya ufunguzi, viongozi mbalimbali wa nchi wanatarajiwa kushiriki, na hasa wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwa ndiyo mwenyeji wa mkutano huu na atakuwa ndiyo

0: mkaribishaji mkuu wa viongozi wote ambao wanatarajiwa kuhudhuriwa, amini kuhudhuria. Aidha, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwajulisha kuwa mpaka leo wapo baadhi ya viongozi ambao wanaweza kushiriki katika mkutano huo, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Angola, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na Rais wa Jamhuri ya Gabon.
1: Ushiriki wa viongozi hao unatarajiwa kuongeza uzito wa mkutano huo ambao unalenga kujadili mikakati ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na taasisi za fedha.
0: Mkutano huu ni moja ya majukwaa makubwa zaidi kwa mwaka huu 2026 yanayolenga kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika kupitia ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, yani PPP. Aidha, ni mkutano unaotoa fursa adhimu kwa Tanzania kuendelea kujitangaza kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Kupitia mkutano huu, serikali itawasilisha pia miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo reli ya kisasa, yani kwa maana SGR, bandari ya Dar es Salaam, miradi ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme, pamoja na miundombinu ya tehama, kwa lengo la kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kuharakisha utekelezaji wa malengo au utekelezaji wa mpango wa nne wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano.
2: Wito unatolewa kwa wananchi na wakazi wa Dar es Salaam kuendelea kutoa ushirikiano kwa wageni mbalimbali ambao wanatarajia kuhudhuria katika mkutano huu, ambapo zaidi ya wageni 1200 wanatarajiwa kuhudhuria katika mkutano huu.
1: Kiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Abishagi Mpoki, AWR Tanzania.
3: Asante sana Abishagi Mpoki kwa taarifa hiyo. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewataka wananchi kuendelea kutumia mifumo rasmi ya kifedha, huku ikionya kuwa hatua taasisi zinazofanya shughuli za kifedha bila leseni kuwa zitachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Samuel Mpagole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
4: Akizungumza katika maonesho ya 88 yanayoendelea kwenye viwanja vya Juni Mwakangale jijini Mbeya, meneja wa idara ya uchumi wa BOT Joyce Kivamba amesema BOT ina jukumu la kuhakikisha kuna kuwa na utulivu wa bei nchini pamoja na kusimamia sera za fedha ili kukuza uchumi, huku akihimiza wananchi kutumia mifumo rasmi ya fedha.
5: Jukumu kuu la msingi la Benki Kuu ni kuandaa na kutekeleza sera ya fedha ambayo inatekelezwa kwa lengo la kuhakikisha kuna utulivu wa bei unaotuwezesha kujenga uchumi endelevu na shirikishi. Ni kuwaomba watu watumie mifumo rasmi wanapopata mikopo, wanapotaka kutunza fedha zao, lakini wanapotaka kuhamisha fedha zao watumie mifumo rasmi.
4: Kwa upande wake, afisa sheria mwandamizi wa BOT Ramadhan Mionga amesema Benki Kuu imeanzisha dirisha la kidigitali kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali, huku akionya kuwa watu au taasisi zinazotoa huduma za kifedha bila leseni wanakiuka sheria na watachukuliwa hatua kali.
6: Benki Kuu imeanzisha dirisha la kidigitali la utatuzi wa migogoro ya wateja wa huduma za kibenki ambayo inaitwa Sema na BOT. Sema na BOT hii inaweza kupatikana kwenye website yetu ya Benki Kuu ambayo ni www.bot.go.tz, lakini unaweza kwenda kwenye Google search pale ukaandika Sema na BOT, itakuja linki. Lakini vile vile unaweza kuwapakua kwenye App Store au Play Store. Wale ambao wenye simu za Android, tunawaasa wananchi wasijihusishe na biashara ya fedha kama hajasajiliwa, kwa sababu tunawataka nao kama wadau wa sekta ya kifedha wajisajili, wapate nafasi ya kurasimisha na kutambulika ili wasiathirike mitaji yao kwa kupigwa faini ambazo zinaenda kuwasaidia kukuza biashara zao.
4: Wakati huo huo, BOT imewataka wananchi kutambua alama za usalama zilizopo kwenye sarafu pamoja na kutuza fedha, kuepuka kuzichana, kuziandika au kuzirusha ovyo kwenye sherehe. Aidha, wananchi wamehimizwa kutoa taarifa wanapobaini fedha bandia.
7: Sasa kuna alama zile za ujumla ambazo mtumiaji lazima azifahamu. Alafu kuna alama nyingine ambazo hizo ziko ndani ya mfumo, kuzifahamu mpaka utumie vifaa maalum. kuna alama tatu ambazo mtumiaji anaweza kuzifahamu kwa haraka haraka tu kwa kuangalia tu katika huu mwanga wa jua. Tunawasihi wananchi wakiona kuna watu wanatengeneza hizi fedha fake, basi watoe taarifa benki kuu au watoe taarifa jeshi la polisi, na wao wenyewe wao walinzi wa pesa yetu hii.
4: Benki Kuu ya Tanzania imesema itaendelea kutumia maonesho ya 88 kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi salama ya huduma za kifedha, utunzaji wa fedha na uzingatiaji wa sheria za sekta ya fedha. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya, taarifa inayofafanua zaidi. Wananchi katika kijiji cha Kigongwe, kata ya Munzeze, wilaya ni Buhigwe, mkoani Kigoma, wameipongeza serikali kwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa daraja katika mto Ruiche, ukieleza hatua hiyo kusaidia kupunguza vifo na kusaidia kuchochea ukuaji wa uchumi katika mazao ya kilimo. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
8: Takribani miaka miwili imepita, walipaza sauti na serikali kaleta daraja hili la Bembea, ambalo hata hivyo waliona sio sehemu ya suluhisho kwao kwa ajili ya kukuza uchumi kijijini hapa, na mwisho wakaomba serikali kuleta daraja ambalo sasa tayari mradi unaendelea, na kukamilika kwa daraja hili wanasema ni hatua kuu ambayo inaleta uchumi katika kijiji cha Kigogwe.
9: Kwanza tunaona kama ni muujiza, kwani wananchi hatukuamini kama tuna muda ambao utafika tutapata kucheko, tutapata kifuraha tukipita katika maeneo ambayo tunaokika nayo. Mradi huu ni muhimu kwa maeneo yetu ya kijiji cha Kigogwe, kata ya Munzeze, kata ya Kwaga na kata ya Kalela.
10: Endapo utakuwa umekamilika kwa 100%, utakuwa ni msaada tosha, kwa sababu utakuwa umeturahisishia zile adha ambazo tulikuwa tunapitia wakina mama wajawazito kipindi wanapokuwa katika hali yao ile ya kujifungua. Kwa hiyo na imani barabara hii itapitika.
11: Usafiri ni wa shida kutokana na miundombinu ya daraja tulikuwa hatuna, na daraja tulizokuwa nazo tulikuwa tunatumia daraja za miti, saa zingine wakati wa masika zinasombwa na maji. Ila naishukuru serikali ya awamu ya sita kutuletea mradi huu.
8: Mwenyekiti wa kijiji cha Kigogwe, Metsela Enoki, anasema kabla ya ujenzi wa daraja hili wajawazito walijifungulia hapa mtoni, watu walifia hapa mtoni na wengine walisombwa na maji, na hivyo ni kama miujiza kujengwa daraja hili.
9: Mizigo mingi ambayo imeharibika huko pamoja na kupoteza maisha ya watu yamekuwa yakileta changamoto mara kwa mara. Kwa hiyo kujengwa kwa daraja hili, moja, linaongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, kwa sababu ni rahisi kutoa mazao kijijini kuyapeleka sokoni, hasa maeneo ya Kigoma mjini.
8: Kampuni ya Gladiator Investment ndiyo imepewa jukumu na serikali kuhakikisha daraja hili linajengwa na kukamilika kwa wakati.
12: Mradi wetu tunaendelea kutimiza, ambapo kwa sasa tumeshafikia 70%, na tuwatoe hofu kabisa wananchi wa hapa kwamba kabla msimu wa mvua kuanza tutakuwa tumefikia, kama sio tumemaliza, tutakuwa tuko hatua nzuri ya utekelezaji wa mradi huu.
8: Tumefika katika ofisi ya uongozi wa Tarura mkoa wa Kigoma, ambapo hapa wanatolea ufafanuzi ujenzi wa daraja hili na pengine wakiwatoa hofu wananchi juu ya kukamilika mradi huu.
13: Serikali kupitia mradi wa kuondoa vikwazo ambao unaitwa SEC iliweza kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Kigogwe, ambao mkataba tuliingia jumla ya bilioni 2.77 kwa ajili ya kujenga ile daraja na njia za kuingilia na kutokea kwenye daraja. Kazi tunayofanya sasa hivi tunasuka formwork kwa ajili ya kumwaga superstructure ambayo ni deki la kupokea magari. Kufikia mwezi wa 9 tunawapa matumaini wananchi, na kwa spidi tunayoendelea nayo, kwamba ujenzi wa daraja utakuwa umekamilika na watapita juu na magari tena.
8: Kutoka hapa Ruiche Kigogwe, kata ya Munzeze, wilani Buhigwe, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
3: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko Kigoma. Wadau wa maendeleo ya jamii kutoka kata nne za manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro wakishirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Simba's Footprint Foundation wamejadili na kutafutia ufumbuzi wa changamoto zinazoikumba jamii hususan vitendo vya ukatili. Veno Kimario kutoka Kilimanjaro na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
14: Awali akizungumza afisa rasilimali watu wa shirika hilo la Simba's Footprint Foundation manispaa ya Moshi, Rebecca Robert ameeleza lengo mahususi la jukwaa hilo katika kuijenga jamii yenye haki na usawa katika nyanja ya elimu, afya na malezi.
15: Tumekutana na wadau wa maendeleo ya jamii kwa kata nne, na lengo letu ni kutatua changamoto za kijamii kwenye jamii husika kwa kupitia wadau wa maendeleo. Leo tulikuwa tunaangalia jinsi gani ni muhimu kujifahamu sisi kama watendaji wa hii miradi ya kijamii, lakini pia kufahamu zile athari ambazo zinawapata wale watu ambao wanapitia masuala mazima ya ukatili na jinsi ya kuwasaidia hususan kwenye masuala ya kisaikolojia.
14: Kwa upande wake, msaikolojia aliyetoa elimu katika jukwaa hilo la wadau wa maendeleo, Edward Mgala, ameeleza namna ambavyo jamii inaweza kuelimishwa na kubadilika juu ya vitendo vya ukatili.
16: Tulikuwa tunazungumza na wadau mbalimbali kwa eneo la masuala ya kiwewe, kwa Kiingereza wanaita trauma. Tumeona kuna umuhimu wa kuzungumza na wadau kwenye eneo la trauma kwa sababu ndio wanaohudumia jamii. Na jamii ndio inayopitia changamoto mbalimbali. Yako mambo mengi ambayo yanachukuliwa kama ni ya kawaida, yapo katika jamii zetu, familia zetu, lakini pia hata katika maeneo yetu ya kazi. Leo tulipata nafasi ya kuyazungumzia, kujua kwanza kiwewe ni kitu gani, kinaweza kutokeaje, ni viashiria gani vinaweza kuonyesha kwamba huyu mtu ana kiwewe. Na pia tukaenda mbali zaidi kuona namna gani unaweza kumsaidia mtu anayepitia changamoto ya kiwewe.
14: Agnes Kambi ni mwenyekiti wa jukwaa hilo, ameeleza namna ambavyo jitihada zinafanyika kwa kushirikiana na jamii ili kutokomeza vitendo vya ukatili.
17: Shirika hili limetuwezesha sisi kwanza kutambulika kisheria kwamba hatua zozote tunazozifanya katika mitaa yetu na kata yetu, na wao wanakuwemo kutoa elimu ya ukatili, kuhakikisha kwamba ukatili huu unatokomezwa. Asilimia kubwa ya wazazi wanakimbilia biashara badala ya kuwalinda watoto wao. Na hata watoto wanapofanyiwa ukatili, watoto wanaogopa kuambia wazazi wao kwa sababu wazazi wamekuwa ni wakali kupitiliza na hawana muda wa kukaa na watoto wao kuwauliza changamoto mbalimbali wanazozipitia.
14: Kutoka Moshi, Kilimanjaro, Yuveno Kimario.
3: Asante sana Yuveno Kimario kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi. Hii ni Huku na Kule ya AWR Tanzania. Tafadhali endelea kubaki pamoja nami.

ya siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi.

0: kawaida.
1: Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka kufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.
2: Kwa babe waliojaribu lakini wakashindwa. Na ndio Daniel anasema katika kipindi hicho jitihada za kuiunganisha dunia zilipokuwa zikiendelea, ndipo likaonekana jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu,

kwenye nyayo za miguu. Ni kipindi hiki hiki tunachoishi sisi ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Hiki kipindi, kama unasubiria tumaini lenye baraka.

0: sasa dunia nzima. Na huo, huo ndio utakuwa ufalme wa Mungu utakao tawala milele. Na milele. Na milele. Na milele zote.
1: Matukio kwa habarisha, kwa shana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
3: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuendelea kuambatana pamoja nasi kupitia huku na kule AWR Tanzania tukikujuza taarifa pamoja na mengi ambayo tumekuandalia. Tunaelekea huko Tabora sasa ambapo watoto 13 wenye ulemavu wa ya Nzega mkoani Tabora waliofichwa na familia zao katika mazingira hatarishi ikiwepo chini ya uvungu wa vitanda wameokolewa na serikali ya wilaya hiyo na kupelekwa katika shule za elimu maalum. Mwanahabari wetu Solomon Yohana kutoka Tabora ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Watoto hao waliokuwa wamefichwa ni kutokana na baadhi ya familia kuamini kuwa na mtu mwenye ulemavu ni mkosi na aibu, ambapo akitoa matokeo ya operesheni hiyo iliyoanza mwezi Disemba mwaka jana, afisa ustawi kiongozi halmashauri wilaya Nzega bwana Michael Venance anabainisha jinsi walivyowakuta watoto hao na hatua walizozichukua.
2: Tumefanikiwa kuwatoa watoto 13 ambao tumekabidhiwa na wazazi na mkurugenzi amewapeleka wote shule. Kuna watoto 12 wanasoma shule ya shule ya watoto maalum Rudewa, lakini tuna mtoto mmoja yupo Shinyanga, yupo kwa shule za watoto maalum. Ninapokuambia kuna watoto wengine wameenda kuibuliwa na maafisa kwenye uvungu wa vitanda. Wazazi wanaficha kutokana na kutokuwa na elimu ya kutosheleza, lakini tunapambana sana na imani potofu kwenye halmashauri yetu.
1: Hata hivyo, katika hatua nyingine ya kuboresha mazingira rafiki kwa kundi hilo, serikali imezindua mradi wa ujenzi wa miundombinu ya ngazi mbetuko katika zahanati ya Shigamba kata ya Shigamba wilayani hapa, uliojengwa kwa ufadhili wa serikali ya Japan kupitia shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japan, JICA, kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu kufikia huduma za afya kwa urahisi.
3: Mbetuko ni nyenzo muhimu na kuhakikisha uhuru wa kutembea bila kikwazo, ufikikaji, usalama, usawa wa fursa, maisha ya kujitegemea kwa watu wenye ulemavu.
4: Tunapotengeneza mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu, si tu wenye ulemavu, tunagusa jamii nzima yenye uhitaji wakati huo. Kwa hiyo tuzingatie kwa kwamba mazingira yote, majengo yote yanayojengwa wilaya Nzega, Tabora na nchi nzima yazingatie mahitaji ya watu wenye ulemavu ili waweze kuingia na kulitumia lile jengo.
1: Akizungumza kwa niaba mkuu wa wilaya Nzega, afisa tarafa ya Nyasa bwana Ricardo Komanya anatoa kauli ya serikali.
5: Nipende kutoa wito kwa kusema kwamba tumieni miundombinu hii kwa kuhudumia watu wote kwa usawa, upendo na kwa heshima. Mheshimiwa mkuu wilaya anasema tulinde miundombinu hii iwe ni yetu sote na tubadili mitazamo. Mtu mwenye ulemavu ni ndugu yetu, si ndio ndugu zangu?
1: Aidha, katika kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu linapata huduma zote bila vikwazo, tumeshuhudia katika maeneo mbalimbali wilayani hapa jamii ikianza kupewa elimu. Nikiripotia huku na kule kutoka wilayani Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Wakazi wa halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kuzoa taka kwenye maeneo ya biashara na makazi kwa wakati ili kuepuka changamoto ya mrundikano wa uchafu. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Simiyu.
6: Wameyasema mbele ya mbunge wa jimbo la Bariadi mjini wakati akisikiza kero za wananchi.
7: Kero yangu mimi ni uchafu. Ndio. Kutokana na halmashauri ya mji wa Bariadi kuchelewa kuleta gari ya uchafu. Hivyo hii yalizalewa hapa sokoni. Wanatulumikia uchafu sisi hawa tunaokaa jirani na hii soko, hili eneo la Yerusalemu. Wanatuwekea uchafu baka, yani mpaka yale maganda ya samaki.
8: Yani hapa mjini ambapo ni wajanja wa mjini wako malango, alafu wanaletea uchafu.
7: Tunaletea uchafu baka.
6: Masibu Manuele kutoka kitengo cha kudhibiti taka halmashauri ya mji wa Bariadi amesema kazi ya kuzoa taka katika mji huu amepewa mkandarasi kutoka jiji la Arusha, huku mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bariadi Nkenyenge Chance akikiri kuwepo kwa changamoto ya uchafu kwenye mji huu.
9: Lakini tumeenda kumtoa wasiwasi mama yetu kwamba serikali kupitia viongozi wetu tumejipanga ipasavyo kuhakikisha mji wetu unakuwa safi. Hatua ya kwanza tuliyochukua sasa hivi ni kwamba tulikuwepo na gari moja ambayo linahudumia kutoa taka ndani ya halmashauri yetu hata zote mbili. Lakini sasa hivi tumeongeza kutoka kwenye gari moja mpaka kwenye magari matatu, ambayo magari hayo matatu tunayapata kutoka Arusha na kampuni ya Electrico inakuja kufanya kazi. Hivi ninavyosema, kesho magari haya yataanza kufanya kazi na tatizo hili la uchafu litaondoka. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi tuwe na subira, kesho uchafu utaanza kuondoka kwenye maeneo yetu na haya matatizo ya watu.
8: Hayo magari unayosema yanatoka wapi?
9: Yanatoka Arusha.
8: Kwa hiyo magari ya kusomba taka Bariadi mjini yanatoka Arusha.
9: ndio kuna kampuni ya nchi ambayo tunafanya nayo kazi. Sisi tunafanya vizuri, tunaona na sisi
10: kwa mfano nikipata ikiharibika linaenda kufanywa marekebisho tena Arusha au
9: hapa na mafundi wanakuja nao wanakuja mafundi.
10: Wao watakuja gari pamoja na mafundi
9: kabisa.
10: Hivi tena za kufanya usafi. Wanakosekana watu wa Bariadi. Kwa nini tutafute mtu wa kutoka Arusha kuja kufanya kazi au ya kufanya taka na katika mji wetu wa Bariadi?
11: Kesho bunge cheta hizi za uzoaji wa taka ngumu kama sheria inavyotaka lazima tutangaze kwenye mfumo wa NESTI. Lakini tatizo moja linalotokana kwenye NESTI, wanaotuma hawa tena hizi za kwenye kuzomba ni wanadanganyifu. Kwenye mfumo anaomba na magari matatu, ana vibarua 40, anapata tenda kwenye mfumo wa NESTI, lakini anapokuja sasa kufanya kazi kwenye eneo husika anafeli.
10: Mwenyekiti,
11: Mheshimiwa mbunge,
10: subiri mwenyekiti. Mtu akiomba kwenye NESTI akasema ana magari matatu, kuna kipengele huwa tunasema tunafanya due diligence. Maana yake mnamtembelea huyo kandarasi ama mzabuni kwenda kuona uwezo wake kiuhalisia. Hao watu wako wanaotangaza tena na sima watu waungane wanafanya hilo.
11: Mheshimiwa mbunge, tulichofanya sisi before alileta, anapoanza kufanya kazi utaona vifaa vinaanza kupungua, ndio ujanja unavyotumia. Lakini sisi maamuzi kama halmashauri tumechukua hatua, maana tulikuvunja mkataba.
6: Mbunge wa jimbo la Bariadi mjini ambaye pia naibu waziri wa maji Mhandisi Kondomesio ameishauri halmashauri kutoa tenda za kuzoa uchafu kwenye makundi yanayonufaika na mikopo ya 10%.
10: Swala hili dogo la kukusanya taka, kuna tenda zinazotakiwa kutoka kwa wazee na kuna tenda zinazotakiwa kutoka kwa vijana, si ndio? Makundi maalum. Inakuwaje swala la taka? Tunataka kutuambia kwamba sisi wana Bariadi hakuna wajasiriamali ambao wanaweza kufanya wakapewa kazi ya kukusanya taka na wakaweza kukopa na kurejesha, lakini unaompa tena, anarejesha, anakopa tena. Huoni kwamba tutakuwa tunajenga uchumi wa hapa Bariadi kupitia watu wetu wa Bariadi? Sasa kwa nini tunapata mtu kutoka Arusha kuja kufanya kazi ya usafi hapa Bariadi?
6: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule dabia wa Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita Balingiraki kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji URA imesema kuwa imeamua kupeleka huduma maeneo ya vijijini ili kuweza kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo inayotaka kila Mtanzania awe na uwezo wa kupata kipato cha dola 7,000. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Meneja wa URA kanda ya mashariki, Ruri Virungido, ameyasema hayo kwenye maonesho ya 8 kanda ya mashariki yanayoendelea kufanyika mkoani Morogoro, na kueleza kuwa ili kuweza kufanikisha azima ya dira hiyo wameamua kwenda maeneo ya chini ambayo wananchi wapo.
13: Tuko na 8 hapa Morogoro, lengo ni kuhakikisha kwamba na sisi tunaendelea kushiriki katika utekelezaji wa dira ya 2050. Ambayo inatutaka wananchi tuweze kuwa na uchumi wa kipato cha dola 7,000. Lakini hili uwezo wa kipato cha dola 7,000 kwa wananchi, maanake tunaenda chini ambapo wananchi wapo, maeneo ya vijijini. Kwa hiyo tumekuja na bidhaa maarufu ya kusahau maalum ya ujenzi wa vituo vya gharama nafuu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi ambao wanatembelea kwenye maonyesho haya 8 Morogoro, wafike ili waweze kujua ni namna gani anaweza kujenga kituo cha gharama nafuu kwa maeneo ya vijijini. Tunaamini kwa maeneo ya vijijini ambapo tunaona kuna shughuli nyingi za kiuchumi, ikiwemo matumizi ya usafiri wa bodaboda, lakini matumizi ya pampu, ambapo pampu hizi na bodaboda hizi zinatumia nishati. Ili wananchi waweze kupata nishati hiyo, basi wanatakiwa wapate nishati kwenye miundombinu ambayo imejengwa na inaweza kustahimili au kutunza na kuhifadhi mafuta katika njia salama iliyo bora, ikizingatia masuala mazima ya afya mazingira.
12: Aidha, meneja huyo amehimiza swala zima la utumiaji wa nishati safi ya kupikia, kwani inasaidia kumlinda mtumiaji kiafya hususan ni magonjwa mfumo wa hewa, lakini pia inasaidia kutunza mazingira kwa ujumla.
13: Weke mpango mkakati wa serikali ambao ulianza mwaka 2024 wa miaka 10 mpaka 2034, kwamba serikali inasema ifikapo 2034 zaidi ya 80% ya Watanzania wahame kutoka kwenye kutumia nishati sio safi na kuja kwenye nishati safi. Kwa moja nishati safi hiyo ni gesi kupikia majumbani ya LPG au gesi ya mto. Kwa tunahamasisha wananchi waweze kutumia nishati hii safi. Kwanza ni salama, lakini safi inatunza mazingira, lakini inatunza afya, kwa sababu imeonekana kuna changamoto kubwa za magonjwa ya mfumo wa kupumua kutokana na matumizi ya kuni au mitaa.
12: Upande wake mkuu wa mkoa wa Morogoro Ada Marima amezipongeza halmashauri zilizoshiriki katika maonesho haya na wakulima na wafugaji, ambapo ameagiza teknolojia zote zinazoonyeshwa ziwafikie wahusika kwenye maeneo yao ili uzalishaji wao uwe na tija zaidi.
13: Kila halmashauri imefanya vizuri sana kwenye kuonesha uwezo wake wa kutumia teknolojia za kisasa kwa ajili ya kuzalisha mazao ya aina mbalimbali. Hapa tuko Morogoro, huu ni mwezi wa nane, siku za mwanzo, lakini kwa kutumia teknolojia za mbegu, mbolea, umwagiliaji, unakuta hamna karibu zao lolote ambalo limeshindikana kuota katika viwanja hivi vya ndani. Safi. Sisi tunachohimiza sana ni kwamba kwa kanda hii ya mashariki tunachotaka na mikakati tunayokwenda nayo hapa tukitoka kwenye maonyesho haya ni kuhakikisha kwamba teknolojia hii mbali ya kuwepo hapa inakuwepo kule tunakotoka.
12: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Serikali ya mkoa wa Lindi imeanzisha mkakati wa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya uchakataji wa chumvi ili kuhakikisha zao hilo linasindikwa ndani ya mkoa na kutoa ajira kwa wazalishaji wenyewe badala ya kupeleka malighafi nje. Mwanahabari wetu Brigitte Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
14: Hayo yamebainika katika kikao cha wadau wa chumvi kilichofanyika manispaa ya Lindi na kuongozwa na Global Alliance for Improved Nutrition Gain, kilichoenda kujadili ubora wa chumvi, masoko na vigezo vinavyowawezesha wazalishaji kukidhi soko. Akizungumza katika kikao hicho, kaimu katibu tawala msaidizi sehemu ya viwanda, biashara na uwekezaji mkoa wa Lindi, Bonifasi Kidulani, amesema licha ya mkoa huo wa Lindi kuwa namba moja ya Tanzania katika uzalishaji wa chumvi, kwa sasa chumvi nyingi inatoka hafi na kupelekwa mikoa mingine kwa ajili ya kuchakatwa.
15: Uzalishaji huu tunataka uwe na athari chanya kwenye mkoa wetu kwa maana ya kuinua kipato cha wananchi, lakini la pili kuboresha mazingira yao katika sehemu wanazozalishia. Juhudi ambazo tayari tumeshazifanya kama mkoa ili kuhakikisha hili jambo linakwenda kufanikiwa. Moja ni kutafuta wadau mbalimbali. Kwa sasa tunaye mdau mmoja ambayo anaitwa Gain. Ni shirika lenyewe lipo kwa ajili linafanya udhamini kwa wazalishaji wadogo wadogo ambao wako katika halmashauri mbili, kwa maana ya Lindi MC pamoja na Kilwa DC.
14: Kwa upande wake, meneja mradi wa kuwawezesha wazalishaji wa chumvi kutoka Gain, Edward Josia, amesema lengo la kikao hicho ni kuwakutanisha wadau na kujadili namna bora ya uzalishaji, kutafuta masoko na kuwafikia wakulima wadogo.
15: Kwa lengo la kikao hicho ilikuwa ni kukutanisha wadau wa chumvi kujadili vikwazo vilivyomo katika uzaji wa chumvi. Namba moja, kina mambili utatuzi wake unakuwaje. Namba tatu, na kuwaunganisha na wanunuzi wa chumvi, kwa sababu sisi mwisho wa siku tunachokilenga ni uongezaji wa madini joto kwenye chumvi iliyozalishwa, na uongezaji wa madini joto sahihi ni kiwanda kinachochakata ile chumvi na kuongeza madini joto. Kwa hapo tuko tunawaunganisha na kiwanda cha kuunganisha. Kwa hiyo mwisho wa siku, baada ya kikao hiki, tunatarajia chumvi watakayoanza kuizalisha iweze kununuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji.
14: Afisa lishe kutoka Wizara ya Afya Sylvester Kato amesema 84% ya kaya nchini Tanzania zinatumia chumvi yenye madini joto, huku 64% zikitumia chumvi yenye kiwango cha kutosha cha madini hayo.
16: Kwa hiyo 36% bado zinatumia chumvi ambayo ina madini joto lakini sio ya kutosha, ambayo inaweza kupelekea changamoto za kiafya kutokana na ukosefu wa madini joto. Changamoto hizo mojawapo ni kudumaa kwa watoto kwa sababu ya ukosefu wa madini joto yanayotumika kutengeneza homoni ya ukuaji.
14: Baadhi ya washiriki wamesema kikao hicho kimewapa matumaini ya kupata masoko na kuongeza kipato.
17: Kikao hiki kina manufaa sana kwa wazalishaji wa chumvi. Kwanza, mmoja, wamepata elimu ya upataji wa mitaji kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Lakini pili ni kuwapa uelewa mkubwa zaidi wa kujielewa kwamba kumbe wao ni sekta muhimu sana katika uchumi wa taifa.
18: Chumvi ilikuwa thamani haina kwa kifupi. Ukenda pale tunaambiwa chumvi na mchanga inakaa nje karibu wiki, haiingii ndani mpaka umpate dalali. Kwa hiyo hiyo sisi ilituletea tunapata sala.
14: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitte Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitte Kambona kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato.
19: Ukiwa na sifa unamsifu Bwana, sikiliza, sikiliza, usijichanganye. Unapokuja na sifa za kumsifu Bwana, unahamisha mtazamo wako, unahamisha macho yako kutoka kwenye shida kuelekea kwa msalaba wa Yesu. Huwezi kusifu na wakati huo huo unaangalia shida. Njoo na sifa. Na ndiyo maana kamwe, kamwe mwanadamu, kamwe usije ukachukua sifa za Mungu. Sifa ni chakula cha Mungu. Ninarudia, wewe kiongozi, wewe mtawala, wewe bosi mahali fulani, kamwe usije ukachukua sifa.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunapita kwa zile habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Dodoma. Mwaziri mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Elder Shabatu Msaki, ametoa wito kwa waimbaji kufanya kazi ya Mungu bila kukata tamaa hata wakati wa changamoto, kwani Mungu anawalinda katika nyakati zote. Jennifer Mrema na undani wa taarifa hii kutoka huko Dodoma.
1: Akizungumza wakati wa ibada ya faraja iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati, mhazini wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Elder Shabatu Msaki ametoa wito kwa wanakwaya kutoacha kwenda kwenye huduma za uimbaji kwa kuwa Mungu anawalinda wakati wote.
2: Kwaya zetu yawezekana wakafikia hatua ya kufikiri kwamba sasa tuache kwenda kwenye huduma hizi. Natamani kuwatia moyo kwamba wasiache kwenda kwenye huduma hizi ambazo ni huduma muhimu sana. Wahakikishe kwamba wanakwenda, nina imani ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nao, maana anawalinda wakati wote. Tunawaombea, Mungu awabariki sana.
1: Mchungaji Maoto Lalumbe, ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Kinyerezi, ametoa shukrani kwa kanisa kwa namna walivyotoa msaada wa haraka wakati wa ajali, pamoja na kushukuru vyombo vya usalama kwa namna walivyotoa huduma kwa waimbaji hao.
3: Viongozi wa majimbo yote, wachungaji wa Dodoma na wa mikoani, wachungaji wa Bahi, nimehisi kwamba kanisa ni moja. Washiriki mbalimbali nchi nzima wamepiga simu kutupa shukrani. Kama mchungaji tunashukuru sana. Tumejawa na majonzi. Wenzetu waliondoka nyumbani wakiwa wanaenda kumtumikia Mungu, wanarudi ndani ya majeneza.
1: Mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo la Kati mwa Tanzania, Bilea Msambwa, amesema kuwa kama idara wamehakikisha wametoa huduma kwa waliopata ajali pamoja na kuwapatia huduma mbalimbali.
4: Tumelipokea kwa huzuni na tunasema asante kwa kuwa Mungu yuko pamoja nao na ameendelea kutoa faraja na wanawake wote. Tumeendelea kushirikiana huku na huku katika kufanikisha kila jambo linaenda vizuri katika chakula na mengineyo mengi ambayo tumeyafanya kama eneo hili la jimbo la Kati mwa Tanzania. Pamoja na hayo yote, bado tumewasilisha rambirambi yetu kama tu kuwafariji wale waliofikwa na msiba huu. Kwa hiyo tumekabidhi leo rambirambi kwa misiba yote miwili, na ni kama kawaida yetu tu idara ya huduma za wanawake, tunaposikia jambo lolote linalofikwa na wanaidara wenzetu tunajumuika kulia pamoja nao.
1: Nao baadhi ya waimbaji waliokuwepo wakati wa ibada ya faraja wamesema kuwa maisha yetu ni vyema kuyakabidhi kwa Mungu nyakati zote, lakini pia wametoa rai kwa madereva kwa makini wakati wanapoendesha vyombo vyao,
5: kwamba maisha yetu tunapaswa kukabidhi mikononi mwa Bwana wakati wote. Na linapotokea, tusikate tamaa, tuendelee kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zaidi, kwa sababu hatuna namna, ni mpaka Yesu arudi ndipo tutakapopumzika kufanya kazi ya Mungu.
6: Hidi tunaomba madereva wawe makini sana, kwa sababu wanakuwa wamebeba roho za watu. Mkipoteza mtu mmoja, familia yake inahuzunika, watoto wanahuzunika. Kwa hiyo madereva wawe makini sana katika kazi yao, wakijua kwamba wamebeba roho za watu.
1: Leo imekuwa ibada ya faraja kwa waliolala kwenye ajali iliyohusisha mabasi mawili, basi la Isamilo pamoja na Kalbanika, yanayofanya safari zao za Mwanza kwenda Dar, ambapo watu wanane wamefariki wakati wa ajali pamoja na majeruhi. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Pole kwa kanisa, pole kwa familia pia kwa tukio hili kubwa ambalo ni la majonzi na kusikitisha. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania wameimizwa kuendelea kutimiza agizo la injili kwa kuwafikia watu ambao bado hawajampokea Yesu Kristo kama mwokozi wao. Kija Mpunzi kutoka Arusha na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
7: Wito huo umetolewa na msaidizi wa mwenyekiti wa jimbo la East Central Africa Division ECD, mchungaji Fidelis Kuma, wakati akitimisha sherehe za vibanda, yani makambi za mtaa wa Njiro jijini Arusha.
8: Na ombi langu ni kwa washiriki wa Njiro, na sio Njiro peke yake, washiriki wa field ya TRVF na union yetu ya North Tanzania Union Conference, wito ambao ninaweza kutoa ni kwamba kwa sababu tuna utume na kauli mbiu yetu ilikuwa ni nitakwenda nikimsubiri Yesu, naomba washiriki tuweze kujua kwamba tuna mzigo wa kwenda kuambia wengine habari za wokovu ambao Yesu anatoa bure kwao. Kwa hivyo tuwe na huo mzigo kila mmoja wetu kwenda kuambia wengine habari za Yesu ni Mwokozi, amekufa kwa ajili yao, amewatangazia wokovu. Waje wapokee bure waweze kuokolewa. Huo ndio wito ambao naweza kutoa kwa Watanzania wote ndugu zetu. Mungu awabariki tunapoendelea kubarikiwa.
9: Ninaitwa Mariam Samo, mkurugenzi wa wanawake watoto Adventist Mission na Yemara, Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania. Hapa niko katika viwanja vya kanisa la Njiro. Viwanja kanisa ambalo liko ndani ya eneo la makao makuu ya kanisa la Adventist wa Sabato, Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania. Tuko katika makambi ya Njiro, tunaelekea kuhitimisha makambi ya mtaa wa Njiro, makambi ambayo yamekuwa ya baraka sana. Tumekuwa na wazungumzaji tofauti tofauti, kila mmoja akizidi kuinua mioyo yetu na kutupatia uamsho halisi wa kiroho.
7: Kwa upande wake, mratibu wa makambi ya Jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, Mchungaji Julius Mbwambo, amesema kambi la Njiro limekuwa na mafanikio makubwa ya kiroho.
10: Tumehitimisha leo tarehe 1 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa ubatizo mkubwa sana, zaidi ya watu 27 wamebatizwa. Ni ushindi mkubwa, na wengi ambao waliposikia ujumbe wa leo iliwatosha kuona ya kwamba wanapaswa kumfuata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
11: Niseme mimi ni mchungaji Matthew Saganda, mchungaji wa mtaa huu wa Njiro. Kambi la mwaka huu limekuwa ni kambi la pekee sana.
7: Naye mmoja wa shiriki wa kanisa la mtaa wa Njiro, Grace Mabula, amesema namshukuru Mungu kwa mafanikio ya kambi la mwaka huu, akieleza kuwa limekuwa la kipekee kutokana na ushiriki mkubwa wa waumini.
12: Na nimefurahi sana kuwa katika kuzuria katika makambi haya. Ya tofauti upo mkubwa sana. Hili kambi limezidi kuwa kubwa zaidi, imekuwa kivutio zaidi kwa watu, lakini pia utofauti wake ni mgeni tuliokuwa naye mwaka huu ametoka division. Kwa hiyo ametubariki sana.
7: Kila mwaka kanisa la Adventista wa Sabato huandaa sherehe za vibanda katika mitaa mbalimbali kwa lengo la kuwaimarisha waumini kiroho, kuwajengea ushirika pamoja na kuwafundisha zaidi kuhusu kumfahamu na kumtumikia Mungu. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka huko Arusha. Idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni imehitimisha mini camp ya siku tatu iliyofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Mikocheni. Tupate taarifa zaidi.
13: Mini camp kanda ya Kinondoni 2026.
14: Akizungumza na kituo hiki baada ya kuwatunuku vyeti vya mahudhurio ya mini camp hiyo iliyowakutanisha vijana 56 wanaosoma kozi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi, mlezi wa idara huduma za vijana kanda Kinondoni mchungaji Victor Chihimba amesema kanisa litahudumiwa vyema kutokana na aina ya watu waliohudhuria mafunzo hayo.
15: Mwitikio mkubwa wa vijana na watu wazima pia, na hasa watu ambao ni maafisa wa kanisa ambao wamejumuika katika mini camp hii, wakiwa ni watu ambao wanafanya mafunzo katika kozi za SYL na Master Guides. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenifurahisha kwamba wamejitoa na wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi zaidi na kulibariki kanisa na kuwalea vijana kanisani. Hasa unapoona watu wa umri, lakini pia ni viongozi wa kanisa, wasaidizi wa mchungaji, wanaingia kusoma kozi kama hizi, wazi ya kwamba mimi kama mchungaji napata furaha na hamasa ya kwamba kanisa litalelewa vyema.
14: Kwa upande wake, mratibu wa kanda ya Kinondoni Mwalimu Thompson Mwalimu amebainisha kuwa shabaha ya mini camp hiyo ni kuhakikisha viongozi hao wanatimiza matakwa yaliyoainishwa katika makadi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi, tayari kwa uvishwaji utakaofanyika Mbeya mwezi Disemba.
16: Shabaha ya mini camp yetu ni ile ile ya camp zote, kukamilisha mafunzo ambayo ni requirement za kozi za Master Guide na SYL katika idara ya vijana kupitia vyama vyake. Hiyo ndio shabaha kubwa, kutimiza mahitaji ya mafunzo katika kozi za kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi.
14: Asnat Mcharo ni miongoni mwa washiriki kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Masaki, ambapo amesema mafunzo hayo yamekuwa na mwitikio mkubwa wa vijana kutoka katika kanisa hilo, jambo ambalo ni hatua muhimu kuelekea katika mafanikio ya kupitia idara huduma za vijana.
17: Ukiangalia kanisa la Masaki, karibu 90% ni vijana, linaundwa na vijana. Na kwa hiyo kwa mtazamo huo imewafanya wameona kwamba kuna umuhimu wa kujifunza haya mafunzo kwa ajili ya kuandaa na kuwasaidia vijana wengine ambao wanakuwa katika kanisa letu. Ila tutaendelea kuhimiza wengine waendelee kujiunga katika mafunzo haya, maana yana faida kubwa sana katika ukuaji wa kiroho wa vijana wetu katika kanisa.
14: Aidha, Daktari Masele Masele ni mkuu wa taaluma katika idara huduma za vijana kanda Kinondoni, amesema baada ya mafunzo hayo wanatarajia viongozi hao kwenda kulihudumia kanisa katika malezi kupitia madarasa ya wavumbuzi, watafuta njia mabalozi na vijana wakubwa ili kufikia kusudi la idara ya huduma za vijana kanisani.
18: Tunashukuru Mungu kwa mwitikio ambao umekuwepo, vijana wameonyesha mwitikio mzuri sana wa kujitoa kujifunza masomo haya na kozi hizi ambazo zinawaandaa katika uongozi, zinawaandaa katika malezi ya kanisa kwa ajili ya kuwalea pia vijana wadogo.
14: Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Kanisa la Waadventista wa Sabato Maranatha kupitia idara ya huduma za watoto limehitimisha shughuli ya mafundisho ya watoto wakati wa likizo waliokuwa nayo. Faustin Shukuru na undani wa taarifa hiyo.
19: Ni hisia za furaha toka kwa watoto wa kisabato wa kanisa la Waadventista wa Sabato Maranatha, hata na wengine toka pembezoni.
20: Siko mjive, nilifurahi kumafundisho yenye walitu fundisha mwekola Adventiste badive. Mungu awabariki.
21: Mwafundisho ya Biblia walitufundisha kwamba upendo ndio amri kuu ambayo Yesu alituachia.
22: Musante walituonesha kwamba droge ni mbaya kwa sisi watoto, hata na kwa wakubwa. Tusikuharibisha mwili wetu kwa sababu mwili wetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu.
23: Mambo ya kujitegemea tulijifunza kutengeneza savo likide, omo, hata na baveklo.
24: Hatutoki amo na hatuna amo kitu.
25: Make tumetoka na tusha kwa na vitu mukichwa, na Mungu awabariki, hata na wazazi walio tulipia Mungu atubariki.
26: Na wale ambao wakulipia wasizanie njoo mwisho. Kuko koloni zengine zezitakuya.
27: Walitufundisha selo itinizasyo ya telefone. Itinizasyo ya telefone kuhuatoto saa si haiko bien ju. Inapoteza kili ya mtoto. Inacha mtoto wa seiko fasi anakuwa sindia sindia. Tena na inacha mtoto akili yake kumasomo inapunguka. Na walitufundisha kuhusu ekritiri brai. Ekritiri brai ni ekritiri ya vipofu. Inawasaidiaka kuandika.
19: Kwa kukomesha shughuli hizi, watoto wamepelekwa nje ya mji kwa ajili ya kujifunza mafundisho ya mazingira, hata na kupata michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yao. Mama Justine Zaninka ashuhudia.
28: Tumefundisha mambo mengi, tumefundisha mafundisho ya Biblia na imefaulu. Tumefundisha mambo ya kujitegemea, tumefundisha pia mambo ya muziki, tumefundisha pia mambo mengi sana. Kipindi cha afya kilipita, hata pia tukafundisha écriture braille, yaani kusoma mwandiko wa vipofu. Tumeandaa matembezi haya, wakati tumemaliza mafundisho tunawatembeza, hata nao wanajifunza maumbile, wanajifunza ulimwengu, namna Mungu ameumba vitu vizuri.
19: Ameshiriki kwenye tukio hili kiongozi wa watoto kwenye field ya Kivu ya Kati, Mama Justine Mukashema, afurahishwa na mpango huu.
29: Kweli nimefurahi sana nilipofika hapo. Watoto walikuwa wengi, wavulana na wasichana. Kwa hiyo hata tunashukuru wazazi ambao wametoa mchango ili watoto wao waje wajifunze. Wamefunzwa mambo mengi, iwe ya kiroho, iwe ya kimwili, iwe ya kujitegemea. Kweli hii inatuonyesha ya kwamba watoto hawa wanakuwa msaada hata kwa kanisa leo. Watakuwa msaada mkubwa kwa kanisa la kesho, hata na siku zijazo hatuogope kabisa, kulingana na vile tuliona namna vile wanatulia wanaposwali ili waelewe vizuri mafundisho.
19: Walimu wa watoto hawa watoa shukrani zao. Daniele Mukaba ni mmoja wao.
30: Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha na ameweza kuwalinda watoto muda wa juma lote nzima tunapokuwa nao kwenye Ecole Biblique de Vacances. Shukrani zangu za pili tunazipeleka kwa wazazi ambao walikubali na wameweza kutupatia ile confiance. Shukrani zangu za tatu zinaenda kwa wazee wa kanisa ambao kwa kweli pamoja na pasta, watoto ambao waliweza kujiunga pamoja nasi na wao si wa Sabato, tunawashukuru sana na tunashukuru wazazi wao sana kwa kututumia watoto wale.
19: Ni mazoea kwa kanisa la Waadventista wa Sabato la Maranatha kwa kila mwaka kuandaa mpango huu maalum kwa ajili ya watoto. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Fausi na shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Asante sana Fausi, ni shukuru kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika habari za kimataifa, ambapo tunaungana na mwenzetu Manase Rusaka katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
14: Asante. Taarifa zetu za kimataifa tunazianzia kule nchini Sudani. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Kundi la kutetea haki za binadamu Emergence Lawyers, ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan, limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawiya Gara katika jimbo la Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema kuwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, na limetaka kufanyika kwa uchunguzi zaidi wa kina kuhusiana na tukio hilo. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusiana na madai hayo, na matumizi ya drone yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, kwa sasa mashambulizi hayo yanachangia 80% ya vifo vya raia katika kipindi cha miezi minne ya kwanza ya mwaka huu. Na huko Lebanoni, kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Hussein amesema hana pingamizi lolote kukutana na uongozi wa Syria. Hii ni mara ya kwanza kueleza hadharani msimamo huo. Katika taarifa yake kupitia television, Hussein amesema hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mkutano wa hadhara kati ya Hezbollah na uongozi wa Syria katika wakati ambapo pande zote mbili zitaona unafaa. Pia amemkosoa rais wa Lebanon kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli. Kwa miaka mingi, Hezbollah iliunga mkono utawala wa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad kwa kupigana upande wake katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wakati huo, Syria ilikuwa njia muhimu ya kusafirisha silaha na vifaa kutoka Iran kuelekea Lebanoni kwa ajili ya Hezbollah. Kwa kukamilisha habari za kimataifa, tutazame huko Mashariki ya Kati. Shirika la kufuatilia usalama wa shughuli za baharini la Uingereza UKMTO limesema meli moja ya mizigo imeshambuliwa kwa kombora lisilojulikana upande wa Oman kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. UKMTO haikutoa taarifa zaidi kuhusiana na meli hiyo, ikiwemo bendera ya taifa iliyokuwa ikipeperushwa au iwapo ilikuwa imebeba mizigo. Tukio hilo limetokea wakati ambapo Marekani na Iran zikitoa kauli zinazokinzana kuhusiana na iwapo zinafanya mazungumzo kati yao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema pande hizo mbili zinarejea kwenye mazungumzo kwa lengo la kumaliza vita. Hata hivyo, Irani imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa imezungumza na Oman pekee na kwamba mazungumzo hayo yalihusu hali ya usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Nikiripoti habari za kimataifa, mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule ya AWR Tanzania. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitegea sikio Sauti ya Matumaini kwa watu wote.

Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena tunawalika katika kipindi kizuri cha Ijue Kweli, na kipindi hichi kinawajeni kupitia AWR, na kipindi hichi kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa ambalo liko katika eneo la Mikocheni B, mtaa wa Mikocheni katika field hii ya East FO. Mimi ambaye naendesha vipindi hivi kwa miezi miwili mfulizo naitwa Pastor Godfrey Malwa. Ninawalikeni nyote tufumbe macho, tuombe kwa ajili ya kuanza vipindi hivi. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tuna imani kwamba uko pamoja na sisi. Umetulinda, umetufunika kwa utukufu wa jina lako, sifa na utukufu ni kwako. Asante Yesu kwa kuwa pamoja na sisi. Asante Yesu kwa kutulinda. Asante Yesu kwa kutupatia haja za mioyo yetu. Wakati huu tena tunapokwenda kujifunza jambo fulani kupitia maandiko yako matakatifu, tunakualika Mungu uwe pamoja na sisi. Tuongoze kwayo, tukaijue kweli, na tunapojifunza, Mungu wa mbinguni ukafanyike mbaraka katika maisha yetu. Yule ambaye alikuwa akijifunza lakini aelewi, kupitia neno la usiku huu wa leo, Bwana kamfungue bongo zake aweze kuelewa. Sehemu ambapo tumekuwa tukijifunza na nakutana na maswali magumu, Mungu wa mbinguni, wewe ujuaye kulainisha maswali, kayalainishe na yakapate kueleweka kwa kila mmoja. Ndivyo ninavyoomba, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana awabariki sana. Tumepata wasaa mzuri wa kupitia maswali yenu, na wengi wamekuwa wakiuliza maswali. Leo tutajibu swali moja miongoni mwa maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa. Lakini kabla hatujakwenda mbali sana, nitambue message mbalimbali ambazo zimekuwa zikitufikia. Kuna mtu anaitwa Laheli, anapatikana pale Singida.

njia. Haleluya. Yuko mwingine anasema kwamba anahitaji maombi ya kumtia moyo, maana anaposoma Biblia anaona kwamba haielewi, anasoma haielewi, anatamani anapokuwa akisoma aweze kuelewa. Nami nikutie moyo nikwambie kwamba katika maombi ya usiku wa leo Bwana atakwenda kufungua bongo zako, akili zako, na utaweza kuelewa kile ambacho tunajifunza kupitia maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao ni baadhi ya watu wanafuatilia, lakini tunatambua message nyingi ambazo zinatufikia. Niwaambie tu kwamba kwa pamoja tunapokea message, na wengi tumekuwa tukiwajibu maswali ambayo yamekuwa ni changamoto, lakini pia maswali ambayo tunaweza tukayajibu moja kwa moja kupitia vipindi vyetu ni kama swali hili la siku hii ya leo. Nalo linasema je, kuna tofauti gani kati ya kuokoka na kuongoka? Kuna tofauti gani kati ya kuokoka na kuongoka? Limekuwa ni swali kubwa sana.

na kuongoza katika utumishi. Lakini watu wamekuwa wakizungumza maana ya kuokoka, kuokoka. Nini maana ya maneno haya? Na kuna tofauti gani? Leo nataka tukaangalie.

neno nimeongoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani niwaambia kwamba kuongoka ni kubadilika moyo na maisha yako, yani kuacha

mpya, na hii ndio hali ya kuongoka. Hali ya kuongoka, kuongoka unabadilisha moyo na maisha yako, yani unaacha dhambi na kumgeukia Mungu kwa njia ya toba. Ni hatua ya uamuzi wa ndani ambapo mtu anatambua dhambi zake, anazijutia na anaamua kubadilika na kumfuata Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye

dhambi hizo Bwana anakubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokubadilisha, hapo ndipo unakuwa umeongoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio umekuwa umeongoka. Sasa kitabu cha Matendo, Matendo 3 na ule mstari wa 19, Matendo 3 na ule mstari wa 19, Biblia takatifu imeandikwa, tubuni basi mlejee ile dhambi, tubuni basi mlejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nirudie hapa muelewe kwamba baada ya kujutia dhambi zako, kitabu cha Matendo 3 mstari wa 19 kinakwambia ya kwamba tubuni basi, tubuni basi.

umeacha kabisa ya dunia, hautayarudia tena, na hapa unaondoka moja kwa moja katika dunia, ndio swala la kuokoka. Kwa mfano, mtu anakuwa anasafiri, anasafiri katika bahari ya Hindi ama pale ziwa Victoria, pale ziwa Victoria, unasafiri kutoka Mwanza unakwenda Ukelewe, ama kama uko Dar es Salaam unasafiri kutoka Dar es Salaam unakwenda Unguja ama unakwenda Pemba. Sasa kitendo cha kusafiri ndani ya maji, unakuwa ndani ya boti ama ndani ya meli,

ya maji. Mtu mmoja ama watu fulani wenye mtumbwi wanakuja kukuchukua. Wanapokuchukua wakikupeleka ngambo, ukiwa njiani, hapo tunahesabu ya kwamba umeongoka, bado haujaokoka, maana haujafika sehemu salama, bado uko ndani ya bahari. Bado nadhani bado hujanielewa. Ngoja nikueleweshe vizuri. Unapokuwa ukisafiri ndani ya maji, ukapata ajali ndani ya maji na ukaokolewa kutoka majini, mtu akaja kukupa msaada wa kubeba kwenye chombo chake ili akuvushe ufike ngambo, hapo bado hujaokoka, maana hapo unakuwa umeongoka, kwa sababu unapotembea na mtumbwi, unaweza huo mtumbwi au huyo aliyekuokoa bado asikufikishe ngambo, bado ukaendelea kufia ndani ya maji. Lakini kama atakuwa amekufikisha ngambo kule ulikotokea, ama kufikisha sehemu yenye usalama ambapo umetoka ndani ya maji, ina maana hauwezi kuzama tena, hapo ndio umekuwa umeokoka. Kwa maana yangu ni hii, kuokoka ni pale baada ya kumaliza taabu zote za dunia hii, kumaliza cha

kuna ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya safari yote ya maisha, ya hapa duniani, unakuwa umeokolewa kwenda juu mbinguni. Baada

maana hautarudi tena katika dunia ya dhambi, hautatenda tena dhambi, maana huko juu mbinguni ni kusifu na kuimba, na wanaokwenda kule juu mbinguni ni wale ambao wametenda matendo yaliyo mema ya kumpendeza Mungu, na Bwana amethibitisha kwamba hao ndio amewaokoa kutoka katika dunia yenye dhambi, na hao ndio wanakwenda kuulisi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waefeso 2. Waefeso 2 na ule mstari wa 8. Kitabu cha Waefeso 2 na ule mstari wa 8. Yako maneno hapa yanasema kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Bwana

neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, lakini swala kuongoka inahusisha uamuzi wa mtu, lakini kuokoka inahusianisha kazi ya Mungu mwenyewe. Hii kazi ya kukuokoa ni kazi ya Mungu mwenyewe, sio kazi ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kukuokoa, mwanadamu hawezi kukusaidia. Swala la kuokoa, anayeokoa ni Mungu.

weze kukusamehe Bwana Yesu asifiwe. Kuongoka ni kuacha njia mbaya, lakini kuokoka ni kupokea uzima mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na uzima huo unapatikana kwa Bwana na Bwana peke yake, wala hapana sehemu nyingine.

kupitia maisha yaliyobadilika. Na hapa unakuja kufahamu ya kwanza ya kwamba mtu aliyeokoka hawezi kuokoka ukiwa katika dunia hii. Ili uweze kuokoka, utaokoka ukiwa tayari umekanyaga paradiso ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.

imekuwa ni mbaraka pia kwa watu wengine, na limeweza pia kuwasaidia watu wengine ambao walikuwa hawajui maana ya kuokoka na maana ya kuongoka. Kwa hiyo kwa maswali mengine mtakayouliza kesho kishokutwa, tendelea kuwajibu ili kusudi muweze kuelewa, na hii itawasaidia katika maisha yenu ya kila siku na kuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kujibu swali hilo, niwaalike katika ibada ya siku hii ya leo, na ibada ya siku hii ya leo itakuwa ni ibada ya maombi. Haleluya. Ibada ya siku ya leo itakuwa ni ibada ya maombi. Wako wale ambao wametuma message wakihitaji maombi ya pekee. Leo nitaomba kwa ajili yenu. Leo nitakuwa na maombi kwa ajili yenu.

wapatie kisa kimoja cha rafiki yangu mmoja ambaye yeye aliweza kubatizwa. Na baada ya kubatizwa alikuwa anakaa maeneo ya Gongo la Mboto hapo Banana. Baada ya kubatizwa wazazi wakamfukuza nyumbani. Na walipomfukuza nyumbani huyu mtu akasema atamtumainia Mungu wa mbinguni. Na hata leo nakwambia kwamba mtumainie Mungu wa mbinguni. Katika tumaini lake kwa Mungu alikuwa anasoma kidato cha tatu. Ikiwa wakati wa likizo, na alipokuwa sasa mdo umefika rejee shule, wazazi wake hawakumpatia mahitaji. Kijana huyu akakanyaga kwa mguu kuelekea sehemu zinapopatikana magari, maana ilikuwa ni maeneo ya Kibiti huko. Lazima asafiri miaka ya zamani kidogo. Akakanyaga kuanzia Banana kwa miguu akiwa amebeba begi lake ambalo limechakaa. Sare yake ya

zamani, bwana nisingeteseka hivi. Lakini sababu nimekuchagua wewe ndio maana nateseka hivi. Bwana, sikuachi wewe na kutegemea wewe, nilinde wewe, nilipie ada wewe, nipatie uniform wewe. Bwana, nihudumie wewe. Haleluya. Akatembea kwa ujasiri mpaka Mbagala. Alipofika Mbagala hana nauli, jasho, anazungumza na konda, anamwambia naomba unisaidie tu lift ya kunifikisha pale kibu.

kweli kabisa. Akasafiri mpaka Kibiti, akiwa amekaa kwenye sehemu ile ambapo kwenye gari panachemka, pale kwenye bonnet pale ndipo alipokuwa amekaa. Anageuka geuka pale anaungua, akaenda mpaka Kibiti. Alipofika Kibiti shuleni akapokelewa, akapelekwa hostel, akaendelea kusoma mpaka muhula unaisha, kanisani anaenda, ada haijalipwa na hakuwahi kuulizwa habari ya ada. Kafika wakati sasa ni walikizo, arudi nyumbani, hana hela kurudi nyumbani. Mzee wake wa kundi ambao alikuwa anawachunga akamwambia, kijana, ninaomba unisaidie kukaa kwenye stationery yangu, maana nimepata msiba, ninasafiri. Rafiki yangu huyu akakubali kukaa kwenye stationery. Akiwa katika stationery, Bwana akaibariki ile stationery. Kijana akafanya biashara isivyo kawaida. Kama ilikuwa

haleluya. Weka imani yako kwa Kristo. Kitabu cha Yeremia 33. Natamani kiwe kitabu chako ambacho utakuwa ukikisoma. Kitabu chako ambacho kitakutia moyo. Maana Bwana anasema katika Yeremia 33 ule mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu ananiambia niite.

hayakawi na wala yachelewi. Majibu ya Bwana ni kweli na hakika, anakutimizia haja ya moyo wako. Haleluya. Anasema niite nami nitakuitikia. Sikiliza, nami nitakuonyesha mambo makubwa. Mambo makubwa.

ye katika maisha yenu. Tunapo kwenda kuomba, tunapo kwenda kuomba, weka tumaini kwa Kristo. Tunapo kwenda kuomba, amini Bwana anatenda kwa ajili yako. Amini Bwana anatenda kwa ajili yako. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo.

niite nami nitakuitikia. Bwana wanakuita wewe, maana wewe ndiye mkombozi, maana wewe ndiye mponyaji, maana wewe ndiye mfariji. Oh Yesu, tunaliita jina lako katika usiku wa leo. Tunapokuita Bwana, utusamehe dhambi zetu. Unapotusamehe, tufundishe namna ya kuishi katika njia salama, ili siku unapokuja tukakulaki mawinguni. Bwana wa mbinguni, wako ambao wanakuita wanaumwa, wanaumwa. Bwana waponye katika jina la Yesu.

mfalme wa amani wafanye vichwa na simikia, usiwapungukie, fungua bongo zao wafanye kuwa wapya. Yesu mfalme wa amani, usiku wa leo nalita jina lako kwa namna ya pekee.

Kristo. Amina. Bwana aweze kuwabariki sana. Bwana aweze kuwabariki sana kwa ibada ya siku ya leo ya maombi ambayo umekuwa ukifuatilia. Mimi ambaye nazungumza nanyi ni Pastor Godfrey Malwa, na endapo una ujumbe, unatamani kutuma ujumbe, unatamani kutuma maswali, ama pia unahitaji kujua kanisa gani

0755. Tarudia tena 0754905275. 0754905275. Bwana awabariki, awe pamoja na nyinyi, awaangazie nuru yake katika jina la Yesu. Amina.

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema. Na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Nisikie sauti ya dua yangu ni kuombapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambia ujirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kaza mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele, uwachunge uwachukue milele." Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi. Si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia. Zaburi 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana hata tuacha, Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7, hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya, Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni, yani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
Ninazungumza na watu walio chukuliwa haki zao. Ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake hutuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio amshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa hiyo usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu.
na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kuzulumiwa. Bwana, rudisha mali zao zikarudishwa, yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea. Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko, rejesha katika jina la Yesu. Wagonjwa ukawaponye, kawaponye. Wenye shida ukawainue. Wanaohitaji uingilie kati, ingilia kati Bwana. Wanaohitaji baraka Bwana, zikapiminike katika jina la yeyote anayesikiliza kwa imani. Yeyote anayesikiliza sauti kwa imani, Bwana kafungue vichwa vyao, fungua akili zao, fungua bongo zao, ziwaze mambo yenye akili, ziwaze mambo makubwa ya maisha, ziwaze mambo makubwa ya kuja kwako, na tuwe tayari hapo utakaporejea, tuwe tayari kukulaki mawinguni. Tunamleta Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima, mpe busara ya kuunganisha hii nchi, mpe busara, muondoshe mbali na matapeli, bali na watu wabaya, bali na watu wasiotakia mema nchi hii, bali kabisa katika jina la Yesu. Ila mlinde rais wetu, mtunze rais wetu, wasaidizi wake pia wabariki, wafungulie baraka zako, wafungulie ushindi wako, wafungulie utukufu wako. Yesu, asante kwa sababu utatujibu, asante kwa sababu umetutembelea, asante kwa sababu Zaburi hii imekuwa dhahiri kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana, Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Nakutakia baraka za Bwana, nakutakia ushindi wa Kristo, nakutakia baraka zisizopungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen, amen.

0: Redio Wandao Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: Wandao Mswahili ya AWR Tanzania.

So nazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Sasa ni wasaa mzuri wa kile wa ule wasaa mzuri wa chagula Mswahili msikilizaji. Tumwa nyumba yako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuambie ni wimbo gani ambao unatamani kusikia na nani ameimba huo wimbo. Lakini pia andika jina lako na unatokea wapi. Msikilizaji, kumbuka leo ni siku ya kucheza nyimbo za acapella. Kutuma nyumba tofauti na acapella, maro na roko, sitapata nafasi ya kucheza wimbo wako msikilizaji wa EWR Tanzania. Barikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Aroko Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Yeah. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Cake Music. Wimbo unasema upepo wa vuma msikilizaji. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Cake Music. Wimbo unasema upepo wa vuma msikilizaji.

0: Msikilizaji Patrick Robin kutokea Dar es Salaam Amani anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa Jerusalem Brothers pamoja na Jerusalem Brothers pamoja na Jehovah Shalom, wimbo unaosema Zaini Matunda. Msikilizaji anatufungulia kipindi chetu cha siku hii ya leo, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Rocco Malo nitasoma ujumbe huo kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Kiswahili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM, Masasi, sauti ya matumaini.

Sikilizaji, Maria Sebastian anaomba upepo wa vuma kutoka kwa Okek Music Ministry. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828.

msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kumradhi kwa changamoto ambayo imetokea hapo kidogo, lakini tunaendelea kusonga msikilizaji. Kumbuka leo ni siku ya kucheza nyimbo za a cappella. Kwa hiyo unatupotuma ujumbe wako mfupi, tuma ujumbe wa ule wimbo ambao unatamani kuusikia, lakini uo wimbo wa a cappella. Anasema anaitwa Eveta kutokea Arusha, naomba wimbo wa Amor Music Ministry, wimbo unaosema Sweetest Song I Know.

Haya msikilizaji wa AW Tanzania, tunaendelea kusonga mbele. Huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwao, wanaitwa Amor Music Ministry. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wa AW Tanzania. Thomas Sube anaomba wimbo wa Jesper C, wimbo unaosema I'm gonna shout all over heaven. Msikilizaji barikiwa, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya, hivyo msikilizaji ni hivyo tunavyozidi kusonga mbele pia. Huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa Ujispasi, wimbo unasema I'm gonna shout all over heaven. Naitwa Haroko Malon, ujumbe ni wake Philemon George kutokea Mwanza, anasema anaomba wimbo wa Birikani kutoka kwao Nuru Brothers a cappella.

Ni Daudi Filemon anasema naomba wimbo wa Redeemed, wimbo kutoka kwa Dolls Music. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwa hawa wanaitwa Nuru Brothers, wana wimbo wao mzuri wa Berikani, basi tupata nafasi na wasaa mzuri wa kusikiliza wimbo kutoka kwao Dolls Music, kutoka kwake Daudi Filemon.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele zaidi na zaidi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Usikae mbali sana, leo tuko na mada nzuri kutoka kwa dada yetu Loveness, mada nzuri ya mahusiano. Hapo tutakuja kujua hapo baadaye ni mahusiano aina gani ambayo tunaenda kuyazungumzia siku hii ya leo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mimi Yona naomba wimbo wowote wa BZB kutokea Temeke, moja ya vikundi vya zamani kabisa msikilizaji hivi ambavyo vilivyowahi kufanya vizuri pia miaka hiyo ya nyuma. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malone.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma